Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Với đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Girls của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.
6: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 8 giờ 2 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và hy vọng rằng là khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin và những thông tin về tình hình giao thông. Rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của kênh giao thông, đó chính là kênh phát thanh có lắp đặt hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển qua thì chúng ta an tâm, như là Phạm Hữu Lầu giao cắt với khu vực Huỳnh Tấn Phát. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ trong buổi sáng nay thì Phương Uyên ghi nhận là cũng đang rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển thuận lợi qua lộ trình này. Tiếp tục với khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ hệ thống camera của chương trình. Và thưa quý vị, ghi nhận thêm thông tin trên Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Vũ Lĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Và đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật từ các thính giả của chương trình. Và bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ thiếu điện từ năm 2027, đồng thời yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và đời sống. Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh học 12 tiết AI mỗi năm theo hình thức chuyên đề, không phát sinh môn học mới hay chi phí. Nội dung tập trung kỹ vào kỹ năng, đạo đức và sử dụng AI an toàn. Tối qua 12 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 bộ di vật. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này đã lên tới 616 bộ. Google vừa ra mắt ứng dụng Gemini dành riêng cho máy tính Windows 10 và 11. Người dùng có thể gọi Gemini ngay trên màn hình bằng tổ hợp phím Alt+Space để kiểm tra tài liệu, soạn thảo nội dung hoặc tìm kiếm thông tin mà không cần mở trình duyệt. Ứng dụng hiện được cung cấp trên toàn cầu với nhiều tính năng mới dự kiến tiếp tục được bổ sung. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng cư dân đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hoàng Kiếm và Sông Hồng. Tại phường Hồng Hà, trao đổi với người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết việc chỉnh trang khu vực Sông Hồng nhằm hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực và động lực cho thủ đô. Cùng tiếp nối với nội dung trên, chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung tiếp theo. Thành phố sẽ lắng nghe tiếp thu các ý kiến, nhất là những băn khoăn về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc di dời người dân không thực hiện vội vàng, khu tái định cư phải hoàn thành đồng bộ hạ tầng, có nơi ở, trường học và các điều kiện thiết yếu trước khi thu hồi đất.
1: Nguyên tắc chung là đối với dự án này là phải hoàn thành tất cả các cái khu tái định cư. Đối với cả cái dự án đặc biệt quan trọng và cũng liên quan đến rất nhiều hộ dân thì phải bao giờ hoàn thành tất cả các khu điểm tái định cư, có chỗ ăn, chỗ ở, trường học, người dân chuyển ra là có thể có sinh hoạt được ngay. Thì lúc đó cái tiến hành thực hiện, chứ ta không làm vội vàng. Thì đối với cả cái Sông Hồng này thì cũng đã có dự kiến mấy cái khu đa mục tiêu rất là hiện đại. Và quan điểm là bao giờ phải xong hết tất cả các cái khu tái định cư, các cái khu đa mục tiêu. Thì lúc đó mới thực hiện cái việc thu hồi đất của dân, đền bù cho dân để các bác di dời.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của nhân dân, làm rõ phương án bố trí tái định cư và cơ chế thực hiện. Qua đó, hoàn thiện quy hoạch Sông Hồng, tạo động lực phát triển mới cho thủ đô. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố.

0: Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
2: Ơi,
1: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
2: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
1: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
2: À?
1: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
2: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
1: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gbps, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
2: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
1: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
2: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
1: Trường hợp này thì không ông ơi, chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá chỉ 279k một tháng. Là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
2: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
1: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
2: Ok ông.
1: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì Phương Uyên cập nhật một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những chuyển biến về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Duy tài xế. Anh cho biết rằng là trên khu vực Trảng Bàng Tây Ninh đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh quá là thông thoáng. Và cảm ơn anh Duy tài xế rất nhiều. Chúc anh luôn có lộ trình an toàn. Xin được chào anh Trung Thông ạ. Anh cho biết thêm là khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ phường Phú Lợi lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ, nắng đã lên cao rồi. Cảm ơn anh Trung Thông. Xin chào anh Phan Tấn, chào anh Thế Hải, chào anh Nguyễn Linh. Chúc cho quý vị có được một khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin giao thông hữu ích và lộ trình an toàn. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức hướng ra Phạm Văn Đồng thông thoáng, trời nắng đã lên. Tương tự như vậy, khu vực đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu vượt Linh Xuân cũng đang thông thoáng. Các phương tiện di chuyển được qua. Quý vị thính giả yên tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, còn ghi nhận trên hệ thống camera, chúng tôi cập nhật được trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện bắt đầu hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì chúng ta thấy là thời tiết nắng gián đoạn, mưa xảy ra nhiều trên diện rộng, những ngày vừa qua cũng vậy. Không biết là hôm nay, ở thời điểm này thì các thính giả cho biết là thời tiết nắng cũng đã lên cao trong những lộ trình mà quý vị di chuyển. Thì không biết là ngày hôm nay diễn biến về tình hình thời tiết như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật

0: Thưa quý vị, với những thông tin về tình hình thời tiết trong sáng nay thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị hai nội dung. Nội dung thứ nhất là những thông tin về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, và nội dung thứ hai là thông tin cụ thể về khu vực thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên mời quý vị đến với tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp hôm nay ngày 13 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 120 km về phía Đông Bắc, Bắc và cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị. Sau đó tiếp tục đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4 mét, biển động. Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển trong khu vực này cần chủ động tránh vùng nguy hiểm, hạn chế di chuyển khi điều kiện thời tiết xấu. Trên đất liền, ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh và ảnh hưởng giao thông. Người dân cần chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi có gió mạnh và tránh trú dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc công trình không đảm bảo an toàn. Đáng lưu ý, từ hôm nay đến đêm 14 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại khu vực đô thị, ảnh hưởng giao thông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Khi di chuyển, người dân cần tránh các tuyến đường ngập sâu, khu vực ven sông suối và không cố đi qua nơi nước chảy xiết. Ngoài ra, khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai cũng có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, cần đề phòng ngập cục bộ và lũ quét sạt lở tại khu vực miền núi. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với người dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày Chủ nhật hôm nay có thể sắp xếp các hoạt động nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, vui chơi trong thành phố tới những điểm tạnh ráo, nhưng cần có sự chủ động với những cơn mưa bất chợt. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nếu có kế hoạch ra ngoài, người dân nên mang theo áo mưa, đồng thời lựa chọn lịch trình có thể thay đổi khi mưa xuất hiện. Với những chuyến đi bằng xe máy, nên kiểm tra trang phục đi mưa trước khi xuất phát, giảm tốc độ khi đường ướt và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Khi mưa to làm giảm tầm nhìn, không nên cố di chuyển nhanh. Nếu dông mạnh xuất hiện, nên tìm nơi trú an toàn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, các hoạt động ngoài trời cần tạm dừng khi dông phát triển. Đáng chú ý, hôm nay triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 5-7 giờ sáng và 17-19 giờ chiều, ở mức sấp xỉ và dưới báo động 3. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp ven sông. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật hai lộ trình. Lộ trình cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Hướng di chuyển Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm km 209, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu km 234+600, đơn vị C08 cũng đang điều tiết giao thông, nút giao thông này cũng đang tạm đóng. Tại km 215+500 có xe đầu kéo bị lật, tổ tuần tra cao tốc và cứu hộ đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực xảy ra sự cố. Xin được nhắc lại với quý vị thính giả, nếu mà chúng ta di chuyển về khu vực Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu tại km 234+600, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Tại km 215+500 có xe đầu kéo bị lật, tổ tuần tra cao tốc và cứu hộ đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua vị trí gặp sự cố. Ngoài ra, chúng tôi cập nhật trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì các phương tiện di chuyển ổn định ở toàn tuyến, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin tiếp theo qua cuộc kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
4: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình thời tiết mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
4: Dạ thưa chị, thì quan sát hệ thống camera ở điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định nè. Và cùng với đó là thời tiết đang khá là đẹp. Thì vậy các bác tài chúng ta có thể yên tâm mà cùng gia đình vui chơi vào dịp cuối tuần.
3: Dạ. Dạ mời anh tiếp tục cập nhật kênh đi ạ. Dạ alo ạ.
4: Thì cái tuyến đường hiện tại là rất là thông thoáng á chị.
3: Dạ. Như vậy là thời điểm này là 8:24 theo giờ đồng hồ tại phòng thu và một nửa chặng đường của khung giờ cao điểm là sắp sửa trôi qua rồi. Anh có lời chia sẻ gì đến cho các thính giả khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay không ạ?
4: Dạ thưa chị, thì vào giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ có một số dự đoán về tuyến đường sắp ở thời gian sắp tới có thể là chậm, như là ở tuyến trục đường Hoàng Văn Thụ, tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành và tuyến trục đường Tôn Đức Thắng. Ngoài ra còn có hai tuyến chính là tuyến trục đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ạ. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Thông ạ.
3: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những thông tin lần sau qua những cuộc kết nối với chương trình. Và thưa quý vị, như vậy là chúng tôi cũng đã cập nhật được một số những khu vực tiếp theo có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Và quý vị hãy an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua đây, bởi vì tình hình giao thông qua các điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố cũng không có đông, các phương tiện đều di chuyển được. Còn quay trở lại với những thông tin khác trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì chúng tôi cập nhật thêm một số lộ trình, như là ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Điện Biên Phủ D1, những khu vực này lưu lượng phương tiện cũng không đông lắm, các phương tiện cũng di chuyển được. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách.

0: Thưa ông, trước đề xuất luật hóa việc bắt buộc phải giảm tốc độ khi thời tiết xấu, nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi bởi rất khó để định lượng một con số tốc độ chung cho mọi loại hình thời tiết như sương mù, mưa hay là băng tuyết. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
1: Có thể nói rằng là cái việc mà đảm bảo chúng ta gọi là chủ tốc độ đấy, chủ tốc độ khi mà điều khiển phương tiện, đây là vấn đề mấu chốt liên quan an toàn giao thông. Đấy, thế thì cái khái niệm làm chủ tốc độ cũng như là không phóng

0: trong điều kiện mà thời tiết cũng như cái điều kiện mặt đường, nhiều yếu tố khác như là mật độ giao thông, rồi là những cái biến cố về hư hỏng đường hay những cái sự cố mà có thể cần thiết phải điều chỉnh tốc độ. Và như vậy thì ở các nước người ta có rất nhiều các cái cách để hỗ trợ cho người lái xe để đảm bảo có thể an toàn hơn trong quá trình vận hành. Cứ như là gặp trời mưa, trời trơn, rồi khi mà tuyết đóng băng trên đường, các cái sương mù có tầm nhìn, thì khi đó người ta có những cái giải pháp khuyến cáo, hoặc là những cái giải pháp một số nơi thì có thể bố trí thêm các cái vấn đề, các cái biển báo tốc độ đấy, để có thể là điều chỉnh theo cái tình thế giao thông, để người ta có thể đang tốc độ cao 100, người ta có thể điều chỉnh xuống 90, 80 hoặc thậm chí xuống 60 hoặc thấp hơn, tùy theo các cái điều kiện để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên rằng là trong cái điều kiện mà đảm bảo an toàn, quan trọng nhất vẫn là người điều khiển phương tiện để phải làm chủ tốc độ là mấu chốt nhất, hiểu biết các tình thế giao thông và tự điều chỉnh cái tốc độ xe của mình. Đấy, chúng ta hình dung như thế.
1: Nghĩa là thay vì chờ đợi một biển báo hay một con số ấn định từ luật, thì bản thân người cầm vô lăng phải tự nhận thức được giới hạn an toàn. Vậy theo ông, chúng ta cần hiểu đúng về các biển báo tốc độ tối đa trên đường hiện nay như thế nào để tài xế không lấy đó làm cớ cho cái việc là tôi không chạy quá tốc độ cho phép?
0: Tốc độ mà xe quy định mà trên các con đường hiện nay người ta đang

0: cắm biển báo tốc độ đấy, thì chúng ta được hiểu là tốc độ đó được quy định trong điều kiện thời tiết và điều kiện giao thông, mặt đường, tất cả yếu tố đều bình thường, thuận lợi thì chúng ta mới chạy theo cái tốc độ đó. Với điều kiện sức khỏe của lái xe cũng bình thường, các cái tình trạng kỹ thuật của xe cũng đang bình thường thì chúng ta mới chạy thế. Còn nếu mà người lái xe cảm thấy người mình hơi mệt mỏi hơn một chút đấy, hoặc là cảm thấy cái xe của mình đang có những cái vấn đề về phanh nó hơi giảm hiệu lực, hay lốp có thể là có những yếu tố mà cảm thấy cũng còn trăn trở, thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ xuống thấp hơn để đảm bảo an toàn. Đấy mới là cái vấn đề mấu chốt để giải quyết an toàn giao thông trong cái quá trình mà chúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng phải đi vào cái hướng là điều chỉnh về tốc độ theo cái tình thế giao thông. Bởi vì cái đấy là không, chỉ có con người quan sát và người ta điều chỉnh là nhất. Nhất là cái chỗ là chỗ nào mà cần phải giảm tốc thì người ta giảm tốc, và chỗ nào không giảm tốc thì người ta chạy bình thường.
1: Vâng, rõ ràng việc nhận thức giáo dục và văn hóa giao thông vẫn là gốc rễ của vấn đề. Nhưng để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh và hạn chế tối đa sự chủ quan, bất chấp của một số bộ phận tài xế, chúng ta cần thêm sự can thiệp từ các giải pháp công nghệ như thế nào?
0: Khó nhất là chúng ta không lượng hóa được cái mức độ ảnh hưởng của thời tiết thế nào, ảnh hưởng mặt đường thế nào, thì chúng ta phải giảm tốc độ bao nhiêu. Và cái mà lượng hóa đó chính là người lái xe cần phải quan sát và điều chỉnh cái lượng hóa đấy. Và đấy mới là gọi là cái văn hóa giao thông ở chỗ đấy. Cái điều tiết những cái vấn đề mà có chất là nhỏ như thế, cần phải điều chỉnh theo tình thế cụ thể như thế, thì phải nâng cao cái mức độ của văn hóa giao thông, ý thức của người lái xe, thái độ của chấp hành lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Văn hóa giao thông là có bao gồm cả kiến thức hiểu biết, ý thức chấp hành và những yếu tố ứng xử khác. Đấy, thì mới giải quyết được cái này. Cái vấn đề công nghệ hiện nay nên tập trung vào giám sát cái thái độ của người. Bởi vì người ta thông qua cái hành vi của người lái xe, người ta biết người đó là đang hiện nay đang bị say rượu, người đó đang coi buồn ngủ, người đó đang có những cái vấn đề là khúc mắc trong cái tâm tư và có thể đang lái ẩu. Thì chúng ta phải có những cái giải pháp đó và tăng cường cái giải pháp cảnh báo. Ví dụ các doanh nghiệp, người ta vận tải, người ta thông qua cái hệ thống, người ta giám sát cái xe của người ta lái xe đang chạy ẩu, thì người ta có thể là thông qua camera của doanh nghiệp đấy, hoặc là các hệ thống thông tin điện điện tử, hoặc là có thể là bằng thông qua điện thoại người ta nhắc nhở lái xe. Nhắc nhở lái xe là hiện nay cái xe của bạn người bạn đang lái ở cái trạng thái không tốt, và như thế thì cần phải điều chỉnh tốc độ, cần phải giảm tốc, cần phải điều chỉnh để chạy để chậm lại, vân vân, chạy đúng làn, như nhắc nhở luôn.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo. Thưa quý vị, đề xuất luật hóa quy định giảm tốc độ khi thời tiết xấu là một bước đi cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thời tiết thiên biến vạn hóa và pháp luật thì không thể chạy theo để đo đếm từng mm nước mưa hay sương mù. Phanh hãm an toàn nhất và chính xác nhất cuối cùng vẫn phải là đến từ ý thức làm chủ tốc độ của mỗi tài xế, kết hợp cùng với sự giám sát chặt chẽ, tức thời từ công nghệ và các đơn vị quản lý vận tải. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ đây thì cùng mà tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh đang rất là thông thoáng. Các bác tài của chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi cập nhật được một số những lộ trình tiếp theo thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được những tương tác của anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh chúc cả nhà VOV Giao thông có buổi sáng chủ nhật vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương và hạnh phúc. Xin được chào anh Hà Cường, quá trời những trái tim, những bông hoa mà anh Hà Cường tặng cho Phương Uyên luôn. Cảm ơn anh Hà Cường rất nhiều. Anh Hệ Thống Quà Thưởng, rồi anh Thanh nữa. Anh Thanh cũng gửi cho Phương Uyên thật nhiều những bông hoa, những trái tim. Cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ và yêu thương Phương Uyên. Cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho quý vị mỗi khi đồng hành với khung giờ cao điểm thì quý vị có được thật nhiều những thông tin mà quý vị thính giả quan tâm nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, cùng với việc triển khai các quy định mới về sát hạch cấp giấy phép lái xe theo thông tư 108 của Bộ Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối dữ liệu định danh điện tử. Việc đổi mới này không chỉ giúp đánh giá thực chất kỹ năng của người điều khiển phương tiện, mà còn tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình đăng ký, theo dõi và cấp đổi giấy phép, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và đánh giá chính xác năng lực thực tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát quy trình, cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị chấm điểm tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn. Theo quy định mới, nội dung thi bằng phần mềm mô phỏng đã được bãi bỏ, tập trung kiểm tra kiến thức, pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tế trên sa hình và đường trường. Song song với việc nâng cao chất lượng kỹ năng lái xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông thủ đô cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các ứng dụng định danh điện tử. Điều này giúp tối giản thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng theo dõi kết quả và thực hiện cấp đổi trực tuyến. Trung tá Hoàng Thị Quỳnh Nga, cán bộ đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
1: Việc tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cái ứng dụng định danh điện tử cũng như là các cái ứng dụng trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái việc sử dụng đăng ký, theo dõi kết quả cấp đổi giấy phép lái xe mà không cần thực hiện nhiều cái thủ tục trực tiếp như trước nữa.
0: Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe. Sự kết hợp đồng bộ giữa việc đổi mới nội dung thi, bám sát thực tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thủ đô. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tại khu vực Hà Nội, đổi mới nội dung bám sát tình huống giao thông thực tế. Và hy vọng rằng là với những sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc sát hạch cấp giấy phép lái xe thì chúng ta sẽ có được những thông tin cần biết nhất dành cho mình. Và trong thời gian sắp tới thì những thính giả mà chúng ta tham gia cuộc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, chúng ta sẽ có nhiều sự tiện lợi hơn. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách cà phê âm nhạc buổi sáng mà thôi. Một sáng tác của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, được ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện qua ca khúc Nếu Có Yêu Tôi. Tách cà phê sáng bằng âm nhạc sáng nay, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tách cà phê sáng bằng âm nhạc mà ca sĩ Thái Thùy Linh đã gửi đến cho quý vị, ca khúc Nếu Có Yêu Tôi. Còn hy vọng rằng là với những giai điệu âm nhạc rộn ràng vừa rồi sẽ giúp cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm buổi sáng. Tính đến thời điểm này là không có bất kỳ một khu vực nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả, nên là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm nhiều sự thuận lợi, nhiều sự hứng khởi khi mà chúng ta tham gia giao thông. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực Bíp Thang

0: ở Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả một số những khu vực trên địa bàn thành phố. Chúng tôi ghi nhận được ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là ở thời điểm này thì ghi nhận ở khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Phan Tấn cũng vừa chia sẻ về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hôm nay lưu thông bình thường ở cả hai hướng. Anh vừa mới đi qua. Cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những cái thông tin về tình hình giao thông trên. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng ghi nhận một số khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông hiện tại chúng tôi ghi nhận được là thuận lợi, như là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, khu vực nút giao An Sương, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông mà quý vị gặp phải, Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị hãy tương tác cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Có thể kể đến như là trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn. Đây là những khu vực mà có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật khá nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Ngoài ra thì những thông tin về tình hình thời tiết cũng là một trong những yếu tố để hỗ trợ cho chúng ta tham gia giao thông được tốt hơn. Và đặc biệt trong ngày hôm nay sẽ có tình hình về thời tiết, về tin áp thấp nhiệt đới. Vì vậy mà bây giờ đây, những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, với những thông tin về tình hình thời tiết trong sáng nay thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị hai nội dung. Nội dung thứ nhất là những thông tin về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, và nội dung thứ hai là thông tin cụ thể về khu vực thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên mời quý vị đến với tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp hôm nay ngày 13 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 120 km về phía Đông Bắc, Bắc và cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm mạnh gấp cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km trên giờ. Dự báo đến 4 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, sau đó tiếp tục đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4 mét, biển động. Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển trong khu vực này cần chủ động tránh vùng nguy hiểm, hạn chế di chuyển khi điều kiện thời tiết xấu. Trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh và ảnh hưởng giao thông. Người dân cần chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi có gió mạnh và tránh trú dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc công trình không đảm bảo an toàn. Đáng lưu ý, từ hôm nay đến đêm 14 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại khu vực đô thị, ảnh hưởng giao thông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Khi di chuyển, người dân cần tránh các tuyến đường ngập sâu, khu vực ven sông suối và không cố đi qua nơi nước chảy xiết. Ngoài ra, khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai cũng có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, cần đề phòng ngập cục bộ và lũ quét sạt lở tại khu vực miền núi. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với người dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày Chủ nhật hôm nay có thể sắp xếp các hoạt động nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, vui chơi trong thành phố tới những điểm tạnh ráo, nhưng cần có sự chủ động với những cơn mưa bất chợt. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nếu có kế hoạch ra ngoài, người dân nên mang theo áo mưa, đồng thời lựa chọn lịch trình có thể thay đổi khi mưa xuất hiện. Với những chuyến đi bằng xe máy, nên kiểm tra trang phục đi mưa trước khi xuất phát, giảm tốc độ khi đường ướt và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Khi mưa to làm giảm tầm nhìn, không nên cố di chuyển nhanh. Nếu dông mạnh xuất hiện, nên tìm nơi trú an toàn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, các hoạt động ngoài trời cần tạm dừng khi dông phát triển. Đáng chú ý, hôm nay triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng và 17 đến 19 giờ chiều, ở mức sấp xỉ và dưới báo động 3. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp ven sông. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật lại những thông tin về tình hình thời tiết mà những thính giả nào đã bỏ lỡ khi mà không lắng nghe được trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và thời điểm này thì chúng tôi cập nhật thêm thông tin trên khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Tại nút giao Ma Lâm km 209, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông. Nút giao thông này vẫn đang tạm đóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu, tại km 234+600, đơn vị C08 vẫn đang điều tiết giao thông. Nút giao thông này vẫn đang tạm đóng. Km 215+500 có xe đầu kéo bị lật, cập nhật từ khoảng 5:15 sáng đến thời điểm này, tổ tuần tra cao tốc cứu hộ vẫn đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực sự cố. Và thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành, Suối Tiên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Trung tâm điều hành đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa, cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi sáng tham gia giao thông thật nhiều thuận lợi cùng với chương trình. Và chúc cho quý vị khi mà đồng hành với chương trình, chúng ta sẽ có được những thông tin giao thông kịp thời để quý vị chủ động cho kế hoạch của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong xen kẽ với các khung chương trình khác mà quý vị thính giả tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Chủ nhật thì công việc của chúng ta cũng sẽ trở nên thông thả hơn một chút đúng không ạ? Di chuyển ngoài đường, hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì ngày chủ nhật của mình cũng sẽ thêm phần thoải mái hơn nữa với những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, hy vọng là có thể giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Cộng nữa đó là những giai điệu âm nhạc. Khi mà chúng ta di chuyển trên đường lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì Phan Yến nghĩ là mình cũng sẽ có được một cái cảm xúc, một cảm giác thật là thoải mái. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Phải nhắc lại nha, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay thì Phan Yến sẽ được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ 9 giờ từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Và thưa quý vị, bây giờ thì mở đầu chương trình giờ câu chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ xin phép được nhắc lại một cái thông tin giao thông mà cách đây ít phút chị Phương Uyên đã chia sẻ rồi. Và nếu như quý vị vẫn di chuyển về lộ trình này thì mình sẽ nắm kỹ hơn về thông tin. Cụ thể là thông tin trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, thưa quý vị, trung tâm điều hành tuyến cao tốc này đã chia sẻ là hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm là km số 209 thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng hướng đi về Phan Thiết mọi người nha. Từ Vĩnh Hảo mình đi về Phan Thiết á, lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết mà quý vị đi về Vĩnh Hảo thì tại nút giao Ba Bầu, tức là km số 234+600 thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và vẫn đang tạm đóng. Tại km số 215+500 thì xe đầu kéo gặp sự cố cập nhật khoảng 5 giờ 15 phút sáng. Thời điểm này thì tuần tra cao tốc và cứu hộ thì vẫn đang xử lý. Lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm qua vị trí gặp sự cố. 5 giờ 15 mà bây giờ là gần 9 giờ 15 rồi, khoảng thời gian trôi qua cũng khá là lâu nhưng mà vụ sự cố vẫn chưa được xử lý xong thì mình cũng có thể đoán ra được, đoán mường tượng ra một chút về cái sự khó khăn của cái sự phức tạp của cái sự cố xe đầu kéo bị lật ở km số 215+500 theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo rồi. Nên là quý vị thính giả, các bác đài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng hết sức lưu tâm, hoặc là đồng nghiệp của mình sắp đi về cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì mình cũng sẽ lan tỏa với nhau qua những cái kênh tương tác hiện tại rất là nhiều đúng không? Mọi người thường có những cái group tương tác với nhau, group những bác tài, group tài xế. Mọi người hy vọng là sẽ lan tỏa thông tin này với nhau để mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà di chuyển ngoài đường được thuận tiện hơn. Và vẫn nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông nha, số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bắc Ninh sắp có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội, giá dự kiến từ khoảng 600 triệu đồng một căn. Dự án tại xã Yên Trung có 9 tòa nhà, cung cấp 2.015 căn hộ, diện tích khoảng 35-70m², hướng tới công nhân, người lao động và người thu nhập thấp. Chiều qua 12 tháng 9 tại Hưng Yên, một thiếu tá quân đội đã bị nước cuốn mất tích khi mà lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu. Khoảng 9 giờ 45 phút, thiếu tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568, phát hiện nam thanh niên nhảy cầu bo nên là lập tức xuống sông cứu người. Tuy nhiên dòng nước chảy xiết đã cuốn cả hai mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Đến với một thông tin khác, Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ một phụ nữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 208 triệu đồng. Đối tượng sử dụng hình ảnh video có đồi cây của người khác đăng trên Facebook giả bán tài sản để nhận tiền đặt cọc. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026, đối tượng đã lừa 9 người chiếm đoạt từ 20 đến 70 triệu đồng mỗi người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tình yêu, tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi bài viết Đường Đồng Khởi, bánh xe Đồng Vọng nơi góc phố Catinat, cùng tìm hiểu về câu chuyện thời gian gắn với đường Đồng Khởi, con đường hoa lệ nhất Sài Gòn. Và cuối cùng, tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Khi rác không còn là chuyện bỏ đi, biên tập viên chuyên mục sẽ có những chia sẻ liên quan đến việc chi phí thu gom vận chuyển và xử lý rác được tính theo quy định mới. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị thính giả, trước tình trạng phương tiện bay không người lái liên tục uy hiếp an toàn bay, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 bộ thiết bị giám sát chuyên dụng, khép kín vùng cấm và hạn chế bay xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ sau một tuần triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 120 trường hợp bay trái phép, phần lớn là phương tiện chưa đăng ký, không có giấy phép bay. Nhiều phương tiện đã bị tịch thu, cùng với các cá nhân liên quan bị xử lý nghiêm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công nhân với Pháp luật và An ninh trật tự năm 2026 đợt 2 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Bay Hồ, khu công nghiệp Tân Tạo, với sự tham dự của hơn 500 công nhân, người lao động. Tại ngày hội, các công nhân được tuyên truyền về phòng chống ma túy, nhận diện tác hại cũng như các loại ma túy trá hình, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học tốt.
0: Từ năm 2026, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, nhằm các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là lễ nghinh ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng diễu hành, tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của người dân Cần Giờ, thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi thuận lợi, bình an.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian,
4: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng xe cộ hối hả của đường Đồng Khởi hôm nay, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng còi xe hơi cổ hay tiếng bước chân chậm rãi của những thị dân Sài Gòn thập niên cũ. Từ lối nhỏ ven sông trập trùng lau sậy, Rù Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống phồn hoa của hòn ngọc Viễn Đông, trước khi khoác lên mình những tên gọi Tự Do rồi Đồng Khởi. Qua bao thăng trầm của lịch sử, bánh xe thời gian vẫn miệt mài lăn trôi, lưu dấu lại những công trình kiến trúc vượt thời gian và vô số câu chuyện đô thị vô giá trên con đường hoa lệ nhất Sài Gòn.
0: Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của quận Nhất, đường Đồng Khởi ngày nay dài khoảng 630 m, bắt đầu từ bến Bạch Đằng và kết thúc tại quảng trường công xã Paris, nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng, đằng sau chiều dài kim tốn ấy là cả một bề dày lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất đô thành. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nơi đây vốn chỉ là một lối đi nhỏ gập ghềnh, dìu lầy lội, đối liền bờ sông với khu vực thành Quy, thành Bát Quái. Sau khi chiếm được thành phố, Pháp đã phá hủy hoàn toàn các thành lũy để xây dựng lại theo mô hình đô thị phương Tây. Và đường Đồng Khởi là một trong 26 con đường đầu tiên được đặt tên trong thành phố, còn được gọi là Rondo 16. Lúc ban đầu cho đến khi là con đường được tráng nhựa đầu tiên. Đến năm 1865, chính quyền thời đó chính thức đặt tên cho con đường là Rue Catinat, đặt theo tên một vị tướng Pháp thời vua Louis XIV. Nói về dấu ấn lịch sử của đường Đồng Khởi,

0: cố học giả Nguyễn Đình Đầu cho biết.
1: Con đường Katina là con đường truyền thống của Sài Gòn ngày xưa. Thì là con đường ấy là cũng là con đường buôn bán từ bờ sông để mà vào thành Bát Quái rất là lớn. Năm 1835, thành Bát Quái ấy bị phá đi. Thì vua Minh Mạng xây cái thành Gia Định mới nhỏ hơn. Thì cái con đường Katina vẫn tiếp tục là con đường huyết mạch của thành phố, đi đến khu vực nhà văn hóa thanh niên bây giờ đó. Cái biển ấy trở thành nhà trường thi, tức là trong nước Việt Nam thời ấy nó là 30 tỉnh nhưng mà nó chỉ có 6 trường thi hương thôi. Thì cái thi hương của cả miền Nam là chỉ có một trường ấy.
0: Từ một lối đi hoang sơ, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống thương mại và hành chính của Sài Gòn. Những tòa nhà mang đậm kiến trúc tân cổ điển phương Tây bắt đầu mọc lên, biến Catinat thành biểu tượng cho sự phồn hoa của một đô thị được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cả con đường là một quần thể kiến trúc đỉnh cao mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị di sản. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Continental, được khởi công xây dựng vào năm 1878 và hoàn thành vào năm 1880. Đây được xem là khách sạn cổ nhất Sài Gòn, nơi từng đón tiếp nhiều nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng thế giới như đại văn hào Graham Greene hay Andre Malraux. Nằm ngay sát đó là nhà hát thành phố Opéra de Sài Gòn, mở cửa từ năm 1900 với mặt tiền mang phong cách Gothic lộng lẫy. Đối diện là khách sạn Caravelle hay khách sạn Majestic nằm ở đầu đường hướng ra bờ sông Sài Gòn. Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc Pháp và nhịp sống bản địa sôi động đã tạo cho Catinat một không khí vừa sang trọng vừa quyến rũ rất riêng. Catinat không chỉ là nơi giao thương mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật. Nơi đây từng tập trung các nhà in, tiệm sách, phòng tranh và những quán cà phê vỉa hè, nơi giới trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn gặp gỡ, bàn luận về thời cuộc và sáng tạo nghệ thuật. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vẻ phong lưu của nhịp sống Catinat đồng khởi đã được ghi nhận như một điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 1909, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat vào thế kỷ 20 như sau. Nhất là đường Catinat, hai bên lầu cát, nhà phố phân minh, phong lưu cách điệu ai bằng, đường đi trơn láng, đền giang sáng loà, thứ năm, thứ bảy, thứ ba, với đêm Chúa Nhật, hát nhà, hát Tây. Lịch sử biến động của dân tộc cũng in dấu sâu đậm trên từng mảnh đá vôi, từng hàng cây dầu cổ thụ của con đường này. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con đường lại khoác lên mình một tên gọi mới, phản ánh những khúc ngoặt của thời đại. Năm 1955, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên đường Catinat thành đường Tự Do. Trong giai đoạn này, con đường tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm giải trí và thương mại sầm uất bậc nhất. Chính vị trí kề sát đầu não của chính quyền Sài Gòn trước 1975, với tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố, và Hạ viện, nay là Nhà hát thành phố, nên con đường là tâm điểm để giới báo chí quốc tế, giới chính trị gia và tình báo đến để nghe ngóng những tin tức nóng hổi nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam Và chính cái chất phú đậm đặc lịch sử ấy đã là xúc tác trực tiếp để nhà văn Graham Greene viết ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng ngay tại khách sạn Continental. Đặc biệt, cà phê Grivan đối diện với khách sạn Continental chính là chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày của nhân vật tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Qua những cuộc trò chuyện đời thường tại bàn cà phê này, vô số mối quan hệ quan trọng đã được thiết lập. Nhiều tin tình báo đắt giá được thu thập và chuyển đi, góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước và ghi danh ông Phạm Xuân Ẩn vào hàng bậc thầy tình báo thế giới trong thế kỷ 20. Sau biến cố lịch sử năm 1975, khi đất nước thống nhất, con đường một lần nữa được mang tên mới, đường Đồng Khởi. Tên gọi này gắn liền với phong trào đồng khởi lịch sử tại Bến Tre năm 1960, thể hiện khí thế quật khởi và tinh thần đổi mới của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, đường Đồng Khởi vẫn giữ vững vị thế là con đường đắt giá và sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Center, Union Square mọc lên xen kẽ bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính. Nhịp sống đô thị ngày nay hối hả và gấp gáp hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi khi trảo bước trên vỉa hè Đồng Khởi, dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được nhịp thở trầm mặc của quá khứ. Con đường lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thị dân là nơi gặp gỡ giữa nét duyên dáng cổ điển phương Tây và tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người phương Nam. Lịch sử đường Catinat Đồng Khởi là một thiên tiểu thuyết dài chưa có hồi kết. Khi bánh xe thời gian tiếp tục lăn trôi về phía trước, những giá trị lịch sử và văn hóa nơi con đường này vẫn sẽ mãi là điểm tựa ký ức, làm giàu thêm tâm hồn của một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn bao dung, năng động và tràn đầy sức sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Bên Dòng Thời Gian với bài viết Đường Đồng Khởi, bánh xe đồng vọng nơi góc phố Catinat. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị thính giả, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới khi chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được tính theo quy định mới. Với cư dân Sài Thành, đây không chỉ là câu chuyện thêm một khoản chi phí mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với rác. Bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh từ một túi rác nhỏ trong mỗi gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra một bài toán lớn về nếp sống văn minh đô thị. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết với nhan đề Khi rác không còn là chuyện bỏ đi.
2: Mỗi ngày khi thành phố thức dậy cũng là lúc những túi rác từ các căn nhà, ngõ hẻm, khu phố bắt đầu được công nhân vệ sinh thu gom, trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến đường ngõ phố. Lâu nay, với nhiều gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rác là thứ bỏ đi sau khi sử dụng. Câu chuyện vứt rác dường như rất đơn giản. Ăn xong, bỏ vào túi, đến giờ mang ra trước cửa. Còn việc ai thu gom, túi rác của gia đình mình sẽ đi về đâu? Rác được xử lý thế nào, có thể tái chế được bao nhiêu? Dường như là chuyện của một người khác. Song, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi đáng chú ý khi việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng theo quy định giá mới gắn với lượng rác phát sinh và việc phân loại rác. Các hộ gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính tiền thu gom và vận chuyển theo khối lượng khoảng gần 700 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hộ dân chưa phân loại hoặc phân loại không đúng quy định trả tiền theo mức cố định lên đến hơn 40.000 đồng với hộ 2 nhân khẩu và hơn 80.000 đồng với hộ 3 nhân khẩu. Một thay đổi tưởng như chỉ liên quan đến vài chục nghìn đồng tiền rác mỗi tháng, nhưng phía sau đó lại là một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã thực sự hình thành một thói quen sống văn minh trong việc xử lý rác hay chưa? Thực ra, phân loại rác không chỉ là chuyện chia rác thành 2 hay 3 nhóm. Đó là một sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thành phố mình đang sống. Khi một gia đình tách riêng chai nhựa, giấy, kim loại để rác thực phẩm đúng nơi quy định, hạn chế bỏ tất cả vào cùng một túi, thì ngay từ những căn bếp nhỏ, một thói quen đô thị mới đang được hình thành. Và nếp sống văn minh đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một người bỏ rác đúng chỗ có thể chẳng tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu người cùng làm điều đó, diện mạo thành phố chắc chắn sẽ khác. Một chiếc túi rác bị bỏ sai chỗ có thể không đáng kể, nhưng hàng nghìn, hàng vạn chiếc túi rác như vậy lại trở thành những điểm ô nhiễm, những dòng kênh đầy rác, những miệng cống tắc nghẽn và cả những khoản chi phí mà xã hội phải bỏ ra để xử lý. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng mở, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách người dân giữ gìn không gian chung. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh không thể chỉ đặt lên vai cư dân đô thị. Thành phố cũng cần một hệ thống thu gom phù hợp, những điểm tập kết hợp lý, quy trình vận chuyển đồng bộ và cách tổ chức hướng dẫn để người dân biết rõ mình phải phân loại như thế nào, rác sau khi phân loại sẽ được thu gom, xử lý ra sao. Bởi nếu người dân đã có ý thức phân loại nhưng cuối cùng các loại rác lại bị gom chung thì rất khó để duy trì một thói quen tốt. Một chính sách, một quy định muốn đi vào thực tiễn cuộc sống không thể chỉ đúng trên giấy mà phải thuận tiện trong từng căn nhà, từng con hẻm, con phố. Tóm lại, điều đáng mong đợi từ những quy định mới trong câu chuyện thu gom, vận chuyển và xử lý rác không đơn thuần là người dân chỉ phân loại để được trả tiền ít hơn. Điều quan trọng là từ một quy định có thể hình thành một thói quen, ý thức phân loại và trách nhiệm với không gian sống chung của một thế hệ cư dân. Và sống ở Sài Gòn không chỉ là sống trong một thành phố đông đúc và năng động, đó còn là học cách sống cùng nhau, tôn trọng không gian chung và có trách nhiệm với những điều tưởng chừng như rất riêng của mình.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng. Thời điểm hiện tại 9:30 theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo hướng từ Vĩnh Hảo, quý vị đi về Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm là km số 209, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và vẫn đang tạm đóng. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết, quý vị đi về Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu, km số 234+600 thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và vẫn đang tạm đóng. Tại km số 215+500 thì xe đầu kéo bị lật cập nhật khoảng 5:15 sáng nay. Thời điểm này tuần tra cao tốc và cứu hộ vẫn đang xử lý. Lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm qua vị trí gặp sự cố. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đặc biệt là theo hướng mình đi về Vĩnh Hảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Trước ngày 15 tháng 9, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện mô hình xã hạt nhân tiêu biểu, làm cơ sở nghiên cứu triển khai các chính sách phù hợp. Hà Nội đang rà soát xử lý 12 dự án công trình có vi phạm của tập đoàn Mường Thanh, trong đó có các dự án như là CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh Sala, CT5 Tân Triều và một số tòa nhà tại khu đô thị Linh Đàm. Thành phố yêu cầu xác định rõ từng vi phạm, trách nhiệm và phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 4.592 tỷ đồng mở rộng đường Ung Văn Khiêm thuộc phường Thạnh Mỹ Tây lên 30 mét. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm phần lớn kinh phí. Dự án được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc. Kinh tế Thái Lan tiếp tục chịu sức ép khi mà sức mua trong nước suy yếu, trong bối cảnh thu nhập của người dân giảm và niềm tin tiêu dùng ở mức thấp. Hoạt động kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, vì thế gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Quý vị thân mến, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế

0: đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế cho hoạt động sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và viêm gan B, C. Theo đề xuất, 7 bệnh ung thư được đưa vào danh mục gồm có ung thư cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Quỹ bảo hiểm y tế có thể chi trả các chi phí khám, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật liên quan trong phạm vi quyền lợi của người tham gia. Việc chi trả sẽ không áp dụng đồng loạt mà được triển khai theo từng nhóm đối tượng và lộ trình, tùy theo khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Dự kiến sàng lọc viêm gan B, C được thực hiện từ năm 2027, thí điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung từ năm 2028 và mở rộng thêm một số bệnh ung thư từ năm 2030. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa theo dõi các thông tin trong bản tin tổng hợp thời điểm này 9 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến đã nhận được cập nhật mới tình hình giao thông trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết rồi thưa quý vị. Đây là một cái thông tin rất khả quan. Theo hướng di chuyển từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết, tại nút giao Ma Lâm là km số 209, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện là đã mở lại rồi. Lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại nút giao Ba Bầu là km số 234 600 thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và cũng đã mở lại luôn rồi. Tại km số 215 50 thì xe đầu kéo bị lật đã xử lý xong rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy thì mọi người di chuyển về trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn an tâm nha. Sự cố thì đã được xử lý xong rồi và đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm, di chuyển ổn định. Như vậy là nếu mà mình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình muốn đi tới Vĩnh Hảo luôn thì quý vị không gặp trở ngại gì cả, thì quý vị đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã cập nhật thông tin kịp thời về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông đó là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục Bộ hành qua phố với bài viết Ở chỗ hàng cây từng đứng. Chúng ta sẽ cùng biên tập viên chuyên mục nhìn lại hàng cây cổ thụ từng gắn bó với ngã tư Hàng Bài Lý Thường Kiệt, dấu tích sau bão Yagi và màu xanh mới đang dần trở lại trên những khoảng trống. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

Những cái cây trên phố ngày nào đi qua cũng thấy, đến mức chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày, ngang qua chỗ cũ, ngừng lên, không còn bóng cây nữa. Sáng nay, tôi đi bộ từ Hàng Bài sang Lý Thường Kiệt. Trời nắng, ở đoạn từng có những hàng cây cổ thụ. Tôi nhận ra, cái nóng hôm nay hình như gần hơn. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Trong chuyến đi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hàng cây cổ thụ từng gắn bó với ngã tư Hàng Bài Lý Thường Kiệt. Dấu tích sau bão Yagi và màu xanh mới đang dần trở lại trên những khoảng trống ấy.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngày trước, vào những hôm nắng như thế này, đi dưới hàng cây, chỉ cần bước vài chục mét là cảm nhận được cái mát dịu dưới tán lá. Những thân cây to sừng sững, cành vươn rộng, bóng đổ xuống vỉa hè. Lâu dần, chẳng còn ai nghĩ đó là một điều đặc biệt. Nó đơn giản là phố. Rồi bão Yagi đi qua, nhiều cây cổ thụ bị quật đổ, những khoảng trống xuất hiện trên vỉa hè. Cây mới được trồng vào vị trí cũ, nhưng thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng cạnh khoảng phố rộng, chúng vẫn còn khá bé.
2: Là người dân Hà Nội thì ta rất tiếc vì trồng những cây như thế có thể nói là hàng trăm năm đấy.
3: Cây cổ thụ phố này thì tôi nghĩ là nó được độ khoảng ước từ những năm 1940 đến giờ.
4: Nói chung là rất tiếc tại vì một cái cây mà sống bao nhiêu năm rồi, thậm chí nó còn hơn cả tuổi của em nữa.
1: Tôi đi dọc con phố, dừng mắt ở một khoảng vỉa hè trống. Đứng ở đó mới thấy, mất thân cây to, phố không chỉ vắng đi mảng xanh, mà dáng vẻ vốn có cũng thay đổi. Có lẽ vì thế mà nhiều người lại tiếc đến vậy. Ông Trần Dũng, 75 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ hình ảnh con phố những ngày sau bão.
2: Khi mà nó bão đi qua rồi thì đổ công nhân môi trường người ta đi, người ta thu dọn ấy. Đổ ngang đường ta phải cưa đi rồi ta chở xe tải đi. Nói chung là rất tiếc, làm cho phố xá nó buồn đi đấy.
1: Tôi dừng chân ở lối qua đường ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, ngay vị trí những cây cũ từng đứng. Nhìn từ bên này sang, hàng cây không còn liền mạch, cây mới được trồng vào khoảng trống, thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng giữa con phố rộng, cạnh thân cây lớn, chúng trông vẫn còn khá lọt thỏm. Với những người thường xuyên đi qua đây như anh Nguyễn Như Đăng, 26 tuổi, sự thay đổi ấy càng dễ nhận ra.
5: Mình cũng thường xuyên, em thường xuyên đi lại với cả đi thể dục hàng ngày ở trên cái con phố này thôi, thì em thấy rằng là những cái cây mà hàng ngày mình đi qua mình nhìn thấy nó bị đánh đổ như thế thì trong lòng mình cũng có một hơi buồn.
1: Tôi chợt nghĩ, một con phố đôi khi được nhớ từ những điều rất nhỏ, có thể là tán lá vẫn gặp trên đường đi, đoạn vỉa hè dịu mát hơn vào buổi trưa. Hay cái cây đã nhìn suốt nhiều năm mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó biến mất. Cây xanh ở phố giống như người hàng xóm lâu năm, ngày nào cũng gặp, đến mức sự hiện diện ấy trở thành một phần tự nhiên của con phố. Chỉ đến khi không còn nữa, người ta mới thấy khoảng trống hiện ra rõ ràng đến vậy. Những cây đang lớn ở ngã tư này, anh đang mong chúng sẽ có thể đứng lại thật lâu, để vài năm nữa nơi đây lại có hàng cây xanh tốt.
5: Em mong rằng sau những cái mất mát từ cái trận bão Yagi cách đây 2 năm thì sẽ có những cái giải pháp trồng cây làm sao để mà nó ít bị xô đổ trong khi mà mùa mưa bão đến hơn. Vài năm nữa khi mà những cái cây đã trồng hiện giờ thì nó vẫn sẽ còn tồn tại ở đấy, vẫn sẽ ngày càng to lớn và tươi tốt hơn để mang lại cái màu xanh cho thành phố.
1: Tôi bước tiếp trên vỉa hè Hàng Bài. Những khoảng trống giữa phố khiến bước chân chậm lại. Hàng cây cũ không còn, thay vào đó là mấy thân cây non đang bắt đầu lớn lên ở chính nơi ấy. Có những gốc cổ thụ mất đi chỉ trong một buổi chiều bão, nhưng để con phố trở lại hình dáng quen thuộc có lẽ phải tính bằng nhiều năm tháng. Cây mới hôm nay còn nhỏ, chúng sẽ phải trải qua những mùa mưa nắng và cả bão gió, rồi từng chút lớn lên cùng con phố. Còn với tôi, mỗi lần đi qua ngã tư này, chắc sẽ vẫn nhớ những thân cây từng đứng ở nơi ấy. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi tán cây mới đủ rộng, tôi lại đứng dưới bóng mát, ngước nhìn lên và nhận ra mình đã chờ một hàng cây trở lại lâu đến thế. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi đi qua những góc phố Hà Nội để nhìn lại những hàng cây đã mất sau bão Yagi, lắng nghe những ký ức còn ở lại và chờ một màu xanh mới trở về theo năm tháng. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Người Nhà qua sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và Hứa Kim Tuyền. Thời điểm hiện tại 9:47 theo đồng hồ của Vòng Thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Người tiêu dùng Canada đang quay lưng với hàng Mỹ, buộc các siêu thị phải tìm nguồn cung mới. Theo Reuters, nhiều nhà bán lẻ Canada đang ưu tiên hàng nội địa, đồng thời tìm nguồn thay thế từ các nước như là Tây Ban Nha hay là Brazil trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng. iPhone 18 Pro Max nhanh chóng cháy hàng tại Việt Nam, chỉ khoảng 10 phút sau khi mở đặt trước tối 12 tháng 9. Một số phiên bản bán chạy đã phải lùi thời gian giao hàng lên 2 đến 3 tuần, thưa quý vị. Đến với một thông tin khác, hạ tầng giao thông phía Tây thủ đô đang dần hoàn thiện với nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tăng kết nối và giảm ùn tắc. Đáng chú ý, tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây đang được tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong quý 3 năm nay. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang đưa di sản đến gần công chúng bằng nhiều hình thức trải nghiệm trực quan sinh động. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, các hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và nhiều không gian văn hóa khác kết nối di sản với nghệ thuật sáng tạo và đời sống đương đại. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và trong chuyên mục hôm nay sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục Bạn Đồng Hành với bài viết Làm gì để không mắc lỗi khi mà ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang thì sẽ là một số lưu ý dành cho quý bác tài khi mà chúng ta ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục Bạn Đồng Hành với bài viết Làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
4: Bản tin cao tốc.
2: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VS đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đoạn Yên Bái Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sáng ngày 8 tháng 9, tại km số 199-200 cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ hướng Ninh Bình, Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo, đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ. Thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm, nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
1: Có những cái bảng cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi dịch liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên đây nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại đó là cái lỗi đó rất là nặng.
3: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm, những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
5: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi cả phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
3: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
5: hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát, nhận diện biển số và hệ thống quản lý giao dịch giúp ghi nhận hình ảnh phương tiện, thời điểm, làn xe và tình trạng giao dịch. Khi phát sinh trường hợp bất thường như phương tiện không đủ điều kiện nhưng cố tình đi vào làn ETC, dừng xe hoặc có hành vi lùi xe hay vượt trạm, dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng để xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị vận hành sẽ thông qua camera và lực lượng trực tại trạm để phát hiện, cảnh báo và phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm cần xác minh có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
3: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
6: Cẩm năng cao tốc.
2: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
6: Cẩm năng cao tốc.
5: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đã vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động, nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier, bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
6: Cẩm năng cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Đi chùa hôm cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhân quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống, mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được cả đôi bút chuyên cơ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm hiện tại 10 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là các tuyến đường, một số tuyến đường ở khu vực quận Tân Bình cũ thì trời đã bắt đầu đổ mưa rồi thưa quý vị. Chẳng hạn như là khu vực ngã tư Bảy Hiền hay là khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Úc Định nè. Văn Yến thấy là các phương tiện xe máy đã bắt đầu tấp vào lề và mặc áo mưa. Điều này thì đôi khi cũng có những cái cản trở nhiều cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển bằng phương tiện ô tô đúng không ạ? Mong là mọi người di chuyển trên đường vào thời điểm như vậy thì mình cũng sẽ có một cái ý thức là mình nhẹ nhẹ chân ga thôi, chú ý quan sát đảm bảo an toàn. Mình đi ô tô thì cũng thuận lợi hơn các quý vị mà đi xe máy, anh chị đi xe máy là không có bị ướt mưa đúng không ạ? Nên là mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì mình cũng sẽ thông cảm với nhau một xíu. Dưới cái thời điểm thời tiết mà không được dễ chịu như vậy thì mình cũng sẽ đảm bảo an toàn được cho nhau. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng mong là quý vị tin tưởng VOV Giao thông, chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, làn sóng giảm giá nhà đang lan rộng tại Mỹ khi mà nguồn cung tăng trong khi lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao. Khoảng 42% số nhà đang rao bán đã giảm giá. Nhiều thành phố miền Tây có tỷ lệ trên 50%, mức cao kỷ lục. Lãi suất vay mua nhà gần 7% cùng với giá nhà cao đang khiến cho nhu cầu suy yếu, gia tăng sức ép lên thị trường. Chiều qua 12 tháng 9, triều cường dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nước dù mưa không lớn. Một số điểm ngập trên các tuyến Trần Xuân Soạn, Bình Quới, Nguyễn Văn Hưởng gây khó khăn cho người dân đi lại. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện trong ngày 12 và 13 tháng 9 với nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp ven sông. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 sẽ phát 30.000 ấn đền kiếp bạc cho người dân và du khách. Lễ hội diễn ra trong 9 ngày, trọng tâm là ngày 26 tháng 9, tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Trãi. Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Hà Tĩnh đang chủ động bảo vệ các tuyến đê kè trọng yếu trước nguy cơ sóng to gió lớn và nước biển dâng. Các địa phương tổ chức tuần tra canh gác, chuẩn bị vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, đồng thời rà soát phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội mỗi ngày một mới nhưng mà vẫn giữ lại những điều rất riêng, một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay là một câu chuyện chưa kể. Mời quý vị cùng khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất là Hà Nội qua chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Tại tiểu mục hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng dừng chân ở xã Yên Xuân, nơi lưu giữ nhịp sống và ký ức văn hóa rất riêng, nơi chúng ta có thể tìm thấy những trải nghiệm giản dị từ tiếng chày giã gạo, đồi chè xanh đến những công việc nông nghiệp quen thuộc qua bài phóng sự Yên Xuân hành trình khám phá du lịch xanh ven đô. Tại tiểu mục người quen ở phố thì mời quý vị cùng gặp gỡ chị Hồ Thị Nương, một chủ một homestay ở Yên Xuân để khám phá những câu chuyện văn hóa phía sau hương vị Mường nơi Yên Xuân, và mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10. Ngày 9 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng mặt trời chủ trì chương trình phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội.
1: Đáng chú ý, ngày 10 tháng 10, chương trình Bản giao hưởng Hà Nội sẽ tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của thủ đô qua ba chương Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội và Mùa xuân thế kỷ.
0: Hà Nội vừa được tạp chí The Times của Anh bình chọn là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026. Thủ đô được đánh giá cao nhờ sự giao hòa giữa phố cổ, kiến trúc lâu đời và nhịp sống đô thị đặc trưng.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, Hà Nội không chỉ có những di sản nằm giữa phố thị, mà còn có những miền quê lưu giữ nhịp sống và ký ức văn hóa rất riêng. Ở Yên Xuân, du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm giản dị, từ tiếng chày giã gạo, đồi chè xanh đến những công việc nông nghiệp quen thuộc. Một cách khám phá Hà Nội chậm rãi, gần gũi và nhiều kết nối.
1: Giữa không gian làng quê Yên Xuân, tiếng chày giã gạo mở ra một trải nghiệm khác với nhịp sống thường ngày của du khách. Không chỉ nghe kể, du khách còn được tự tay thực hiện từng công đoạn, từ xay thóc, sàng gạo đến giã và dần, để hiểu hơn về một công việc từng quen thuộc trong đời sống nông thôn. Bà Trần Thị Thê, người trực tiếp hướng dẫn trải nghiệm này cho biết.
2: Rất là thích thú, mà ôn lại những ngày xưa, những người chưa biết mà. Thì họ rất là thích, không có đoàn nào đoàn thóc lúa này.
3: Xay ra xong bắt đầu với dân sàng, phải sàng xong đã, rồi có gạo mới cho gạo vào cối, còn khi mới giã được. Đấy, giã xong lại phải dần tấm ra, dần cám ra.
4: Nếu như mà rút như thế này thì nó sẽ bị dập, vâng. Em sẽ ngắt từng lá. Đây, ngắt từng lá như thế này.
1: Giã gạo chỉ là một lát cắt trong bức tranh làng quê Yên Xuân. Hành trình tiếp tục qua những triền chè xanh mướt, nơi màu xanh của cảnh quan cũng gắn liền với cuộc sống và sinh kế của người dân. Những đồi chè không chỉ tạo nên không gian đặc trưng của vùng đất, mà còn là nơi người dân gắn bó với công việc trồng, chăm sóc và thu hái qua từng mùa. Đối với chị Khả Thị Hòa, một người dân địa phương, cây chè vừa là một phần của cảnh quan, vừa là kế sinh nhai.
4: Đây nó cũng là cái cuộc sống hàng ngày của cái người dân nơi đây.
5: Dạ vâng ạ.
4: Nó là cái nghề nông nghiệp nhưng mà cái chè này nó cũng gọi là cái chè lâu năm.
5: Vâng.
4: Chè lâu năm là cũng để cho tái tạo được cái cuộc sống nuôi sống của bà con nơi đây. Rồi. Đất đây nó là đất mường, hầu như là các đồi chè nhìn nó bạt ngàn, đồi nào cũng có là chè.
1: Những gì du khách trải nghiệm ở Yên Xuân đều bắt đầu từ những giá trị vốn có của vùng đất này. Từ cảnh quan đến những hoạt động nông nghiệp, người dân đang từng bước kết nối các yếu tố ấy vào mô hình du lịch gắn với thiên nhiên. Chị Hồ Thị Nương, chủ homestay nhà xưa, là một trong những người theo đuổi hướng đi này.
6: Bản thân mình thấy một điều rằng là khi cuộc sống xã hội càng phát triển ấy và đô thị hóa rất là nhiều, thì con người đang bị sống trong cái môi trường bê tông hóa rất là nhiều. Và cái môi trường xanh ấy, tự nhiên ấy, đang giúp cho con người có một cái năng lượng sống rất là tốt. Thế thì vì cái ý tưởng như thế mà mình rất muốn xây dựng nơi đây ấy, thành một nơi mà để cho mọi người về để cảm thấy được giảm stress này và hòa mình với thiên nhiên, lấy lại cân bằng lại cảm xúc của mình.
1: Không phải những điều mới mẻ, chính màu xanh của đồi chè, những công việc nông nghiệp và nhịp sống bình dị đang tạo nên sức hút của Yên Xuân. Khi cuộc sống đô thị ngày càng nhanh, những chuyến đi tìm về thiên nhiên, trải nghiệm đời sống nông thôn cũng trở thành một cách để con người tạm rời xa nhịp sống quen thuộc, sống chậm lại và tìm thấy sự kết nối với vùng đất mình đặt chân đến.
7: Người quen ở phố.

0: Quý vị thân mến, một vùng đất có thể được nhớ bằng cảnh sắc, nhưng để hiểu một vùng đất đôi khi phải bắt đầu từ một bữa ăn. Với người Mường ở Yên Xuân, văn hóa hiện diện trong những món ăn, cách chế biến và cả cách người ta trao gửi tình cảm qua mâm cơm. Trong Người Quen ở Phố hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ chị Hồ Thị Nương, chủ homestay nhà xưa, để khám phá những câu chuyện văn hóa phía sau hương vị Mường nơi Yên Xuân.
1: Xin chào chị Hồ Thị Nương ạ. Thưa chị, nếu chỉ qua một mâm cơm thì theo chị, đâu sẽ là nét văn hóa Mường đặc trưng nhất mà người ngoài có thể cảm nhận được khi mà đến với Yên Xuân ạ?
2: Thực ra thì nhà xưa tập trung tái hiện cái không gian của nếp sống xưa ở nông thôn Bắc Bộ. Thế nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, đó là nhà xưa lại xây dựng trên vùng đất của người Mường và nơi mà người Mường sinh sống rất là lâu đời. Vì thế mà trong cái mâm cơm của nhà xưa ấy, bên cạnh những cái món dân dã quen thuộc của Bắc Bộ như là cá kho hay là cơm niêu, bếp củi vân vân, thì mình luôn luôn có thêm những cái một và số món của người Mường bản địa, như là những cái nét chấm phá riêng. Ví dụ như là gà sáo măng chẳng hạn này, cá suối nấu rau sắn hay là rau dớn xào tỏi. Đây là những cái món mà rất là gần gũi với đời sống của người dân ở vùng này, gần như là hàng ngày của mọi người ấy. Và hương vị thì lại rất dễ ăn, cho nên là khách về thì thấy mọi người thưởng thức một cách rất là tự nhiên ấy. Và có một món khá là thú vị nữa, đó là cái bánh chèo kheo của người Mường. Và mọi người về thì mọi người nhiều người thì vẫn gọi vui đó là bánh tình yêu. Nó rất là xinh. Thì mình nghĩ rằng là nét văn hóa Mường trong mâm cơm nhà xưa nó nằm chính ở những điều đó. Không cần phải làm một cái mâm cỗ hoàn toàn khác biệt hay là cố gắng phô bày thật nhiều cái bản sắc vào đấy, mà chỉ cần một vài món chấm phá thôi.
1: Dạ vâng ạ. Và khi Yên Xuân ngày càng được biết đến qua du lịch, thì theo chị làm thế nào để văn hóa Mường được giới thiệu rộng rãi mà vẫn giữ được cái sự chân thực vốn có ạ?
2: Theo mình thì để văn hóa Mường được giới thiệu rộng rãi và giữ được cái chân thực vốn có, thì điều quan trọng nhất ấy là không nên tách văn hóa thành một cái thứ gì đó chỉ để trình diễn cho du khách du lịch xem, mà hãy để cho nó thể hiện hiện diện rất là tự nhiên trong chính cái điểm du lịch và đời sống hàng ngày ở đây. Văn hóa Mường thực ra thì có rất nhiều cái nét đặc trưng và dễ nhận diện như những cái vùng văn hóa khác. Dụ từ trang phục này, điệu múa, tiếng cồng chiêng cho đến ẩm thực. Và hiện nay thì mình thấy là chính quyền địa phương cũng rất chú trọng giữ gìn cái nét văn hóa ấy trong các dịp lễ hội địa phương hay trang phục Mường tất tật tật đấy. Thì đó là một cái cách giữ gìn rất là tốt, bởi văn hóa Mường thì được chính người dân ở đây thực hành và mọi người cũng rất là yêu quý ấy. Nhưng mà để mà nói về du lịch cá nhân, mình đặc biệt đánh giá cao ẩm thực. Bởi vì đây có lẽ là một trong những con đường gần gũi nhất, tự nhiên nhất và thú vị nhất để văn hóa đi vào lòng người. Tức là món ăn thì nếu chỉ dừng lại ở ăn cho no rồi cho cung cấp dinh dưỡng ấy, thì nó đơn giản là thực phẩm bình thường thôi. Nhưng khi mà phía sau món ăn ấy là có những câu chuyện, bao giờ nó cũng sẽ có câu chuyện của nó. Vì sao người Mường lại nấu món này, nguyên liệu lấy từ đâu, rồi người dân thường ăn vào dịp nào, cách nấu như thế nào, thì lúc đó món ăn lại trở thành một phần của văn hóa. Và người khách lúc ấy sẽ không còn nghĩ là mình ăn món ăn để cho chống đói nữa, mà họ sẽ là thưởng thức câu chuyện phía sau của món ăn đấy và cảm nhận được cái vùng đất và con người, một phần nếp sống của con người Mường qua chính cái vị giác của mình. Và chính cái đó mới là nó ghi dấu ấn, rồi nó đậm nét khi người ta về, người ta được ăn món Mường, cái người Mường. Lúc đấy thì những cái câu chuyện của người Mường người ta sẽ tiếp cận một cách rất tự nhiên, rất hào hứng.
1: Dạ vâng ạ, và cảm ơn chị với những chia sẻ rất thú vị. Có lẽ là một vùng đất chỉ thực sự được hiểu khi ta không chỉ nếm một món ăn mà còn cảm nhận được câu chuyện và tình người phía sau nó.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Julie's cùng với ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Thời điểm hiện tại 10:26 theo đồng hồ của phòng thu, về tình hình giao thông thì Phan Yến thấy là tình hình vẫn rất là ổn định, không có ghi nhận những tuyến đường có tình huống giao thông phức tạp khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, mùa nhập học, tân sinh viên được cảnh báo về các thủ tục giả danh nhà trường để yêu cầu đóng học phí, nhận học bổng hoặc là cung cấp thông tin cá nhân. Các trường khuyến cáo chỉ xác nhận thông tin qua kênh chính thức, không chuyển tiền hay là cung cấp mã OTP cho người lạ. Cuối tuần, chợ Trung Thu truyền thống trên phố Hàng Mã Hà Nội thu hút đông người dân và du khách đến tham quan vui chơi. Trẻ nhỏ háo hức khám phá đồ chơi dân gian trong khi nhiều người lớn thì tìm lại ký ức Trung Thu xưa. Đến với một thông tin khác, thưa quý vị, Hưng Yên vừa khởi công hai dự án công nghiệp với tổng quy mô gần 300 hectare, tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư thứ cấp, góp phần mở rộng không gian công nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian cuối tuần đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui nha. Và đến đây thì Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đã đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống đô thị và để tâm hồn được thư giãn qua những bản nhạc quốc tế hấp dẫn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng theo dòng chảy của những bản pop ballad Âu Mỹ đương đại, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để sẻ chia, để thấu cảm và vỗ về những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Hãy cùng tăng âm lượng một chút và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ban nhạc kỳ cựu One Republic qua ca khúc Pay That Toll, đĩa đơn mới nhất vừa phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2026. Ca khúc có giai điệu vui tươi, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, mang đậm phong cách đặc trưng của One Republic. Qua đó truyền tải thông điệp sâu sắc về những cái giá phải trả trên hành trình trưởng thành, những bài học đắt giá mà mỗi người buộc phải chấp nhận để tìm thấy phiên bản kiên cường hơn của chính mình. Một khởi đầu đủ chiều sâu để bắt đầu hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.

Thêm một sự trở lại đáng chú ý nữa của một tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới, chúng ta gặp gỡ nữ ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus trong ca khúc Bad Persuasion, là đĩa đơn mới nhất được phát hành vào hôm 3 tháng 9 năm 2026, cũng là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô. Đồng thời, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi cô chính thức đổi nghệ danh ngắn gọn thành Miley. Bài hát mang âm hưởng synth-pop của thập niên 1980, phối hợp với nhịp điệu dance-pop mạnh mẽ, được đánh giá là chịu ảnh hưởng từ các biểu tượng hàng đầu như Madonna và Lady Gaga. Và qua Bad Persuasion, Miley gửi gắm tới chúng ta thông điệp sống trọn vẹn cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Let's go.

Bầu không khí sôi động với Miley vừa rồi, bây giờ sẽ được làm dịu lại một chút với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Alex Warren, người nổi tiếng với khả năng chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành trong từng câu hát. Alex Warren sẽ mang đến cho giai điệu cảm xúc một không gian pop ballad vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, giống như một cái ôm siết chặt giữa những ngày tháng trông chênh. Đó là ca khúc mang tên Rescuer, phát hành hồi đầu tháng 8 vừa qua, mà anh viết như một món quà và lời tri ân đặc biệt dành cho người vợ thân yêu, người cứu rỗi anh khỏi những giai đoạn tồi tệ, cô độc và chạm đáy trong cuộc sống.

Chuyển sang một khía cạnh cảm xúc khác có phần phức tạp, mâu thuẫn hơn trong tình yêu, nữ ca sĩ Madison Beer đem tới cho chúng ta một giai điệu mang âm hưởng pop đương đại, vừa sắc sảo lại vừa u hoài trong ca khúc Bad Enough. Sở hữu chất giọng quyến rũ và đầy tính tự sự, Madison Beer sẽ đưa chúng ta đi qua những giằng xé rất thật trong một mối quan hệ độc hại, khi con người ta thấy rõ những điều tồi tệ nhưng vẫn chưa đến mức đỉnh điểm thì có thể dứt khoát buông tay và đối diện với sự cô đơn.

đổi gió một chút với nhịp điệu hiện đại và cá tính hơn từ sự kết hợp giữa nữ vũ công, ca sĩ người Canada gốc Baroque, ngôi sao đình đám của điện ảnh Bollywood, Nora Fatehi, và nữ rapper nổi tiếng người Jamaica, Sensi, trong ca khúc What Do I Know, Just a Girl. Tựa đề và câu hát lặp đi lặp lại, I'm just a girl, what do I know? Tức em chỉ là một cô gái thôi, em thì biết cái gì chứ? Chính là sự mỉa mai và châm biếm đối với những định kiến đánh giá thấp phụ nữ. Qua đó thể hiện sự tự tin, cá tính, quyết liệt và không ngại thay đổi hay xoay chuyển mọi tình thế theo ý.

Tiếp tục thả lỏng tâm trí với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức màn hòa giọng tuyệt vời của bộ ba nữ ca sĩ đến từ nhóm nhạc Anh quốc Floor trong ca khúc Cry Ugly. Mang âm hưởng pop, R&B, ballad sâu cảm xúc, bài hát gửi gắm thông điệp rất đỗi chân thực. Đừng ngại thể hiện sự yếu đuối hay những giọt nước mắt của mình. Khóc lóc hay bộc lộ sự mệt mỏi không có gì là xấu cả, bởi vì đó chính là lúc chúng ta đang thật lòng với chính bản thân mình nhất.

sau những thông điệp mạnh mẽ của phái đẹp, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ tiếp tục với những cảm xúc đa chiều trong tình yêu với ca khúc mang tên Delusioner qua giọng ca đầy chiều sâu của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ người Mỹ gốc Việt Johnny Huỳnh, tức Huỳnh Diệu Tiến. Với giai điệu pop mang chút dư vị indie lo-fi nhẹ nhàng, ca khúc khắc họa trạng thái ảo tưởng, ngọt ngào nhưng đượm buồn trong tình yêu đơn phương khi một người tự vẽ nên câu chuyện hạnh phúc cho riêng mình, dù thực tế chỉ là những hụt hẫng.

một gam màu đầy bất ngờ và kịch tính trong chương trình hôm nay. Ashy, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ indie pop người Mỹ, nổi tiếng với chất giọng trong trẻo, phong cách âm nhạc mang hơi hướng cổ điển và lẫn hiện đại, sẽ gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Stop the Wedding. Sở hữu tư duy âm nhạc độc đáo cùng chất giọng đầy tự sự, Ashy mang đến một bản pop ballad sâu cảm xúc với nhịp điệu dồn dập, kết hợp những nhạc cụ dây bằng phong cách giao hưởng đầy kịch tính. Bài hát kể câu chuyện về cô dâu chạy trốn ngay trong ngày cưới, lấy cảm hứng từ chính cuộc hôn nhân đầu tiên đầy hối tiếc của Ashy và những năm đôi mươi, khi cô nhìn thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo nhưng đã không đủ dũng cảm để dừng đám cưới lại. Từ đó, bài hát truyền đi thông điệp về lòng can đảm bước ra khỏi một mối quan hệ sai lầm trước khi quá muộn.

Các bạn thân mến, chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hành trình âm nhạc này sẽ khép lại với một bản hòa ca ngọt ngào và bay bổng mang tên Heavenly. Qua sự kết hợp giữa nữ ca sĩ Mỹ Genevieve, nổi tiếng với phong cách âm nhạc pha trộn nhiều thể loại, và giọng ca chính đầy nội lực Jihyo đến từ nhóm nhạc Twice của Hàn Quốc. Giai điệu dream pop êm dịu như dòng nước mát lành sẽ mang lại cảm giác bình yên như lạc vào một không gian thiên đường, nơi mọi lo âu, mệt mỏi của thế giới thực tại đều gác lại phía sau. Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Xin chúc quý vị luôn vững tay lái và di chuyển an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số

0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa chủ nhật ngày hôm nay, Như Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng với sự đồng hành này sẽ giúp các bạn có thể chủ động lựa chọn ra những lộ trình phù hợp cho cái quá trình lưu thông sắp tới của mình. Di chuyển trên đường, bất kể lúc nào đó mà các bạn thấy có những cái thông tin giao thông cần chú ý, có thể chia sẻ cùng với Du Thanh và các bác tài đang lưu thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tin nhỏ rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường ổn định. Cách đây khoảng 20 phút chúng tôi cập nhật nội dung này. Không biết là tại điểm hiện tại thì trạng thái giao thông đã có những cái sự thay đổi nào hay không. Quý vị thính giả có thể hỗ trợ tiếp thông tin giao thông giúp Duy Thanh vào chương trình ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thông tin tiếp theo đến từ các tín hiệu camera, thưa quý vị, hiện tại thì với khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, áp lực giao thông tại đây là đông di chuyển với vận tốc trung bình. Quang Trung Lê Văn Thọ đông di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục khu vực là Phạm Hùng Hưng Phú, lượt phương tiện tập trung cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình. Cầu Nguyễn Văn Cừ, hiện tại thì lượt phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu ở chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thôi quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa đó chính là chân cầu Nhị Thiên Đường thưa quý vị. Hiện tại thì chân cầu Nhị Thiên Đường lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Nhìn chung thì giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận vào khung giờ cao điểm trưa chủ nhật kết thúc quý vị sẽ không có nhiều những cái sự phức tạp lắm. Đa phần những lộ trình mà chúng ta di chuyển đều trong trạng thái giao thông được lưu thông bình thường, không có bất kể những cái sự khó khăn nào, nên gần như chúng ta đều có thể chủ động trong cái quá trình lưu thông. Tuy nhiên thì mấy bữa nay thì thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh có những cái

cơn mưa bất chợt. Và tin chắc rằng những cái cơn mưa này nó cũng sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Quý vị thính giả muốn chủ động thì cứ cố định tần số FM 94MHz dù bất kể khung thời gian nào, ngoài khung giờ cao điểm cũng liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông, để mà từ đó chúng ta có thể có một cái nhịp chủ động trong quá trình lái xe của mình. Cứ yên tâm nhé. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Thông tin tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Hồng Hà, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu. Hiện tại thì lượng phương tiện, chúng tôi lặp lại thông tin này, đó chính là trên tuyến đường Dương Bá Trạc hẻm 288, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Ngoài ra thì Tùng Thiện Vương chân cầu Nhị Thiên Đường, Duy Thanh cũng cập nhật thông tin giao thông cho quý vị, để mà quý vị thính giả có thể chủ động là áp lực giao thông đây cũng không cao và chúng ta có thể hoàn toàn an tâm ạ. Một cái nhịp di chuyển tốt nữa đó chính là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thôi, chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu, lượng phương tiện hoàn toàn không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đề nghị chấn chỉnh hoạt động xe tập lái sau vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cục yêu cầu các cơ sở đào tạo tăng cường giám sát học viên, nhất là khi tập lái trên tuyến đường có tốc độ và mật độ phương tiện cao nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Sau giải phóng mặt bằng, dọc vành đai 1 và vành đai 2,5 ở Hà Nội xuất hiện nhiều căn nhà, thửa đất siêu mỏng, méo mó. Riêng đoạn vành đai 1 qua phường Láng còn 21 trường hợp không đủ điều kiện xây dựng, trong đó có 4 thửa dưới 1m². Chính quyền yêu cầu các hộ hợp thửa, hợp khối để chỉnh trang đô thị. Thưa quý vị, nút giao đường sát cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn gần 3.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2027, tạo kết nối trực tiếp với Cần Giờ, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics. Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cảnh báo, các tổ chức khủng bố ngày càng lợi dụng công nghệ số, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận, cực đoan hóa, chiêu mộ trẻ em, thanh thiếu niên. Thực trạng này đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với nỗ lực phòng chống khủng bố trên toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, các chuyên gia nhận định những quyết sách của Trung ương nhằm tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bất động sản đang tạo chuyển biến tích cực trên thị trường. Đáng chú ý, nghị quyết số 29 năm 2026 đã mở hướng xử lý cho hơn 4.500 dự án tồn động trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 5 đến tháng 8, khoảng 200 dự án đã được giải quyết dứt điểm. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu đánh giá.
1: Những quyết sách của Trung ương ngay lập tức nó tác động vào thị trường bất động sản ngay. Mặt bằng giá nhà nó đang có xu thế là giảm hoặc là đứng lại. Nguồn cung nhà có xu thế tăng lên. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng đầu năm thì đã có 37 cái dự án đủ điều kiện huy động vốn với khoảng là 27.000 căn nhà. Đây là một điều chưa từng có, bởi vì trong các năm trước đây mỗi năm chỉ có trên dưới 15.000 căn. Rồi cái nhà ở xã hội thành phố Hồ Chí Minh dự kiến năm 2026 này có thể hoàn thành hơn 20.000 căn. Là con số đó cao hơn 5 năm thực hiện dự án nhà ở xã hội của thành phố Hồ Chí Minh cũ trước đây, trước khi sáp nhập.
0: Những chuyển động này được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ nguồn cung, ổn định mặt bằng giá và tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Vừa rồi là các thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp nối với các thông tin giao thông tiếp theo. Nút giao An Sương hiện tại thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nút giao An Lạc hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể lưu thông tốt. Quốc lộ 1 giao cắt với cầu An Lập. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với cầu An Lập, lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với công ty Bao Doan. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với công ty Bao Doan thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm đâu, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Nhìn chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đều có những tuyến đường lưu thông hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm với các lộ trình mà Duy Thanh vừa mới liệt kê nhé. Tiếp nối ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa. Hiện tại thì trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa, áp lực giao thông tại đây cũng hơi cao ạ. Tại vì do khu vực ngã 6 Cộng Hòa cũng là một trong những cái nơi mà các phương tiện cũng có nhu cầu di chuyển tương đối nhiều thưa quý vị. Nên từ cái mật độ lưu thông cao như vậy thì chúng ta cũng có một cái nhịp di chuyển chậm qua khu vực trên. Tương tự như vậy cũng có một cái vòng xoay cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta nên chú ý nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì thính giả có cho biết rằng trên tuyến đường cầu Bình Lợi hướng đi Nguyễn Xí sẽ ra va chạm giao thông giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là trên trục đường cầu Bình Lợi hướng đi Nguyễn Xí sẽ ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với khu vực trên tuyến đường là trục vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen. Trên trục đường Hòa Bình vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa, cũng từ tín hiệu camera, đó chính là Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin dịch vụ đến từ nhà mạng Viettel. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7, chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây, giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối cùng nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống, để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rico Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các khu vực có lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Ngoài ra thì Hoàng Diệu Đoàn Văn Mơ chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Trung bình ở đây có nghĩa là chúng ta vẫn có thể lưu thông được, nhưng mà chúng ta nên cộng thời gian cho cái phần di chuyển đó, để tránh trường hợp là chúng ta hơi vội thì di chuyển vào các tuyến đường mà có thêm nhiều thời gian như thế, thì nhiều khi chúng ta cũng có những cái cách xử lý nó cũng không phù hợp lắm, do cái sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc trong quá trình lưu thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch nhé. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ với Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trưa nay đang có nhiều mây, trời không nóng lắm khi nhiệt độ ngoài trời chủ yếu quanh mức 31 độ. Đến đầu giờ chiều có khả năng tăng lên mức 32 đến 33 độ C. Chiều và tối nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần dành sự chủ động cho những cơn mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Nếu có kế hoạch đi chơi, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc gia đình trong buổi chiều, người dân nên chuẩn bị áo mưa và cân nhắc thời điểm di chuyển. Với người đi xe máy, khi mưa xuất hiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát. Nếu mưa to khiến tầm nhìn giảm, nên tìm nơi trú phù hợp, không cố chạy nhanh. Những hoạt động ngoài trời cũng cần tạm dừng khi dông mạnh phát triển. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người đang ở ngoài trời nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn. Cũng cần lưu ý chiều nay chiều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh trong khoảng thời gian là 17 giờ đến 19 giờ chiều và ở mức sấp xỉ dưới báo động 3. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp ven sông. Đêm nay, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ về đêm giảm còn 24 đến 26 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin liên quan đến chiều cường. Đầu tiên là chiều cường sông Sài Gòn. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hạ lưu sông Sài Gòn đang ở mức cao, nhiều trạm đã vượt các ngưỡng báo động. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp 2. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao. Đến 7 giờ sáng nay 13 tháng 9 tại trạm Nhà Bè, mực nước đạt 1,56m, trạm Phú An đạt 1,51m, trạm Thủ Dầu Một đạt 1,65m. Trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo biến đổi chậm trong từ 1 đến 2 ngày đầu, sau đó giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến chiều ở mức báo động 1 đến báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 16 tháng 9. Đáng lưu ý, mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Người dân tại các khu vực thấp trũng ven sông cần chủ động theo dõi mực nước và diễn biến mưa, kê cao tài sản, bảo vệ thiết bị điện khi có nguy cơ ngập. Người tham gia giao thông nên hạn chế đi qua những tuyến đường trũng thấp, khu vực ven sông có khả năng ngập, nhất là khi có mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm chiều cường dâng cao. Tiếp theo là tin cảnh báo lũ lưu vực sông Đồng Nai. Thưa quý vị, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang xuống chậm, hiện vẫn dưới mức báo động 2. Lúc 7 giờ sáng nay ngày 13 tháng 9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,47m, thấp hơn báo động 2 là 0,03m. Trong 24 giờ tới, mực nước tiếp tục xuống chậm và dao động dưới báo động 2. Tuy nhiên, nguy cơ ngập vẫn được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực trũng thấp thuộc các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh và các địa bàn lân cận của thành phố Đồng Nai. Lũ có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Người dân ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, lưu ý khi đi lại và bảo vệ tài sản, sản xuất trước nguy cơ ngập. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh, các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về các tuyến đường gần với các tuyến metro số 1. Đầu tiên nhé, tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Các ga Bến Thành, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Và các ga như là Văn Thánh, Tân Cảng, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao Đại học Quốc gia, bãi đổ xe cũng lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70% còn chỗ trống. Lưu lượng hành khách, các ga hiện tại tình trạng sảnh chờ, bãi bán vé và khe ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, ga Bến Thành, Văn Thánh, Thủ Đức ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, bãi bán vé và khe ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại trên quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình,

khu vực này cần chủ động tránh vùng nguy hiểm, không cố di chuyển khi thời tiết xấu. Các lồng bè nuôi trồng thủy sản khu vực neo đậu cũng cần được kiểm tra, gia cố. Đáng chú ý, tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, các phương tiện nhỏ, tàu cá và tàu hoạt động ven đảo cần đặc biệt lưu ý diễn biến gió và sóng. Trên đất liền, từ chiều nay, khu vực ven biển Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong đất liền có nơi gió giật cấp 6, gió mạnh có thể làm tốc mái, đổ cây, biển quảng cáo và ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc. Người dân cần hạn chế di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời khi gió mạnh, tránh đứng dưới cây xanh, biển quảng cáo và các công trình tạm. Từ nay đến đêm nay là 13 tháng 9, Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 14 tháng 9, mưa lớn tiếp tục tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Đến ngày và đêm 15 tháng 9, mưa giảm còn phổ biến từ 30 đến 60 mm, nhưng cục bộ vẫn có nơi trên 100 mm và đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ngập tại đô thị, khu vực công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ trên sông, suối, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Người dân, nhất là tại các khu vực thấp trũng và miền núi, cần theo dõi sát cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua ngầm tràn và khu vực có nước chảy xiết, chủ động phương án di chuyển khi có yêu cầu. Ngoài ra, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trong những cơn mưa. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Quý vị thính giả chú ý, đặc biệt là các khu vực ở các tỉnh miền Trung, chúng ta cần có những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển hoặc là có những cái kế hoạch di chuyển về các khu vực trên quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên tuyến xa lộ Hà Nội Thảo Điền. Thưa quý vị, trên trục đường xa lộ Hà Nội Thảo Điền, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé, có thể an tâm lựa chọn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả nghe nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phương Mỹ Chi, đến từ một sản phẩm đang rất là được viral và được các bạn yêu thích, đó chính là Thiên Đường Với Người Thương.

0: tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thiên Đường với Người Thương qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi. Cũng xin được bị ả nhẹ cho Phương Mỹ Chi là bởi vì trong cái sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi á, dân chơi, dân ca thì đâu đó quý vị thính giả sẽ cảm thấy rất là thích, bởi vì bạn ấy đưa rất nhiều những chất liệu văn hóa các vùng miền vào cái sản phẩm âm nhạc lần này của các bạn. Trong đó có ca khúc Thiên Đường với Người Thương, mang đậm bản sắc của người Khmer, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trong bản tin, trong các thông tin dân sinh, xã hội mà chúng tôi vẫn hay cập nhật trong các khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện mưa lớn kết hợp với đợt triều cường đầu tháng, khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào trạng thái ngập sâu. Đáng nói, ngập nước tại thành phố Hồ Chí Minh không phải là câu chuyện mới. Dù thành phố đã triển khai nhiều dự án chống ngập, cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng các công trình kiểm soát triều, tình trạng ngập vẫn tái diễn. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai những giải pháp nào để ứng phó với tình trạng ngập do mưa và triều cường? Thành phố đã có những phương án gì để giảm thiểu ảnh hưởng trước mắt? Đồng thời, đâu là những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trong quá trình đô thị hóa? Phóng sự của Trọng Nghĩa, phóng viên Ban VOV Thông Quốc Gia, mời quý vị các bạn cùng theo dõi.

0: Mưa lớn kéo dài cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập sâu, nước tràn vào nhà, giao thông đình trệ, việc đi lại sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trận mưa lớn tối ngày 10 tháng 9 một lần nữa cho thấy sức ép ngày càng lớn lên hệ thống thoát nước của thành phố. Tại đường Nguyễn Văn Khối, nước mưa dâng nhanh sau cơn mưa lớn, có thời điểm phủ kín mặt đường khiến nhiều xe máy phải dò dẫm từng đoạn để di chuyển. Còn tại các tuyến Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Thảo Điền, Quốc Hương có nơi nước dâng gần nửa mét gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Không chỉ mưa lớn, triều cường cũng đang làm tình trạng ngập thêm trầm trọng. Chiều ngày 12 tháng 9, trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, nước từ kinh tẻ dâng lên, tràn lên mặt đường. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, phải di chuyển chậm để tránh chết máy. Với những người dân sống tại khu vực thường xuyên ngập nước, mỗi đợt mưa lớn hay triều cường lại là một lần phải chủ động ứng phó.
1: Ở trong nhà nước ngập cao, còn ở ngoài đường này thì dân người ta đi, đám học sinh nó đi học, té tội nghiệp tụi nó.
2: Mùa mà mưa triều cường nó lên là nó bị chủ động mà khắc phục thôi, chứ còn chưa có cái biện pháp nào hữu hiệu lắm.
3: Ở cái khu vực này thì cũng có bị ngập, cho nên người dân thì sẽ chuẩn bị những cái bao cát để tránh đỡ nè. Vào những cái giờ triều cường thì mình hạn chế đi ra đường an toàn hơn.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến đi lại, ngập kéo dài còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các đợt mưa vừa qua khiến 33 tuyến đường và hai khu vực bị ngập. Một số đoạn đường Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh ngập sâu 40 đến 45 cm, khu Thảo Điền, chợ Thủ Đức ngập khoảng 30 cm. Đáng chú ý, hầm chui nút giao An Phú có thời điểm ngập 0,8 đến 1 m. Mưa lớn kết hợp triều cường tiếp tục gây áp lực lên hệ thống thoát nước của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài. Theo kế hoạch 402 về phòng chống ngập năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm 3 trong tổng số 50 vị trí ngập sâu. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Triển khai cái kế hoạch chống ngập năm 2026 đề ra cái chỉ tiêu trong năm 2026 là phải hoàn thành 9 cái dự án trọng điểm để giải quyết dứt điểm 3 trên 50 vị trí điểm ngập sâu. Ngập sâu ở đây có nghĩa là ngập trên 30cm và trên 30 phút.
0: Bên cạnh các dự án công trình, việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước cũng được xem là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn, triều cường. Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên nạo vét cống, kênh rạch, lắp đặt thêm các van một chiều, vận hành hiệu quả các trạm bơm để hỗ trợ kiểm soát ngập. Ông Dũng cho biết thêm.
5: Sở đã thường xuyên chỉ đạo là tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ cho cái vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm các cái van ngăn chiều và vận hành hiệu quả các cái trạm bơm để mà hỗ trợ kiểm soát chiều.
6: Khi mà có các cái sự cố, các cái đơn vị quản lý sẽ khởi động cái phương án ứng cứu đã xây dựng trước đây và bố trí tổ chức trực cơ động 24/7. Đồng thời, sở cũng phối hợp với lại địa phương tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp xả rác kinh mương rạch cửa xã có chức năng tiêu thoát nước.
0: Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, áp lực lên hệ thống thoát nước vẫn còn rất lớn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, dông, có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Từ ngày 14 tháng 9, mưa có thể giảm về diện và lượng, nhưng chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi mưa lớn trùng với thời điểm triều cường.
7: Mưa mà dưới nước, dưới đường thì lại ngập do triều cường nữa. Cho nên chúng ta trên cái đường đi làm á, chúng ta chú ý những cái hiện tượng như những cái nơi nào mà có cái nguy cơ để mà buổi chiều về trời tối đó thì chúng ta có thể biết được mà phòng tránh. Ngoài ra đó, khi mà có dông lốc sét đánh thì chúng ta tìm nơi trú ẩn chờ cho qua cái cơn dông rồi hãy đi, tại vì khi trên trời mà có sét đánh ở bên dưới thì lại có nước ngập thì vô cùng nguy hiểm.
0: Ngập ở thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm. Điều người dân cần lúc này không chỉ là những giải pháp ứng phó trước mỗi trận mưa, mà là một giải pháp đủ căn cơ để ngập không còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa triều cường về.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Quý vị vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay về cái câu chuyện chúng ta sẽ làm như thế nào ứng phó trước cái nguy cơ ngập lụt hoặc là một vài những cái đoạn đường đang trong cái trạng thái ảnh hưởng do triều cường, thì cái điều đầu tiên đó chính là các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp để có thể ứng phó với nó. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần cập nhật liên tục những cái thông tin liên quan đến những cái nơi đang có sự ảnh hưởng để mà chúng ta có thể chủ động lựa chọn những cái phương án một cách phù hợp cho cái quá trình di chuyển, phù hợp với cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một cái nội dung khác, cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động ạ.
10: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Arsenal tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Lefe ở đầu hiệp 2. Chỉ ít phút sau, Bruno Guimaraes khai thông thẻ bế tắc bằng cú cửa lòng đẹp mắt. Đến phút bù giờ, Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số. Với kết quả này, pháo thủ có 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở những trận đấu đáng chú ý khác diễn ra hôm qua, các đại diện trong nhóm Big Six đều gây thất vọng với tỷ số hòa. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng hiện tượng tân binh Hull City khiến cho đội chủ nhà Chelsea phải mướt mồ hôi mới giữ được một điểm bằng trận hòa 2 đều. Liverpool có trận hòa thứ 3 trong 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, mới nhất là tỷ số 0 đều trước đội khách Fulham. Tương tự, Tottenham cũng hòa không bàn thắng trước Everton dù tạo ra sức ép nghẹt thở trong những phút đầu tiên, nhưng gà trống vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật từ đội khách. Như vậy, Tottenham lần đầu tiên trong lịch sử trải qua 4 trận liên tiếp tịt ngòi cùng 2 điểm sau 4 vòng đấu. Tại La Liga, Real Madrid trở lại mạnh mẽ khi thắng giòn giã Rayo Vallecano 4-1 trên sân Bernabeu. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và bàn ấn định ở phút 90+1. Alvaro Casares và Jude Bellingham cũng lập công, giúp đội bóng Hoàng gia có được 12 điểm sau 5 vòng, tạm san bằng điểm số với Barcelona nhưng đá nhiều hơn một trận. Tại Serie A, AC Milan có ngày thi đấu vất vả trên sân Olimpico khi cầm hòa Lazio 2 đều. Lazio nhập cuộc áp đảo và dẫn trước 2-0. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của huấn luyện viên Ruben Amorim giúp Milan thay đổi hoàn toàn thế trận. Tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Diego Moreira lập cú đúp bàn thắng chỉ trong 2 phút, giúp đội khách giành được một điểm quý giá. Với kết quả này, Lazio giữ ngôi đầu với 10 điểm, trong khi Milan đứng thứ 5 với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Còn tại Bundesliga, Dortmund tiếp tục duy trì mạch toàn thắng khi hạ gục Paderborn 3-0, giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Với sân cỏ trong nước, tại vòng 2 V-League, Sông Lam Nghệ An tạo ra bất ngờ lớn khi hủy diệt Hà Nội FC 4-1 ngay trên sân hàng đẫy. Dù đội bóng thủ đô chủ động kiểm soát bóng và dâng cao đội hình, nhưng Sông Lam Nghệ An đã phòng ngự chặt, chờ thời cơ phản công và tận dụng rất tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà để hưởng niềm vui chiến thắng. Thất bại khiến Hà Nội FC nhận trận thua thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa, trong khi Sông Lam Nghệ An vươn lên nhóm đầu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Chelsea đang cho thấy một nghịch lý dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Hàng công đủ sức tạo ra những màn trình diễn bùng nổ, nhưng hàng thủ và khả năng kiểm soát trận đấu lại khiến đội bóng liên tục đánh rơi lợi thế. Trận hòa 2 đều trước tân binh Hull City là ví dụ rõ nhất cho vấn đề này. Chelsea mở tỷ số ngay phút thứ 7 và có thời điểm hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, chỉ trong 6 phút, hai sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự khiến cho Hull lội ngược dòng dẫn 2-1. Dù João Pedro gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng The Blue vẫn không thể áp đặt thế trận, thậm chí phải nhờ thủ môn cứu thua để tránh thất bại ngay trên sân nhà. Đáng chú ý, đây không phải là câu chuyện của riêng trận đấu với Hull. Chelsea đã dẫn trước ở 5 trong 6 trận mùa này trên mọi đấu trường, nhưng thường gặp khó trong việc bảo vệ thành quả. Sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, họ đều thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận và đã trải qua 20 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại giải đấu này. Vấn đề của Chelsea còn nằm ở khả năng điều khiển nhịp độ. Khi dẫn bàn, đội bóng của Alonso chưa biết cách làm chậm trận đấu, duy trì quyền kiểm soát và hạn chế cơ hội của đối thủ. Chính huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng thừa nhận ông muốn Chelsea có những trận đấu nhàm chán hơn, dẫn bàn, kiểm soát thế trận và kết thúc mà không phải trải qua những phút kịch tính. Đây sẽ là bài toán lớn nếu Chelsea muốn biến sức mạnh tấn công thành thành tích ổn định trong mùa giải này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với các thông tin trong bản tin thể thao bản ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin về giao thông. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Khu vực tiếp theo quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết không có quá đông đâu thưa quý vị, chúng ta có thể lưu thông tốt. Riêng ở từ Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trưa nay đang có nhiều mây, trời không nóng lắm khi nhiệt độ ngoài trời chủ yếu quanh mức 31 độ. Đến đầu giờ chiều có khả năng tăng lên mức 32 đến 33 độ C. Chiều và tối nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần dành sự chủ động cho những cơn mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Nếu có kế hoạch đi chơi, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc gia đình trong buổi chiều, người dân nên chuẩn bị áo mưa và cân nhắc thời điểm di chuyển. Với người đi xe máy, khi mưa xuất hiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát. Nếu mưa to khiến tầm nhìn giảm, nên tìm nơi trú phù hợp, không cố chạy nhanh. Những hoạt động ngoài trời cũng cần tạm dừng khi dông mạnh phát triển. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người đang ở ngoài trời nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn. Cũng cần lưu ý chiều nay chiều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh trong khoảng thời gian là 17 giờ đến 19 giờ chiều và ở mức sấp xỉ dưới báo động 3. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp ven sông. Đêm nay, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ về đêm giảm còn 24 đến 26 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin liên quan đến chiều cường. Đầu tiên là chiều cường sông Sài Gòn. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hạ lưu sông Sài Gòn đang ở mức cao, nhiều trạm đã vượt các ngưỡng báo động. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp 2. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao. Đến 7 giờ sáng nay, 13 tháng 9 tại trạm Nhà Bè, mực nước đạt 1,56m, trạm Phú An đạt 1,51m, trạm Thủ Dầu Một đạt 1,65m. Trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo biến đổi chậm trong từ 1 đến 2 ngày đầu, sau đó giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến chiều ở mức báo động 1 đến báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 16 tháng 9. Đáng lưu ý, mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Người dân tại các khu vực thấp trũng ven sông cần chủ động theo dõi mực nước và diễn biến mưa, kê cao tài sản, bảo vệ thiết bị điện khi có nguy cơ ngập. Người tham gia giao thông nên hạn chế đi qua những tuyến đường trũng thấp, khu vực ven sông có khả năng ngập, nhất là khi có mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm chiều cường dâng cao. Tiếp theo là tin cảnh báo lũ lưu vực sông Đồng Nai. Thưa quý vị, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang xuống chậm, hiện vẫn dưới mức báo động 2. Lúc 7 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,47m, thấp hơn báo động 2 là 0,03m. Trong 24 giờ tới, mực nước tiếp tục xuống chậm và dao động dưới báo động 2. Tuy nhiên, nguy cơ ngập vẫn được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực trũng thấp thuộc các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh và các địa bàn lân cận của thành phố Đồng Nai. Lũ có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Người dân ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, lưu ý khi đi lại và bảo vệ tài sản, sản xuất trước nguy cơ ngập. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết và một vài thông tin cảnh báo về chiều cường cũng như là áp thấp nhiệt đới. Nếu mà quý vị thính giả có những cái công việc thường xuyên di chuyển ở ngoài trời thì chúng ta nên cập nhật và có những cái sự chủ động trong cái kế hoạch sắp tới của mình nhé. Đặc biệt là ngày mai chúng ta lại bắt đầu với một cái tuần mới rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm bằng các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9, Nghị định số 347 năm 2026 quy định nhiều thay đổi về xử phạt vi phạm đăng ký, quản lý cư trú. Đáng chú ý, cơ sở không thông báo lưu trú cho từ 9 người trở lên có thể bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý cư trú và trách nhiệm chấp hành pháp luật. Cũng từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 24 giờ để thi công trạm cân tải trọng. Các phương tiện được phân luồng qua cầu Thanh Trì, Vĩnh Thịnh hoặc cầu Nhật Tân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phân bổ 128 căn hộ nền đất để phục vụ tái định cư cho dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và vành đai 4, trong đó 88 căn hộ nền đất dành cho dự án đường sắt và 40 nền đất phục vụ vành đai 4 nhằm bảo đảm chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Các nhân viên cứu hộ Indonesia đã phát động một chiến dịch tìm kiếm hôm nay sau khi một tàu chở khách với ít nhất 240 người mất liên lạc khi đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Borneo. Hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Hà Nội ghi nhận tình trạng hành khách sử dụng thẻ vé giao thông điện tử không đúng đối tượng để đi xe buýt. Qua kiểm tra, giám sát và phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan quản lý phát hiện trường hợp sử dụng thẻ không hợp lệ trong quá trình vận hành. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra việc sử dụng thẻ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu tăng cường giám sát để bảo đảm việc sử dụng vé điện tử đúng quy định. Việc rà soát nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống vé xe buýt điện tử. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với việc cập nhật các thông tin giao thông. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Quý vị thính giả hoàn toàn an tâm lưu thông trên tuyến cao tốc nha. Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại thì mưa cũng đang bắt đầu xuất hiện rồi. Các bác tài lưu thông trên đường cũng có những cái sự điều chỉnh vận tốc một cách phù hợp. Điểm nhanh qua các tuyến đường đông chậm tiếp theo, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị và khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn đa phần các lộ trình khác thì chúng ta vẫn có thể lưu thông tốt. Và những thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong biết bao gia đình Việt Nam, đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin kính chào các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật, những căng thẳng mệt mỏi đằng sau tay lái, để tâm hồn được thả lỏng với những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Trong âm nhạc, không gì có thể tạo ra sự đối thoại cảm xúc mạnh mẽ hơn những bản song ca nam nữ. Đó là sự giao thoa giữa hai tần số giọng nói, hai góc nhìn và hai nguồn năng lượng khác biệt khi hòa quyện vào nhau. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc như thế, nơi quy tụ những cái tên hàng đầu của làng nhạc thế giới trong những bản kết hợp không thể bỏ lỡ. Hãy cùng tăng âm lượng, vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng với Giai Điệu Cảm Xúc. Mở màn chương trình là một sự kết hợp rất mới vừa ra mắt hôm 2 tháng 9 vừa qua giữa nữ hoàng nhạc Latin người Colombia Karol G và tượng đài pop R&B đương đại Bruno Mars trong ca khúc mang tên Still, một bản ballad da diết kể câu chuyện về một tình yêu vẫn mãi tổn thức dù trái tim có tan vỡ vì người kia đã rời xa.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với màn kết hợp lịch sử giữa Jisoo của Blackpink và giọng ca R&B đầy mê hoặc Zayn Malik, cựu thành viên nhóm One Direction, trong ca khúc phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2025 mang tên Eyes Closed, là một bản synth-pop pha trộn R&B mang màu sắc mộng mơ, thể hiện sự mong manh, những nỗi sợ và cả sự tin tưởng tuyệt đối khi hai con người quyết định nhắm mắt lại để bước vào thế giới nội tâm của đối

Thêm một thành viên nữ của Blackpink góp giọng trong list nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những bản song ca nam nữ đẳng cấp. Đó chính là cô nàng Jennie, nổi tiếng với cá tính âm nhạc độc đáo, hòa quyện cùng chất lãng tử, bụi bặm của nghệ sĩ indie pop alternative đa tài người Mỹ Dominic Fike. Họ đem đến cho chúng ta bản tình ca mang tên Love Hangover, có thể hiểu là sự chênh choáng sau cơn say tình, khắc họa một cảm giác nồng nhiệt khó quên sau những rung động mãnh liệt trong tình yêu.

vẫn là sự hòa quyện hai nguồn năng lượng Á và Âu. Chúng ta có màn kết hợp đỉnh cao giữa nam ca sĩ người Đan Mạch Christopher và nữ hoàng trình diễn K-pop Trung Ha trong ca khúc When I Get Old. Ca khúc như một lời hẹn ước ngọt ngào của các cặp đôi khi cùng nhìn về tương lai, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại để khi già đi có thể mỉm cười tự hào nhìn lại một thanh xuân rực rỡ bên nhau. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai chất giọng nội lực giúp bài hát nhanh chóng gặt hái thành công lớn trên các bản.

Thêm một sự kết hợp thú vị giữa hai nền âm nhạc Âu Mỹ và K-pop, chúng ta có Corbin Benson, là cựu thành viên của nhóm nhạc pop Mỹ Why Don't We, nổi tiếng với khả năng sáng tác những giai điệu bắt tai, và Chu Tử Du, thành viên xinh đẹp sở hữu giọng ca trong trẻo của nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop Twice. Họ hòa giọng và pha trộn hai phong cách riêng trong bản pop ngọt ngào mang tên Blink. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa bởi sự đồng điệu trong giai điệu.

Cũng là những giọng ca đến từ nền âm nhạc K-pop, chúng ta cùng đến với một màn thả thính rất đáng yêu trong ca khúc Flirty, một sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa nữ ca sĩ Dayoung, thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls, nổi bật với năng lượng tươi vui và giọng ca linh hoạt, và Jay Park, ông hoàng hip-hop R&B kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách quyến rũ và tư duy âm nhạc hiện đại. Ca khúc Flirty mang hơi hướng R&B hip-hop, đô thị, khắc họa những rung động của tình yêu tuổi trẻ.

Đến với âm hưởng châu Âu tinh tế, chúng ta cùng gặp lại nữ hoàng pop Dua Lipa cùng hiện tượng âm nhạc Pháp ngữ trẻ người Bỉ Pierre de Marguerite trong ca khúc These Words, tức những bức tường, một hình ảnh ẩn dụ cho khoảng cách vô hình giữa người với người, được thể hiện qua một

Và khi chương trình bước vào những chặng cuối, cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào với cuộc hội ngộ của hai giọng ca lớn. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ gốc Baroque Canada, Fozia, sở hữu quãng giọng cao rộng đầy nội lực và âm hưởng Trung Đông đặc trưng, kết hợp cùng huyền thoại âm nhạc John Legend trong bản hit My Fields, có nghĩa là bãi mìn trong tiếng Anh. Một bản tình ca ca ngợi tình yêu bất chấp hiểm nguy, giao cản và những thử thách khắc nghiệt nhất của số phận. Sự kết hợp của quãng giọng nội lực và kỹ thuật đỉnh cao sẽ mang đến cho hành trình của giai điệu cảm xúc của chúng ta những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Và khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay là một thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự tự tin và khát vọng sống. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Who I Am, một sản phẩm âm nhạc được nhào nặn bởi bàn tay của phù thủy âm nhạc DJ Alan Walker, ghi dấu ấn với giọng ca đầy nghị lực của Putri Aryani, là nữ ca sĩ khiếm thị người Indonesia, từng làm chấn động toàn cầu trong chương trình America's Got Talent, và trang nghệ sĩ pop người Na Uy Vede Elias, rất được yêu mến tại châu Á nhờ phong cách âm nhạc trong sáng tươi vui. Ca khúc Who I Am là bản tuyên ngôn về việc sống thật với chính mình, vượt qua mọi mặc cảm để tỏa sáng và tự hào về những gì mà chúng ta đang có. Hy vọng rằng những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát và sự hòa quyện của các cặp song ca quốc tế đã mang lại cho quý vị những phút giây thư giãn, sạc lại năng lượng thật trọn vẹn trên hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Chúc quý vị lái xe an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đừng Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc, như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

Vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Văn phòng Quản lý Đường Bộ 3, Khu Quản lý Đường Bộ 3 cho biết, mưa lớn kéo dài đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Dù đến trưa nay 13 tháng 9 đã tạm khắc phục, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó kịp thời, xử lý khi phát sinh sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt. Sau thời gian đình trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây, đường vành đai 2.5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh đang được các đơn vị thi công tập trung tăng tốc, dự kiến hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc yêu cầu rà soát, đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm ô cốp đã hết hoặc sắp hết thời hạn công nhận. Phấn đấu năm 2026, mỗi xã phường, đặc khu có ít nhất một sản

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 12 tháng 9 đến sáng ngày 13 tháng 9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ. Tại xã La Lay, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm đập tràn dâng cao, một số khu dân cư bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, mưa lớn gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai phương án xử lý. Trung tá Trần Duy Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết.
1: Hiện tại thời tiết trời vẫn mưa rất là to, nước sông suối là dâng rất là cao, dẫn đến là cầu tràn trên địa bàn là nước tràn qua cầu là chảy rất là xiết. Và tại km 9.800 quốc lộ 15D là bị sạt lở ta luy dương, số lượng đất đá tràn xuống là mặt đường là khoảng 50 mét khối. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai 16 đồng phối hợp với công an, quân sự chốt chặn các vị trí cầu tràn để không cho người dân phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chào các bác tài, chúng ta lại gặp nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Một chuyến xe mà tất nhiên cả Hồng Nhung hay tất cả quý vị thôi, chúng ta đều mong chờ đến giờ, đó là 13:30. Hôm nay thì hơn một xíu, được một xíu là khoảng độ 5 phút delay xe một chút. Thế nhưng chúng ta đều mong chờ chuyến xe lăn bánh, bởi vì trên xe có cà phê, có âm nhạc và có rất nhiều những nụ cười cùng với những câu hỏi hơi đánh đố một xíu thôi. Thế nhưng các bác tài thấy đấy, rất có những cái hành khách mà đã vượt qua được những câu hỏi của chúng tôi, kể cả là chưa đi đến những địa điểm du lịch luôn. Nên ngày hôm nay thì Hồng Nhung chúc cho tất cả quý vị, chúc cho tất cả các bác tài lại có một chuyến hành trình thú vị và thật nhiều niềm vui nhé. Nhưng tuy nhiên thì như rất nhiều những cái thông tin dự báo là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đấy ạ, thì các bác tài nên chú ý khi đi qua khu vực Quảng Trị, do là có mưa lớn ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, trên một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập úng, cây xanh gãy đổ, nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng ứng trực, cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ công tác bố trí tại những vị trí có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây xanh gãy đổ và các điểm giao thông phức tạp, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cắt dọn cây xanh gãy đổ, thu dọn đất đá, vật cản trên mặt đường, khẩn trương giải phóng các vị trí bị ảnh hưởng để sớm khôi phục giao thông. Còn tại những khu vực bị ngập nước, nước chảy xiết có nguy cơ sạt lở, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức cảnh giới, hướng dẫn phương tiện, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đối với những tuyến đường tạm thời bị chia cắt hoặc không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp. Cảnh sát giao thông Quảng Trị khuyến cáo như sau: người dân khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và tình hình giao thông, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn hạn chế, tuyệt đối không cố đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết có nguy cơ sạt lở hoặc những vị trí đã được lực lượng chức năng cảnh báo phân luồng. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện thấy cây xanh gãy đổ, ngập úng, sạt lở hoặc các nguy cơ mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt phục vụ nhân dân. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 505+300 chiều Nam Bắc có một xe ô tô con gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa. Và trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 km 295+000 hướng ra Bắc cũng có xe gặp sự cố đấy ạ. Các bác tài cần chủ động chuyển làn an toàn khi cần và luôn giữ khoảng cách an toàn cho mình, nhất là trên các tuyến cao tốc. Đó là rất nhiều những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin khác dành cho tất cả quý vị, dành cho các bác tài. Đặc biệt là khi chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Trong ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đầm Blade Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan PHEV CL5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ, BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ số hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Đó là những thông tin mà trên mọi nẻo đường khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay. Còn các bác tài ơi, nhà mình đã đăng ký nhận vé chưa? Vé chờ sẽ được gửi đến tất cả quý vị qua số máy là 024 37 91 91 91. Chương trình cũng đang được phát live trực tiếp trên fanpage VOV Giao thông, FC VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và bây giờ thì nhạc lên thôi, sau đó là Hồng Nhung sẽ vi vu trên những chuyến xe chiều nay cùng với quý vị nhé.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, những công tác chuẩn bị thì chúng ta đã xong cả rồi. Thắt dây an toàn và lên xe thôi để Hồng Nhung sẽ đón ngày hành khách đầu tiên đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Và rất mong rằng là đây sẽ là một hành khách mà chưa lên sóng bao giờ để tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều những câu chuyện và tâm sự cùng với nhau quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, xin chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào bác Tài. Bác Tài giới thiệu về mình một chút đi ạ.
1: Mình Thành Hải Dương cũ.
0: Anh Thành ở Hải Dương cũ à?
1: Ừ,
0: hình như là chúng ta từng gặp nhau rồi hay sao nhỉ bác Tài Thành nhỉ?
1: Gần như là hơn 2 năm về trước, đúng không ạ?
0: Hơn 2 năm về trước ạ? Dạ.
1: Ừ.
0: Thực ra thì trí nhớ của em thậm chí là có thể đến 5 năm về trước ấy. Nhưng mà trí nhớ của quý vị thính giả, các bác Tài ở trên fanpage thì chắc chắn là sẽ nhận ra đấy. Nên là em hy vọng là lâu lâu rồi anh em mình không chưa gặp lại nhau để tâm sự cho nó nhiều anh nhá. Anh đang lái xe hả anh Thành? Ồ, nhưng anh đang lái xe thì thứ nhất là mình phải
1: không,
0: có...
1: Mình đỗ ở dưới đường rồi.
0: Dạ, nhưng mà đúng vị trí được phép cho dừng đỗ anh nhá.
1: Chắc chắn rồi, ở Hải Dương này an toàn lắm, không có chỗ cấm dừng cấm đỗ đâu.
0: Dạ, anh là khu vực Hải Dương cũ là ở đoạn nào hả anh Thành?
1: À, đúng trung tâm bạn ạ.
0: À, đúng trung tâm luôn ạ. Em mà về quê ngoại là kiểu gì em cũng sẽ đi qua trung tâm nơi
1: đúng
0: anh đang đứng
1: đấy. Nhưng,
0: dạ, đi
1: quê,
0: qua.
1: Quê ngoại Hồng Nhung là ở Kim Thành đúng không?
0: Dạ, đúng rồi, ở ngay ga Phú Thái ạ.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là có đang mưa không chứ Hà Nội là nhiều nơi mưa mau nặng hạt lắm anh ơi.
1: Không, lúc trưa là mưa to lắm.
0: À thế ạ, bây giờ là ngớt rồi.
1: Bây giờ thì lại trời rất chi đẹp rồi, ok
0: ừ,
1: rồi.
0: Dạ. Lúc sáng thì gió hiu hiu, trưa thì nắng lên một tí xong rồi mưa. Thế bây giờ thì tạnh mưa rồi, thời tiết nó có bị oi không anh?
1: Không, nó cũng bình bình thôi.
0: Vâng.
1: Nó rất chi là cũng vừa vừa.
0: Nói chung là sẽ dễ chịu hơn một lát nữa cái chuyến xe ngày hôm nay đưa anh đi đâu đấy. Thì không biết được.
1: À,
0: một chuyến xe vô cùng khó chịu. Thế lần trước là mình kết quả chung cuộc thế nào nhỉ bác Tài nhỉ?
1: Ừ, rất may là gọi là bấm tay bo với Hồng Nhung là may mình lại thắng đi chết.
0: À thế ạ, thế chứ lại khổ thân Hồng Nhung thế. Hôm nay thì hy vọng là kết quả nó sẽ cho chúng ta nhiều niềm vui anh nhá. Em vui là chính.
1: Ok, cảm ơn.
0: Vâng, thế là mình lái taxi hả anh Thành?
1: Mình lái gia đình nhà mình thôi.
0: À, lái xe gia đình ấy ạ. Mình có bật app chạy không hay là cứ chỉ khách quen thôi?
1: Thỉnh thoảng khách quen thì chạy thôi.
0: À, gọi là làm chiêu chiêu thôi đúng không ạ?
1: Chiêu chiêu.
0: Chứ lại cũng không phải đặt nặng vấn đề là hôm nay bao nhiêu cuốc, rồi cày đến mấy giờ, thôi cố chạy nốt cuốc này rồi về. Mà gọi là đi làm thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ồ, thế anh có những chuyến xe dễ chịu nhở? Không áp lực như thế, lái xe nó mới đỡ mệt, mà đỡ buồn ngủ. Thế nhưng mà ngoài ra thì mình có công việc gì khác không? Em nghĩ là chắc là để chiêu được như vậy thì mình cũng phải khá là vững vàng về vấn đề tài chính rồi.
1: Không, mình thỉnh thoảng đã đưa một vài cái việc vặt thôi.
0: Thế ạ? Vặt với anh nhưng mà với em thì nó lại là việc khác thì sao?
1: Ui, không. Cái gì ra cái đấy?
0: À, đúng. Tới đoạn này bắt đầu hỏi hơi sâu này. Gợi ý mãi người ta không nói tiết lộ thôi chắc chả hỏi nữa. Không người ta lại bảo là khiếp giống y mấy bà xã ở nhà. Gì cũng hỏi. Hỏi tới hỏi lui hỏi tái hỏi hồi. Người ta đã muốn giấu rồi thì chớ. Anh nhở? Thế thôi mời anh tiếp tục giấu nhá. Còn em thì lái xe để anh em mình ghé thăm Sapa. Anh đi Sapa bao giờ chưa?
1: Cũng 1-2 lần thì đấy bạn ạ.
0: 1-2 lần nhưng mà chắc là công việc của mình không quá áp lực như vậy thì khả năng là gia đình mình đi chơi à?
1: Cũng đi chơi một lần đi làm.
0: À, một lần đi chơi, một lần đi làm. Thế là cũng có đủ kinh nghiệm bỏ túi ở Sapa rồi. Anh đi thác Cát Cát ở Sapa bao giờ chưa?
1: Rồi bạn ạ.
0: Anh đi rồi ạ. Bản Cát Cát rồi thác Cát Cát ấy. Đấy. Và đấy thì cứ phải gọi là những cái nét văn hóa truyền thống rất là đặc trưng. Em thì thích nhất là hôm nào phải có chợ phiên cơ. Xem TikTok thấy các bạn ấy up những cái chợ phiên rồi đi ăn các cái món, toàn những món em thích. Nào là xôi ngũ sắc nhiều màu này. Đấy, xong rồi là phở chua này. Rồi nói chung là rất là hay. Đấy, anh đợt đến với Sapa thì không biết là có ở lưu lại được ở lâu ngày không.
1: Mình mỗi lần đến thì tầm 2 hoặc 3 ngày.
0: Dạ.
1: Quay đầu.
0: Ừ, thế là cũng được rồi. Thực ra là tại vì đi thì cũng khá là xa, mình cũng mất khá nhiều thời gian di chuyển. Nhưng mà làm sao cứ ở được khoảng 2 đêm ở Sapa, một đêm mình ở thị trấn, xong là một đêm mình ở trong bản. Nói chung là nên gọi là thưởng thức hết những cái địa điểm rồi những cái hương vị rất là độc đáo ở Sapa. Thế thì với bản Cát Cát và thác Cát Cát thì chắc chắn là cảnh đẹp sẽ để lại trong lòng mỗi người rồi. Thế nhưng bây giờ em hỏi câu khác cơ, câu này khó ngờ lắm. Nếu chẳng may anh được nghe rồi thì anh trả lời được. Chứ còn mình mà bị cuốn vào những cái vẻ đẹp thần tiên ở nơi đấy quá thì khả năng cao em lại dễ dẫn trước. Em đố anh biết là thác Cát Cát ở Sapa còn có tên gọi khác là gì? A. Thác Cát Tiên, B. Thác Tiên Cát, C. Thác Tiên Sa hay là D. Thác Sa Tiên? 30 giây bắt đầu. Nghe đã thấy là cô Hồng Nhung này lại nghĩ ra tên mấy cái thác này rồi. Có một thác đúng thôi anh nhá, em đọc lại này. Thác Cát Tiên, Thác Tiên Cát, Thác Tiên Sa hay là Thác Sa Tiên?
1: Hình như
0: Nào.
1: là tiên xa đấy.
0: Hình như là Tiên Sa.
1: Ừ.
0: À là ý
1: Mình
0: là anh cũng được nghe người ta giới thiệu thế hay là gì?
1: hình như được nghe đâu ấy, hình như tiên xa thì đúng rồi.
0: Nghe đâu đó à?
1: Không không rõ được.
0: Vẫn còn thời gian, anh vẫn còn thời gian. Đấy, thời gian thì đã hết mà Hồng Nhung lại rất dễ dẫn trước. Thế chứ lại. Anh có ý định quay xe không?
1: Thôi cứ
0: Thôi à?
1: chọn gọi là cái ấy của mình thôi,
0: Vâng.
1: cũng quyết định của mình thôi.
0: Đấy, thực ra thì nếu mà không phải trên sóng thì nói trắng ra là chọn bừa đi. Nhưng mà trên
1: Đấy.
0: sóng thì thôi, cứ phải lịch sự anh theo quyết định của anh, cho nên nhẹ nhàng. Nhưng như em nói rồi, em đúng. Vì em nói rồi, nếu chẳng may anh nghe được ai kể thì khả năng cao là anh thắng. Thế chúc mừng anh nhá. Rồi, đó chính là thác Tiên Sa, anh Thành ạ. À. Hay quá. Trí nhớ dù là không không gọi là nhớ trọn vẹn nhưng mà đấy cũng gọi là loáng thoáng giúp cho mình giành được chiến thắng câu đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 2. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng trong khoảng thời gian nào? Em đưa ra các dữ liệu về con số như sau. Anh phải chú ý nghe nhé, không mà nó các con số nó nhảy múa vào nhau đấy anh nhá. A 1912 đến 1921, B 1913 đến 1921, C 1914 đến 1921, D 1915 đến 1921. 30 giây bắt đầu. 1912 đến 1921 hay là 1913 hay là 1914 hay là 1915. Anh cứ bình tĩnh thôi, mình đang dẫn trước mà. Sợ gì đâu. Câu sau thì có sai thì thôi cũng coi như là anh em cân bằng hòa đi câu cuối cho nó gay cấn.
1: Hay là Nhung cho mình 50-50 đi.
0: Em chỉ có sự trợ giúp của các bác tài
1: À,
0: trên fanpage.
1: thì cần trợ giúp từ các bạn nào.
0: Vâng ạ, nhờ các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông trợ giúp cho anh Thành. Câu hỏi của chương trình đưa ra như sau. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng trong khoảng thời gian nào? A 1912 đến 1921 hay là 1913, 1914 hoặc là 1915? Các bác tài giúp cho anh Thành lựa chọn các phương án đi ạ. Có những thính giả sau chọn phương án A. Anh Bình Minh, anh Lý Trường chọn phương án A là 1912 đến 1921. Anh Nguyễn Toàn cũng vừa bổ sung thêm cho phương án này một phiếu bình chọn là 1912 đến 1921. Anh Nguyễn Khắc Tứ thì chọn là phương án C tức là 1914 đấy ạ. Còn ai có chọn phương án nào khác không thì quý vị giúp cho bác Tài Thành. Thêm một thính giả nữa cân bằng tỷ số, anh ấy cũng chọn C là 1914. Nhưng ngay sau đó thì có thêm hai thính giả khác, ba thính giả khác, bốn thính giả khác đang chọn ở phương án A là 1912 đến 1921. Đấy, cô Nguyễn Liên thì có nhắn là lúc đấy đã được sinh ra đâu mà biết cô chịu. Thế thế mới lại phải đoán anh nhỉ. Anh Trại Thỏ Việt Phương. À, có anh Phan Ngẫm hình như là tuần trước Hồng Nhung vừa hạ đo ván anh Ngẫm hay sao nhỉ? Anh Ngẫm là rất hay suy ngẫm hay rất hay suy nghĩ anh ạ, nhưng nghĩ toàn sai. Anh ấy chọn một cái phương án mà anh đang định chọn đấy là phương án A đấy. Quan trọng là thế, em biết thừa là anh đang định chọn A vì rất nhiều các bác tài chọn A. Đấy, nhưng mà vừa hay tuần trước anh Ngẫm vừa thua xong, anh Ngẫm cứ suy đi tính lại, nghĩ đi tính lại, ngẫm đi ngẫm lại, thế nào vẫn chọn đúng phương án sai. Không chọn quả phương án đúng mà cứ chọn đúng.

0: vừa ăn xài.
1: Mình cũng đang cũng dự tính là chọn A đây.
0: Nhưng mà vì anh ngẫm anh ấy lại chọn vào rồi chứ lại. Chứ anh
1: À,
0: ngẫm không
1: thì
0: chọn thì có khi mình tự tin lắm đấy.
1: đen của đen thành đỏ đấy bạn ạ.
0: À, đổi trắng thay đen à? Thì ra anh là người như thế. Đấy, người ta gọi tắt là người dối gian đấy anh.
1: Ok.
0: Vâng, thế bây giờ thật sự là thật lòng anh thì anh chọn phương án nào để em công bố nào?
1: Thôi không, trước mắt thì cũng cảm ơn các bác tài trợ giúp rồi, cứ theo số đông đi.
0: Vâng,
1: Không,
0: theo số đông. Chứ không theo số nhì à? Số nhì thì cứ 1914 đến 1921.
1: 14 thì nhất tử không không không đẹp.
0: À, tôi có
1: Phong
0: tí phong thủy vào đây rồi.
1: thủy, phong thủy.
0: Vâng. Được chưa ạ? Anh chốt chưa?
1: Tốt tốt à.
0: Chốt à? Thế này thể thành thế nào bấm đốt ngón tay sai rồi. Phong thủy vẫn cho thấy là nó lại phải phương án C, phương án về nhì cơ. Đấy,
1: Là
0: may là anh đang dẫn trước nhá, chứ không thì chọn A là về nhì luôn rồi đấy. Không sao, bây giờ chúng ta về Huế. Câu cuối cùng, câu chốt quyết định. Đây là tên một hang động ở Sapa. Bây giờ lại đi hang động, nãy đi thác rồi anh nhỉ? Về đấy đi dinh rồi. Nào, bây giờ không tùng dinh dinh nữa thì mình đi vào hang động ở Sapa. Động Hủy Cang, động Hát Chuông, động Bản Khá hay là động Cốc San, đâu là tên hang động ở Sapa? 30 giây. Bắt đầu. Hết sự trợ giúp. Anh có nhờ em thì nhờ. Anh có nhờ em không?
1: cho mình Cốc San đi.
0: Anh chọn Cốc San mà không cần nhờ đến em.
1: Thôi thôi,
0: Ôi
1: đi nhờ thì dối gian lắm, gian dối
0: Nhờ
1: dối
0: ai
1: gian.
0: thì nhờ chứ. Phải biết người để nhờ chứ lại đi nhờ lươn bao giờ. Nói chung là đắng cay. Không sao hết anh ạ, em quen rồi. Em thì rất là sẵn lòng giúp anh thôi. Thật.
1: Rồi,
0: Nhưng mà anh
1: cảm
0: lại nỡ
1: ơn.
0: lòng nào anh lại nói thế. Chứ thực ra là em cũng định giúp anh phương án D đấy. Dạ.
1: Cảm ơn trước.
0: Cảm ơn trước à. May quá này, anh thắng rồi. Chúc mừng anh. Đó là phương án chính xác. Động Cốc San. Hay quá. Thế là anh đang gỡ lại cho các bác tài tuần trước. Hình như tuần trước em thắng tuyệt đối thì phải. Và tuần này gỡ hòa rồi. Thế nhưng mà ván sau bác tài nào gặp em là cũng phải cẩn thận dè chừng đấy. Vì em phải gỡ lại chứ. Làm sao mà để thế được anh Thành nhờ. Thôi thế là lần trước em thắng thì lần này đến lượt anh. 6 tháng nữa thì thôi chúc Hồng Nhung lại vươn lên vị trí đầu bảng. Cảm ơn anh Thành và chúc anh có một cái cuối tuần vui vẻ anh nhá. Dạ rồi, chúc mừng anh. Nhạc lên anh ơi. Nhạc lên với cơn mưa ngày hôm nay. Buồn cho Hồng Nhung đã thua và chúc mừng các bác tài vừa thắng. Một lát nữa Hồng Nhung sẽ quay trở lại các bác tài nhá.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Nhưng tuy nhiên là trước khi xe của chúng tôi xuất phát thì Hồng Nhung vẫn khuyến cáo đến với tất cả quý vị thính giả, những ai mà có ý định hoặc đang chuẩn bị di chuyển qua địa bàn Quảng Trị thì hết sức cẩn thận, vì trước những cái diễn biến phức tạp mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng ngập úng, cây xanh gãy đổ, nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hiện Phòng Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng ứng trực, cắm chốt phân luồng điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng rồi. Nên chúng tôi thì cũng mong rằng bên cạnh những khuyến cáo và những cái biện pháp của người lực lượng chức năng thì tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ chủ động hơn, tuân thủ theo những sự hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại. Ngoài ra thì chúng ta khi mà đi qua những khu vực ngầm tràn hay là đập rồi những cái phía mà nước ngập sâu thì các bạn nên bình tĩnh và tuân thủ, và đặc biệt là không cố gắng đi qua, nhất là những cái khu vực ngầm tràn mà nước chảy xiết sẽ rất là nguy hiểm. Đã có rất nhiều những trường hợp mang tâm lý chủ quan là thôi chắc chẳng sao đâu, thấy xe trước vẫn đi được mà, xe mình cứ đi đi không sao đâu. Đấy, thế rồi thì thôi chúng tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ mong rằng là các bạn sẽ luôn ghi nhớ những chia sẻ này để đi qua những khu vực không chỉ riêng gì Quảng Trị mà rất nhiều những khu vực khác nếu có ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới và xảy ra tình trạng mưa lớn, rồi chưa kể đến việc là cây xanh gãy đổ nữa, rất là nguy hiểm. Đi qua những khu vực mà nhiều cây xanh thì càng cần phải cẩn trọng, chú ý quan sát hơn, và tốt hơn hết là nếu không có việc gì quá quan trọng hoặc có thể lùi hay là hòa hoãn được lại thời gian của mình thì các bạn cũng nên cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết để cân nhắc việc

0: di chuyển sao cho phù hợp nhất, đảm bảo cho mình được sự an toàn. Còn trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng thì không rõ là có hai chiếc xe, một chiếc xe gặp sự cố ạ, đoạn km 505+300 chiều Nam Bắc đã được giải quyết xong hay chưa. Rồi chiếc xe gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn km 295+5000 theo hướng ra Bắc thì cũng có ghi nhận một chiếc xe gặp sự cố. Nếu mà quý vị và đặc biệt là phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam còn không thấy những chiếc xe gặp sự cố nữa thì cũng nhờ phía trung tâm sẽ phản hồi lại với chúng tôi để Hồng Nhung kịp thời cập nhật cho quý vị thính giả đang di chuyển trên tuyến, cho các bác tài có thể yên tâm hơn. Vì nếu mà vẫn còn những cái chiếc xe gặp sự cố thì tất nhiên rồi, chúng ta phải giảm tốc và tuyệt đối là giữ khoảng cách an toàn từ xa và chuyển làn khi mà cần thiết. Đó là những thông tin đưa về trên các tuyến cao tốc, các bạn lưu ý nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một hành khách thứ hai trong chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào chị Hồng Nhung và xin chào tất cả các bạn thính giả của VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ôi, nghe giọng thanh niên bạn này trẻ quá nhở?
1: Vâng, chị nói đúng rồi đấy ạ. Em năm nay mới có 20 tuổi thôi.
0: Ui, 20 tuổi à?
1: Vâng.
0: Thế cơ duyên nào mà em đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường? À, từ từ đã. Chị hồi hộp quá, chị hỏi trước tên của em đã. Em tên gì?
1: Em tên là Việt ạ. Rồi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội ạ.
0: Ở Hà Nội. Chỗ nào? Và... chỗ em có đang mưa không?
1: Hiện tại thì em đã là sinh viên và hiện tại thì em đang tham gia cái học kỳ quân sự ở bên Sơn Tây ạ.
0: Ở bên Sơn Tây. Ở đấy là có bánh tè.
1: Sơn Tây bây giờ đang mưa phùn thôi. Vâng.
0: Đúng. Hà Nội nhiều nơi cũng đang mưa phùn. Và thời tiết này mà có chiếc bánh tẻ gọi là nóng hổi ra nhở. Nhưng mà cái loại phải loại đắt, gọi là đặt riêng ấy. Đắt hơn một xíu thôi nhưng mà nhiều nhân cơ, thế mới thích.
1: Vâng. Để
0: chị được cái tâm hồn ăn uống tốt, mỗi tội hay phải giảm cân em ạ.
1: Vâng, thì thực tế là em cũng phải giảm cân như chị thôi. Lúc em lên quân sự
0: ý là em bảo chị béo à?
1: Không, em không bảo
0: em
1: chị
0: nói
1: béo.
0: Thế là em bảo chị béo rồi.
1: Không, chị phải làm rõ biết việc thế nào là béo và thế nào là hơi một tí nhá.
0: Thế nào là mập?
1: Chị mình phải làm rõ, không phải mập mà là hơi đầy đặn một chút thôi.
0: À, đẩy đà một tí.
1: Đúng.
0: À,
1: có
0: thế à?
1: Con người phải có thịt một tí thì bây ra mình còn sống được, đúng không?
0: Thế là gu của em là thích kiểu phải có da có thịt mũm mĩm một tí, tại vì mùa đông sắp đến rồi đúng không?
1: Vâng,
0: không, nhưng mà nhiều
1: là...
0: nhiều
1: là
0: nhiều
1: rồi.
0: Không, nhưng bây giờ đấy là xu hướng của em thôi, chứ bây giờ xu hướng chung là thích kiểu chân dài, mình dây cây cảnh, thế nên chị ế đấy em, vì chị mũm mĩm.
1: Khổ tâm lắm. Mình cũng phải có một người mình hiểu được mình là được, cũng như chị vậy.
0: Hiểu được
1: cũng
0: mình
1: như chị này. Vâng, đó.
0: Mà hiểu được mình thì thật nhiều khi chị còn không hiểu được chính chị, và chị không biết ai, mà đến chúng ta cũng thế thôi, còn hiểu bản thân muốn gì, đang nghĩ gì, đúng không? Đấy,
1: đúng
0: nên
1: rồi.
0: Là đúng là trên đời này nếu mà tìm được một người hiểu được mình thì phải nắm thật chặt. Đấy, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu.
1: Nghe
0: luôn,
1: thật
0: giữ không đi được đâu luôn. Ê,
1: đúng rồi ạ.
0: Ê, không biết đang ở đâu, giờ này mưa gió này, biết ở nhà hay đi đâu rồi.
1: Ghê thật.
0: Thế em có người yêu chưa?
1: Em cũng như chị thôi.
0: Như chị à? Ủa, sao mình cứ làm tiêu chuẩn thế này? Gọi là tiêu chuẩn của ví dụ à?
1: Và...
0: thế là em học trường gì?
1: Em vừa lên học viện ở Bưu Chính. Em học một năm nay học Bưu Chính thứ hai. Năm thứ nhất là em phải hoãn bị được cái đợt nghĩa vụ quân sự bởi vì do công việc cá nhân. Năm thứ hai em đại học thì năm nay em mới đi.
0: Rồi. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu với những cái chuyến xe ngày hôm nay. Tuy nhiên là trước khi mà bắt đầu cho chuyến xe thì chị cũng vẫn phải hỏi em là cơ duyên nào mà em đến với lại VOV Giao thông và trên mọi nẻo đường đã?
1: Và thực ra thì em nghe VOV Giao thông từ cái lúc em còn hồi lớp 5 rồi.
0: Hồi lớp 5?
1: Từ cái lúc khi mà cái chương trình Kết nối yêu thương vẫn còn đấy chị.
0: À, cả Hẹn hò radio. Nếu mà thời Kết nối yêu thương thì vẫn còn Hẹn hò radio.
1: Sau đó là bắt đầu thay lên đường khuya với cả lại thay khung sóng mới thì là em vẫn còn giữ tồn tại em một chút. Đấy.
0: À, thế ngày đấy có cái mã số kết bạn nào không?
1: Giờ mã số kết bạn của em giờ hết rồi chị ạ.
0: Hết rồi, với hồi đấy còn xíu xiu làm sao mà đã dám lên sóng kết bạn đúng không?
1: Đúng rồi đấy chị.
0: Này thế chỗ chị em nhá, hôm nay gặp em chị cũng quý em chị hỏi em câu này được không?
1: Chị cứ hỏi.
0: Nhưng mà hỏi thì phải trả lời thật nhá.
1: Thật.
0: Cấm
1: chị...
0: dối gian nửa lời nhá.
1: Ok.
0: Ừ. Thế chị hỏi em này. Thế sao là em gọi chị bằng chị nhưng mà chỉ gọi anh Mạnh Thắng là gọi mình xưng bạn? Trong khi anh Mạnh Thắng già hơn chị mà.
1: Anh Mạnh Thắng là trường hợp đặc biệt.
0: Không,
1: em
0: chị
1: Mạnh
0: không.
1: Là trường hợp đặc biệt.
0: Thế bây giờ em phải
1: em
0: giải thích
1: là trường hợp đặc biệt thật. Bởi vì là em ấy, bởi vì là em là một có người thiện cảm hơn với anh đấy. Anh ấy cũng làm ở trên sóng truyền hình. Em cũng theo dõi cái chương trình cái show mà anh ấy dẫn, là bằng những cái show mà MMA võ thuật tổng hợp ấy ạ. Bởi vì em là người thích thể thao. Cho nên là em có thích cảm hơn anh ấy một tí, còn chị Hồng Nhung thì là em chưa có cơ hội kiểu nhìn thấy chị trên sóng truyền hình thôi, cho nên là em cũng
0: tóm lại là
1: em thế nào.
0: Tóm lại em thích anh Thắng đúng không?
1: Nói thích ai hơn thì không thể nói được. Thế nhưng là mọi người là em dành tình cảm cho tất cả các biên tập viên, không trừ ai cả.
0: Ừ rồi. Thế thì chị cứ thắc mắc từ hôm đấy đến giờ. Xong là chị thấy quý vị thính giả có vừa mách chị là bạn này là cái bạn mà kêu là gặp Hồng Nhung thì sẽ gọi bằng chị, nhưng mà gặp anh Mạnh Thắng thì chỉ là gọi mình xưng bạn thôi. Thế thì chị mới đang kiểu ấm ức một tí thì chị phải hỏi. Chị được cái là cũng rất là thành thật, có gì là chị hỏi nấy luôn. Đấy. Mà trong khi là chị nói thật với em nhá, tóc chị thì đen dài mượt, đấy, gọi là đúng kiểu truyền thống. Tóc anh
1: rồi.
0: Thắng thì là tóc kiểu gọi là gì, hoa dâm bụt rồi, đấy. Mà tóc ngắn hơn chị, tóc kiểu gãy gãy lai bạc trắng như em nhưng mà là tự bạc ấy. Thế thì không hiểu lý do vì gì mà anh ấy hơn chị rất nhiều tuổi, già hơn chị, nhưng mà em biết tuổi em gọi anh bằng bạn. Đấy, thế. Nhưng mà thôi em giải thích thế thì chị hiểu rồi. Rồi, bây
1: đấy,
0: giờ...
1: Thực ra là nếu như mà em cũng có kết nối với anh Như Ngọc nữa thì là em cũng sẽ gọi mình xưng bạn thôi. Bởi vì là anh Như Ngọc thì cũng em cũng thấy anh Như Ngọc cũng từng một lần vài lần dẫn sang sóng truyền hình VOV cũ rồi. Cho nên là em cũng có tình cảm với anh em một tí, còn chị thì chưa, cho nên là em vẫn sẽ gọi chị là gọi chị xưng em thôi. Khi nào em thì thấy chị trên
0: truyền hình
1: rồi
0: thì thôi.
1: Bạn thì thôi.
0: Ôi trời
1: okay.
0: Ơi. Khổ thân tôi đấy. Gọi là hệ tiếng chứ không có hình đấy. Tủi thân thế đấy quý vị ạ. Không sao cả. Chắc là hôm nay quý vị thì sẽ ủng hộ cho những cái câu hỏi bằng cách là đánh lạc hướng bạn ấy giúp Hồng Nhung nhé. Hôm nay nhờ các bác tài về hết đội của Hồng Nhung trong gói câu hỏi ngay sau đây.
1: Rồi,
0: chắc chắn là
1: tài,
0: chị sẽ đánh võng cùng em rồi. Việt
1: rồi,
0: nhá.
1: Nếu như các bác tài chống lại em thì em cũng sẽ chống lại tất cả các bác tài.
0: Chống
1: cả
0: lại
1: chị
0: cả thế giới luôn đấy. Đúng là tuổi trẻ các bác tài, tuổi trẻ tài cao. Rồi, để xem là vòng thi đấu này thế nào nhá. Chúng ta
1: rồi.
0: Sẽ ghé thăm Phú Thọ. Bản cỏi Phú Thọ được mệnh danh là gì? A. Viên ngọc thô. B. Hoa trong núi. C. Đảo ngọc trên cạn. Hay D. Thung lũng họa mi. 30 giây bắt đầu. Các bạn trẻ bây giờ hay dùng ChatGPT với Gemini lắm. Bên cạnh có hỗ trợ công cụ gì không đây?
1: Không, đương nhiên rồi chị ơi. Cho Quân Tử làm sao có internet được.
0: À ok. Nào. Bản cỏi được mệnh danh là gì? Viên ngọc thô, hoa trong núi, đảo ngọc trên cạn hay là thung lũng họa mi? Em có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nhé.
1: Rồi. Thôi cái gì cứ ngọc ngà lấp lánh chọn trước đi, viên ngọc thô đi ạ.
0: Thế cũng có đảo ngọc đây này. Đảo ngọc trên cạn luôn. Viên ngọc chỉ có một thôi, nhưng mà đảo ngọc là có nguyên một hòn đảo. Chọn số nhiều hay số ít?
1: Thôi cái gì lấp lánh được thì cứ chọn.
0: Đi đảo ngọc lấp lánh đây, nguyên một hòn đảo lấp lánh rực rỡ mà, nếu mà đang gọi là phân tích theo hướng của em.
1: Nhưng mà cái gì là mình sờ nắm được thì mình cứ chọn đi ạ.
0: Nguyên một hòn đảo chứa toàn ngọc mà, lại còn không sờ được có mà em nằm em bơi ra đấy, bơi trên ngọc luôn ấy.
1: Mình chỉ nhìn được thôi, chứ mình chạm vào được, mình thấy là mình có cái màu ánh lấp lánh hơn thì là cái gì mình có thể chọn
0: hơn. Nhưng bây giờ
1: hơn.
0: Chị đưa em thẳng ra đảo rồi. Đấy, mời em lên đảo đây, có bao nhiêu ngọc là mời em cho hết vào túi ba gang mang đi mà đựng. Đấy, nếu mà giải thích theo hướng của em đúng không? Muốn ngọc có ngọc, muốn lấp lánh có lấp lánh, muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, mà không cần nữa cũng được. Vì làm gì
1: em
0: có thật.
1: Em vẫn giữ là viên ngọc xanh.
0: Vẫn chọn là viên ngọc thô, làm gì có viên ngọc
1: viên ngọc,
0: ngọc, viên ngọc xanh ở
1: viên
0: đây.
1: Ngọc thô, viên ngọc thô, cái gì thô ráp thì mình luyện lại sẽ thành viên ngọc xanh thôi.
0: Tức là bây giờ là em muốn là mang một cái viên ngọc đấy về, rèn rũa ra để trở thành một viên ngọc sáng, mài rũa ra đúng không?
1: Rồi, cũng như tình cảm của em, cũng như của chị vậy, mình còn phải mài rũa ra thì mình mới có
0: một mình làm gì có
1: tình
0: cảm
1: lớn
0: gì.
1: Thế.
0: Đi mà yêu anh Thắng với anh Ngọc của em đi.
1: Chị đi. Lại dối rồi.
0: Ôi, chị dối từ nãy rồi mà em không biết à?
1: Ôi rồi.
0: Ôi hay, nghe giọng chị không thấy hậm hực à? Ôi, trẻ nhất cơ
1: Từ
0: quan tự dưng được gọi gọi bị gọi bằng chị, trong khi là
1: nay
0: họ
1: thì
0: Thái thì lớn nhất ở trong đội MC nhưng mà lại được gọi bằng bạn. À, ok. Thôi được rồi, tặng em một viên ngọc thô. Chúc mừng em. Em thấy không? Người mà em yêu thương chắc gì đã tốt với em như là chị. Tình yêu là
1: rồi
0: thứ khó nói lắm, em hiểu không? Đấy,
1: và
0: em cứ mải mê chạy theo anh Ngọc, anh Thắng, nhưng cuối cùng người mang ngọc cho em thì lại là chị. Nào, em thấy chưa? Đấy, bài
1: rồi
0: học cho một buổi chiều mưa mùa thu đấy. Rồi,
1: và
0: không sao cả, chúng ta tiếp tục đi đến một địa điểm khác ở Phú Thọ. Tìm cho chị tên của địa điểm này nhá.
1: và
0: Câu này có dễ quá không nhỉ?
1: ừ chị
0: Thôi,
1: cứ đọc đi
0: chị đọc câu 3 trước đi. Chị thích đổi.
1: thôi rồi
0: Chị thích đổi.
1: rồi
0: À mà thôi, câu 2 thì thế mà.
1: lòng vòng thế chị ơi.
0: Chị thích thế. Chị đang dỗi
1: À
0: mà.
1: rồi rồi tiêu tôi chỉ khi mà lái xe của Hồng Nhung là luôn đánh đánh lạc hướng mà.
0: Thôi em đi mà theo phong cách lái xe của anh Ngọc và anh Thắng ấy, chị lái có gì hay đâu. Chị lái cũng chỉ thế thôi mà.
1: Và
0: Chậm rãi từ
1: như
0: tốn mà.
1: nhau và
0: Không không như
1: như
0: nhau. Mỗi người một kiểu, mỗi người một vẻ. Chị thèm mà giống anh Thắng. Chị khác.
1: ok rồi
0: Rồi,
1: mời chị dỗi.
0: câu tiếp theo nhá. Tên một điểm đến ở Phú Thọ này: Hồ Đồng Tuyển, núi Nà Lay, đồi chè Long Cốc hay là chùa Non Nước. 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc
1: Hai cái
0: lại
1: phố
0: nhá.
1: chân vàng
0: Hồ Đồng Tuyển, núi Nà Lay, đồi chè Long Cốc hay là chùa Non Nước. Sắp hết thời gian.
1: hai cái cuối thì loại rồi này.
0: Loại luôn. Bây giờ phân vân giữa A và B. Hồ Đồng
1: À.
0: Tuyển, núi Nà Lay. Nếu mình
1: Câu
0: đang
1: đầu
0: còn
1: trận
0: phân vân thì mình có thể nhờ sự trợ giúp của các bác tài.
1: A thì em chọn B đi.
0: À, em đi theo thứ tự đúng không?
1: Và
0: A rồi B. Thế câu 3 mà em được... À, câu 3 kiểu gì em chẳng đi tiếp. Kể cả câu này em thắng hay thua em vẫn đi câu 3 đúng không? Thế câu 3 em có
1: và
0: chọn C không? Nếu mà em thích chọn theo thứ tự thế thôi em chọn luôn để chị công bố kết quả luôn cho xong.
1: ấy ai
0: Cho
1: lại
0: còn
1: chơi thế
0: còn...
1: chị,
0: À thì
1: ai lại chơi
0: không.
1: thế, ai lại chơi thế, quyết
0: Chị
1: định là
0: sợ.
1: của người chơi, mình không được can thiệp vào
0: Không không, chị
1: nhá.
0: đang hỏi ý kiến thôi. Bởi vì là nếu em chọn thế thì nhanh nhanh chóng chóng chị còn gửi em về cho anh Thắng với anh Ngọc.
1: Ok thôi chúng ta phải kéo dài chứ, thời gian còn rất nhiều mà.
0: À thế à? Ừ nhỉ, bây giờ mới có 14 giờ 16 phút nhỉ. Cuộc chơi làm
1: Và
0: sao mà đã kết thúc ở đây được? Đúng, cuộc chơi này vẫn đi tiếp nhưng chị là người giành về tỷ số một đều. Phương án chính
1: ui
0: xác là đúng với cái phương án mà em loại trừ ngay từ đầu luôn ấy. Nó là C, đồi chè Long Cốc. Việt
1: rồi
0: nha.
1: và
0: Rồi gay cấn hơn rồi đấy. Nào chúng ta cùng đến với câu cuối cùng. Đi đến hồi cuối cùng, hồi kết đây.
1: và
0: Có gọi điện cho anh Mạnh Thắng nhờ anh giúp không?
1: thôi
0: À
1: em gọi
0: bạn
1: cho
0: Mạnh
1: các bác
0: Thắng chứ
1: tài
0: nhầm.
1: thôi.
0: Gọi
1: Vâng,
0: điện
1: tôi
0: cho
1: các bác
0: bạn
1: tài Mạnh
0: Thắng.
1: Thành.
0: Ừ.
1: Vâng,
0: Xem mà
1: tôi
0: bạn
1: sẽ
0: Thắng có
1: qua
0: giúp
1: bác tài
0: mình
1: Mạnh Thành
0: không?
1: ở đây. Vâng, chị câu cuối là em xin sự trợ giúp luôn.
0: À thế
1: Để mà
0: à?
1: anh Mạnh Thắng trợ giúp anh như Ngọc trợ
0: Giờ này chả biết đi đâu rồi em ơi.
1: giúp
0: Cũng chân bay chân lượn lắm. Chỉ có chị ở đây thôi.
1: thôi
0: Thế
1: và câu cuối xin phép
0: em thấy không?
1: sự giúp luôn.
0: Cái
1: Vâng.
0: lúc mà khó khăn hoạn nạn mới thấy chị ở đây. Chứ cái người em yêu em thương có ở đây đâu. Cái câu này mà thua là tất cả là tại bạn Mạnh Thắng đây này. Nhá.
1: Ừ, rồi ạ.
0: Hồ Thượng Long còn có tên gọi là gì? Xin dùng đến sự trợ giúp của các bác tài luôn. Các bác
1: Và
0: tài cùng nghe câu hỏi ạ. A. Hồ Mắt Ngọc, B. Hồ Ly, C. Hồ Thạch Anh và D. là Hồ San Thần. 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc lại câu hỏi. Hồ Thượng Long còn có tên gọi là gì? Hồ Mắt Ngọc, Hồ Ly, Hồ Thạch Anh hay là Hồ San Thần? Nhờ quý vị thính giả trợ giúp qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Chương trình đang được livestream trực tiếp ở trên fanpage với bạn Việt, thính giả đến từ Hà Nội, sinh năm 2006. Có các bác tài trợ giúp như sau. Anh Lân Hồng chọn phương án A, Hồ Mắt Ngọc. Bạn Sim, bạn ấy chọn là D, Hồ San Thần. Ba
1: rồi
0: thính giả khác, bốn thính giả, năm thính giả, sáu thính giả chọn phương án A. Anh Nguyễn Minh Nhật chọn phương án B.
1: rồi
0: Anh Phạm Như Viên chọn phương án C. Tức là bây giờ nghiêng nhiều về phương án A. Anh Diễm
1: rồi
0: Xưa, anh Lý Minh cũng đang chọn phương án A. Có anh
1: vâng.
0: Ngọc Tường thì chọn phương án B. Ôi mệt quá. Tóm lại là phương án A nhiều nhất đi. Xong rồi đến phương án
1: Vừa
0: B.
1: nắng
0: Xong
1: à,
0: mà
1: nhiều
0: loanh
1: nhất.
0: quanh đâu đó thì có C và D. Đấy. Tức là A là Thái Mạnh Thắng, mà B thì là anh Như Ngọc. Đấy, C thì chẳng có ai. Nào, bây giờ em chọn ai?
1: Vâng. Chắc là em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các khán giả đã đưa ra gợi ý cho em. Thực ra là khi mà câu 1 chúng ta đã chọn phương án A, câu 2 chọn phương án C, thì em lại nghĩ ngay đến cái chuyện gọi là có một cái tên, một cái ngân hàng tên là ngân hàng Á Châu, tên viết tắt là ACB.
0: ACB.
1: Cũng viết câu 3 là chọn B luôn đi.
0: Chọn B, trong khi là anh Mạnh Thắng đang được đặt ở phương án A và được rất nhiều người lựa chọn. A là Thái Mạnh Thắng, B thì là Như Ngọc.
1: Rồi,
0: nhưng
1: Hồ Ly.
0: Vẫn quyết định
1: chọn Hồ Ly.
0: Chọn B là Hồ Ly.
1: Vâng.
0: Tức là tự em là người bỏ rơi anh Thắng trước. Dù miệng thì cứ luôn nói là thích anh Thắng, thương anh Thắng, yêu anh Thắng.
1: Nhưng mà cái gì thì mình cũng phải có cái quan điểm lập trường rõ của mình. Yêu thì yêu thật, nhưng cái gì mà theo cái logic rồi thì phải chọn.
0: Tức là yêu cho voi, cho roi, cho vọt đúng không?
1: Vâng.
0: Ôi em ơi, anh Thắng anh ấy thanh niên cứng lắm em. Không roi vọt được đâu. Anh ấy gọi là có những cái gọi là lý lẽ thì thôi rồi, không ai nói lại được anh ấy đâu em ạ.
1: Rồi.
0: Rồi, còn em thì vẫn đang
1: vâng.
0: Ừ.
1: Hồ Ly.
0: Nhưng mà đang rất nhiều quý vị thính giả vẫn đang chọn ở phần A. Anh Nguyễn Ngọc Anh chọn A này. Anh đâu xem còn những ai chọn ở A nữa nào. Anh Bình chọn A này. Anh Thái Hòa chọn A này. Đấy. Xem nào quý vị thính giả comment tiếp đi ạ.
1: Để xem là mọi người sẽ đánh lạt em trong bao nhiêu phút nữa.
0: Không, không ai đánh em cả. Đều yêu thương nhau mà. Cả nhà thương nhau mà, em nghe bài đấy chưa?
1: Vâng, nhưng chị nhưng mà chị đã nói ở đầu là chúng ta sẽ đánh lạt hướng em. Tất cả mọi người sẽ đánh lạc hướng em.
0: À, tức là em đang sợ là các bác tài đang về phe của chị đúng không? Thế cho nên các bác tài đánh lạc hướng nên là em tự mình em lái chệch cả đường dây ra để em đi một hướng khác, tìm cho mình một lối đi riêng đúng không?
1: Đi về nơi, đi về miền có nắng chị ạ.
0: À, tưởng là đi về nơi rất xa.
1: Đi về miền có nắng chị ạ.
0: Ờ, nhưng mà em tuổi trẻ nhưng mà độ cảnh giác cao đấy nhở? Cảnh giác tốt đấy. Thật sự, chị cũng không nghĩ là một câu nói vu vơ của chị để kêu gọi các bác tài về với đội của mình mà cuối cùng lại thành ra để hàng trăm bác tài có lựa chọn vào phần A thì em nhất quyết là không là không.
1: Vâng, không là
0: chọn
1: không.
0: Luôn Hồ Ly luôn. Mà nghe cái tên Hồ Ly là thầy đã đa nghi rồi.
1: Chưa Hồ Ly tinh đã may rồi chị ạ.
0: Hồ Ly xem phim nhiều, mấy phim tiên hiệp là có Hồ Ly chín đuôi đấy à?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi. Đảo Hồ Ly à? Đấy. Thượng thần gì đấy. Ôi trời, chung ngày xưa chúng hay xem phim lắm mà bây giờ không có thời gian để xem nữa. Hôm nay tranh thủ có gọi là có câu hỏi liên quan thì nhắc đến một chút. Giá mà bây giờ có thời gian để ngồi được cày hết một bộ phim xong uống trà sữa rồi uống coca bim bim các kiểu ấy mà không sợ béo và không sợ là không mai không dậy đi làm được. Nói chung là thích nhỉ. Con gái mà em ai chẳng thích thế.
1: Vâng, em hiểu tâm lý đấy mà.
0: Ừ, ai cũng thích được gọi là yêu chiều, nuông chiều cho cảm xúc của bản thân mình. Đấy, nhưng công việc rồi nhiều những cái vấn đề khác trong cuộc sống mà
1: cảm
0: mình không còn thời gian nữa. Thế chỉ có mỗi thời gian đánh võng với em thôi mà đánh võng mãi không được em vẫn về đích. Chúc mừng em, đó là Hồ Ly nhá.
1: Vâng,
0: ôi rồi hôm nay Sầu Nhung lại thua 2-0 thế này. Trời ơi mưa gió ghét ghê. Chúc mừng các bác tài, chúc mừng em nhá. Hẹn gặp lại em khoảng 6 tháng nữa. Rồi, cảm ơn Việt đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mấy giờ rồi ạ? Rồi, cảm ơn em. Để chúc em là sẽ luôn có thật nhiều niềm vui nhá. 14:23. Thôi, Hồng Nhung nghĩ là nhạc lên được rồi đấy ạ. Trước khi chia sẻ giai điệu âm nhạc thì các bạn lưu ý ở đường Trường Sa đoạn km 0+500, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố rồi. Hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn đang tiếp cận và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ giải quyết được nhanh thôi. Và cũng may là vào chủ nhật nên là sẽ không sợ dẫn đến tình trạng ùn ứ. Còn nếu có thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để Hồng Nhung kịp thời phản ánh với tất cả quý vị chiều nay. Hôm nay thì Hồng Nhung chưa nói lời chào tạm biệt ngay vì khung giờ FM 91 buổi chiều Hồng Nhung sẽ còn quay trở lại với quý vị. Nên là Hồng Nhung nghỉ ngơi một chút, quý vị lái xe thật an toàn. Một lát nữa chúng ta gặp lại nhau ạ.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, cả nước ta đã có hơn 3.300 km cao tốc, phát huy vai trò rất to lớn đối với giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ùn tắc trên cao tốc vào những dịp cao điểm cũng luôn là nỗi lo đối với nhiều lái xe. Những giải pháp phân luồng nào đang được triển khai? Và ngoài phân luồng ra, chúng ta có thể làm gì để cải thiện bền vững tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc? Đó sẽ là câu chuyện được bàn trong diễn đàn hôm nay với sự đồng hành của hai khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Tuyết và xin chào các vị thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, chuyên gia về tổ chức giao thông. Xin chào Phó Giáo sư ạ.

0: Hà Nội với tâm trạng khá chật vật, mệt mỏi.
1: Di chuyển từ Thanh Hóa ra, trên đường đi thì không tắc lắm, đi cũng nhanh. Cũng là đi 3 tiếng, giá vẫn như ngày bình thường, khách vẫn bình thường như mỗi ngày, không nhỏ nhét.
0: Một số người tham gia giao thông cũng chia sẻ do tâm lý e ngại buổi chiều đường đông nên họ đi vào buổi sáng ngày 2 tháng 9, nhưng đường thì lại khá vắng.
2: Tôi đi di chuyển từ Thành Công Bồ lên trên trạm thu phí thì thấy đường cũng hoạt động vẫn bình thường, cũng thông thoáng.
3: Đường là thông thoáng hơn và dễ di chuyển hơn mọi ngày.
0: Anh Nguyễn Văn Phong, tài xế một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội. Ngày 2 tháng 9 năm nay là dịp hiếm hoi không bị ách tắc trên tuyến cao tốc từ phía Nam về Hà Nội.
4: Chúng tôi chạy theo tuyến cố định cho nên là đi xếp theo giờ, theo lốt. Lượng khách thì lên thì có tăng hơn.
0: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9, qua hệ thống camera giám sát toàn tuyến từ Thanh Hóa về Hà Nội, lưu lượng xe ở mức trung bình, thấp hơn so với ngày 1 tháng 9.
5: Tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố, phương tiện gia tăng, đột biến. Thì đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn, phân luồng từ xa, cặp chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều để giảm tải cho hướng chính.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc đạt hơn 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Ngày 2 tháng 9, khi người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, dù lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung trong một số khung giờ trên các tuyến cao tốc quốc lộ và khu vực cửa ngõ vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, song không xảy ra ách tắc kéo dài. Kết quả này là nhờ sự chủ động sắp xếp lộ trình của người dân. Một phần nhờ các giải pháp phân luồng linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, nên tình hình tại các cửa ngõ cơ bản được kiểm soát, giao thông được duy trì thông suốt và an toàn.
6: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, đã có những cái sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông vào dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. VOV Giao thông vào buổi chiều hôm đó thì đã chuẩn bị những cái phương án có thể kéo dài giờ cao điểm để kịp thời cập nhật tình hình giao thông nếu như áp lực rất là cao. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, giao thông khá là nhẹ nhàng. Và một trong những cái nội dung mà được nhiều thính giả quan tâm đó là cái phương án điều tiết giao thông mượn cái chiều đường đối diện trên cao tốc để phân luồng và giải tỏa ách tắc giao thông. Thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá có thể chia sẻ cho thính giả được biết là trong cái đợt cao điểm đi lại mùng 2 tháng 9 vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng cái phương án mượn chiều đường đối diện để phân luồng giảm tải áp lực giao thông như thế nào ạ?
7: Vâng, căn cứ vào cái điều 77 luật trật tự an toàn thông đường bộ thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động để triển khai xây dựng các cái phương án phân luồng điều tiết giao thông, những phương án dài hơi cũng như phương án tạm thời để trên các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt là các cái tuyến ra vào cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung một cái lưu lượng rất lớn phương tiện vào trở về hai cái thành phố lớn để ngày hôm sau thì tiếp tục là làm việc. Vâng. Cũng như là đầu kỳ nghỉ lễ thì trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Thế thì ở đây chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái phương án, nó gồm cả cái việc đó là việc tuyên truyền rồi tổ chức phân

0: luồng từ xa từ sớm, thế rồi là cho người, dẫn cho cái dòng xe đi vào cái làn khẩn cấp, thế rồi là mượn cái chiều đường ngược lại để tổ chức cái giao thông tạm thời trong một thời gian nhất định để làm sao mà giảm tải được cái dòng phương tiện. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án nó chúng tôi đã được thực hiện, đã thực hiện từ cái dịp Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi.
1: Dạ.
0: Thế và nó có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, có sự thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trên kể cả trên kênh VOV Giao thông để
1: Dạ.
0: người dân nắm bắt được và thực hiện. Đó là cấm ở một cái chiều xuôi từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó thì mở cái chiều đường ngược lại từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội để đưa cái lượng xe ngược chiều đi đi đi ngược lại để làm sao tạo cái sự thông thoáng, tạo cái dòng lưu thông phương tiện lớn để giải tỏa được cái lưu lượng phương tiện nó cao ở trên tuyến.
1: Vâng. Và thực tế áp dụng thì lực lượng cảnh sát giao thông thấy nhận thấy là cái hiệu quả tức thời của nó như thế nào đối với tình hình giao thông những ngày đó ạ?
0: Thì chúng tôi qua cái thực tế triển khai thì phương án đã giúp giải phóng nhanh cái dòng phương tiện ở hướng có lưu lượng mà tăng đột biến, nó giảm ùn ứ và tăng cái khả năng thông hành và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Và đặc biệt là trong suốt quá trình tổ chức phân công cái phân làn tạm thời này ấy,
1: Dạ.
0: thì tai nạn và va chạm đã không xảy ra, mọi cái hoạt động của phương tiện đã hoàn toàn theo đúng cái phương án đã đề ra và
1: Dạ
0: được
1: vâng.
0: xây dựng đề ra.
1: Vâng. Và được biết là trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái từng bước triển khai, ví dụ như đại tá nói là trong cái dịp cao điểm Tết Nguyên đán cũng đã sử dụng đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Tuyết thấy là cũng đã có cái thông báo áp dụng cái phương án này một lần nào đó thì phải.
0: Không, cái này hiện nay thì mới đang chỉ áp dụng cái phương án này
1: Dạ.
0: ở tại Hà Nội tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thôi,
1: Dạ vâng.
0: mà đặc biệt là chỉ ở đoạn gọi là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Còn lại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì chúng tôi áp dụng là cho cái dẫn cảnh sát giao thông tổ chức mô tô và dẫn xe các phương tiện đi lưu thông trên làn khẩn cấp
1: Dạ.
0: để tạo thêm một cái làn chạy xe cho giúp cho giải tỏa bớt cái dòng phương tiện đang bị ùn ứ và tập trung cao khi mà trở về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, ông đánh giá như thế nào về cái giải pháp này, cái cách mà chúng ta có thể mượn chiều đường đối diện trên cao tốc để giải tỏa ách tắc giao thông trong những cái dịp cao điểm, nhất là khi mà áp lực trên tuyến cao tốc của chúng ta ngày càng tăng, không chỉ là dịp cao điểm đi lại vào những cái dịp như lễ Tết mà thậm chí cuối tuần cũng đang rất đông.
2: Trước hết là tôi xin bày tỏ cái phấn khởi kết quả như là đại tá Nhật vừa thông báo.
1: Dạ.
2: Thế vì cái việc sử dụng cái làn đường, cái chiều đường đối diện
1: Vâng.
2: để phục vụ cho cái lưu thông thì đây cũng là lần đầu tiên
1: Vâng.
2: áp dụng ở cao tốc ở Việt Nam. Thế mà như được kết quả mà đại tá Nhật đã thông báo thì
1: Dạ.
2: chúng tôi cũng rất là vui mừng,
1: Vâng.
2: là vì đảm bảo thoát xe, chống được ùn tắc và quan trọng nhất là không xảy ra tai nạn.
1: Dạ.
2: Thì cái đấy là cái mừng. Nhưng tuy nhiên đi vào sâu về chi tiết vì chúng tôi chưa có thông tin cho nên cũng không dám bàn sâu, tức là cái chiều dài cái đoạn mà áp dụng đó như thế nào,
1: Vâng.
2: thời điểm, thời gian, thời điểm và quy mô nó như thế nào. Thì
1: Dạ.
2: thế còn về góc độ chuyên môn, chúng tôi chỉ góc độ chuyên môn thì cũng theo cái nghị định số 32 của chính phủ về quy chế khai thác đường cao tốc Việt Nam,
1: Vâng.
2: một cái nghị định. Thế và sau đó là đã được bổ sung tại cái nghị định số 25 năm 2023 hay 2023 về quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc, thì quy định rõ là tổ chức giao thông trên đường cao tốc là phải tuân theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Vâng.
2: Mà cấp này là giao trách nhiệm, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải, này là Bộ Xây dựng.
1: Vâng.
2: Và cái thứ hai là Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên đường cao tốc khi có thiên tai, tai nạn đặc biệt.

0: nghiêm trọng,
1: vâng,
0: sự cố công trình mà ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình huống về quốc phòng an ninh.
1: Dạ.
0: Thế như vậy tức là cái trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc là cái đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm.
1: Dạ.
0: Và tất nhiên trong quá trình thực hiện thì phải có sự phối hợp xin ý kiến các bên, đặc biệt của bên cảnh sát giao thông.
1: Vâng.
0: Nhưng mà về phía đơn vị quản lý và Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm về cái việc này.
1: Dạ.
0: Cho nên rằng là theo cái thông lệ thông thường thì tổ chức giao thông là sản phẩm của thiết kế đường, là sản phẩm và phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế đã được ban hành hiện hành thì
1: dạ,
0: trong cái tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và các tiêu chuẩn khai thác hiện nay thì chúng ta không có quy định sử dụng cái làn đường đảo chiều.
1: Dạ.
0: Thế giới gọi là reverse lane.
1: Vâng.
0: Thì cho nên là việc chúng ta áp dụng thành phố Hồ Chí Minh như chị vừa nêu là ở một cái đường phố đã thí điểm áp dụng cái làn đảo chiều. Thế mà kết quả chúng tôi cũng chưa được nắm được.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà rõ ràng tức là so với các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp lý hiện hành thì các phương án tổ chức giao thông theo cái kết quả nghiên cứu thí điểm làn đường đảo chiều thì không có nằm trong tiêu chuẩn chính thức.
1: Vâng.
0: Cho nên rằng là trong phương án tổ chức giao thông được xếp vào cái loại là tổ chức giao thông đặc biệt.
1: Yeah.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là cái việc dịp lễ vừa rồi chúng ta đã tổ chức giao thông đặc biệt thì mà thành công.
1: Yeah.
0: Thì theo tôi cũng là một vấn đề rất cần được nghiên cứu.
1: Vâng.
0: Để có thể rút ra được những kết luận quan trọng, áp dụng khẩn cấp, xử lý tình thế.
1: Yeah.
0: Hay là có thể áp dụng nhân rộng.
1: Yeah. Vâng. Về mặt những cái thông tin mà Phó Giáo sư vừa chia sẻ và muốn được làm rõ, ví dụ như là cái quy mô áp dụng, cái độ dài quãng đường áp dụng, thời điểm áp dụng như thế nào, thế thì trong cái đợt cao điểm vừa rồi, VOV Giao thông Quốc gia cũng được chia sẻ trực tiếp từ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, chẳng hạn như là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thì có chia sẻ là cái thời điểm đó áp dụng cho đoạn tuyến km 211 đến 259 ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đấy, và chỉ áp dụng trong cái thời điểm mà nó có những cái áp lực giao thông cao thôi. Thì
0: kéo dài bao lâu?
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Cho đến khi mà có những cái thông báo tiếp theo của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ thêm ạ?
2: Vâng, cái này thì tôi xin được trình bày rõ thêm với cả Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm như sau. Hiện nay thì văn bản hiện hành quy định cao nhất đó là Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Thì tại Điều 17, Điều 77 quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và mục đích khác. Thì ở khoản 3 của Điều 77 quy định là cơ quan cảnh sát giao thông có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai đó là thông báo thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời. Và thứ ba đó là giải quyết các tình huống gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tạm thời đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án sử dụng cho phù hợp. Và cái điều này cũng đã được quy định chi tiết trong Nghị định 151 của Chính phủ năm 2024 và có sửa đổi bổ sung năm 2026.
1: Yeah.
2: Thì như vậy thì bây giờ cái việc mà trong cái tình thế mà nó phức tạp về giao thông, nó xảy ra những cái đột biến về giao thông thì cái cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng tạm thời ngay là cảnh sát giao thông.
1: Vâng.
2: Chứ không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc.
1: Dạ.
2: Đấy, nên là xin chia sẻ thêm để bác Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
2: Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm nắm thêm. Dạ. Còn đối với vấn đề này thì đúng là qua quá trình xây dựng các cái phương án để tổ chức giao thông, để điều tiết giao thông, làm sao cái mục tiêu đặt cao nhất đó là giao thông được thông suốt và an toàn.
1: Dạ.
2: Thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là tùy theo điều kiện từng tuyến, tùy theo điều kiện địa hình từng tuyến, đặc thù từng tuyến ấy, thì để chúng tôi bố trí sử dụng cái đảo chiều làn đường hoặc là mượn làn đường.
1: Vâng.
2: Như cách nói của mọi người.
1: Dạ.
2: Ấy thì nó phải phụ thuộc tại sao mà ở cao tốc Pháp Vân chỉ lựa chọn được một cái một số đoạn thôi. Đó là vì khi chúng ta chặn cái chiều đi để đưa cho cái chiều về, để mở toàn hoàn toàn cái chiều đường đấy cho chiều về, thì chúng ta phải có phương án để phân luồng cho xe ra, cấm xe ra từ trước, từ trước, từ sớm. Đấy. Và đặc biệt là khi ấy, khi mà đưa cái chiều về thì chúng ta cũng phải bố trí nhập làn và bố trí cái khoảng cái có các cái khoảng mở, có điều kiện đủ rộng, đủ điều kiện để cho các xe nhập làn đảm bảo an toàn. Chứ không phải là, và quá trình đó là cảnh sát giao thông có dẫn, có xe dẫn đường để bắt đầu từ lúc mở đường thì dẫn để các xe đi theo. Đấy, và nhập làn đảm bảo an toàn, cũng như là trong xuyên suốt cái quá trình tổ chức thời gian tổ chức đấy, thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải thường xuyên tuần lưu ở trên cái tuyến để giám sát qua hệ thống giám sát, để làm sao để nắm bắt được có tình huống, có sự cố gì xảy ra đối với cái phương án này không. Thế và khi mà cái lưu lượng đã giảm rồi thì lập tức phải đưa giao thông trở về bình thường. Đấy, thì qua quá trình này, đây là thực tiễn, thực tiễn hoạt động, thực tiễn của cái việc điều tiết lưu lượng ở trên tuyến thì chúng tôi mới quyết định tổ chức. Đấy, và quá trình, từ quá trình tổ chức từ giờ thông báo giờ và đến cái thời điểm thông báo kết thúc là chúng tôi đều phải thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, để người dân, người lái xe nắm bắt được. Mặc dù có thể là không được thông báo sớm, nhưng có thể là chúng tôi cũng đã dự kiến và thực tế đã cho thấy là thường là chậm nhất là trước một tiếng là chúng tôi đã thông báo rồi.
1: Dạ vâng. Như đại tá nói là chúng ta áp dụng cái phương án này bắt đầu kể từ cái đợt cao điểm Tết Nguyên Đán, và dù sao nó cũng là một cái phương án rất là mới, cách làm rất mới về mặt điều tiết lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Vậy thì thực tế triển khai, Cục Cảnh sát Giao thông thấy là cái việc áp dụng phương án mượn đường chiều đối diện để giải tỏa ách tắc giao thông, nó có cái khó khăn gì không ạ?
2: Đối với vấn đề này thì đúng là nó, vì cái gì mới thì nó cũng sẽ phải phát sinh những cái bất, những cái gọi là chưa tương thích. Cái thứ nhất đó là cái nhận thức và tâm lý của người lái xe. Nhiều khi người lái xe mà có cái được dẫn vào rồi nhưng mà vẫn còn chưa ý thức, vẫn còn tâm lý, cái đấy là điều không tránh khỏi. Thì nên phải có cái thông tin từ sớm từ xa để người lái xe nắm bắt và nhận thức được cái việc là đang thực hiện phân luồng tạm thời như vậy. Thế rồi cái thứ hai đó là cái đồng bộ trong cái việc thông tin. Thì bởi vì là không phải chúng ta phải tổ chức ở một cái đoạn đường, một cái đường mà có khảo sát, có đánh giá. Đấy, thì có để tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quá trình từ lúc cấm đường và mở đường. Đấy, nó tạo sự nhịp nhàng, đảm bảo an toàn. Đấy, và kiểm soát được tốt đấy, cái quá trình lưu thông. Thế và cái vấn đề nữa đó là cái lượng giao thông thay đổi rất là nhanh. Khi mà lưu lượng đã được giảm tải rồi thì phải có cái quyết định ngay của cái người chỉ huy thực tiễn ở trên tuyến là kết thúc cái phương án đó để đưa giao thông trở lại bình thường.
1: Vâng. Qua theo dõi VOV Giao thông Quốc gia cũng thấy là trong những cái ngày mà chúng ta có cái thông tin về việc có thể sẽ mượn chiều đường đối diện để lưu thông thì cũng có nhiều tài xế họ thắc mắc lắm. Không biết là lưu thông như vậy thì có bị xử phạt không này? Thế rồi là mượn đường đối diện thì là mượn toàn bộ cái phần đường đó hay là mượn một phần thôi? Liệu là có bị vướng phải cái xe đi theo chiều ngược lại và dẫn đến những tình huống mất an toàn không? Cũng có nhiều những băn khoăn. Thế và nhiều người là như đại tá nói, được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn vào để đi theo cái luồng đó nhưng mà vẫn còn dè dặt, đúng không ạ? Thế đấy là những cái vấn đề đặt ra và công tác chuẩn bị đòi hỏi là phải hết sức là thận trọng và triển khai rất là chặt chẽ như đại tá vừa nói, để vừa thông suốt nhưng đặc biệt đảm bảo an toàn. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, với những thông tin mà đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào cái phương án phân luồng mượn đường ngược chiều ấy, chúng ta nên áp dụng trong các cái tình huống ra sao, với điều kiện cụ thể ra sao ạ?
0: Trước hết xin cảm ơn cái ý kiến giải thích của đại tá Nhật khi trích dẫn cái điều 77 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi mà cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trực tiếp chỉ đạo và tổ chức giao thông ở những cái đoạn đường hè phố lòng đường. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ ở góc độ nghiên cứu thôi.
1: Dạ.
0: Cũng xin kiến nghị các cái đơn vị có trách nhiệm là nghiên cứu là cái sự giống nhau và khác nhau giữa lòng đường hè phố thông thường với đường cao tốc. Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt.
1: Vâng.
0: Nó có nhiều cái đặc, mà trong đó cái đặc biệt đầu tiên tức là tốc độ cao.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nó cách biệt, nó không tiếp cận với hai bên đường. Đấy, cho nên và nó đảm bảo cho cái lưu thông với tốc độ cao nhất, năng lực khối lượng vận chuyển cao nhất và phải đạt an toàn cao nhất. Thế còn các cái đường phố thông thường, nhất là đường đô thị hai bên có hè phố lòng đường thì áp dụng nó ở do tốc độ nó thấp hơn, cho nên cảm là cái ứng xử nó khác hơn. Và đặc biệt là trong nghị định của chính phủ có một nghị định riêng về đường cao tốc.
1: Vâng.
0: Trong luật đường bộ cũng có một cái chương riêng về đường cao tốc. Thế cho nên rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giữa cái điều 77 và cái nghị định hiện hành của chính phủ. Thế còn về cái điều kiện nào thì nên áp dụng tận dụng cái đường ngược chiều đối diện.
1: Vâng.
0: Thì theo tôi thì ùn tắc thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà riêng đối với đường cao tốc phải là khẳng định là điều kiện, yếu tố hình học rồi tình trạng kết cấu công trình các thứ là tuyệt vời nhất rồi. Chỉ có thể xảy ra sự cố do xe va chạm dọc đường thì mới ùn tắc. Chứ còn bình thường nói chung chỉ ùn tắc tại các nút và tại trạm thu phí. Đấy. Cho nên rằng là nếu như mà trên đường cao tốc mà xảy ra ùn tắc thì quan điểm của tôi, chúng tôi là phải xem xét ngay cái ùn tắc do đâu.
1: Vâng.
0: Mà chắc chắn là nếu không xảy ra những tai nạn dọc đường thì ùn tắc là do cái năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay chỉ có 375 xe một giờ thôi.
1: Vâng.
0: Thông qua một cửa. Mà trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ là 80 cây số một giờ thì thông xe được 1.500 xe trong một giờ.
1: Vâng.
0: Mà đến trạm thu phí chỉ còn 375 xe một giờ, tất yếu là phải ùn tắc.
1: Dạ.
0: Mà ùn tắc như thế thì cứ trong một tiếng, trong một phút 60 giây thì có thể ùn tắc từ 50 tới 100 xe rồi.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là mà đã ùn tắc ở đấy thì toàn bộ dẫn đến là ùn tắc dọc tuyến.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là đầu tiên tôi nghĩ là để có được cái phương án giải tỏa ta phải xem xét nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Còn cái thứ hai tức là theo đứng về mặt cũng về mặt chuyên môn thì với đường cao tốc hiện nay trung bình là 1.500 xe giờ làn, tức là một làn trong một giờ thông được 1.500 xe. Ta chỉ nên mở rộng đường cao tốc hoặc là sử dụng cái lừa cái chiều ngược chiều khi mà tổng lưu lượng xe chạy trên đường vượt quá cái năng lực của đường cao tốc. Tức là với đường cao tốc hai làn hiện nay đang là 3.000 xe trong một giờ, trong một chiều. Mà khi nào mà vượt quá 3.000 xe thì lúc bấy giờ hãy tính đến cái chuyện phải mở rộng đường hoặc là tận dụng cái làn đối diện.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu mà ùn tắc do ùn tắc ở trạm thu phí hoặc là ở các nút mà nó dẫn đến ùn tắc thì đấy không gọi là nó vượt, chưa không vượt quá cái năng lực của làn. Cho nên rằng cái phương án đổi chiều gọi là sử dụng cái làn đổi chiều á.
1: Vâng.
0: Thì còn có điều kiện.
1: Dạ.
0: Đấy. Đề nghị là các cơ quan chức năng thì nghiên cứu thêm.
1: Vâng.
0: Cái phần.
1: Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng ta thấy là trong những cái trường hợp đặc biệt thì những cái việc áp dụng cái phương án này mặc dù mới thôi cũng đã cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ rệt, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng phương án đó đã củng cố cái sự yên tâm cho người tham gia giao thông, cho các lái xe, và nó cũng mở ra những cái hướng như Phó Giáo sư nói là nếu như nó hiệu quả thì chúng ta cũng nghiên cứu để có thể áp dụng nhân rộng với những cái điều kiện nhất định, đúng không ạ? Kèm theo với những cái quy định nếu như cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tính chặt chẽ và yên tâm trong áp dụng. Và được biết là cái giải pháp này nó cũng là giải pháp trong những cái trường hợp mà áp lực giao thông rất cao thôi, lực lượng chức năng cũng áp dụng rất thận trọng. Vậy thì trong tổng thể các giải pháp giao thông, điều tiết giao thông trên cao tốc, Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ để khách mời và thính giả hình dung thêm là cái giải pháp phân luồng mượn đường chiều đối diện này nó nằm ở đâu trong tổng thể những cái giải pháp chúng ta đang áp dụng để điều tiết giao thông trên cao tốc.
2: Chúng tôi cho rằng là tôi cũng đồng tình là cái giao thông trên cao tốc là đặc thù. Đặc thù là bởi vì ở đây phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao mà hạ tầng thì hết sức hoàn thiện, đường thì không giao cắt đồng mức với các cái nút, các cái đường khác. Tuy nhiên ấy thì chúng ta phải thấy này là tôi đồng ý về cái lưu lượng, về cái thiết kế. Nhưng tuy nhiên thì cũng xin chú ý chỉ trong có 4 ngày mà cái lưu lượng ở trên cái lượng đường cao tốc của chúng ta là nó đã vượt so với năm 2025 là 79.473 lượt xe vào tuyến.
1: Vâng.
2: Đấy. Đấy thì nó đây là có một cái con số để chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là ở trong những cái ngày cuối, tức là chúng ta đang chủ yếu bây giờ hiện tại là đối với cái việc mà mượn cái làn đường ngược lại ấy, là chỉ áp dụng, hiện tại đang chỉ áp dụng trên cái tuyến là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi.
1: Vâng.
2: Cũng và chỉ áp dụng ở cái đoạn tuyến là sau cái nút thu phí, sau cái trạm thu phí đấy, để làm sao giải tỏa được nó nhanh, giải tỏa được cái lượng này nó nhanh. Thế và một cái vấn đề nữa đó là chúng ta phải nhìn nhận thấy là với cái tốc độ tăng của phương tiện, của nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông như thế, thì chúng ta phải thấy là cái thiết kế, cái tổ chức giao thông ở trên đường cao tốc phải tư duy lại. Chúng ta phải tư duy lại, chứ không thể là chúng ta cứ theo một cái mô hình nữa. Một vấn đề nữa nó nằm ở cả ở quá trình mà vận hành khai thác, đó là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi trên đường cao tốc.
1: Vâng.
2: Ở đây ấy, thì người tham gia giao thông đi trên đường cao tốc thì vẫn cứ tư duy như đang đi ở đường quốc lộ, ở đường đô thị, ở đường nông thôn.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp mà vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, rồi dừng đỗ tùy tiện. Và một cái vấn đề nữa mà cái đợt này tôi đã đó là giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách đi với tốc độ.
1: Dạ.
2: Một vấn nữa là chúng tôi cũng nói rằng là cái việc giữ khoảng cách an toàn đã đem lại cái hiệu quả rất tốt ở trên, cũng chính trên cái tuyến Cầu Rẽ, Ninh Bình, Mai Sơn và quốc lộ 45.
1: Vâng.
2: Đấy. Khi mà có tuyên truyền, có vận động và có cả xử lý đối với cả cái hành vi không giữ khoảng cách an toàn, thì trong 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi thì trên cái đoạn tuyến đó không xảy ra một vụ va chạm và tai nạn giao thông nào từ 3 xe trở lên.
1: Dạ.
2: Và trước đây có những ngày là xảy ra 7 đến 10 vụ va chạm liên hoàn. Vậy thì chúng ta phải, và đã va chạm thì lại ùn tắc.
1: Đúng rồi ạ.
2: Lại nguy hiểm. Đấy, thế thì vậy thì chúng ta phải, ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái bài toán tổng thể của cái những cái giải pháp cảnh sát giao thông, đó là lực lượng chúng tôi là làm những cái giải pháp tạm thời thôi.
1: Dạ.
2: Tức là nó phát sinh tình huống thì chúng tôi xử lý những cái tình huống giai đoạn tạm thời ở trên cái đường cao tốc, là gồm có là làm sao đảm bảo để cái năng lực, để cái lưu thông nó được ở cao nhất. Với cái tình trạng là lưu lượng phương tiện như thế, yeah, thì chúng tôi phải tăng làm sao để nó cao nhất. Và một cái nữa đó là giải tỏa cả ở cái nút nhận ở các thành phố. Yeah. Khi mà về thì phải giải tỏa ở từng nút, đến nút nào thì giải tỏa bớt cái phương tiện, để không tăng một cái lưu lượng phương tiện quá thì nó cũng gần như ùn ứ ngược lại. Thế vậy thì nó rất là nhiều những bài toán được đưa ra từ cái việc là tổ chức giao thông, từ cái việc là nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Và trong cái tổ chức giao thông thì chúng tôi cái mượn làn này chỉ là một vấn đề. Chúng tôi tổ chức đi vào, như tôi đã nói là tổ chức đi vào cái làn khẩn cấp.
1: Yeah.
2: Thế rồi chúng tôi tuyên truyền và xử lý giữ cái khoảng cách xe. Thế rồi là chúng tôi đang làm ở đây là muốn tạo một cái làn đường, đang kiến nghị, rồi cũng vận động người tham gia giao thông để tạo một cái làn đường, là cái làn sát giải phân cách giữa đấy, đối
1: chuyên
2: với những cái đường đấy, để làm sao để tạo cái làn là lưu thông tốc độ cao và dành cho cái vượt xe. Mặc dù đúng là trong luật chúng ta quy định là vượt xe đó là nếu đường có nhiều làn đường thì không gọi là vượt xe. Nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta phải, cái từ vượt xe ở đây là chúng ta gọi là từ để dễ hiểu. Đấy, để cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện thì là tạo ở một cái làn đường lưu thông ở tốc độ cao. Đấy, và khi người ta đi qua cái xe khác ở bên làn 2 thì người ta trở lại cái làn 2 để làm sao để tạo cái sự thông thoáng cho cái làn đường đó. Đấy mới là cái tham gia giao thông văn minh và tổ chức, tư duy tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc được an toàn.
1: Dạ vâng, rất nhiều những cái giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ phía các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông chủ công đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao tốc, mà cái phương án là mượn chiều đường đối diện trong những cái dịp cao điểm, trong những thời điểm áp lực giao thông tăng rất cao, thì nó cũng là cái giải pháp tình thế áp dụng, có những cái sự chuẩn bị và những cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
3: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia, diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Chương trình của chúng ta có sự đồng hành của hai khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông, và Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Ngoài những cái phương án mà lực lượng chức năng đang triển khai thì qua ghi nhận của các phóng viên VOV Giao thông, nhiều người tham gia giao thông cũng rất quan tâm đến câu chuyện này và bày tỏ những ý kiến góp ý để chúng ta dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa các phương án tổ chức giao thông nói chung, cả trước mắt cũng như là lâu dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Lần đầu tiên tham gia giao thông trên cao tốc, dù được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để đi sang làn ngược chiều từ Cao Bồ về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, song anh Nguyễn Văn Tính ở Nam Định, Ninh Bình vẫn khá ngỡ ngàng, lúng túng.
4: Để giảm được lượng giao thông thuận tiện cho người giao tham giao thông thì bất kỳ kể cả ngược chiều hay là xuôi chiều hay như nào để sẽ tốt nhất cho người tham giao thông ấy.
3: Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Tài ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận một cuốc xe từ Thái Bình về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9. Đi trên làn ngược chiều, tài xế này cũng mong muốn thông tin phân làn được công bố từ xa, từ sớm.
5: Cái đấy các anh phải thông báo đến các tài xế thì các tài xế mới chủ động, chứ các anh đùng cái các anh bắt chuyển làn thay đổi luôn, xong không thay đổi thì lại bị phạt thì nghe khó cho lái xe anh ạ.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, ngày 2 tháng 9 vừa qua vào lúc cao điểm, lực lượng chức năng đã mượn làn ngược chiều

0: từ Liêm Tuyền về Hà Nội, đồng thời cấm toàn bộ làn ngược chiều và các nút vào để đảm bảo an toàn.
1: Cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230 từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Nút giao 219 tạm thời cấm để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
0: Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc cấm toàn bộ phương tiện bên làn ngược chiều trong dịp 2 tháng 9 vừa qua cũng là biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo đề xuất, việc mượn làn ngược chiều cần được tính toán linh hoạt, thậm chí có thể áp dụng trong trường hợp ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông, v.v.
2: Khi mà chúng ta chuyển làn như thế thì phải có những cái hướng dẫn và tổ chức giao thông thật là bài bản để tài xế nó không nhầm lẫn và nó gây tai nạn. Ví dụ như là người ta tiến hành sửa đường hoặc điều chỉnh vấn đề ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông ấy, thì suốt quá trình mà chạy ở trên cái làn đấy phải có những giải pháp để hỗ trợ cho lái xe không nhầm lẫn.
0: Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp thu thập, khảo sát dữ liệu phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc tốt hơn để linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức giao thông trên cao tốc, nhất là việc mượn làn ngược chiều để lưu thông, qua đó đảm bảo an toàn.
3: Phải theo cái điều kiện thực tế, theo hướng đi thực tế của người dân. Thứ hai là phải áp dụng giao thông thông minh tốt hơn. Thứ ba là việc đầu hành của cơ quan chức năng cũng phải linh hoạt, nhưng mà phải hợp với cái tâm lý đi lại của người dân thì nó sẽ tốt hơn.
0: Theo các chuyên gia, khi dữ liệu phương tiện tham gia giao thông được thu thập đầy đủ, chính xác, phương án phân luồng giao thông trên cao tốc sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong điều tiết, thực hiện từ xa, linh hoạt theo từng khung giờ, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn. Đây cũng là giải pháp có thể phát huy hiệu quả trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, hướng tới một hệ thống giao thông cao tốc thông minh, chủ động và hiệu quả.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, giờ là lúc mà chúng ta sẽ bàn sâu hơn những cái yếu tố chúng ta có thể cải thiện để không chỉ là áp dụng những biện pháp mà tình thế trong điều hành tổ chức giao thông mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải thiện ùn tắc một cách bền vững trên các tuyến cao tốc. Trong chia sẻ vừa rồi thì Đại tá Nhật cũng rất trăn trở cái câu chuyện là quản lý vận hành cao tốc, rồi đặc biệt là thay đổi về tư duy tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Vậy thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, quan sát những phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay thì ông thấy là có những khía cạnh như thế nào chúng ta có thể thay đổi và nên thay đổi để cải thiện ùn tắc một cách bền vững ạ?
5: Vâng,
4: đỡ phải cái, áp dụng giải pháp như vậy.
5: Cái vấn đề mà tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó rất đặc thù, nó khác các cái tuyến đường thông thường, khác đường đô thị. Ở chỗ thứ nhất tức là yếu tố hình học là hoàn thiện, thứ hai giao nhau là khác mức, thứ ba là không có dân cư bên cạnh.
4: Vâng.
5: Mà tất cả các lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, cho nên là điều kiện lưu thông của phương tiện rất tốt. Thế thì vấn đề chỉ còn hiện nay trong điều kiện Việt Nam là chúng ta lưu ý những cái thách thức đây. Thứ nhất là ùn tắc xe tại trạm trước trạm thu phí.
4: Vâng.
5: Lý do là vì cái năng lực thông xe qua trạm thu phí, cho dù rằng là đếm xe
4: quá thấp so với lưu lượng, đúng không ạ?
5: Là thấp hơn ít nhất là 4-5 lần so với xe chạy trên đường.
4: Vâng.
5: Cái thứ hai tức là ùn tắc tại các nút trước khi vào thành phố.
4: Yeah.
5: Cái đây là cái mà rất là phù hợp với những cái thông tin mà Đại tá Nhật vừa nêu, là cái đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ là ùn tắc sau trạm thu phí, tức là tiếp cận với thành phố.
4: Yeah.
5: Lý do là gì? Chúng ta có một con đường độc đạo dẫn vào thành phố.
4: Vâng.
5: Và một cái nút, mà nút này thì có bố trí đèn tín hiệu giao thông.
4: Yeah.
5: Mà cứ một chu kỳ 60 giây mới cho thoát một dòng xe thì đã đủ ùn tắc hàng trăm xe chờ rồi.
4: Vâng.
5: Cho nên rằng là đấy là cái thách thức.
4: Vâng.
5: Chúng ta phải tổ chức giao thông làm sao khi thoát khỏi cao tốc thì hòa nhập vào cái mạng lưới đường đô thị, không bị hạn chế, không bị ách tắc tại tạm thời do những cái chu kỳ đèn như vậy.
4: Vâng.
5: Thì đấy là những cái thách thức. Thế cho nên rằng là trong cái việc này ấy, thì tôi cũng nhất trí với những cái đề xuất, đề nghị của Đại tá Nhật là cần tư duy lại cái thiết kế và tổ chức giao thông.
4: Yeah.
5: Chúng tôi gọi là gì? Cần phải nghiên cứu bổ sung, cập nhật, đổi mới cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc.
4: Yeah.
5: Hiện nay tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc chúng ta về nút chúng ta mới chỉ nêu được các dạng. và những quy định. Nhưng mà chúng ta chưa quan tâm đến cái đoạn theo kinh nghiệm của nước ngoài, cái đoạn trước khi vào thành phố, nó gọi là cái đoạn quá độ giảm tốc.
4: Vâng.
5: Đang từ 100-120 cây số một giờ về và đã vào nút là dưới 60 rồi.
4: Vâng.
5: Thì nó có một cái đoạn, đoạn đấy gọi là đoạn quá độ giảm tốc.
4: Yeah.
5: Từ 100 xuống 80, 60, 40 thì cái đoạn giảm tốc. Và cái thứ, mà đã giảm tốc như thế, tất yếu là sinh ùn tắc.
4: Yeah.
5: Cái thứ hai tức là gì? Để tránh cái ùn tắc thì biện pháp thiết kế là phải tăng cường cái cửa ra, cửa thoát ra. Chúng ta hiện nay ví dụ Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lối thoát duy nhất, tức là tại cái nút Pháp Vân. Thì bây giờ để thoát được xe trong lúc tốc độ giảm dần, ùn tắc nó tăng, thì tăng lên cái số cửa thoát ra ngoài.
4: Yeah.
5: Nó chia sẻ lưu lượng.
4: Vâng.
5: Thì nó cũng sẽ, đấy là cái biện pháp chủ động.
4: Vâng.
5: Theo tôi thì về tổ chức giao thông thì có một số cái đề xuất về cái biện pháp thiết kế liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Còn cái thứ hai là cái nâng cao ý thức lái xe thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là bài toán chúng ta cũng đề cập rất là lâu. Và cái vấn đề là giữ cự ly khoảng cách xe.
4: Yeah.
5: Và rất có hiệu quả như là thông tin của đại tá Nhật vừa nêu. Thì tôi đề nghị tức là gì? Cái này nó không liên quan đến cơ sở hạ tầng.
4: Vâng. Cái chúng ta có thể
5: mà là liên quan đến công tác đào tạo lái xe,
4: ý thức chấp hành pháp luật
5: và đề luật đấy, nhưng mà để cho người

0: người lái xe người ta nhận thức được, người ta ước lượng được thì phải đưa vào trường học, phải đưa vào trong quá trình đào tạo. Chứ còn cơ sở hạ tầng thì nó cũng không giúp được cái gì, nó chỉ là một con đường và một số đoạn thì nó có cái vạch phân 50-100 mét để người ta nhận dạng, người ta tự điều chỉnh thôi. Thế cho nên rằng là cái việc nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe thì cần phải tăng cường cầu
1: trong chương trình của chúng ta là có hết đấy. Chỉ có điều là khi mà lái xe thì nhiều người cũng quên hay là không thực sự ý thức được cái tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách này, thành ra nó có những cái vi phạm và dẫn đến là tai nạn liên hoàn dễ xảy ra, rồi khi mà đã tai nạn rồi thì ùn tắc như đại tá Nhật đã chia sẻ. Kiều Tuyết thấy rằng là thực tế cũng có nhiều lái xe họ phản ánh không chỉ những cái điểm qua trạm thu phí như Phó Giáo sư Tâm nói, hay là các điểm đầu nối khu vực trung tâm, mà ngay cả những nút ra khi mà đi từ, ví dụ từ Hà Nội đi về Ninh Bình, các nút ra để mà ra khỏi cao tốc đi về các địa phương khác thì ngay chỗ đó cũng hay xảy ra xung đột và ùn bởi vì cái việc chuyển làn nó gấp chẳng hạn. Thế thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá chia sẻ thêm với thính giả là những cái bất cập về hạ tầng hiện nay nó đang gây áp lực như thế nào cho công tác phân luồng và chống ùn tắc trên cao tốc ạ?
2: Vâng, chúng tôi thì trong cái quá trình mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường cao tốc ấy, thì đặc biệt là với cái tuyến các cái tuyến cao tốc mà cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái kiến nghị. Kiến nghị từ cái việc là các cái cây xanh nó ảnh hưởng đến cái đường, cho đến các cái biển báo, nếu như mà những cái biển báo mà nó chưa rõ ràng, nó như cái người một số tiếp nhận một số phản ánh của người dân, thì tôi có kiến nghị đơn vị quản lý đường để có điều chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ tôi nhìn nhận thấy là về cơ bản là việc tổ chức cái ở cái nút giao và cửa ngõ ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì những cái biển mà thông báo các cái thông tin ấy về các cái nút ra thì đã khá rõ ràng. Cái một cái nữa chúng ta phải đặt ra vấn đề đó là bản thân cái người lái xe khi mà đi trên cao tốc, nếu mà chưa quen biết ấy, chưa quen thuộc đường ấy, rồi chưa định hình được ấy, thì hay mới là hay bị quá. Một vấn đề nữa đó là cái thói quen đi lại của người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là cứ bám trái, xong rồi đến lúc ra là chuyển một lúc 2-3 làn thì mới ra đấy, nên mà nó nên từ cái việc hành vi đấy nó mới tạo cái xung đột đấy, từ đấy mới giảm tốc độ đột ngột xong bắt đầu mới chuyển một lúc 2-3 làn thì mới ra, thì đấy mới tạo xung đột. Chứ còn lại là nếu như mà nhận thức được là việc cái thời điểm nút ra của mình thế thì chuyển dần sang cái làn ra, làn phải, chuyển dần sang bên phải để mà ra khỏi đường cao tốc thì rồi lần lượt thì tôi nghĩ là cũng không có những cái vấn đề xung đột.
1: Thời gian vừa qua thì cùng với cái việc mà nghiên cứu và góp ý kiến cho cái việc hoàn thiện về hạ tầng và tổ chức giao thông, và chúng tôi cũng thấy Cục Cảnh sát Giao thông liên tục có những cái định hướng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cái công tác phân luồng và điều tiết giao thông. Vậy thì sắp tới Cục Cảnh sát Giao thông có những cái định hướng như thế nào ạ?
2: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để làm sao mà tạo được, như tôi đã nói là tạo được một cái làn đường tốc độ cao lưu thông ở làn sát giải phân cách giữa, tạm gọi là làn 1, đối với những cái tuyến đường mà có đủ cái điều kiện, tức là từ 2 làn đường trở lên chúng ta tạo được cái 2 làn đường là trở lên là chúng ta tạo được cái làn để lưu thông tốc độ cao bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái tốc độ tối thiểu lên không quá 20% so với cái tốc độ tối đa. Và sự đề và chúng tôi thì sẽ xử lý những cái phương tiện mà lưu thông dưới cái tốc độ tối thiểu đấy, tức là mọi người vẫn nói là đi chậm mà bám làn trái. Một cái vấn đề thứ hai đó là vẫn phải duy trì cái việc để người dân có được một cái ý thức là sau khi chuyển làn xong mà vượt qua cái xe bên làn bên cạnh thì có ý thức là trở lại cái làn 2 hoặc làn 3 theo tùy theo từng cái việc lưu thông của mình, theo cái yêu cầu, nhu cầu lưu thông của mình. Và trong cái quá trình lưu thông thì vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe liền trước phù hợp với cái tốc độ lưu thông của phương tiện trên tuyến để qua đó tạo được cái sự an toàn. Và chúng tôi cũng phối hợp với Cục Đường bộ để tăng cường năng lực của cái hệ thống giám sát cũng như là các cái sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là

0: đo đếm phương tiện, rồi tính toán cái lưu lượng, rồi là trong cái việc mà phát hiện xử lý các cái vi phạm,
1: Vâng.
0: sử dụng cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
1: Dạ vâng. Cảm ơn đại tá. Thời gian vừa qua thì với những cái định hướng của Đảng Nhà nước, chúng ta đầu tư rất mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mạng lưới đường bộ cao tốc, và đã có hơn 3.300 km đường bộ cao tốc đã được đầu tư đưa vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả. Thế nhưng cũng có một thực tế là đường mở ra đến đâu thì xe lấp đầy đến đó, cái lưu lượng phương tiện rất cao, như là đại tá Nhật đã chia sẻ con số và phó giáo sư Doãn Minh Tâm cũng đã khẳng định. Vậy thì nó đặt ra những cái vấn đề nào cho đầu tư phát triển hạ tầng của chúng ta? Liệu rằng khi chúng ta mở thêm làn trên các tuyến cao tốc thì nó có cải thiện được câu chuyện này không? Hay là chúng ta sẽ phải xem lại cái tổ chức giao thông với những cái tư duy sớm hơn, thưa phó giáo sư?
2: Đi về mặt chuyên môn đường bộ
1: Dạ.
2: thì cái này là Việt Nam cũng thừa hưởng cái kinh nghiệm và cái thành tựu của thế giới thôi,
1: Vâng.
2: chúng ta cũng không có sáng tạo nhiều về cơ sở hạ tầng. Thế cho nên rằng là về nguyên tắc tổ chức giao thông trên đường bộ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ sở hạ tầng hiện có.
1: Vâng.
2: Cơ sở hạ tầng mà thay đổi thì tổ chức giao thông cũng có thể thay đổi. Đấy là nguyên tắc.
1: Vâng.
2: Thế cho nên là với đường cao tốc như chúng tôi đã trình bày, nó có rất nhiều cái điểm thuận lợi, cho nên cái tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó cũng đơn giản.
1: Dạ.
2: Chốt lại chỉ có cái là, một là phải đảm bảo tốc độ quy định, hai là tầm nhìn phải đảm bảo, mà nhất là tầm nhìn ban đêm.
1: Vâng.
2: Chúng ta thời gian qua mới quan tâm đến tầm nhìn ban ngày,
1: Ừ.
2: nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng tìm hiểu về cái tai nạn giao thông về ban đêm trên các khúc đường, nhưng không có cái tài liệu nào công bố cả.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chúng tôi đi trên cái đoạn từ Quảng Trị vào đến Huế thì hai bên đường là đèn sáng trưng. Thì chúng tôi có hỏi thì được biết là cái đoạn đường đấy từ trước đến nay tai nạn giao thông về ban đêm rất thấp.
1: Vâng.
2: Rõ ràng là có vấn đề về vấn đề tầm nhìn ban đêm ảnh hưởng trực tiếp đến đến tai nạn giao thông.
1: Dạ.
2: Ở vì hầu hết tất cả các tuyến đường là không bố trí đèn đường trên đường cao tốc. Thế cho nên rằng là đấy cũng là một cái mà cần phải có cái số liệu thống kê để mà rút ra những cái giải pháp.
1: Vâng.
2: Còn về cái biện pháp về tổ chức giao thông ạ, thì trước hết là trong điều kiện hiện nay chúng ta còn cũng nhiều khó khăn, tiêu chuẩn tôi cũng xin kiến nghị là tiêu chuẩn thiết kế nó cũng phải được cập nhật bổ sung thêm liên quan đến cái nút giao thông, không chỉ đường cao tốc mà còn phải liên quan đến địa phương, cái nút của địa phương quản lý.
1: Dạ.
2: Cứ như là cái nút ngã tư Sở của chúng ta thời gian trước đây là thành một cái điểm chặn, cho
1: Vâng.
2: nên cái đường cao tốc từ trên cầu cao Vành Đai Ba xuống là tắc,
1: Vâng.
2: cho nên phải có sự phối hợp
1: Dạ.
2: thì mới mới đảm bảo cái phương án tổ chức giao thông tổng thể.
1: Dạ.
2: Và cái thứ hai là đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống ùn tắc tại trạm thu phí.
1: Dạ.
2: Rõ ràng là cái số lượng trạm thu phí có thể lên 10 làn, 10 cửa trong một chiều
1: Vâng.
2: là bình thường, chứ không nhất thiết phải là 10 làn xe,
1: Dạ.
2: 10 làn xe khác, 10 cửa, 20 cửa khác.
1: Dạ.
2: Chỉ tăng, chúng quan điểm của chúng tôi là tăng cái số làn xe khi mà tổng lưu lượng xe, cái năng lực thông hành của tuyến bị mãn tải.
1: Vâng.
2: Còn lại là hiện nay là tất cả các đường cao tốc của Việt Nam hiện nay với đường hai làn xe chưa tuyến nào mãn tải cả.
1: Ưu tiên giải quyết cái chỗ trạm thu phí đúng không ạ? Tăng
2: Ưu tiên
1: số
2: trạm
1: cửa
2: thu
1: thu
2: phí
1: phí.
2: và cái nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
2: Thì đấy
1: Vâng.
2: là cái hướng
1: Dạ. Cảm
2: đề
1: ơn chia
2: xuất như
1: sẻ
2: vậy.
1: của phó giáo sư. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn được nữa trong cái công nghệ thu phí không dừng, tức là không cần dùng cả barrier nữa, và mở thêm nhiều cái cửa thu phí như phó giáo sư nói, thì có lẽ nó đã cũng giải quyết được rất là nhiều cái tình trạng ùn ở trước trạm hay là ở cái điểm đầu nối với trung tâm thành phố. Nhắc đến qua trạm thu phí thì chúng tôi thấy có một cái thông tin, đó là tại hội nghị ngày 12 tháng 9 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để trao đổi về thực hiện những cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khi đó có đề xuất là cần rà soát lại tổ chức hệ thống giao thông, đồng thời là đề xuất ba đơn vị cần có cái sự kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Vậy thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đến nay thì cái trạng thái kết nối dữ liệu của chúng ta như thế nào rồi ạ?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp kết nối giữa trạm thu phí với cái hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, từ việc nắm bắt cái lưu lượng phương tiện ra vào trạm và qua trạm. Cái thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà chúng tôi cần truy xuất những cái hình ảnh, những cái phương tiện mà vi phạm hoặc là gây tai nạn, bỏ chạy vân vân, hoặc là các cái hoạt động khác, thì chúng tôi cũng có cái phù hợp. Và cái tương lai nữa thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát trên đường cao tốc, khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn công nghệ, các cái công nghệ giám sát, thì cái trạm thu phí nó cũng sẽ là cái điểm để lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cái lực lượng để xử lý, để thường trực nhằm xử lý các cái sự cố, các cái tai nạn trên tuyến, hoặc là xử lý các cái trường hợp phức tạp phát sinh xảy ra trên tuyến.
1: Vâng, đối với người tham gia giao thông thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào để mà vừa chấp hành tốt những cái quy định thường xuyên về an toàn lưu thông trên cao tốc, và đồng thời cũng là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những dịp cao điểm?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ dịp cao điểm đâu, mà còn là trong tất cả các cái điều kiện khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc, thì người tham gia giao thông cũng cần có một cái ý thức khác. Đó là đây là cái môi trường, cái tuyến đường mà để chúng ta tham gia giao thông được tốc độ cao. Do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn là phải cao hơn. Chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ những cái tốc độ, tuân thủ cái khoảng cách, rồi tuân thủ về các cái quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc là buộc cái người tham gia giao thông nên chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn khuyến nghị là trước khi mà khởi hành thì người tham gia giao thông nên nghiên cứu kỹ về các cái thông tin trên cái tuyến đường cao tốc mà ta định đi, ví dụ như đi vào ở nút giao nào, ra ở nút giao nào. Đấy, rồi là cái tình trạng thời tiết khi tham gia giao thông như thế nào. Thế rồi đặc biệt là phải kiểm tra cái an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, như là hệ thống lốp, hệ thống phanh, để làm sao mà đảm bảo cho cái phương tiện mình tham gia giao thông nó được cái điều kiện an toàn nhất. Cũng như là cái người tham gia giao thông thì chúng ta cũng lưu ý ở cái việc là phải xác định cái lộ trình để dừng nghỉ ở đâu, ra vào, như tôi vừa nói, tránh cái tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường cao tốc, hoặc là mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc là có những cái sinh hoạt khác ở trên đường cao tốc dẫn đến phải dừng đỗ tùy tiện. Và phải luôn lưu ý rằng là đây là nơi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, cho nên là khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn thì phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa xe vào lề đường, thế rồi là ra khỏi đường cao tốc, cảnh báo và đặt cảnh báo và ra khỏi đường cao tốc và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra vấn đề sự cố hoặc tai nạn.
1: Vâng, và hãy chấp hành những quy định pháp luật trên cơ sở hiểu rõ cái lý do của nó, tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như giữ khoảng cách an toàn không phải là để khỏi bị xử phạt, mà là để tránh những cái tình huống va chạm liên hoàn, chúng ta kịp xử lý khi xe trước có trục trặc gì đó, rồi cả tạo điều kiện phân luồng khi mà xảy ra tình trạng ách tắc nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm và Đại tá Nguyễn Quang Nhật trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện của diễn đàn về chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm là mối quan tâm của đông đảo thính giả, vì số người có nhu cầu lưu thông trên cao tốc của chúng ta ngày càng cao, và ai cũng quan tâm đến những cái thông tin cụ thể, những hướng dẫn như thế này. Với các phân tích vừa rồi, chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin để cho thính giả rõ hơn về cái cách làm, về hiệu quả, cũng như là về những cái giải pháp tổng thể của lực lượng chức năng, rồi những cái sự phối hợp cần có của chúng ta, và cả những cái khuyến cáo cho việc chuẩn hóa cái thiết kế về hạ tầng, về tổ chức giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo, chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ phối hợp cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đang xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố để điều chỉnh dự án Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc, trong đó nghiên cứu phương án ngầm, hóa lưỡng dụng. Về hướng tuyến phải nghiên cứu chi tiết, có tư vấn vào nghiên cứu mới, quyết định sẽ điều chỉnh, thay đổi. Sáng nay ngày 13 tháng 9, 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh đã được tham gia chương trình Trung thu mơ ước năm 2026 diễn ra tại phường Tân Hưng với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và những phần quà thiết thực. Ngày 15 tháng 9 tới đây, chương trình tiếp tục đến với 350 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, chương trình dự kiến chăm lo hơn 3.400 trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh và Đồng Tháp với tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm 2027, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 tại một số bang ở Australia sẽ chỉ được sử dụng thiết bị điện tử tối đa 15 phút trên ngày, lớp 3, lớp 4 là 30 phút và lớp 5, lớp 6 là 45 phút trên ngày. Cùng với chiến dịch siết chặt này, giới chức giáo dục của bang cũng khuyến nghị các trường học áp đặt giới hạn sử dụng thiết bị trên đối với bài tập về nhà và không giao bài tập yêu cầu dùng thiết bị này cho học sinh dưới lớp 5. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày này, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã Vân Đình, thành phố Hà Nội với tính kỷ luật và độ chuẩn xác khoa học cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban chỉ đạo xã đã phân công cụ thể phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và địa bàn. Lộ trình lấy mẫu được chia làm các giai đoạn. Đợt đầu thực hiện trên 19 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phương Tú. Các đợt tiếp theo sẽ xử lý 29 phần mộ còn lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vân Đình, Tảo Dương Văn và Sơn Công. Địa phương đặt quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu trước ngày 25 tháng 9, về đích sớm so với mốc thời gian mùng 10 tháng 10 mà thành phố giao. Lực lượng vũ trang xã quán triệt toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tôn nghiêm tuyệt đối trong từng nghi thức dâng hương, khai quật, lấy mẫu đến niêm phong bản giao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với những nội dung của FM 91 chiều nay, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin thời sự dân sinh, rồi những thông tin về sức khỏe. Và rất mong rằng là các bạn cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin về giao thông cùng với chương trình của chúng tôi để Hồng Nhung đồng hành với tất cả các bác tài. Để xem nào, trong ít phút vừa qua chúng tôi có những thông tin gì đây. Có rất nhiều những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc, đều Nhung sẽ cập nhật cụ thể cùng với quý vị thính giả như sau. Đó là thông tin từ trên tuyến cao tốc đường bộ số 7, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế và đường trơn trượt. Rất mong rằng là quý vị chúng ta lưu ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cho chính bản thân mình và phương tiện. Và trong trường hợp nếu xe gặp sự cố thì các bạn cũng lưu ý đến với những quy định khi dừng xe trong làn khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, rồi bật đèn tín hiệu cảnh báo khi cần hỗ trợ. Vui lòng các bạn có thể liên hệ tổng đài trên cao tốc 24/24 giờ qua số là 1900 868 677, đó là với tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Còn một số đoạn tuyến khác mà chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình hình thời tiết, như là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hiện tại thì một số đoạn tuyến đang có mưa và cũng là do thời điểm cuối tuần.

Các bác cần chú ý nắm bắt những cái thông tin tại đây, điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu như chúng tôi đã vừa cập nhật và nêu trên. Còn với chiều từ km 339 cộng 800 chiều Nam Bắc trên cao tốc 4 quốc lộ 45 Nghi Sơn, có một chiếc xe tải gặp sự cố rồi, đang chiếm khá nhiều diện tích để di chuyển tại đây. Các bác tài hết sức lưu ý chúng ta chuyển làn từ sớm và giữ khoảng cách an toàn. Nút giao Vĩnh Ngọc từ cầu Nhật Tân xuống Nội Bài đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố. Trở lại với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật thông tin cụ thể hơn như sau. Hiện hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ổn định, còn chiều từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh km 11 đến km số 7 đông đúc chậm chạp khoảng là 7 cây số. Trở lại với các tuyến quốc lộ và cao tốc, chúng tôi có thông tin như sau từ trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ. Trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa rất to và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, và cũng tương tự như các cái tuyến cao tốc và quốc lộ khác. Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo đến quý vị là hãy chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung lái xe và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố hãy bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải hoặc là theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp, người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Và đối với tuyến Tân Lạc thì các bạn có thể gọi đến số hotline 0912 149 436 để được hỗ trợ kịp thời. Rất nhiều những cái thông tin giao thông và lực lượng chức năng thì cũng đang rất là sát sao để đưa về những cái khuyến cáo cho quý vị thính giả trên các tuyến cao tốc quốc lộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi áp thấp nhiệt đới và tình hình thời tiết trong những ngày này. Các bạn cũng lưu ý, và chúng tôi thì cũng sẽ cập nhật thường xuyên cả những thông tin thời tiết để chia sẻ cùng với quý vị. Tại Hà Nội thì rất nhiều khu vực trời cũng đang có mưa, nhưng cũng chỉ là chủ yếu mưa phùn thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả. Nếu các bạn có gặp những cái thông tin khó khăn nào có thể chia sẻ tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc qua ca khúc mang tựa đề Vỡ Tan phiên bản Deep House, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, đó là những giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn một chút. Còn tất cả những điều mà chúng tôi muốn nhắc với quý vị là ở thời điểm hiện tại thì hãy cẩn trọng, đặc biệt là di chuyển trên các tuyến cao tốc như là quốc lộ 45 Nghi Sơn, rồi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hay là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi rất nhiều các cái tuyến cao tốc khác như là phía từ khu vực Cần Thơ, Cà Mau cũng đang gặp nhiều khó khăn, rồi cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đều là do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, rồi địa bàn phía khu vực Phú Thọ đấy ạ, như chúng tôi đã điểm danh rồi, những cái khu vực mà rất dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Còn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty Scavi Huế, đến ngày 12 tháng 9 đã có 174 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn cho công ty, cho công nhân được yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời bài cảnh báo cộng đồng. Hưng Yên vừa ra khởi công hai dự án công nghiệp với tổng quy mô gần 300 hecta, tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư thứ cấp, góp phần mở rộng không gian công nghiệp và phát triển kinh tế của mình. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, từ nay đến hết năm 2026, giá vé tàu HQ1 trên HQ2 trên hành trình từ Huế, Thọ Lộc, Quảng Trị được giảm 40% cho tất cả các loại chỗ nhằm kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm. Chính sách này nhằm kích cầu cho những hành khách kết nối hai điểm đến di sản Huế và Phong Nha, Kẻ Bàng. Đó là những thông tin về thời sự dân sinh xin được tiếp tục cập nhật và chia sẻ với quý vị trong khung giờ FM chiều nay. Còn bây giờ thì hãy đến với chuyên mục Đường Sắt Mở, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm Võ Thọ 6 có cái cầu vừa được mở xong.
2: Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân ủng hộ.
3: Đường sắp mở.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng được phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT từ cách đây nhiều năm. Cho đến gần đây, dự án chính thức tái khởi động với đoạn nối từ đầu ngõ 66 đường Kim Giang sang đoạn giao cắt Nguyễn Xiển - Phạm Tu, chiều dài gần 1 km. Do mở rộng mặt cắt lên đến 30 mét, một loạt nhà đất thổ cư nằm dọc hai bên ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công nằm trong diện giải tỏa một phần hoặc toàn phần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài với dự án thành phần đầu tiên qua ngõ 66 đường Kim Giang. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi những tin tức quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
4: Từ ngày 7 đến 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1 1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1 1C tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Khu vực nội đô lịch sử, trong đó có Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Cũng liên quan đến quy hoạch thủ đô, theo công bố điều chỉnh 1/5000 mới nhất, hai cụm làng Võng La Hải Bối và Bắc Cầu nằm trong nhóm khu dân cư được đề xuất di rời khi Hà Nội điều chỉnh quy hoạch để thực hiện trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án đề xuất, không gian quy hoạch được chia thành 3 phân đoạn với tính chất chức năng phát triển khác nhau. Phân đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long có diện tích khoảng 3.400 ha, quy mô dân số khoảng 160.000 người. Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì rộng khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000 người. Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000 người. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 9. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nghiên cứu các tuyến đường bộ cao tốc trên cao nhằm rút ngắn thời gian kết nối giữa các đô thị trung tâm trong vùng xuống còn khoảng 30 đến 40 phút, đồng thời hình thành các hành lang logistics kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Thưa quý vị, đoạn nối đường Kim Giang với nút giao Nguyễn Xiển Phạm Tu qua ngõ 66 là dự án thành phần đầu tiên của dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài, bắt đầu được triển khai từ giữa năm nay. Những người dân sinh sống quanh khu vực mở rộng đoạn đường nối từ đầu ngõ 66 đường Kim Giang mong chờ gì ở dự án này nói riêng, toàn tuyến từ cuối đường Tôn Thất Tùng đến nút giao Nguyễn Xiển Sa La nói chung sau khi đưa vào sử dụng thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông tin dự án cùng phóng viên Nguyễn Yên, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài có chiều dài hơn 2,85 km được phê duyệt chỉ giới đường đỏ từ cách đây nhiều năm, nhưng mà đến đầu năm 2026 thì vẫn thuộc diện chậm triển khai. Theo thiết kế thì thay vì mở rộng toàn tuyến Kim Giang theo chiều dọc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chọn phương án đường thiết kế mới song song với đường Kim Giang, giúp giải tỏa áp lực giao thông từ nhiều hướng. Trong đó, đoạn từ ngõ 66 Kim Giang đến Nghĩa Trang Hà Đình có chiều dài 675 m là một phần quan trọng của dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài. Theo bản đồ chỉ giới đường đỏ, đoạn đi qua khu vực ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công đóng vai trò chuyển tiếp hạ tầng, qua đó giải quyết xung đột giao thông từ lõi khu vực Đống Đa, Thanh Xuân trước đây.
6: Bác kỳ vọng như thế nào về việc là khi tuyến đường được triển khai thì nó sẽ thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của khu vực này?
1: Tôi là tên là Bùi Thanh Phú, bí thư chi bộ tổ dân phố 34 đảng bộ phường Định Công, là người dân ở trên cái địa bàn này. Đường này mở ra thì cái ngõ 66 này là nó nối thông từ đường Vũ Tông Phan, trong cái dự án là đường Tôn Thất Tùng kéo dài và thông đến ra đến đường Nguyễn Xiển, còn đi lên đến Sa La. Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm ngõ 66 có cái cầu vừa được mở xong, mà hiện nay thì dân từ bên Khương Đình để bên Khương Trung đi qua Vũ Tông Phan sang đường Kim Giang rất đông, và nhưng mà nối thông ra đường Nguyễn Xiển là chưa có.
5: Theo đồ án thiết kế, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài mở xuyên qua Vũ Tông Phan, qua cầu nối vào điểm đầu ngõ 66. Tiếp theo, dự án cắt ngang qua đường Kim Giang, qua các khu dân cư bên trong. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân sinh sống ở khu vực này rất kỳ vọng vào việc dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, sớm đưa dự án vào sử dụng, nâng cao năng lực lưu thông cho hệ thống hạ tầng của khu vực này.
6: Xin chào bác ạ, xin bác cho biết họ tên với lại địa chỉ gia đình ạ.
2: Tôi tên là Nguyễn Trường Thịnh, dân cư của cái tổ 34, phường Định Công.
6: Bác cũng như là người dân ở khu vực này mong muốn chính sách ra sao để mà có cái chế độ thỏa đáng cho người dân ạ?
2: Tôi thấy cái này thì cái đấy là do phường làm, nhưng mà đấy là phải nói là anh ba con người ta rất đồng thuận, rất là nhất trí. Và khi mà bắt đầu tổ chức để giải tỏa là người ta đều là đồng tình cả. Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân là ủng hộ. Bản thân tôi thấy là cái đó là một cái mà rất là tốt.
5: Thưa quý vị, điểm đặc biệt là dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài nói chung và đoạn qua ngõ 66 Kim Giang nói riêng còn được áp dụng thí điểm quy chế quản lý chặt chẽ cốt xây dựng, chiều cao tầng và kiến trúc mặt đứng của những ngôi nhà còn sót lại sau giải phóng mặt bằng để hạn chế tối đa tình trạng phát sinh những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị.
6: Bác có tưởng tượng hoặc là có cái kỳ vọng là cái cảnh quan hai bên tuyến đường nó sẽ thay đổi ra sao? Ví dụ như là trông nó sẽ khang trang hơn này, rồi là cái bộ mặt của hai bên tuyến phố nó sẽ được cải thiện hơn ra sao ạ?
7: Tôi là Đoàn Văn Học, tổ trưởng tổ dân phố 34, hiện đang sinh sống tại căn hộ 209, tòa CD9, chung cư Công an Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Sau khi công trình hoàn thành thì tôi chắc chắn rằng là cái cảnh quan đô thị hai bên đường sẽ tốt hơn nhiều, vì theo nguyên lý con người cải tạo hoàn cảnh và hoàn cảnh ảnh hưởng trở lại con người. Khi con đường nó được ngay ngắn thì các nhà dân họ sẽ chỉnh trang để cho nó phù hợp với cái hạ tầng hiện có.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài tại Hà Nội có chiều dài khoảng hơn 3,1 km với mặt cắt ngang rộng 30 m với 4 làn xe chạy. Dự kiến là dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng gần 1.000 hộ dân và tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Mục tiêu của dự án là sẽ hoàn thành trục giao thông hướng tâm quan trọng nhằm giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như là Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn, kết nối giao thông cho khu vực phía Tây Nam thủ đô.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
4: Thưa quý vị, việc triển khai dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài giúp giảm tải cho tuyến giao thông Nguyễn Trãi ngã tư Sở. Theo các chuyên gia, ngoài mục tiêu làm giảm ùn tắc, các dự án giao thông cũng cần lưu ý đến những yếu tố khác liên quan đến hạ tầng xã hội. Hay nói cách khác, con đường cần hướng đến mục tiêu canh tân đô thị nhằm cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại các khu vực đô thị đã bị xuống cấp, lạc hậu, qua đó tối ưu hóa công năng sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng phóng viên Như Nguyên trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh nội dung này.
8: Thưa ông, thì dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì đã có từ là nhiều năm nay rồi, nhưng đến bây giờ thì mới triển khai. Theo ông thì cái việc mà chậm triển khai như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt chung của bà con ở xung quanh khu vực?
9: Chúng ta biết rằng là quy hoạch là cả một kịch bản dài hạn và nó có một cái lộ trình của nó. Có những cái có thể thực hiện ngay nhưng có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào cái thực trạng kinh tế xã hội. Nhưng tôi cho rằng là chính cái sự chậm trễ nó cũng có cái lợi thế của nó.
8: Ông có thể giải thích rõ hơn tại sao chậm trễ nó lại có cái lợi của nó ạ?
9: Cái chậm trễ đấy chính là chúng ta mỗi một dự án là chúng ta có những bài học. Và càng để chậm lại ấy, thì những cái bài học ngày càng sâu sắc hơn và ngày càng đòi hỏi cái sự đổi mới trong tiếp cận dự án. Bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả các dự án giao thông Hà Nội 30-40 năm qua làm vẫn theo một cái công thức cũ. Vẫn dùng ngân sách một nguồn duy nhất để giải phóng mặt bằng. Vẫn dùng ngân sách để mà đấu thầu. Nhưng ngoài cái chuyện đi lại, tất nhiên đó cũng là kinh tế, nhưng mà nó không gia tăng những giá trị khác, thì tôi cho rằng như thế là ngày càng bất hợp lý.
8: Dù sao thì cái đơn mục tiêu như ông vừa nói, nó quan trọng nhất của một con đường mở ra, thì ông đánh giá thế nào về cái lợi ích khi mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài này mà được triển khai, nó kết nối vành đai 2,5 và vành đai 3 thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái hạ tầng giao thông ở khu vực này nói riêng?
9: Chính cái việc mà tăng cường giao thông với lại canh tân đô thị mới là quan trọng. Tức anh phải lồng ghép được các cái mục tiêu, đa mục tiêu khác nhau. Luật quy hoạch 2017 là đã đặt ra một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là quy hoạch tích hợp đa ngành. Tích hợp đa ngành như vậy là đa mục tiêu. Đa mục tiêu nó lại đa lợi ích. Chứ nếu mà cứ đầu tư đơn lợi ích và chỉ một mục tiêu ấy thế, và lại có mỗi một nguồn lực như vậy, thì mỗi cái đầu tư như thế khi tính toán không kỹ, đôi khi là cái nguồn lực xã hội sẽ giảm đi.
8: Riêng với dự án mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì Ủy ban dân thành phố Hà Nội cần làm gì để mà thực hiện được đúng cái mục tiêu như ông vừa nói, tức là đa mục tiêu thay vì là cái đơn mục tiêu chỉ duy nhất là giao thông thôi?
9: Chúng ta biết rằng là cả đất nước chúng ta đang theo đuổi cái mục tiêu lại là 2 con số. Nếu mà chúng ta chỉ nói là con đường thì tôi cho rằng là không bao giờ vượt được cái mục tiêu đó. Nếu mà mục tiêu mà 2 con số thì phải đa mục tiêu. Một con đường nó phải giải quyết được, thứ nhất là phải canh tân đô thị. Cái việc giải phóng mặt bằng là thành phố không phải bỏ ngân sách. Nó phải là một tổ chức đô thị để mà người dân ở chỗ đó có thể định cư ngay tại chỗ, có thể chất lượng sống cao hơn, có thể giá trị đô thị cao hơn.
8: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, một con đường mở ra trước tiên phải nâng cao được năng lực hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp hơn. Tuy nhiên, ở đây cũng cần phải tính đến những mục tiêu khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đến đây, chương trình Đường Sắp Mở hôm nay cũng xin được khép lại. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin.

0: lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Vành đai 3 đoạn Đại học Ngoại ngữ có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, rất khó theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Chúng tôi xin nhắc lại, vành đai 3 đang khó theo hướng cầu Thăng Long do là có va chạm liên hoàn ở ngay khu vực Đại học Ngoại ngữ. Các bạn chú ý, chúng ta nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển thì nên thay đổi lộ trình từ xa hoặc là đi xuống tuyến đường bên dưới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 275 000 hướng vào Nam có xe máy và người đi bộ đi vào trong cao tốc. Mức độ ảnh hưởng như sau, cái việc mà không chiếm dụng phần đường xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, tuyên truyền và khuyến cáo người tham gia giao thông. Các bạn lưu ý là chúng ta phải cố gắng chú ý quan sát biển báo, không điều khiển xe mô tô hay xe gắn máy đi vào trong đường cao tốc. Hành vi vi phạm có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Và trường hợp nếu gây ra tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 10 cho đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Vậy nên quý vị lưu ý là chúng ta đi đúng phần đường làn đường, hay không nói gì đến các tuyến cao tốc đâu, như cái tuyến như vành đai 3 hay vành đai 2 cũng vẫn còn tình trạng là xe máy di chuyển vào. Ở trên cầu Nhật Tân cũng vậy, xe máy đi vào trong làn ô tô. Chúng tôi liên tục nhận được những cái phản ánh như vậy, vừa nguy hiểm cho chính bản thân mình mà lại còn vi phạm pháp luật. Mong là quý vị hết sức lưu ý. Bây giờ thì trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Bắc Ninh sắp có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội, giá dự kiến từ khoảng 600 triệu đồng một căn. Dự án tại xã Yên Trung có 9 tòa nhà, cung cấp 2.015 căn hộ, diện tích khoảng 35-70m², hướng tới công nhân, người lao động và người thu nhập thấp. Chiều qua ngày 12 tháng 9 tại Hưng Yên, một thiếu tá quân đội đã bị nước cuốn mất tích khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu. Khoảng 9 giờ 45 phút, thiếu tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568 phát hiện nam thanh niên nhảy cầu bo nên lập tức nhảy xuống cứu người. Tuy nhiên dòng nước xiết đã cuốn cả hai mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Thưa quý vị, cùng với những thông tin thời sự dân sinh này thì một lần nữa chúng tôi vẫn khuyến cáo với các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên rất nhiều tuyến cao tốc quốc lộ, các bạn cũng cẩn trọng khi đi qua những khu vực ngầm tràn hay là khu vực nước chảy xiết sâu thì đừng cố gắng đi qua, đừng chủ quan quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc ngày 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU. Thời điểm này, việc rà soát các địa phương đang tiếp tục diễn ra rất quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy. Từ việc gỡ vướng các lỗi kỹ thuật của hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và nhật ký điện tử tại cảng cá Đồng Tháp, tinh thần bám biển liên tục của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vùng 4 sau kỳ nghỉ lễ, cho đến những vụ việc phát hiện dầu lậu và tàu vi phạm tiêu chuẩn thuyền viên của biên phòng An Giang, tất cả cho thấy mọi mắt xích đang được siết chặt tối đa. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi mục điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ phục vụ giám sát tàu cá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cấp phép 100% tàu hoạt động, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt hơn 97%.

0: 6%. Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbay đạt 100% và kiểm soát qua ứng dụng ECDT.
1: Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì cao độ công tác tuần tra kiểm soát. Ngay sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4039, hải đội 422, hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 tiếp tục tuần tra trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Lực lượng đã kiểm tra hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình và tuyên truyền quy định pháp luật tới từng tàu cá.
0: Cùng với việc kiểm tra trên biển, công tác đấu tranh xử lý các phương tiện vi phạm quy định khai thác cũng được lực lượng biên phòng thực hiện kiên quyết. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 28 phát hiện kiểm tra phương tiện AG90219TS do ông Hồ Văn Dung, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang làm chủ, đi cùng 5 thuyền viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển khoảng 11.000 lít dầu DO với hóa đơn chứng từ không phù hợp, đồng thời vi phạm quy định về khai thác IUU do máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn Biên phòng 28 đã lập biên bản, lai dắt tàu cùng số dầu về cảng đơn vị để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.
1: Thưa quý vị, một con cá được đưa từ khoang tàu lên bờ. Với người mua, đó có thể chỉ là một phần sản phẩm của chuyến biển. Thế nhưng, với cơ quan quản lý, phía sau mẻ cá ấy còn là cả một hành trình cần được xác định rõ. Con tàu đã đi đâu? Đánh bắt ở vùng biển nào? Trong bao lâu? Và sản lượng mang về là bao nhiêu? Những thông tin ấy không chỉ nằm trong sổ giấy của ngư dân, mà được lưu lại trên các hệ thống điện tử, từ giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác, đến hệ thống ECDT tại cảng cá.
0: Khi tàu cập cảng, thông tin chuyến biển được tiếp nhận trên hệ thống, nhân viên cảng bố trí vị trí neo đậu, theo dõi quá trình bốc dỡ và ghi nhận sản lượng thực tế. Những dữ liệu này ngay sau đó được đối chiếu với hành trình và nhật ký khai thác của tàu. Thuyền trưởng Trần Văn Đạo, tàu QN89998 cho biết, trên mỗi chuyến biển, các thông tin về vùng đánh bắt, tọa độ, sản lượng và hoạt động mua bán đều phải được ghi chép đầy đủ.
2: Phải có cái giám sát hành trình, cái này có cái nhật ký khai thác, ví dụ đánh bắt vùng nào, mua vùng nào, ông nào, ông cân cái nồi hàng ở cái vùng tuyến, vị tuyến kinh bến, kinh tuyến, vị tuyến bao nhiêu đó, anh phải ghi vào trong giấy tờ. Đâu ghi vào mà có chỗ cơ quan chức năng kiểm tra thì kiểm tra ra chính nhìn đã biết. Đã biết được cái vùng này bánh bắt ở cái vùng nào, ông tàu nào, ông ở đâu đâu là ghi hết không? Trường hợp mình mà không ghi là cái nỗi của mình, nên là họ nào biết là họ cũng phạt. Giữa mình với này bị cơ quan chức năng thì quy hợp với nhau mà làm ấy, mình là người thật thật ấy. Điều cái việc chỉ ghi vào đâu cũng có cái khó nhọc gì đâu. Cái việc mình mua đâu mình ghi đó, mình ghi vừa vào nó hỏi mình đưa ra. Nhưng mà cơ quan chức năng của mình đầy đủ hết cả, mình tất cả các thông tin họ cũng chả làm khó cái gì, làm khó gì cả.
1: Từ một chuyến biển có thể thấy, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản không bắt đầu khi cá được đưa lên bờ, mà quá trình ấy bắt đầu từ lúc tàu rời cảng và tiếp tục được cập nhật trong suốt hành trình. Thông qua VMS, cơ quan chức năng theo dõi vị trí, hành trình của tàu. Nhật ký khai thác cung cấp thông tin về loại cá, sản lượng, vùng khai thác. Khi tàu cập cảng, ECDT tiếp nhận thông tin liên quan đến chuyến biển và sản lượng thực tế. Khi được kết nối, các dữ liệu này tạo thành dấu vết của một chuyến đi. Tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VN Fishbay. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn, đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, số hóa đang giúp việc quản lý chuyển từ ghi chép thủ công sang theo dõi dữ liệu đồng bộ.
3: Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát mang tính tích hợp, ngay từ khi tàu chưa cập bến nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác. Việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục. Thay vì việc phải nộp đống hồ sơ bằng giấy thì chủ tàu chỉ cần khai báo thông qua hệ thống điện tử. Việc xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nhanh chóng thông qua đó và rút ngắn được thời gian làm thủ tục tại cảng.
0: Cùng với quản lý đội tàu, Hải Phòng cập nhật các tàu đã xóa đăng ký lên phần mềm quản lý tàu cá, phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương không cấp phép khai thác, không cho phép những tàu này tiếp tục hoạt động thủy sản. Các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra tại cảng, bến cá và trên ngư trường, hạn chế tình trạng tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động hoặc lợi dụng việc chuyển địa bàn để né kiểm soát. Theo ông Lê Khả Tạo, dữ liệu số không chỉ phục vụ một chuyến biển mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý lâu dài.
3: Dữ liệu được số hóa giúp Hải Phòng xây dựng được một kho dữ liệu sạch, đúng, đủ, thống nhất về nghề cá, công tác thống kê sản lượng, đối tượng đánh bắt hàng tháng, hàng năm đối với từng nghề và từng nhóm tàu, đảm bảo độ tin cậy cao, phục vụ tốt trong công tác hoạch định chính sách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về sau. Có thể nói việc triển khai hệ thống số hóa đây không chỉ là một cách thay đổi về công nghệ mà còn là thay đổi về tư duy quản lý, giúp nghề cá cả nước nói chung cũng như nghề cá Hải Phòng nói riêng đạt tới mục tiêu là minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
1: Từ biển vào bờ, mỗi vị trí VMS, mỗi dòng nhật ký và mỗi lần cập cảng đều góp thành một hồ sơ về nguồn gốc thủy sản. Khi ngư dân đánh bắt đúng vùng, duy trì thiết bị, ghi chép đúng và khai báo đầy đủ, dữ liệu ấy giúp chứng minh mẻ cá có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời hạn chế những rủi ro liên quan đến IUU. Một con cá lên bờ, vì thế hành trình của nó chưa kết thúc. Hành trình ấy tiếp tục được lưu lại trên hệ thống để hoạt động khai thác minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và góp phần nâng giá trị thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thưa bà con, chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn chót 15 tháng 9 để các địa phương hoàn tất dữ liệu phục vụ đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu EC. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình,

0: trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
1: Chuẩn hóa hồ sơ thuyền viên và chứng chỉ chuyên môn. Vụ việc bắt giữ phương tiện tại An Giang ngày 9 tháng 9 vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng. Bà con tuyệt đối không bố trí thuyền viên đảm nhiệm vị trí máy trưởng, thuyền trưởng nếu chưa có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Việc thiếu chứng chỉ chuyên môn khi ra khơi sẽ bị coi là không đủ điều kiện an toàn và vi phạm quy định khai thác hải sản.
0: Minh bạch hóa nguồn gốc dầu và vật tư dịch vụ hậu cần. Tuyệt đối không mua bán, sang mạn dầu DO trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển. Mọi hành vi tiếp nhiên liệu mập mờ đều sẽ bị lực lượng biên phòng, cảnh sát biển lai dắt về cảng điều tra và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện.
1: Chủ động báo lỗi phần mềm ECDT và e-logbook. Trước hạn chót 15 tháng 9, 100% tàu cá ra vào cảng phải được ghi nhận trên hệ thống ECDT. Nếu gặp trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi kết nối khi khai báo nhật ký điện tử, bà con cần liên hệ ngay với cán bộ ban quản lý cảng cá hoặc đồn biên phòng để được hỗ trợ kỹ thuật. Tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất bến khi chưa được ghi nhận trên hệ thống.
0: Duy trì giám sát hành trình VMS 24/24. Nghị định 246 năm 2026 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Mọi hành vi làm mất kết nối VMS quá thời gian quy định, tháo gửi thiết bị sang tàu khác hay đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị áp dụng khung phạt tiền rất nặng, lên tới hàng trăm triệu hoặc 1 tỷ đồng đối với cá nhân, tịch thu vĩnh viễn phương tiện và cấm cấp phép đến 5 năm.
1: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 16 giờ 21 phút ạ. Chúng tôi vẫn đang cập nhật rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng về trung tâm. Hồng Nhung biết rằng là hôm nay cuối tuần thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc quốc lộ, đặc biệt là những khu vực cửa ngõ về với thủ đô hay là thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp nhiều những khó khăn hơn do là áp lực giao thông tăng cao, nhu cầu di chuyển của người dân. Tuy nhiên là với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chưa rõ cụ thể là những đoạn nào đang gặp khó. Hồng Nhung thì mới bắt đầu cập nhật được những cái thông tin và những câu hỏi đặt ra từ tuyến cao tốc này thôi, nên nhờ các bạn thính giả thì cũng chia sẻ cụ thể hơn cùng với chúng tôi. Và tình trạng mà trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 có nhiều xe máy di chuyển vào, hay ngay như lúc này trên cây cầu Nhật Tân hướng vào nội thành, chúng tôi cũng nhận được phản ánh là có rất nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô, có xe còn dừng lại để mặc áo mưa nữa. Với một cái tuyến cây cầu mà đi lại với tốc độ cao như vậy, các bạn đột ngột dừng lại và tầm nhìn quan sát đang bị hạn chế thì sẽ rất là nguy hiểm. Chúng tôi mong rằng là mỗi người chúng ta nâng cao ý thức tham gia giao thông hơn để đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân mình và những người tham gia giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thông tin xe máy và người đi bộ vào cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 275 cộng 000 hướng vào Nam

0: mà trước đó được cập nhật vào lúc 15 giờ 55 phút hiện đã được xử lý rồi. Các bạn có thể yên tâm di chuyển bình thường qua khu vực. Và như đã tuyên truyền cùng với quý vị rồi, cái việc mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, hành vi vi phạm sẽ phạt từ 4 đến 6 triệu đồng trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Còn trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10 cho đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tiếp tục là những thông tin giao thông đáng chú ý khác từ Tổ điều hành giao thông BC08 đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lý Tự Trọng, xe đông chậm theo cả hai chiều. Còn cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Thảo Phan Thiết, km 230 xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện giao thông đi được ổn định bình thường. Còn chiều ngược lại tức là hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo đông chậm qua vị trí có xe gặp sự cố đấy ạ. Đó là thông tin từ tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Còn tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Hướng này thì ổn, nhưng hướng từ Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, km 11 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng là 4 km rồi. Các bạn cũng cân nhắc với việc di chuyển của mình nếu không có quá nhiều thời gian. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có những thông tin từ phía khu vực, đó là trên nhà hát lớn này, rồi quanh các tuyến phố đi bộ thì khá đông dù là thời tiết đang mưa rồi. Nhưng hôm nay thì rất nhiều người đã đổ lên những cái tuyến phố này để tận hưởng một cái mùa thu dịu dàng của buổi sáng ngày hôm nay. Sáng thôi, chứ chiều thì mưa rồi. Chúng ta thì vẫn cứ dự đoán với nhau là đến chiều tối cơ, nhưng mà không mưa thì đã xuất hiện từ rất là sớm rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km 127+3, địa phận Quang Châu có một đàn trâu đi ngược chiều hướng Lạng Sơn, rất nguy hiểm. Các bạn chú ý với những cái thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời các bạn chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Gần một năm công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã đi qua những bỡ ngỡ của một nữ sĩ quan lần đầu làm việc trong môi trường đa quốc gia để từng bước tự tin đảm nhiệm công việc, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế và thích ứng với những thay đổi tại thực địa. Hành trình ấy không chỉ mang lại kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp nữ sĩ quan trẻ hiểu rõ hơn về năng lực, trách nhiệm của bản thân và ý nghĩa của màu áo người lính Việt Nam trong môi trường quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung được chia sẻ tiếp theo.
1: Có những nơi chỉ cần đặt chân đến là cảm nhận được sự khác biệt, như một môi trường làm việc mới, ngôn ngữ mới, cách giao tiếp mới và những đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia mang theo những nền văn hóa và phương pháp làm việc khác nhau. Với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, những ngày đầu tại Cộng hòa Trung Phi là một hành trình như vậy. Là cán bộ cảnh sát biển Việt Nam, trước khi nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được đào tạo, huấn luyện nhiều nội dung theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Thế nhưng những gì được chuẩn bị trong nước vẫn chỉ là hành trang ban đầu. Khi bước vào thực địa, những bài học ấy phải được chuyển hóa thành khả năng xử lý công việc cụ thể. Những ngày đầu đến Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm phải làm quen với văn hóa, ngôn ngữ, cách giao tiếp và đặc biệt là cách phối hợp với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi đặt trong môi trường đa quốc gia, lại đòi hỏi người thực hiện phải suy nghĩ và chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều. Trong thời gian đầu, chị phải tự mình giải quyết từng vấn đề, từ công việc chuyên môn đến những tình huống phát sinh trong cuộc sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Trong thời gian ngắn ngủi khi đặt chân đến địa bàn, chưa kết thúc huấn luyện nhập môn nhưng mà tôi đã vừa tham gia huấn luyện vừa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Và dần dần tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là mình đến từ quốc gia nào, mà mình có đủ năng lực, trách nhiệm và sự chủ động để hoàn thành công việc hay không. Và có lẽ điều đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc mà tôi nhận ra là mình không còn là một người mới ở phái bộ nữa. Vì lúc đấy tôi đã có thể tự tin trao đổi với đồng nghiệp quốc tế hay là chủ động đưa ra ý kiến, phối hợp với các bộ phận và thích nghi với những thay đổi rất nhanh của môi trường thực địa. Và đối với tôi đó là một trải nghiệm rất là quý giá, bởi Trung Phi không chỉ cho tôi thêm kinh nghiệm về nghề nghiệp mà còn cho tôi cơ hội để hiểu rõ hơn khả năng của chính mình.
1: Từ một chiến sĩ mới đi nhận một nhiệm vụ đặc biệt, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm từng bước trở thành một thành viên có thể chủ động tham gia công việc chung. Sự trưởng thành ấy được hình thành qua từng nhiệm vụ, từng cuộc trao đổi, từng lần phối hợp và cả những tình huống buộc người sĩ quan phải tự mình tìm cách giải quyết. Gần một năm công tác tại Trung Phi, chị nhận ra rằng một nhiệm vụ không chỉ gói gọn trong vị trí mà mình đảm nhiệm, mà còn liên quan

0: đến nhiều bộ phận khác như nhân sự, hậu cần, an ninh, phương tiện, kế hoạch tác chiến và các cơ quan dân sự. Vì vậy, với người làm công tác tham mưu, hoàn thành công việc không chỉ là thực hiện đúng phần việc của mình, mà còn phải biết tổng hợp thông tin, phối hợp với các bộ phận liên quan và theo dõi công việc đến cùng.
1: Về mặt chuyên môn thì tôi học được cách nhìn nhận nhiệm vụ không chỉ từ vị trí mà mình đang đảm nhiệm mà còn phải hiểu nó liên quan như thế nào đến các bộ phận khác, có thể liên quan đến nhân sự, hậu cần, an ninh, phương tiện hoặc là kế hoạch tác chiến và rất nhiều bên khác, vì chúng tôi không chỉ có các thành phần quân sự làm việc với nhau mà chúng tôi phối hợp rất nhiều với các cơ quan dân sự. Chính vì vậy mà công việc tham mưu đòi hỏi sự chính xác và khả năng tổng hợp thông tin cũng như là việc theo dõi công việc đến cùng. Và có một điều mà tôi luôn tự nhắc mình là trong môi trường quốc tế, mình không chỉ đại diện cho bản thân mà mỗi hành động, thái độ và cách làm việc của mình đều thể hiện hình ảnh của người quân nhân Việt Nam và đại diện cho lá cờ đỏ sao vàng mà tôi vẫn mang trên mình với sự tự hào và kiêu hãnh. Chính vì vậy mà sự chuyên nghiệp và trách nhiệm luôn phải được đặt lên hàng đầu.
0: Không chỉ riêng với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, môi trường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang mở ra những cơ hội để ngày càng nhiều nữ quân nhân Việt Nam khẳng định năng lực ở những vị trí khác nhau. Theo Thượng tá chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, sau hơn một thập kỷ Việt Nam tham gia lực lượng Mũ Nổi Xanh, tỷ lệ nữ quân nhân hiện đạt gần 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà còn ở sự đa dạng về vị trí, nhiệm vụ mà các nữ quân nhân Việt Nam đảm nhiệm tại các phái bộ.
2: Sau hơn một thập kỷ Việt Nam chúng ta tham gia lực lượng Mũ Nổi Xanh thì tỷ lệ nữ quân nhân của ta hiện đạt gần 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Đây không chỉ là một con số mà nó phản ánh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc phát huy vai trò phụ nữ ở mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực từng được coi là đặc thù của nam giới. Ví dụ như hoạt động quân sự, các đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng như sĩ quan tham mưu, sĩ quan huấn luyện, quan sát viên quân sự, và ở vị trí nào cũng thể hiện sự tận tâm, chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.
0: Từ thao trường huấn luyện đến thực địa, từ những công việc chuyên môn đến phối hợp với các cơ quan quân sự và dân sự, năng lực thích ứng là yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi người lính Mũ Nổi Xanh. Với các nữ quân nhân, đó còn là quá trình từng bước khẳng định rằng họ có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên nghiệp, bản lĩnh và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia. Gần một năm tại Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm học cách nhìn nhiệm vụ rộng hơn vị trí của mình, học cách phối hợp, lắng nghe và thích nghi với những khác biệt về văn hóa, phương pháp làm việc. Quan trọng hơn, chị hiểu rằng mỗi hành động, thái độ và cách làm việc của một quân nhân Việt Nam đều góp phần tạo nên hình ảnh của đất nước trong môi trường quốc tế. Từ một nữ sĩ quan cảnh sát biển lần đầu bước vào môi trường gìn giữ hòa bình, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm chuẩn bị trở về nước với một hành trang đặc biệt. Những kinh nghiệm nghề nghiệp, khả năng thích ứng và sự tự tin được tạo nên từ gần một năm trải nghiệm thực tế tại Trung Phi. Đó cũng là dấu ấn của một hành trình trưởng thành, nơi người lính Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà còn học cách hội nhập, phối hợp và khẳng định năng lực giữa môi trường đa quốc gia.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, có lưu ý là đường Cổ Linh đang ùn dài rồi, các phương tiện di chuyển khó theo hướng đi về trung tâm thành phố do là lưu lượng giao thông áp lực tăng cao cộng với các công trình thi công tạo thành nút thắt cổ chai tại đây. Khu vực đường Cổ Linh các bạn lưu ý nên vòng tránh từ xa theo hướng về trung tâm thành phố nếu các bạn không có quá nhiều thời gian để di chuyển. Trở lại với phía vẫn là khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung thôi, tức là từ cây cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn đấy ạ, chậm từ nhịp N69 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, vẫn là do có đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Còn thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 từ đường Hoàng Cầm qua giao lộ đường số 5, đông chậm theo cả hai chiều, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây di chuyển ổn định, tuy nhiên hướng ngược lại về thành phố Hồ Chí Minh, km 10 đến km số 8 chậm khoảng 2 cây số. Đó là những cái thông tin mới chúng tôi tiếp tục cập nhật. Còn cầu chợ cầu hướng đi về Quang Trung, phường An Hội Tây, đông và chậm, đó là tin đưa về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí từ 15 tháng 10 nếu Senco 4 không khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh. Từ ngày mai 14 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng phân luồng giao thông qua khu công nghiệp Lai Vu. Đèo Ren nối Đà Lạt, Phan Giang thông xe chậm sau một đêm khắc phục sạt lở. Và sẽ có rất nhiều những cái thông tin khác sẽ có ngay sau đây trong bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng đến với những nội dung cụ thể.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Senco 4 hoàn thành sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh trước ngày 10 tháng 10. Nếu không thực hiện, cơ quan này sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 15 tháng 10. Qua kiểm tra, nhiều hạng mục bảo trì chưa được thực hiện hoặc chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ảnh hưởng an toàn công trình và giao thông. Senco 4 phải khẩn trương khắc phục theo yêu cầu. Khu quản lý đường bộ 2 có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả hàng tuần và xử lý vi phạm theo quy định. Ngày mai 14 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Hải Phòng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện tại khu công nghiệp Lai Vu, phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026. Cuộc diễn tập diễn ra vào lúc 9 giờ tại nhà máy số 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Máy Tinh Lợi. Lực lượng chức năng đã bố trí 6 chốt tại các điểm trọng yếu trong và quanh khu công nghiệp, đồng thời lập 3 tổ tuần tra lưu động trên quốc lộ 5 và các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn tập. Phương tiện không được đi vào khu vực diễn tập, người dân cần chấp hành hướng dẫn phân luồng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Hải Phòng hạn chế giao thông đường thủy tại km số 5+600 sông Lạch Tray từ ngày 11 tháng 9 đến khi có thông báo kết thúc do phương tiện HP3297 bị đắm, thu hẹp luồng và tạo chướng ngại vật. Các phương tiện qua khu vực phải giảm tốc độ đến mức an toàn, tăng cường cảnh giới, chú ý quan sát, tuân thủ báo hiệu đường thủy và hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Khi cần thiết, phương tiện có thể được yêu cầu tạm dừng lưu thông để phục vụ trục vớt tàu đắm. Chủ phương tiện HP3297 được yêu cầu khẩn trương phối hợp trục vớt, thanh thải chướng ngại vật, chủ cảng, bến và thuyền trưởng cần chủ động bố trí hành trình. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm xe chở người 4 bánh gắn với động cơ phục vụ du lịch trên 4 tuyến ven biển Vũng Tàu, gồm Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung và Trần Phú, với lộ trình khoảng 8,5 km mỗi chiều. Xe dự kiến hoạt động từ 5 giờ 30 đến 13 giờ và 16 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày. Trước mắt, phương án chỉ khai thác 50% số phương tiện được đề xuất. Xe phải chạy đúng làn quy định, các điểm đón trả khách được bố trí cố định, không dừng đỗ tùy tiện trên phần đường xe chạy. Doanh nghiệp phải theo dõi trật tự, an toàn giao thông và nguy cơ ùn tắc trong thời gian thí điểm. Phương án hiện đang được đề xuất chờ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định. Thưa quý vị, quốc lộ 20 qua Lâm Đồng đã có thể lưu thông chậm từ hôm qua, ngày 12 tháng 9, sau khi lực lượng chức năng khắc phục điểm sạt lở tại km 263+900. Đến 7 giờ 30 phút, đất đá, cây cối trên mặt đường cơ bản được thu dọn. Các đơn vị tiếp tục vệ sinh, xử lý vị trí trơn trượt. Trước đó, mưa lớn từ gần 22 giờ ngày 11 tháng 9 gây sạt lở, khiến đèo tạm thời bị phong tỏa. Hiện phương tiện qua khu vực cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động quan sát, phòng nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống đường. Lực lượng cảnh sát giao thông vừa phát hiện 32 lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua Gia Lai. Các vị trí được đo đạc, rà soát, lập hồ sơ để xác định trách nhiệm quản lý và phương án xử lý. Cảnh sát giao thông kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở, ưu tiên đầu tư rào chắn, giải tỏa vi phạm hành lang đường sắt và mở đường gom phục vụ người dân. Ủy ban nhân dân các xã phường có đường sắt đi qua được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là tại các điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cụ thể đến từ bản tin nhà chức trách thông báo và chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị thân mến, bây giờ đã là 16 giờ 48 phút rồi và chúng ta sẽ đến với chuyên mục cuối cùng của FM chiều nay, chuyên mục Thế giới giao thông. Và cùng với những cái thông tin này thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị vừa lắng nghe, vừa cân nhắc cho mình những lộ trình thật là an toàn. Và khi gặp khó khăn, các bạn có thể gọi về cho hai số máy là 02437919191 và tại thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 thông qua fanpage VOV Giao thông để các biên tập viên và ekip thực hiện chương trình sau đây giờ cao điểm của chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển cùng với các bạn. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh. Mời quý vị chú ý đón nghe.
4: Adani Airport Holdings, nhà khai thác sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ cho biết sẽ huy động gần 100 tỷ rupee, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ nhóm nhà đầu tư gồm Alphaway Global, Temasek và BlackRock. Khoản đầu tư này đổi lấy trên 5,5% cổ phần định giá Adani Airport ở mức 18 tỷ đô la Mỹ trước đầu tư và dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2027. Doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp sân bay, phát triển quỹ đất xung quanh và các dịch vụ như phục vụ mặt đất. Adani Airport hiện vận hành 8 sân bay, chiếm khoảng 1/4 lượng hành khách và 1/3 hàng hóa hàng không của Ấn Độ.
3: JR Freight, công ty vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản, đang tìm cách mở rộng vận tải đường sắt tại Thái Lan, nơi xe tải chiếm khoảng 80% hoạt động logistics. Tháng 6, doanh nghiệp thử nghiệm chuyến tàu chở container từ tỉnh Chamburi đến cảng cạn Thanaleng của Lào, quãng đường khoảng 650 km. Kết quả cho thấy hàng hóa không bị hư hỏng và thời gian vận chuyển đáp ứng yêu cầu. GR Freight cho biết chi phí hiện không chênh lệch đáng kể so với vận tải đường bộ nhưng sẽ tiếp tục giảm. Công ty hướng tới áp dụng mô hình tàu chạy đúng giờ của Nhật Bản tại Đông Nam Á.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao. Đáng chú ý, dù giá nhiên liệu có lúc hạ nhiệt, các hãng hàng không vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá bởi nhu cầu đi lại vẫn rất mạnh.
3: Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng nhanh và nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể chưa sớm kết thúc. Ngay cả khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hành khách cũng khó có thể kỳ vọng vào những chuyến bay giá rẻ trong phần còn lại của năm. Theo số liệu liên bang mới nhất, giá vé máy bay tại Mỹ hiện tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và nhiều khoản chi phí vận hành khác đang leo thang. Chuyên gia hàng không Leslie Joseph từ kênh CNBC chia sẻ.
4: Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay và họ đang chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang cho hành khách.
3: Điều đáng chú ý là dù giá vé tăng, nhu cầu đi lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều lãnh đạo ngành hàng không, khách hàng vẫn tiếp tục đặt vé, cho thấy các hãng vẫn có khả năng duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới. Bà Masori Aran và chồng, những hành khách đang trên đường từ New York tới Chicago thăm con gái cho biết, giá vé tăng đáng kể so với trước, nhưng điều đó không khiến hai người thay đổi kế hoạch.
4: Trước đây chúng tôi chỉ tốn vài trăm đô la Mỹ, còn giờ vé hạng phổ thông cho hai người là gần 1.000 đô la Mỹ. Giá vé tăng nhưng chúng tôi vẫn còn đủ khả năng chi trả.
3: Các hãng kỳ vọng hàng triệu hành khách khác cũng có tâm lý tương tự. Đây là tín hiệu tích cực, cho phép họ chuyển một phần chi phí gia tăng sang hành khách mà chưa phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu. United Airlines cho biết hãng dự kiến phải chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay, cao hơn con số từng dự tính vào đầu năm 2026. American Airlines cũng dự báo chi phí nhiên liệu tăng 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Với cả hai hãng, mức tăng này đều vượt 50% so với năm 2025.
4: Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, trong đó có United và American Airlines, hiện chiếm hơn 82% số ghế do các hãng trong nước khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đang có quyền lực rất lớn trong việc định giá. Giá nhiên liệu đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cho rằng giá vé chưa chắc sẽ giảm theo xu hướng này. Ông Bob Jordan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Southwest Airlines, một trong bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, chia sẻ.
3: Chúng tôi không nhận thấy phản ứng nào của khách hàng trước việc tăng giá vé trong bối cảnh doanh thu hiện nay. Nhu cầu đang cực kỳ mạnh. Khách hàng của chúng tôi có tình hình tài chính rất tốt.
4: Nhưng nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất đẩy chi phí của các hãng hàng không lên cao. Trong những năm gần đây, giá nhân công, bảo dưỡng và vận hành đội bay đều gia tăng đáng kể. Các khoản phí sân bay, dịch vụ mặt đất cùng nhiều chi phí liên quan đến khai thác cũng tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh. Khi tổng chi phí đầu vào ngày càng lớn, các hãng buộc phải tính toán lại giá vé để duy trì hiệu quả khai thác và lợi nhuận. Ông Scott Kibai, giám đốc điều hành United Airlines cho biết.
3: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể, chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
4: Trong bối cảnh chi phí khai thác liên tục gia tăng, lợi thế đang ngày càng nghiêng về những hãng hàng không lớn, thị trường trở nên tập trung hơn khi các đối thủ giá rẻ thu hẹp hoạt động. Việc Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Mỹ, dừng hoạt động vào tháng 5 đã khiến hàng chục triệu ghế bay giá phải chăng biến mất khỏi thị trường.
3: Những tháng cuối năm sẽ là phép thử đối với sức chịu đựng của người đi máy bay. Khi mùa du lịch cao điểm qua đi, các hãng sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu bù đắp chi phí và khả năng chấp nhận của khách hàng. Cho đến nay, nhu cầu vẫn đủ mạnh để giúp họ duy trì mức giá cao. Nhưng nếu lượng khách bắt đầu chững lại, lợi thế này có thể nhanh chóng thay đổi. Còn hiện tại với người muốn săn một tấm vé thật rẻ, những ngày dễ dàng như trước dường như vẫn chưa trở lại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ thị trường Mỹ, câu chuyện giá vé máy bay gợi ra những vấn đề đáng chú ý tại Việt Nam. Các hãng hàng không trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, chi phí nhân công, bảo dưỡng tàu bay, thuê máy bay và các khoản phí khai thác ngày càng tăng. Khi chi phí đầu vào tăng, giá vé khó có thể giảm sâu, đặc biệt vào những giai đoạn nhu cầu đi lại cao. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có những đặc điểm riêng, quy mô thị trường nhỏ hơn và mức độ cạnh tranh giữa các hãng cũng khác so với Mỹ. Cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không truyền thống và ngành hàng không giá rẻ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều mức giá khác nhau cho hành khách.
3: Với người Việt, giá vé máy bay tăng không chỉ ảnh hưởng đến những chuyến đi du lịch mà còn tác động trực tiếp đến nhu cầu về quê, thăm người thân hay đi công tác. Đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, hè hoặc những kỳ nghỉ dài ngày, giá vé thường trở thành một trong những khoản chi đáng cân nhắc nhất cho mỗi chuyến đi. Trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động, khả năng xuất hiện những tấm vé giá rẻ sẽ phụ thuộc không chỉ vào giá nhiên liệu mà còn vào sức mua của hành khách và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Nếu nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, các hãng sẽ có thêm dư địa để giữ giá. Ngược lại, khi hành khách bắt đầu thắt chặt chi tiêu, áp lực cạnh tranh có thể buộc các hãng phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hơn để kích cầu. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái

0: thường, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
2: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
2: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
2: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng.
3: Nhưng bà, thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Una historia de dos corazones heridos, pero aún capaces de amar otra vez. Santa Teresa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 18 giờ. Một tiếng đồng hồ Giờ Cao Điểm chiều nay, thời tiết mưa gió. Phan Yến hy vọng là những thông tin về giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả đang di chuyển trực tiếp trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz, có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường có cho mình được những thông tin cần thiết, từ đó thì cũng sẽ chủ động hơn tìm được lộ trình di chuyển phù hợp với mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Quang Trung đi qua Lê Văn Thọ. Lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Các bác tài chúng ta lưu ý hơn một chút khi mà di chuyển về Quang Trung với lại Lê Văn Thọ. Quang Trung Tân Sơn thì di chuyển ổn định, đi được trong buổi chiều nay nhé, mọi người an tâm. Tiếp theo nữa, Nguyễn Thái Sơn với lại Phan Văn Trị thì mình không có khó khăn gì cả. Ở khu vực Gò Vấp cũ thì dường như vừa trải qua một cơn mưa thưa quý vị. Mặt đường ở một số tuyến đường thì có phần trơn trượt, nên là mọi người di chuyển ngoài đường thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Ở khu vực Đinh Hòa với lại

Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện đổ về không đông, nhưng mà ở đây thì trời cũng có mưa, mặt đường cũng trơn, mọi người chú ý. Ở khu vực Phạm Hùng với lại Hưng Phú, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về đây thì mình an tâm, di chuyển rất là ổn định. Tỉnh lộ 5 với lại chân cầu Nhị Thiên Đường cũng không có khó khăn gì cả, thưa quý vị. Một góc nhìn camera khác, Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch thì lượng phương tiện Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê, thưa quý vị, thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở khu vực này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến các tuyến đường trung tâm thành phố, ở khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, rồi Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng với lại Lê Duẩn. Những tuyến đường này thì lượng phương tiện đổ về không đông và mình hoàn toàn có thể di chuyển ổn định qua. Quý bác tài chúng ta an tâm ha. Và trước khung giờ cao điểm khoảng 20 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các lực lượng chức năng. Có hai tuyến đường xe đông di chuyển chậm, đó là cầu Chợ Cầu và hướng đi về đường Quang Trung và đường Hoàng Cầm đi qua giao lộ đường số 5. Đây là những tuyến đường xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta cũng lưu ý một chút. Và nếu như bây giờ mình di chuyển về có những chuyển biến nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Cao Chinh, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà Thưởng, chào chị Nguyễn Nhi. Chào anh Huy Euro, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Những thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông, chào thính giả Thanh Nguyễn nữa. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chia sẻ những cái thông tin về giao thông trên hành trình quý vị đi qua, cũng như là nếu mà mình không di chuyển trên đường thì cũng gửi lại những cái lời chúc dành cho ekip thực hiện chương trình của VOV Giao thông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho quý vị sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui, để ngày mai bắt đầu một tuần mới lao động thật là hiệu quả. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục với những diễn biến giao thông, những hình ảnh camera file khác mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Vẫn là khu vực trung tâm mọi người nha, Trần Hưng Đạo với là Nguyễn Văn Cừ. Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không lại gọi là quá đáng ngại trong việc di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay đâu. Rồi khu vực là Nguyễn Trãi với lại Cống Quỳnh rất là thưa thớt, lượng phương tiện di chuyển ở khu vực này mọi người cũng an tâm. Không biết là các tuyến cửa ngõ trong buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông như thế nào, chẳng hạn như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị di chuyển trên những tuyến đường này có thông tin giao thông thì chia sẻ giúp Phan Yến bằng cách là gọi về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2 năm 2027. Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy về tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Ông Đặng Văn Cường, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, vừa bị khởi tố vì có sai phạm. Theo đó, ông Cường đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, tập đoàn BC1 và các đơn vị liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí 128 suất nhà đất và căn hộ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Vành đai 4, trong đó 25 căn hộ thuộc quỹ nhà ở công do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý. Sở Xây dựng sẽ công bố cụ thể vị trí căn hộ để các địa phương liên quan lập danh sách bố trí cho hộ đủ điều kiện. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, toàn bộ địa giới Bắc Kinh Trung Quốc sẽ được xác định là vùng trời quản chế, đồng thời đồng nghĩa mọi hoạt động bay bằng thiết bị bay không người lái drone tại thành phố đều bị cấm. Ngoài hoạt động bay, quy định sửa đổi cấm cá nhân hoặc là tổ chức sở hữu, cất giữ drone và các bộ phận cốt lõi của thiết bị trên toàn địa phận Bắc Kinh. Việc vận chuyển hoặc là mang drone và các bộ phận này vào địa phận Bắc Kinh cũng bị nghiêm cấm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, mới đây đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra xử lý xe khách chạy tuyến Mèo Vạc - Hải Phòng sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân. Cụ thể, xe chở 25/20 hành khách cùng nhiều lỗi vi phạm khác khiến cho tài xế bị phạt 8,35 triệu đồng, chủ xe bị phạt 40 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vụ việc cho thấy thông tin do người dân cung cấp có thể giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động vận tải hành khách. Cơ quan chức năng đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định, không chở quá số người được phép, không để hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe và bảo đảm hành khách ngồi, nằm, đứng đúng vị trí trong suốt hành trình. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
3: Hả?
2: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
3: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
2: Đấy.
3: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
2: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
3: Đúng rồi. Công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
2: độ
3: trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
2: Thế á?
3: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
2: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
3: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
2: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Ôi anh Thắng!
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800-6601, hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 17:12 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu và hướng đi về giao lộ Hiệp Bình thuộc phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm, các bạn đài chúng ta lưu tâm. Nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và không biết là hiện tại ở khu vực phía tây, cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận như thế nào, có khó khăn hay không, trời có mưa hay không? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những tuyến cao tốc này thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ Xuân Hợp với lại Tây Hòa. Ở đây thì lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển hơi chậm. Về cơ bản thì mặt đường ở đây cũng khá là nhỏ. Ở mỗi làn xe thì chỉ vừa đủ cho một phương tiện ô tô con và một phương tiện xe máy thôi. Theo quan sát của Phan Yến là như vậy. Nên là mình di chuyển về khu vực này, thời điểm này cũng có một cái khó khăn nhất định, di chuyển hơi chậm chút ở khu vực đổ Xuân Hòa với lại Tây Đỗ Xuân Hợp với lại Tây Hòa. Thưa quý vị, ở khu vực quốc lộ 13 đi qua giao lộ Hiệp Bình thì lượng phương tiện cũng hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Hình ảnh camera khác thì Phan Yến có thấy là ở khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị, trời ở đây mưa rất là to, mặt đường rất là trơn trượt, lượng phương tiện thì không quá đông đâu, nhưng mà trời mưa rất là to, mặt đường rất trơn, mọi người nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, để có thể đảm bảo được an toàn. Thêm nữa, ở Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận và hướng di chuyển đi về An Sương thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở đây thì trời cũng mưa rất là to. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Lê Đức Anh đi qua công ty Bao Doanh thì quý vị an tâm. Ở đây thì lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định, nhưng mà cũng không an tâm mấy, tại vì ở đây trời cũng đang mưa, thưa quý vị, mưa khá là to đó. Di chuyển ngoài đường thì mọi người nhớ là cẩn thận, chậm thôi ha. Tiếp theo nữa thì đến với khu vực nút giao An Lạc, ở đây thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, nhưng mà có cái là trời cũng mưa. Dường như là chiều nay Thành phố Hồ Chí Minh của mình mưa trên diện rộng, các bác tài di chuyển ngoài đường thì cũng có ít nhiều những cực nhọc đúng không ạ? Mong là những chia sẻ thông tin từ VOV Giao thông sẽ giúp cho mọi người có cho mình được những thông tin cần thiết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình giờ cao điểm chiều nay với bản tin thời tiết.

0: Quý vị đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông đã diễn ra tại một số khu vực trong những giờ qua. Hiện giờ nền nhiệt đã hạ còn 29 độ, mây dông đang phát triển gây mưa nhiều nơi. Với hoạt động đi lại trong thành phố vào cuối buổi chiều, người dân nên chủ động với khả năng mưa dông khá thường xuyên, với lượng mưa là từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đặc biệt nếu có lịch trình kéo dài qua nhiều khu vực, người đi xe máy thì nên mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi mà trời bắt đầu mưa và giữ khoảng cách an toàn. Khi mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn thì không nên cố di chuyển nhanh để tránh mưa, mà cần tìm vị trí phù hợp để chờ thời tiết ổn định hơn. Đáng lưu ý, mưa lớn kết hợp với triều cường cao thời điểm chiều muộn và tối có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động dân sinh. Người dân tại các khu vực trũng thấp ven sông cần chủ động theo dõi mực nước và diễn biến mưa, kê cao tài sản, bảo vệ thiết bị điện khi mà có nguy cơ ngập. Vì vậy, những người có kế hoạch vui chơi, ăn uống hoặc là trở về nhà trong tối chủ nhật thì nên chủ động thời gian và chuẩn bị phương án thay đổi hành trình nếu mà gặp mưa lớn. Trong dông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thành phố duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tiếp tục là thông tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai chiều ngày hôm nay 13 tháng 9. Thưa quý vị, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lại đang ở sát báo động 2, nguy cơ ngập các vùng trũng thấp ven sông trong 24 giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay, mực nước tại trạm Tà Lại đạt 112,47m, chỉ còn thấp hơn báo động 2 khoảng 0,03m và đang biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới, mực nước tại đây tiếp tục biến đổi chậm và duy trì dưới báo động 2. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lại, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các khu vực lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Theo cơ quan khí tượng thủy ấy, thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ có thể gây ngập vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần theo dõi diễn biến mực nước trong 24 giờ tới, chủ động bảo vệ tài sản và hạn chế đi lại qua những khu vực ngập hoặc là sát bờ sông khi mà nước dâng cao. Và thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay Airblade, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn mê Queen R trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Mỗi mùa khai trường, Chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Nhìn chung là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh mình những ngày gần đây, ngày hôm nay, ngày mai thì vẫn còn những khó khăn nhất định, trời vẫn còn mưa và triều cường thì vẫn có. Mọi người có di chuyển ngoài đường vào những cái thời điểm triều cường lên, thêm trời mưa nữa thì mình hết sức lưu ý, hạn chế di chuyển vào những tuyến đường sẽ có tình trạng ngập, chẳng hạn như là Trần Xuân Soạn hay là các tuyến đường ở khu vực quận Bình Tân cũ. Mọi người lưu ý một xíu, hạn chế di chuyển vào những tuyến đường này. Đôi khi di chuyển vào đây thì cái thời gian di chuyển của mình tốn rất là nhiều. Mình nên lựa chọn một cái tuyến đường khác thay thế để di chuyển mọi người ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những thông tin giao thông mới hơn. Thông tin đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
6: Dạ, xin chào anh Phan Yến, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Quang Ý thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những cái điểm đáng chú ý của giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại.
6: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và duy trì chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường số Bến Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Đường Lý Tự Trọng đoạn qua giao lộ Đồng Khởi hướng đi Hai Bà Trưng phường Sài Gòn. Đường Quang Trung đoạn qua chợ Cầu hướng đi giao lộ Phan Huy Ích phường An Hội Tây. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung phường Hiệp Bình. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi giao lộ Nguyễn Ánh Thủ phường xã Bà Điểm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Dạ. Và anh Quang Ý thân mến, trong ít phút tiếp theo thì anh Quang Ý có dự báo gì về tình hình giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
6: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lan Cha Cả, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Hơi, đường Hoàng Cầm hướng đi ngã tư Linh Xuân, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận và cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Hồ Chí Minh. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều vì những thông tin anh vừa chia sẻ và chúc cho anh sẽ có một buổi chiều cuối tuần, chiều Chủ nhật làm việc thật là hiệu quả, nhiều niềm vui nữa. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những thông tin giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được từ phòng thu ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Ở khu vực ngã tư Linh Xuân thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình. Khu vực thành phố Thủ Đức cũ mà trục đổ 10 đi qua quý vị, thì Văn Yến thấy là ở đây tình hình giao thông không có nhiều phức tạp và tình hình thời tiết cũng dễ chịu luôn. Chẳng hạn như là đổ 10 qua Lê Thị Hoa, đổ 10 Lê Trọng Tấn, đổ 10 Bế Văn Đàn, đổ 10 qua khu chế xuất Linh Trung, đổ 10 qua cầu Bình Phước. Qua ngã tư Bình Phước thì ở khu vực này trời không có mưa đâu và mình di chuyển rất là ổn định. Còn tiếp tục ở khu vực quận Tân Bình cũ, quanh ngã tư Bảy Hiền, ở đây thì tình hình giao thông không khó khăn nhưng mà trời thì có mưa, mọi người có di chuyển ngoài đường thì hết sức lưu ý ha. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
7: Bản tin chuyển động chính sách.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe đầu kéo di chuyển với tốc độ cao trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, dẫn đến mất lái và gây hậu quả nghiêm trọng làm hai người tử vong. Từ sự việc này, cùng thực tế rất nhiều vụ va chạm liên hoàn trên quốc lộ cao tốc khi sương mù mưa lớn thời gian qua. Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất xem xét luật hóa quy định bắt buộc tài xế phải giảm tốc độ ở mức phù hợp khi gặp điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, làm sao để lượng hóa được mức độ xấu của thời tiết để đưa ra con số giới hạn cụ thể và giải pháp nào để quy định này thực sự đi vào thực tiễn chứ không chỉ nằm trên giấy? Phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Đạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước đề xuất luật hóa việc bắt buộc phải giảm tốc độ khi thời tiết xấu, nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi bởi rất khó để định lượng một con số tốc độ chung cho mọi loại hình thời tiết như sương mù, mưa hay

0: là băng tuyết. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
1: Có thể nói rằng là cái việc mà đảm bảo chúng ta gọi là chủ tốc độ đấy, chủ tốc độ khi mà điều khiển phương tiện, nên là vấn đề mấu chốt liên quan an toàn giao thông đấy. Thế thì cái khái niệm làm chủ tốc độ cũng như là không phóng nhanh vượt ẩu, đấy là những cái mấu chốt để chúng ta cần phải hướng dẫn cho lái xe trong quá trình mà đào tạo và sát hạch lái xe, và trong suốt quá trình mà quản lý các cái lái xe tại các doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan và trong các cái nhân dân, thì chúng ta làm thế nào để người lái xe hiểu được cái khái niệm làm chủ tốc độ trong quá trình vận hành xe, không phóng nhanh vượt ẩu là thế nào để người ta điều chỉnh cái quá trình vận hành của xe an toàn nhất trong điều kiện mà thời tiết cũng như cái điều kiện mặt đường, nhiều yếu tố khác như là mật độ giao thông, rồi là những cái biến cố về hư hỏng đường hay những cái sự cố mà có thể cần thiết phải điều chỉnh tốc độ. Và như vậy thì ở các nước người ta có rất nhiều các cái cách để hỗ trợ cho người lái xe để đảm bảo có thể an toàn hơn trong quá trình vận hành. Cứ như là gặp trời mưa, trời trơn, rồi khi mà tuyết đóng băng trên đường, các cái sương mù có tầm nhìn, thì khi đó người ta có những cái giải pháp khuyến cáo, hoặc là những cái giải pháp một số nơi thì có thể bố trí thêm các cái vấn đề, các cái biển báo tốc độ đấy, để có thể là điều chỉnh theo cái tình thế giao thông, để người ta có thể đang tốc độ cao 100, người ta có thể điều chỉnh xuống 90, 80 hoặc thậm chí xuống 60 hoặc thấp hơn, tùy theo các cái điều kiện để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên rằng là trong cái điều kiện mà đảm bảo an toàn, quan trọng nhất vẫn là người điều khiển phương tiện để phải làm chủ tốc độ là mấu chốt nhất, hiểu biết các tình thế giao thông và tự điều chỉnh cái tốc độ xe của mình. Đấy, chúng ta hình dung như thế.
0: Nghĩa là thay vì chờ đợi một biển báo hay một con số ấn định từ luật, thì bản thân người cầm vô lăng phải tự nhận thức được giới hạn an toàn. Vậy theo ông, chúng ta cần hiểu đúng về các biển báo tốc độ tối đa trên đường hiện nay như thế nào để tài xế không lấy đó làm cớ cho cái việc là tôi không chạy quá tốc độ cho phép?
1: Tốc độ mà xe quy định mà trên các con đường hiện nay người ta đang cấm biển báo tốc độ đấy, thì chúng ta được hiểu là tốc độ đó được quy định trong điều kiện thời tiết và điều kiện giao thông, mặt đường, tất cả yếu tố đều bình thường, thuận lợi thì chúng ta mới chạy theo cái tốc độ đó. Với điều kiện sức khỏe của lái xe cũng bình thường, các cái tình trạng kỹ thuật của xe cũng đang bình thường thì chúng ta mới chạy thế. Còn nếu mà người lái xe cảm thấy người mình hơi mệt mỏi hơn một chút đấy, hoặc là cảm thấy cái xe của mình đang có những cái vấn đề về phanh nó hơi giảm hiệu lực, hay lốp có thể là có những yếu tố mà cảm thấy cũng còn trăn trở, thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ xuống thấp hơn để đảm bảo an toàn. Đấy mới là cái vấn đề mấu chốt để giải quyết an toàn giao thông trong cái quá trình mà chúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng phải đi vào cái

0: hướng là điều chỉnh về tốc độ theo cái tình thế giao thông, bởi vì cái đấy là không, chỉ có con người quan sát và người ta điều chỉnh là nhất nhất là cái chỗ là chỗ nào mà cần phải giảm tốc thì người ta giảm tốc, và chỗ nào không giảm tốc thì người ta chạy bình thường.
1: Vâng, rõ ràng việc nhận thức giáo dục và văn hóa giao thông vẫn là gốc rễ của vấn đề. Nhưng để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh và hạn chế tối đa sự chủ quan, bất chấp của một số bộ phận tài xế, chúng ta cần thêm sự can thiệp từ các giải pháp công nghệ như thế nào?
0: Khó nhất là chúng ta không lượng hóa được cái mức độ ảnh hưởng của thời tiết thế nào, ảnh hưởng mặt đường thế nào, thì chúng ta phải giảm tốc độ bao nhiêu. Và cái mà lượng hóa đó chính là người lái xe cần phải quan sát và điều chỉnh cái lượng hóa đấy. Và đấy mới là gọi là cái văn hóa giao thông ở chỗ đấy. Cái điều tiết những cái vấn đề mà có chất là nhỏ như thế, cần phải điều chỉnh theo tình thế cụ thể như thế, thì phải nâng cao cái mức độ của văn hóa giao thông, ý thức của người lái xe, thái độ của chấp hành người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Văn hóa giao thông là có bao gồm cả kiến thức hiểu biết, ý thức chấp hành và những yếu tố ứng xử khác. Đấy, thì mới giải quyết được cái này. Cái vấn đề công nghệ hiện nay nên tập trung vào giám sát cái thái độ của người. Bởi vì người ta thông qua cái hành vi của người lái xe, người ta biết người đó là đang hiện nay đang bị say rượu, người đó đang coi buồn ngủ, người đó đang có những cái vấn đề là khúc mắc trong cái tâm tư và có thể đang lái ẩu. Thì chúng ta phải có những cái giải pháp đó và tăng cường cái giải pháp cảnh báo, ví dụ các doanh nghiệp, người ta vận tải, người ta thông qua

0: qua cái hệ thống người ta giám sát cái xe của người ta, lái xe đang chạy ẩu thì người ta có thể là thông qua camera của doanh nghiệp đấy, hoặc là các hệ thống thông tin điện điện tử, hoặc là có thể là bằng thông qua điện thoại người ta nhắc nhở lái xe, nhắc nhở lái xe là hiện nay cái xe của bạn người bạn đang lái ở cái trạng thái không tốt, và như thế thì cần phải điều chỉnh tốc độ, cần phải giảm tốc, cần phải điều chỉnh để chạy để chậm lại vân vân, chạy đúng làn, như nhắc nhở luôn.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo. Thưa quý vị, đề xuất luật hóa quy định giảm tốc độ khi thời tiết xấu là một bước đi cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thời tiết thiên biến vạn hóa và pháp luật thì không thể chạy theo để đo đếm từng mm nước mưa hay sương mù. Phanh hãm an toàn nhất và chính xác nhất cuối cùng vẫn phải là đến từ ý thức làm chủ tốc độ của mỗi tài xế, kết hợp cùng với sự giám sát chặt chẽ, tức thời từ công nghệ và các đơn vị quản lý vận tải. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chứ? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
4: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng

0: Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin chuyển động chính sách cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 17h35 phút theo đồng hồ của vòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đây mình lưu tâm. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chia sẻ là trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hướng từ Phan Thiết quý vị đi về Vĩnh Hảo, km số 198 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì đang xử lý, tình hình giao thông thì đang ổn định toàn tuyến thưa quý vị. Tiếp theo là cập nhật thông tin đến từ trung tâm điều độ, trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Buổi chiều ngày hôm nay thông tin vận hành tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 230 lượt. Số tàu vận hành là 11 tàu, giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến. Hệ thống đang trong khung cao điểm chiều từ 15h30 đến 19h. Lưu ý là bắt đầu từ 18h đến 19h thì mức giãn cách sẽ nới lỏng ra thêm 1 phút, đó là 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất bến tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên. Ga bến xe Suối Tiên là 23h, quý vị chú ý nha. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Các ga Văn Thánh, Đảo Quốc Gia thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Bến Thành, Thảo Điền, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 60-70%, còn nhiều chỗ trống. Về lưu lượng hành khách, ga Ba Son thì ghi nhận được hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin các bác tài mình sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Khu vực trung tâm gồm có ga Bến Thành, nhà hát thành phố hay là Ba Son. Khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện lưu thông đông, phương tiện di chuyển chậm, có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lượng phương tiện lưu thông bình thường, không ùn ứ. Và đó là những cập nhật đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mùa mưa ở Tây Nguyên đã bắt đầu, thế nhưng đây cũng là giai đoạn cao điểm thi công nước rút tại dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với tổng chiều dài là 37 km đi qua địa hình đồi núi hiểm trở nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dù đối mặt với muôn trùng thử thách từ địa chất phức tạp, thời tiết mưa rừng khắc nghiệt đến nguy cơ sạt lở và khan hiếm vật liệu, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường vẫn miệt mài làm việc ngày đêm. Họ đang nỗ lực vượt qua mưa lũ, quyết tâm đưa con đường chiến lược băng qua Đại Ngàn về đích đúng tiến độ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia từ thực tế, từ hiện trường công trường cao tốc.

những cơn mưa rừng dai dẳng khiến đường công vụ dẫn vào các gói thầu dự án thành phần 2 trơn trượt, lầy lội. Nhiều xe chở vật liệu phải hạ tải nhờ xe công nông hoặc xe kéo gỗ của người dân địa phương trung chuyển. Dù vậy, ngay khi mưa rừng vừa dứt, thậm chí dưới mưa lâm râm, các mũi thi công vẫn khẩn trương làm việc. Tại cầu km 62 cộng 525, khu vực được ví là lõi rừng, việc thi công càng khó khăn do nằm sâu trong rừng tự nhiên. Dự án khởi công từ tháng 6 năm 2023, nhưng đến đầu năm 2025, khu vực này mới được bàn giao mặt bằng và mở được đường tiếp cận thi công. Trên công trường, ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 465, dù gần 70 tuổi, vẫn trực tiếp bám hiện trường. Ông chia sẻ.

0: này giữa của một cái tuyến mà họ có thể mở hai đầu lại vào 6, thành thử ra thi công cũng rất khó khăn. Cầu này có cái trụ cao nhất là 35 mét, khối lượng đào đất phải đến hàng chục nghìn mét khối đất. Đường công vụ vào ra là muộn nhất và cũng khó nhất, đào đất láo dầm cũng rất khó khăn. Đưa máy móc vào, máy phải dừng ngoài chỗ lâm trường ấy, một tuần sau thì máy mới bò được vào đấy. Cho đến bây giờ thì thời gian nắng nóng còn nữa, mà là thời gian của mưa gió lụt lội. Nhưng mà chúng tôi quyết tâm là cứ tành mưa thì lấy làm thôi chị ạ. Quyết tâm hoàn thành công trình đúng vào ngày 28 tháng 11.
1: Ngay bên cạnh ông Tùng, dưới cơn mưa rừng bất chợt trút xuống, nhưng chị Vi Thị Hương, một nữ công nhân quê Nghệ An cùng nhiều người lao động vẫn cần mẫn đan từng sợi thép bản mặt cầu.
2: Hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành thi công để cho kịp tiến độ, làm cả ngày, tăng ca ngày cả đêm để hoàn thành công việc để sớm trở về với gia đình.
1: Rời cầu km 62 cộng 525, hành trình của chúng tôi tiếp tục di chuyển qua những vị trí trọng yếu khác như hầm Chư Tê do nhà thầu Đạt Phương thi công, được mệnh danh là cửa ải thép của gói thầu XL03. Việc tiếp cận công địa cực kỳ khắc nghiệt do địa hình dốc cao, vực sâu và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành. Tiếp đến là hai cây cầu cấp đặc biệt ở cửa hầm với chiều cao trụ trên 50 mét, đòi hỏi phải sử dụng cầu tháp chuyên dụng để thi công, cũng đã hoàn thành bản mặt cầu. Trở lại gói thầu XL02 sau hơn một năm, diện mạo công trường nay đã hoàn toàn thay đổi. Con đường cao tốc phẳng lì đã được thảm lớp bê tông nhựa rỗng C25. Một số đoạn đã thảm lớp C19. Hệ thống hàng rào hộ lan cũng đang được lắp đặt ngay ngắn. Giữa đêm tối đại ngàn Tây Nguyên, hàng chục máy dài, máy lu sáng rực như những vì sao. Anh Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Ban Điều hành Công ty Phương Thành cho biết, đơn vị đang phụ trách thi công 5 km tuyến chính và nút giao Trường Sơn Đông.
3: Có hai cái khó khăn lớn nhất. Một là thời tiết mùa mưa kéo dài, hai nữa là về khan hiếm nguồn vật liệu. Cái thời tiết ở Tây Nguyên này như thế thì ban lãnh đạo công ty cũng như công trường đã triển khai là mưa là làm việc mưa và lắng làm việc lắng. Còn ngoài ra đó thì công trường cũng luôn là đẩy tăng ca tăng kíp, 2 ca 3 kíp để triển khai cả ngày cả đêm cho những hạng mục là có mặt bằng và có thể thi công được. Trong thời điểm mưa thì công trường sẽ tập trung làm những cái hạng mục an toàn giao thông. Phương Thành luôn quyết tâm là về đích đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc trước Tết Dương lịch.
1: Tiếp tục di chuyển sang gói thầu XL01, hầm Phượng Hoàng vẫn là đường găng của toàn bộ dự án với chiều dài 1,7 km gồm hai ống hầm song song. Đây là hầm xuyên núi cấp đặc biệt, dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến. Quá trình đào hầm gặp vô vàn thách thức do địa chất phức tạp, nguồn điện ở cuối nguồn nên rất yếu, buộc nhà thầu phải chạy máy phát điện dự phòng liên tục. Đặc biệt trong lòng núi xuất hiện tới 8 vị trí mạch nước ngầm với lưu lượng rất lớn. Anh Lương Ngọc Hiếu, tư vấn trưởng gói thầu XL01 cho biết.
4: Trong hầm Phượng Hoàng có 8 vị trí nước ngầm, cái lưu lượng nước rất lớn. Chúng tôi đưa ra các phương án là sử dụng những ống đường kính 90 dẫn cái dòng nước ngầm đấy để xuống theo những cái đường ống thoát nước dọc ở hai bên hầm để đưa vào ống trung tâm để thoát hoàn toàn nước ra khỏi hầm.
1: Đảm nhận thi công hầm Phượng Hoàng, tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 500 cán bộ, kỹ sư cùng hàng trăm đầu máy hiện đại. Ống hầm trái đã hoàn thành bê tông vỏ hầm, đang lắp đặt thiết bị. Ống hầm phải tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ cùng với máy móc. Giữ chân người lao động cũng là bài toán quan trọng trong giai đoạn nước rút. Anh Ngô Công Đạt, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 cho biết.
5: Bằng mọi nguồn lực của bên tập đoàn thì hiện tại bây giờ bên tập đoàn có các cái chính sách cho người lao động như bổ sung thêm các cái khoản thu nhập, các cái khoản liên quan đến cái đời sống như là bổ sung thêm cái đồ ăn rửa cá để đến cho người lao động. Mục tiêu thì cơ bản là phần xây dựng sẽ hoàn thành vào 30 tháng 10 năm 2026 và phần đầu đưa vào sử dụng vào 31 tháng 12 năm 2026.
1: Trên toàn dự án thành phần 2, hơn 500 đầu máy thiết bị cùng gần 1.400 cán bộ kỹ sư công nhân đang triển khai tại hơn 70 mũi thi công. đằng sau những km đường đang dần hoàn thiện là cuộc chạy đua với thời tiết, địa hình, vật liệu và nhân lực. Ông Nguyễn Kim Cương, giám đốc quản lý dự án thành phần 2 đánh giá.
6: Lãnh đạo ban quản lý dự án, đường sắt và tư vấn và nhà thầu đang cố gắng nỗ lực để có thể vượt qua cái giai đoạn này, tháo gỡ các cái vướng mắc về mặt xử lý kỹ thuật, giải ngân cho nhà thầu để có thể đáp ứng cái dòng tiền liên tục. Ngoài ra, điều phối giữa các đơn vị xử lý linh hoạt, làm sao các cái hạng mục luôn được triển khai đồng bộ, quyết tâm để thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 26.
1: Mưa rừng vẫn còn đó, những con dốc cao, vực sâu và địa chất phức tạp vẫn là thử thách thường trực. Nhưng trên công trường, từng giờ, từng ngày, hàng nghìn con người vẫn bám trụ, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Từ những cây cầu giữa lõi rừng, những đường hầm xuyên núi đến từng km đường bê tông nhựa, một tuyến cao tốc đang dần hình thành giữa đại ngàn Tây Nguyên. Khi hoàn thành, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa vùng biển Khánh Hòa và Đắk Lắk, mở thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đó cũng là thành quả được tạo nên từ sự bền bỉ của những người đã vượt qua mưa rừng, vực sâu để đưa tuyến đường chiến lược này về đích.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Quý vị thính giả vừa theo dõi ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và đi về Nguyễn Ảnh Thủ thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Tiếp theo thì sẽ là một cái thông tin rất đáng lưu ý, thưa quý vị, tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị và hiện vẫn đang gây gió mạnh mưa lớn tại khu vực Trung Bộ. Hồi 16 giờ thì tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ sáng ngày mai, áp thấp nhiệt đới mới di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, tối nay và đêm nay vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vịnh Bắc Bộ gồm có đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Các tàu cá nhỏ, tàu công suất nhỏ, tàu dịch vụ và phương tiện hoạt động ven bờ cần đặc biệt tránh khu vực có gió mạnh sóng cao. Trên đất liền khu vực ven biển Quảng Trị tối nay và đêm nay còn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu vào đất liền thì có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Người dân cần tiếp tục gia cố nhà cửa, công trình tạm bị quảng cáo, hạn chế ra ngoài khi mà gió giật mạnh và đề phòng cây xanh, vật dễ đổ rơi. Mưa lớn tiếp tục là nguy cơ đáng lưu ý. Từ chiều tối nay đến ngày 15 tháng 9, Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ trên 400 mm. Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ trên 500 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9, lượng mưa phổ biến vào khoảng 70 đến 150 mm, cục bộ trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ trên sông, suối, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. Người dân cần hạn chế đi vào khu vực đang ngập, nước chảy xiết hoặc là có nguy cơ sạt lở. Chủ động theo dõi các cảnh báo tiếp theo. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cũng còn gây nguy cơ dông lốc và gió giật mạnh. Một thông tin rất là đáng chú ý và đặc biệt là quý vị thính giả mà chúng ta có kế hoạch đi ra miền Trung, quanh khu vực tỉnh Quảng Trị thì mình cũng hết sức lưu ý về kế hoạch của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Arsenal tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Lefe ở đầu hiệp 2. Chỉ ít phút sau, Bruno Guimaraes khai thông thẻ bế tắc bằng cú cớ lòng đẹp mắt. Đến phút bù giờ, Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số. Ở những trận đấu đáng chú ý khác diễn ra hôm qua, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng hiện tượng tân binh Hull City khiến cho đội chủ nhà Chelsea phải mướt mồ hôi mới giữ được một điểm bằng trận hòa 2 đều. Liverpool có trận hòa thứ 3 trong 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, mới nhất là tỷ số 0 đều trước đội khách Fulham. Tại La Liga, Real Madrid trở lại mạnh mẽ khi thắng giòn giã Rayo Vallecano 4-1 trên sân Bernabeu. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và bàn ấn định ở phút 90+1. Alvaro Casares và Jude Bellingham cũng lập công, giúp đội bóng Hoàng gia có được 12 điểm sau 5 vòng, tạm san bằng điểm số với Barcelona nhưng đá nhiều hơn một trận. Còn tại giải nhà nghề Mỹ, làm khách trên sân của Inter Miami, nhưng Nashville mới là đội nhập cuộc tốt và mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. Miami gỡ hòa ở phút 19 sau tình huống Red Baker Whiting đá phản lưới nhà, trước khi siêu sao Lionel Messi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể bảo toàn lợi thế và để Nashville gỡ hòa 2 đều. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Inter Miami và khoảng cách với chính đội đầu bảng Nashville vẫn duy trì 9 điểm. Đêm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu hành trình tới Nhật Bản để tham dự ASEAN 2026. Đây là chiến dịch mà những chiến binh trẻ sao vàng chuẩn bị trong thời gian ngắn hiếm thấy, đặc biệt là nhóm cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và Hà Nội di chuyển ngay sau khi đá vòng 2 V-League hôm qua. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Coes vào thứ ba tới, ngày 15 tháng 9. Với làng banh đỉ thế giới, Elena Rybakina đã đánh bại đương kim vô địch Arina Sabalenka trong trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp. Sabalenka khởi đầu set 1 không tốt khi mắc tới 15 lỗi tự đánh hỏng và thua 4-6. Sau đó, cô vùng lên mạnh mẽ ở set 2 để thắng lại 7-5. Tuy nhiên, Rybakina nhanh chóng lấy lại thế chủ động khi có 2 lần giành break và kết thúc set quyết định với tỷ số 6-2. Thất bại khiến Sabalenka không bảo vệ thành công trước vô địch và phải nhường lại vị trí số 1 thế giới cho chính Rybakina sau 99 tuần nắm giữ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Anfield từng được xem là điểm tựa lớn nhất của Liverpool. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà đang dần biến mất. Trận hòa không đều trước Fulham mới đây là minh chứng rõ ràng khi Spurs tiếp tục không thắng ở hai trận sân nhà đầu tiên tại Premier League mùa này. Đáng lo hơn, trong 12 trận Premier League gần nhất tại Anfield kể từ đầu năm 2026, Liverpool chỉ thắng 4 trận. Trước Fulham, lữ đoàn đỏ kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình, đặt nhiều kỳ vọng vào những chân sút đắt giá như Alexander Isak, Florian Wirtz và Bradley Barcola. Tuy nhiên, bộ ba này không tạo ra sự khác biệt. Isak gần như mất hút, Barcola gây thất vọng, còn Wirtz không thể tái hiện phong độ ấn tượng như trận gặp Atletico Madrid. Trong khi đó, Fulham phòng ngự kín kẽ và vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Liverpool thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh một thất bại trên sân nhà. Việc đội bóng vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại Champions League và chỉ có khoảng 60 đến 70 giờ nghỉ ngơi có thể phần nào lý giải cho màn trình diễn thiếu năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề của Liverpool không đơn thuần nằm ở thể lực. Đội bóng cần cải thiện khả năng kết nối giữa các vị trí trên hàng công, tạo ra nhiều cơ hội hơn, xoay tua đội hình hợp lý và tìm cách xuyên phá những đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Nhiệm vụ cấp thiết với Liverpool lúc này là khôi phục sức mạnh tại sân Anfield, nhất là khi những đối thủ lớn như Manchester City, Arsenal và Manchester United sẽ lần lượt ghé thăm. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm trên sân nhà, thì Liverpool có nguy cơ walk alone, trở thành người cô đơn ngay trên sân nhà của mình. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động, thời điểm này 17:55 theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Cách đây ít phút thì anh có chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông di chuyển chậm dưới mức trung bình chút, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định và anh có nói là mưa toàn tập. Mọi người có di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình chú ý ha, chạy trên cao tốc thì đã có tốc độ cao rồi. Mong là mọi người cũng sẽ tập trung hết sức trước tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn trời tối mà mưa nữa. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Tiếp theo thì Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo km số 198 thì có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông là ổn định toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là rất là nhiều những tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh trời đang mưa rất là to thưa quý vị. Rồi thêm là trời đã tối rồi, tầm nhìn của mình sẽ rất là hạn chế. Mong là quý vị di chuyển trên đường thời điểm này thì mình cũng sẽ có một cái trạng thái tâm lý thật là bình tĩnh, cũng như là hết sức chú ý trước tay lái của mình, giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm trong từng khâu tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, không lựa chọn đơn vị cung cấp chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho học sinh. Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên trục đại lộ Cảnh Quan giai đoạn 2026-2038, gồm có Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Lãnh đạo thành phố lưu ý việc chỉnh trang khu vực sông Hồng chắc chắn tác động đến đời sống người dân. Vì vậy, Hà Nội đang xây dựng, hoàn thiện lộ trình triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới. Chiều ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương xử lý sự cố hai xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh. Thời điểm xảy ra sự cố, nước sông dâng cao chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh trên quốc lộ 1A. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến nước lũ, nghiên cứu phương án đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, bảo đảm an toàn cho công trình giao thông và người dân trong khu vực. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã được kiểm soát và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ 3 của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tăng cường truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt tại những khu vực gần đây xuất hiện các ổ dịch mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành công văn số 143 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các bộ gồm Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại khu vực biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng. Các lực lượng cần chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện và triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn, có tính chất phức tạp xuyên quốc gia để cảnh tỉnh răn đe, phòng ngừa vi phạm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này đúng 6 giờ đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Sao the coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ba.

Mời quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình ca nhạc trực tiếp trong một buổi chiều mưa khá nặng hạt ở thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng các bác tài lái xe nhớ điều chỉnh vận tốc an toàn, nghe nhạc trong một trạng thái gọi là an tâm quý vị nhé. Các bạn muốn lắng nghe bất cứ ca khúc gì để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thành là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ, mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với Xuân Thì cùng với Hà Anh Tuấn.

Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin được cập nhật cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ BC08 thông tin đường Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Lương Bằng. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo ạ. Một bài hát mà Thanh nghĩ cũng rất là phù hợp để lắng nghe trong buổi chiều mưa như thế này. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sao Em Đã Vội Lấy Chồng qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Theo đó thì có một thông tin giao thông thưa quý vị. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Lê Lợi cũng đang đông chậm, các bác tài chú ý nhé.

feedback cá nhân của Thanh khi mà Thanh có đưa ra một cái thông điệp rằng bạn muốn nghe gì trong chiều nay 13 tháng 9 năm 2026. Có rất nhiều comment luôn. Trong đó có một cái comment đến từ bạn Minh Phạm. Chào Thanh, cho mình order bài gì của The Fluff cũng được. Lâu lâu nghe rock cho năng lượng. Thanh rất là thích The Fluff. Nhưng mà thú thật với quý vị thính giả thì nhạc của The Fluff cũng khá là kén thính giả nghe. Một phần là do cái tiết tấu rất là mạnh và có rất nhiều những cái ý đồ nghệ thuật trong đó. Nếu mà các bạn muốn lựa chọn một cái bài hát nghe để thư giãn, dễ chịu thì The Fluff nó sẽ không là như thế. Nó sẽ mang cho quý vị thính giả rất nhiều những cái trải nghiệm, có rất nhiều những cái tầng âm thanh mà các bạn sẽ cảm thấy rất là thích thông qua những cái sản phẩm nghệ thuật của The Fluff. Thanh cũng rất là thích. Thanh nhớ là The Fluff có ra một cái album cũng gần nhất á, có rất nhiều những cái giai điệu mang âm hưởng dân tộc miền Nam, thì đâu đó cũng là một cái sản phẩm âm nhạc rất đáng để nghe. Còn trong data trong buổi tối ngày hôm nay thì đối với The Fluff thì Thanh chỉ có bài hát là Cuối Ngày, cũng rất là phù hợp. Bây giờ là 18:20 rồi, cuối ngày trời mưa, nhưng mà thôi, chúng ta nghe một cái phiên bản cuối ngày để mà chúng ta sẽ chuẩn bị gọi là mong cầu cho cái cơn mưa trong buổi chiều tối ngày hôm nay ngớt hạt hơn quý vị nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cuối Ngày qua phần trình bày của The Flop. Như Thanh đã nói, thưa quý vị, The Flop là một trong những nhóm nhạc mà Thanh rất là thích. Nên thật ra thì Thanh nghĩ là các bạn nên lên YouTube và search thêm cái từ khóa The Flop để nghe thêm nhiều những cái bài hát rock hay nữa. Thanh nhớ có nhiều những cái điển tích ở miền Tây được lồng ghép vào lời ca từ trong những cái bài hát của nhóm The Flop. Nghe rất là kiểu như là bản thân Thanh thì cũng là một người rất là thích những cái âm thanh mang tính văn hóa dân tộc á. Thì The Flop đang làm cái điều đó cực kỳ tốt. Quý vị thính giả có thể tìm nghe trên nền tảng các nền tảng nhạc số khác quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, một bài hát cũng khá là phù hợp với thời tiết lúc này, ca khúc Mưa Và Nỗi Nhớ qua phần trình bày của Mỹ Tâm. Một người bạn tên là Sơn có để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là Vi Chai Duy Thanh: Sài Gòn đang mưa và em muốn nghe ca khúc Mưa Và Nỗi Nhớ của Mỹ Tâm. Cảm ơn Duy Thanh và VOV Giao Thông. Yêu cầu đến từ bạn Trần Khánh Minh Sơn. Chúng ta cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là Mưa và Nỗi Nhớ, một cái buổi chiều mưa cực kỳ nặng hạt. Nhưng mà bây giờ cũng đã ngớt hạt rồi. Lúc nãy Duy Thanh di chuyển trên đường thì mưa to, nhưng mà về đến cơ quan thì lại ngớt mưa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, đến từ bạn Yashuba. Dạ, cho em xin order ca khúc I Like It của Baby Monster. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc I Like It qua phần trình bày của Baby Monster. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục nghe những tiếng khúc lãng mạn về mưa. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Khánh Linh với ca khúc Hòa Mi Hót Trong Mưa.

Đó chính là Khánh Linh với ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa. Khánh Linh cũng là một nữ ca sĩ mà Thanh rất là thích, nhưng mà bạn ấy thì ít có ra nhạc, nhưng mà đối với Thanh thì giọng hát của Khánh Linh luôn là một cái giọng hát khiến cho người ta lúc nào cũng có một cái sự tập trung lắng nghe. Còn bây giờ thì sẽ là Tốt Tiên với ca khúc Em Đã Có Người Mới.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em Đã Có Người Mới qua vai trình bày của Tóc Tiên. Thanh cũng rất là thích bài hát này. Em Đã Có Người Mới cho thấy một cái câu chuyện, chúng ta đã có một cái bước ngoặt mới trong cuộc sống, đã bước qua một vài những cái nỗi buồn để mà chúng ta có thể tiến thẳng đến một cái hành trình mới trong tình yêu. Chúc quý vị thính giả chúng ta có thể vững vàng. Mỗi lần có những cái va vấp xảy ra trong cuộc sống, chúng ta đều có sự mạnh mẽ để

có thể đón nhận những điều mới giống như là cái thông điệp vừa rồi. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông nhé. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua Nguyễn Lương Bằng, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Lê Lợi, tại đây thì cũng đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông trên đường chúng ta chú ý, mặc dù là thời tiết mưa cũng đã ngớt hạt, nhưng mà với cơn mưa trước đó thì ít nhiều cũng làm cho cái mặt đường khá là trơn trượt. Quý vị thính giả điều chỉnh vận tốc để đảm bảo độ an toàn khi lái xe nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với ca khúc tiếp theo. Một bài hát đến từ Phạm Anh Duy, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca khúc Ước Gì. Ca khúc này cũng sẽ là cái lời chào tạm biệt đến từ phía Duy Thanh. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình ca nhạc tuần sau nhé. Bye bye.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Sound the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Mới chào quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông vào tối Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Vietlott Việt Nam xin thông báo kết quả kỳ 01562 ngày 13 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 1231043438411. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 69,1 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 00778 ngày 12 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 782 178, giải nhất 057 051 535 178, giải nhì 859 823 578 280 701 265, giải 3 270 800 687 999 976 713 629 625. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: You can hear the whistle blow
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Tuyết.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh. Và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản vals với nhịp điệu rất là rộn ràng và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph Haydn sáng tác vào năm 1866 và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube hiền hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt thì nó cũng đã rất là lâu rồi và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Niko Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918 cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ. Và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn. Và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Sau năm 1954 thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng Sông Xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu Đóa Hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu Đóa Hồng cho ca sĩ Ái Vân, người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng Sông Xanh và Triệu Đóa Hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng Sông Xanh thì điệu van rất là rộn ràng vui tươi nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu Đóa Hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời, mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp Bê Không Tình Yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cérès Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu á, thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông á, là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy người nhạc sĩ về về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google, thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó, thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều, thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng, bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi, và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn đó mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này: nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970 đó. Cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí. Cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc, cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt. Nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ, mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Thưa quý vị, xin được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn vài thông tin giao thông đồng chậm. Nguyễn Văn Trỗi, Lý Chiến Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các bác tài lưu thông về đây chú ý nha, đồng chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, đèn tín hiệu giao thông cũng không hoạt động, đồng chậm. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì va chạm giao thông và gây cản trở giao thông, xe đồng và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài chú ý với các lộ trình trên nhé. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Chiến Thắng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc nhé.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại. Bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc Hoa lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga, xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ, nhạc phim nó bắt đầu vang lên và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương á mọi người. Thế cho nên là bài hát vừa rồi cũng là

một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là An Giang một chút, cuối 80 và lấn qua 90 đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề, cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó, họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn. Nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa có tựa đề Thất Tình. Nhạc Hoa, lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện đó, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan thời kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi. Mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, người ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibito-yu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này, đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong một buổi tối mà thành phố Hồ Chí Minh vừa mới trải qua một cái cơn mưa rất là nặng hạt. Và bây giờ thì cũng đã đỡ hơn rồi. Sau mưa thì thời tiết lúc nào cũng dễ chịu và trong lành hơn. Và với cái sự trong lành đó, Duy Thanh nghĩ là các bác tài cũng sẽ rất là thoải mái, dễ chịu cho cái câu chuyện lắng nghe giảm tốc đèn tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quay trở lại với người đồng hành là Phong Linh, cùng với Duy Thanh đồng hành trong giảm tốc lên đèn tối nay ạ.
11: Xin chào anh Duy Thanh và quý vị thính giả. Phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mình mới gặp lại nhau. Và gặp lại nhau trong những ngày giữa tháng 9, có rất nhiều những sự thay đổi về mặt thời tiết trong những ngày gần đây. Và cũng đang rất là háo hức để trải nghiệm một học kỳ mới. Em nghĩ là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để mình có thể chia sẻ cùng nhau. Và hy vọng là tối ngày hôm nay Phong Linh cùng anh Duy Thanh sẽ đón nhận được nhiều tâm sự, những chia sẻ của tất cả quý vị thính giả.
4: Em có hay bị động giữa cái kiểu thời tiết mà mưa nắng thất thường như này không?
11: Dạ có. Trước khi nói về vấn đề ảnh hưởng sức khỏe thì nó sẽ liên quan tới cái nhịp làm việc. Tại vì thường thì em cũng hay chia sẻ là em sẽ có những cái đầu việc thay đổi, những cái vị trí làm việc khác nhau. Cho nên lúc mà trời mưa, kẹt xe và khó để bắt một chiếc xe ôn công nghệ để di chuyển từ điểm này sang điểm kia thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của em. Ngoài ra thì em có một cái gu sở thích là ăn mặc nó cũng không có được gọn gàng lắm. Ở đây có nghĩa là okay, em sẽ thích mặc váy dài lướt thước hoặc là quần dài lướt thước cộng với một xíu cao gót thì nó hơi điệu đà hơn một tí. Thì nếu vậy thì trong cái thời tiết mưa nó không có phù hợp lắm. Em sẽ phải bổ sung thêm một cái máy sấy cầm tay nho nhỏ, rồi chưa kể là một cái đôi dép để di chuyển trong mưa. Nên đồ đạc nó cũng sẽ cồng kềnh hơn so với bình thường thời tiết khô ráo thuận lợi, và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự chỉnh chu của ngoại hình nữa.
4: Tính ra thì em cũng có một cái sự chủ động trong cái giá trị bị động của em ấy chứ. Tức là mình sẵn sàng tâm lý cho cái câu chuyện là xử lý những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
11: Thực ra thì để nói về em của 14 năm, 15 năm về trước anh Thanh, thì đây là cái khoảng thời gian chật vật và có rất nhiều những giọt nước mắt rơi giữa làn mưa của Sài Gòn. Lúc đó em là cô gái năm nhất đi lên Sài Gòn học đại học, và hồi đó thì mình chưa có smartphone, mình cũng chưa có những cái hệ thống định vị chỉ đường hiện đại như bây giờ. Và em phải làm quen với đường phố Sài Gòn với một cái tấm bản đồ giấy. Em chỉ biết có đúng một cái khung đường nhất định từ nhà trọ của em để đi đến với trường của em lúc đó thôi. Mà hồi đó không biết ai đó đã chỉ em đi đường Cách Mạng Tháng 8. Mọi người cứ mường tượng là kết thúc ca học thứ tư là vào lúc 6 giờ tối em sẽ đi từ cái khu Nguyễn Khắc Nhu, cô Giang, cô Bắc á, vượt đường đi từ đầu đường Cách Mạng Tháng 8 đi tới gần cuối đường, vì em ở trọ ở chợ Phạm Văn Hai. Và thế là 2 tiếng đồng hồ lúc đó lúc nào cũng bon chen bơi trong một cái đám kẹt xe, và những cái cơn mưa Sài Gòn mà bất chợt ập xuống em cũng không biết loay hoay làm sao để có thể dừng xe và mặc áo mưa. Và lúc nào em cũng về nhà trong trạng thái là ướt như chuột lột, chỉ kịp là mang theo một cái túi to hoặc là cái áo mưa sẽ che cái ba lô đựng laptop thôi, còn lại là người ngợm lúc nào cũng ướt. Và em khóc vì tủi thân liên tục trong một tháng đầu tiên. Sau đó thì em đã tìm ra một cái cung đường khác song song với đường Cách Mạng Tháng 8 là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, thì đỡ kẹt xe hơn. Và em biết là ok, cho dù có kẹt xe thì mình cũng hoàn toàn có thể xin đường tắt vào lề, mình mặc áo mưa hoặc là mình sẽ thủ sẵn một cái tâm thế sẵn sàng hơn. Thì kinh nghiệm xương máu 15 năm di chuyển trên nhiều cung đường của thành phố Hồ Chí Minh nó đã tạo nên phong linh của ngày hôm nay. Không còn khóc trong làn mưa, cảm thấy tủi thân, ướt lem nhem và ảnh hưởng lịch trình chịu đựng trong nhóm kẹt xe nữa, mà em sẽ tìm ra cái cung đường tối ưu nhất và nhận được sự hỗ trợ từ các anh tài xế công nghệ để có thể hoàn thiện được cái lịch trình làm việc tiếp theo của mình.
4: Tức là trước khi có một cái tư duy chủ động thì em phải trả giá cho rất nhiều những lần chủ động, bị động.
11: Dạ đúng, em phải đặt ra câu hỏi là mình có phải là tuýp người chịu đựng và tự mình đâm đầu vào cái khổ không? Tại vì tại sao cũng đi học về như mình nhưng mà các bạn khác thì chủ động chuẩn bị áo mưa, hoặc là các bạn khác, lúc đó em còn nhớ là có một vài bạn á, họ rất là giỏi trong cái việc tính toán thời gian, họ quyết định ở lại trường tự học. Và họ không có ra về trong đúng cái giờ tan tầm kẹt xe như vậy. Họ đợi đến khoảng 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ khi mà lượng xe lưu thông nó đỡ hơn thì họ mới bắt đầu di chuyển về nhà. Và lúc đó thực ra là em cũng khá là ngu ngê á. Mình cứ suy nghĩ giống như hồi bé là tan trường là chỉ muốn ùa về nhà thôi. Nhưng mà hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới về tới nhà trọ. Và mình vừa kiệt sức, vừa hít khói bụi, vừa hứng mưa, vừa rất là vất vả. Thì sau đó đến một khoảng thời gian 3 tuần sau thì em mới có thể tìm ra được phương án cho mình, chủ động hỏi thăm các bạn xung quanh, hỏi thăm những cái người ở trong khu nhà trọ của mình, và sau đó vạch ra cho mình một cái chiến lược để mình có thể gọi là có một cái trải nghiệm về nhà nó nhanh chóng, thuận lợi và nó phù hợp hơn với sức khỏe của mình.
4: Anh có một cái người bạn làm giám đốc đối ngoại của một cái công ty khách rất là lớn. Anh thường xuyên trò chuyện với bạn đó, và bạn đó nói một cái điều anh cũng khá là bất ngờ. Bà ấy ở vị thế đó thì chắc chắn là cái kinh tế bà ấy rất là tốt.
11: Dạ.
4: Bà ấy cũng có nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cứ mỗi

0: Mỗi lần đổi công ty, bà ấy sẽ thuê một cái căn nhà gần sát công ty. Và bạn ấy nói rằng là cái câu chuyện mà anh có một cái căn nhà gần sát công ty á, anh sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.
1: Dạ.
0: Và anh tiết kiệm rất nhiều năng lực, tư duy, chất xám cho cái câu chuyện đầu tư vào chất lượng công việc.
1: Dạ.
0: Anh nghĩ đó cũng là một cái tư duy chiến lược để tạo ra cái thế chủ động trong cái công việc của mình. Ví dụ nếu mà ở một cái khoảng cách đâu đó tầm khoảng cách cái công ty khoảng 30 phút đi xe đi, mà cái vị trí của bạn đó nếu mà là giám đốc rồi thì chắc chắn sẽ có những cái cuộc họp đột xuất.
1: Dạ.
0: Thì đâu đó nó sẽ rất là bất tiện và đâu đó nó sẽ không có tạo ra tính hiệu quả cho vị trí vai trò của bạn đó, và bạn đó lựa chọn cái sự chủ động như thế.
1: Ngoài ra thì em nghĩ là với vị trí đó mình vẫn sẽ có những cái cuộc họp xã giao, ở những cái lần tiếp khách ngoài giờ làm việc chính, thì cái việc mà nhà mình ở gần công ty á, nó rất là thuận lợi để mình có thể thay quần áo trang phục phù hợp cho những cái sự kiện sắp tới, hoặc là nếu mà có trường hợp ví dụ như là ướt mưa hay là những cái trường hợp sự cố xảy ra thì mình cũng rất dễ xử lý. Đây là bài học mà em nghĩ là em tốn tới tận gần 10 năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì em mới học được. Hồi trước thì em nghĩ là tiết kiệm cái chi phí nhà ở cũng là một dạng tiết kiệm, nhưng mà sau đó thì nó lại phát sinh rất nhiều những cái khoản chi phí khác trong cái quá trình vận hành duy trì cuộc sống. Ví dụ như là công việc của em thì thỉnh thoảng cần phải có make up, trang phục thì lại phải búp xe ô tô thay vì mình đi xe máy chẳng hạn. Thì nếu như mình ở một cái khu vực quá xa thì cái khoản tiền di chuyển bằng ô tô đó nó cũng là một cái mức chi cố định hàng tháng mà mình hoàn toàn có thể dùng cái khoản chi đó để bù đắp cho một cái căn nhà ở gần và thuận tiện hơn.
0: Anh đồng ý. Hay như là cái câu chuyện mà trước đây anh hay bị một cái tính đó chính là hay tiết kiệm.
1: Dạ.
0: Cái gì mà dùng sức được á, thì mình sẽ dùng sức để cái chuyện tiết kiệm về mặt chi phí. Nhưng mà khi mà mình dùng sức nhiều quá thì đâu đó cái chất lượng công việc tiếp theo mình thực hiện á, nó sẽ giảm sút. Thì sau này anh sẽ không có gọi là sử dụng cái chiến lược tiết kiệm trong mỗi trường hợp nữa, mà anh sẽ đánh giá ở cái câu chuyện là mình phải làm như thế nào để có được kết quả tốt nhất, mặc dù là mình sẽ có những cái lúc rất là gọi là cần phải tiết kiệm. Ví dụ cái câu chuyện là hành trình anh đi dẫn một cái event nào đó, một cái buổi họp mặt nào đó mà cần có một sự minh mẫn, thì anh vẫn hay sử dụng những cái phương tiện gọi là bản thân mình không có cần phải lái xe tập trung, mà mình chỉ cần ngồi ở bên dưới và relax thôi.
1: Dạ.
0: Để mình có thể đầu tư cho cái câu chuyện gọi là chất lượng của cái cuộc gặp gỡ đó. Anh thấy đó là một cái tư duy mà trong đó chúng ta cần phải xây dựng trong cái gọi là cái kỹ năng mềm của mình, đó chính là cái tư duy chủ động trong nhịp sống biến động. Em cảm thấy cho đến tận bây giờ cái sự chủ động của em trong cuộc sống nó đạt đến cái level nào rồi?
1: Em nghĩ là nếu mà xếp hạng ABC thì cái cô bé hồi năm 18 tuổi á, chắc chắn sẽ là hạng C, hạng bét. Tại vì cổ rất là bị động trong một cái môi trường mà toàn là những thứ mới, cần phải học hỏi những kỹ năng mới. Và giai đoạn những cái năm đầu tiên ở giữa thành phố này, nó từ 18 đến 20 tuổi, em thấy 2-3 năm đó là 2-3 năm mà đa phần em chỉ phản ứng lại với những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình. Chứ thường em cũng sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm để mà mình sẽ đưa ra phán đoán, dự trù, kể cả là những khoản chi tiêu trong cuộc sống cũng vậy. Lúc đó thì đang trong những cái ngày tháng đầu tiên để có thể tự lập tài chính cá nhân, cho nên là hoàn toàn là bị động. Thường những cái ngày cuối tháng là mình sẽ phải rất là eo hẹp, rồi đi mượn thêm chi phí từ bạn bè để mà có thể đắp đổi trang trải cuộc sống. Thì đến năm 20 tuổi cho đến giai đoạn năm 25 tuổi á, thì em thấy là dần dần là mới bắt đầu là C cộng để lên tới bậc D trừ, là cái giai đoạn mà em sẽ bắt đầu hoạch định cái cuộc sống của mình, tất cả những cái dự kiến nè, kế hoạch nè, những cái cột mốc một cách cụ thể hơn, và nó đi kèm với những cái hoạch định tài chính cá nhân để giúp cho mình ổn định cuộc sống. Và từ năm 25 tuổi cho đến bây giờ thì em nghĩ là em đã hoàn thiện bản thân được đến điểm B cộng, hoặc là đâu đó mấp mé A trừ một tí xíu, ở chỗ là mình đã chủ động vạch ra những cái kế hoạch dài hơi hơn. Mặc dù mình vẫn nói với nhau là hồi trước á, thì mình có một cái câu hỏi đó là bạn sẽ như thế nào, cuộc sống của bạn sẽ ra sao sau 3 năm nữa, 5 năm nữa hay 10 năm nữa. Thì hồi lúc trẻ mình hay trả lời là trưa nay còn chưa biết ăn gì, huống chi là cái kế hoạch xa xôi. Rồi đến cái giai đoạn số 2 á, là giai đoạn mà em nghĩ là mình sẽ bắt đầu chủ động vạch ra những cái hệ thống mục tiêu nhất định, và mình sẽ đưa ra

0: cái cột mốc để mà mình có thể tự đánh giá bản thân. Thế nhưng á, chắc không chỉ riêng em mà có rất nhiều anh chị em từ năm 2021 sau đại dịch Covid-19 cho tới bây giờ, 5 năm nay là 5 năm mình học một cái bài học khác biệt hơn về sự chủ động. Đó là mình sẽ tạo ra cho mình những cái nền tảng nhất định để chủ động đón nhận tất cả những cái thay đổi. Ví dụ năm 2022 em có một cái sự thay đổi về vị trí công việc, biến động về lương, em bị cắt giảm đến tận 40% cái mức thu nhập vào lúc đó. Và lúc em bị sốc, cái cú sốc năm 2021 là mình đã có rất nhiều kế hoạch khác cho cái nguồn thu nhập lẫn cái định hướng sắp xếp cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà cái biến động về lương nó xảy ra, nó cũng khiến cho em chao đảo trong khoảng 3 tháng đầu tiên. Nhưng mà bây giờ đến năm 2025 vừa qua thì em lại thấy là mình xây dựng cái sự chủ động cho mình, đó là mình sẽ có những cái khoản tài chính vững chắc về mặt dự phòng nè, kế hoạch dài hơi hơn trong vòng 6 tháng đến 1 năm của bản thân, để nếu như trong trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là như bản thân em vào năm 2020 có một cái vụ tai nạn lớn mà mình phải gọi là không làm gì cả, nghỉ việc và chỉ chăm sóc vết thương trong vòng 6 tuần cho đến 8 tuần á, thì mình vẫn có thể chủ động duy trì và xử lý những cái biến cố đó, chứ không phải như trước đây là mỗi lần xảy ra chuyện gì là mình có cảm giác cuộc sống của mình chao đảo, ngã nghiêng và trời đất sụp đổ. Thì em nghĩ là bây giờ em đang đánh giá bản thân ở mức độ A trừ, tức là em vẫn còn bị tác động về mặt cảm xúc khi mà có một cái biến cố hoặc là một cái sự thay đổi nào đó nó không như ý, không như kỳ vọng xảy ra, nhưng mà vẫn trụ hạng ở điểm A, là bởi vì những cái kế hoạch về mặt cuộc sống, tài chính cá nhân và sự kỳ vọng của mình cho tương lai á, đã được em quản trị kha khá để mình vẫn có cảm giác là cuộc sống của mình nó vẫn duy trì được cái sự ổn định nhất định, dù là có cái sự biến động về mặt công việc. Ví dụ ngày mai em mất đi công việc hiện tại, ngày mai em sẽ phải thay đổi một cái quốc gia khác để mà sinh sống, học tập, hay là ngày mai em sẽ có sự thay đổi đột ngột hoàn toàn về mặt bố cục cuộc sống, thì em nghĩ là mình vẫn sẽ có những cái nền tảng nhất định mình đang xây dựng để giúp cho cuộc sống của mình nó không có bị shut up hoàn toàn, nó không có bị đóng máy toàn tập, mà nó sẽ là một cái khoảng rã đông nhẹ nhàng thôi, mặc dù có biến động xảy ra.
1: Tức là em đã chủ động được cái gọi là cái phía bên ngoài đó, còn chủ động về cảm xúc bên trong thì nó là một cái phạm trù
0: mà em thấy là mình vẫn cần phải cố gắng và nỗ lực thêm nữa.
1: Và từ cái chia sẻ của em á, anh sẽ được tóm tắt là như này: thực ra thì để xây dựng một cái tư duy chủ động trong cái cuộc sống nhiều biến động á, cái điều em vừa mới nói á, nó được tinh gọn lại bởi hai cái giá trị rất là rõ ràng. Đầu tiên đó chính là chúng ta phải có tầm nhìn. Cái thứ hai là chúng ta phải có tư duy xây dựng và tích lũy, đúng không? Xây dựng và tích lũy, xây dựng về mặt kiến thức, tích lũy về mặt gọi là nền tảng. Để từ đó thì mặc dù cái ngoại cảnh có những cái sự biến động mạnh mẽ như thế nào đó, thì từ cái việc xây dựng và tư duy tích lũy, nó sẽ là một cái nền, một cái gọi là cái căn cứ,
0: phao cứu sinh
1: để có thể giúp mình có thể không có lung lay trước mọi sóng gió. Anh nghĩ hai cái giá trị đó đầu tiên chắc là cũng cực kỳ quan trọng ấy chứ, đúng không? Còn ví dụ như một cái trường hợp, một cái người nào đấy, một cái cá nhân nào đó, thật ra thì cái câu chuyện mà để có được cái tầm nhìn tổng quan về bức tranh cuộc sống, hoặc là một cái sự toàn cảnh về tương lai nó như này, như này, như này á, cái câu chuyện đó không phải ai cũng may mắn có được cái góc nhìn đấy. Thì chắc là chúng ta phải học hỏi nhiều từ những cái trải nghiệm của cá nhân nhỉ?
0: Dạ, em nghĩ là buổi tối ngày hôm nay mình cũng sẽ có thời gian để chia sẻ về điều này, bởi vì cái việc mà mình đặt ra những cái mục tiêu cho công việc, cho cuộc sống của bản thân thì ai cũng đang thực hiện rồi, nhưng nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi tác động từ môi trường xung quanh, thị trường lao động và cả nền kinh tế thị trường nói chung nữa. Nghe thì khá là vĩ mô, hồi trước á, em thấy là các ông, các bố, các bác ở nhà rất là hay đọc báo cập nhật tình hình kinh tế thị trường và thấy đúng là ăn cơm nhà bàn chuyện thế giới. Nhưng mà bây giờ lớn lên thì em hiểu là nó có một cái sự tương quan nhất định giữa cái cơ hội làm việc, cái định hướng công việc của mình với cái thế giới ngoài kia nó đang diễn ra như thế nào. Ví dụ như trong cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà nền kinh tế nó cũng đang có rất là nhiều sự thay đổi, bất ổn về giá cả.

0: ổn về cái cơ hội việc làm và cái mức độ tăng trưởng của các ngành nghề, thì đối với một cái người lao động của mình cũng sẽ phải thấu hiểu về mặt thị trường để mình hiểu rằng là đang không có bất kỳ một cái vị trí công việc nào là ổn định, là trường tồn và nó sẽ đảm bảo vững chắc tương lai cho mình cả. Mình sẽ phải luôn chuẩn bị một cái cơ hội trong trường hợp lỡ như, đó là nếu như lỡ như ngày mai mình nhận được thông báo cho nghỉ việc vào cuối tháng, lỡ như mình mất đi công việc này, lỡ như mình không còn có cái vị trí mà mình thấy an ổn hiện nay nữa, thì mình sẽ hoạch định cuộc sống của mình như thế nào. Khi mà mình chuẩn bị trước về mặt tâm thế, giải pháp và có hướng đi á, thì mình sẽ biết cách là xây dựng, em hay gọi là phao cứu sinh, phao dự phòng ở góc độ mối quan hệ nè, tiềm lực về mặt kết nối, cơ hội và đâu đó là cả điều kiện về mặt tài chính để mình có thể duy trì được cái cuộc sống của mình ít nhất là trong một tháng khi mà sự thay đổi diễn ra.
1: Vậy thì ngày hôm nay trong câu chuyện về sự chủ động, Duy Thanh muốn cùng với quý vị thính giả và Phong Linh sẽ gọi là bóc tách trong những cái giá trị gần nhất của cuộc sống của từng cá nhân. Đó chính là chủ động trong công việc, chủ động trong hạnh phúc, chủ động trong gia đình và các mối quan hệ. Tất cả những cái sự chủ động mà các bạn xây dựng trong những cái giá trị này, nó đang như thế nào, chất lượng, hiệu quả nó ra sao. Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình từ những cái sự chủ động trong cuộc sống cá nhân của các bạn thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Chạm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ mở đầu vào một bài hát nào đó đi ha. Một ca khúc mới đến từ Orange và Hoàng Dũng, ca khúc Cứ Thế.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc mới đến từ Orange của Hoàng Dũng, ca khúc Cứ Thế. Một cái từ khóa mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó cũng hơi hơi bất cập một tí xíu. Em hay nói từ cứ thế trong những cái trường hợp nào?
1: Em ít nói từ này anh Thanh ơi. Thực ra thì hồi trước á, em có thích một bài hát của The Beatles mang tên là Let It Be. Và trong suốt những cái năm tháng tuổi dậy thì cho đến tuổi trẻ của mình á, khi mà nghe bài hát này em rất là ấm ức. Em không đồng tình với bài hát yêu thích. Và em nói là nghe giai điệu thì ok, nhưng mà khi tìm kiếm thông điệp thì tại sao lại Let It Be, tại sao lại để cho mọi thứ nó cứ diễn ra, mình
0: để rồi xem,
1: phải có sự can thiệp, mình phải nỗ lực, mình phải thay đổi, mình mong muốn rất là nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ nha, khi mà đã ngoài 30 tuổi á, thì tự dưng em thấy là đúng là có những cái trường hợp trong cuộc sống của mình dục tốc bất đạt, hoặc là cũng có những cái sự biến động ở trong đời sống á, mà mình không thể chủ động được. Nói vậy thì có vẻ như là mình đi ngược lại với cái chủ đề của mình, nhưng nó rất là khác nhau ở góc độ tiếp cận. Ví dụ như nhiều lúc chủ động không phải là mình cứ phải làm đi ngược lại với những thứ đang hiện diện, đi ngược lại với những thứ đang có. Ví dụ mình quá là mong muốn có được một cái mối quan hệ, thế là mình cứ chủ động tiếp cận, rồi mình nhắn tin, rồi mình trao đổi, mình chia sẻ liên tục, và mình gọi đó là sự chủ động. Nhưng cái sự chủ động ngô nghê đó vốn dĩ nó đang là cố gắng ép buộc để xây dựng mối quan hệ, và nó chỉ diễn ra một chiều thôi. Còn nhiều khi let it be là để cho đối phương một cái khoảng không gian và để cho mọi chuyện nó diễn ra từ từ, thuận theo tự nhiên một tí xíu.
0: Hên xui.
1: Dạ, rồi còn có một vài cái suy nghĩ trong công việc. Ví dụ mình rất là chủ động thể hiện cái năng lực quản lý của mình, chủ động đứng ra gánh vác dự án, chủ động thể hiện mình trước mặt sếp. Và mình kỳ vọng rằng là cái quý cuối năm này, cái đợt tăng lương, thăng chức cuối năm sẽ có tên mình. Nhưng mà ở góc độ quản trị chẳng hạn thì các nhà quản lý cảm thấy là cái người nhân sự này chưa có độ chín mùi trong cái trải nghiệm, hoặc là vẫn cảm thấy là cái năng lực quản lý của bạn này cần phải được thử thách thêm. Nếu như mà mình đã nỗ lực, đã chủ động và mình mong muốn là mình phải đạt được ngay cái mục tiêu đó trong dịp cuối năm, thế là khi mà cuối năm diễn ra tổng kết cuối năm, mình không đạt được cái mục tiêu tăng chức, tăng lương như mình kỳ vọng, và từ đó cái mình bị uể oải, mình bị tụt mood, mình bị mất hứng, rồi sau đó cái mình nói thôi mình phải nhảy việc thôi, mình phải thay đổi công việc khác thôi. Thì em thấy cái sự chủ động đó khi mà diễn ra quá mức bình thường á, quá mức á, thì nó sẽ trở thành sự nóng lòng, bất ổn và đang cố gắng cưỡng cầu để cho bằng được. Còn có những thứ thì mình sẽ phải thiên thời địa lợi nhân hòa một tí xíu. Ngược lại thì có những thứ mình biết là nó sẽ diễn ra và mình không nên chấp nhận nó một cách bị động. Em nói ví dụ như ở quê em là miền Trung đi, tất cả mọi người đều biết là trong khoảng thời gian đó những cơn bão sẽ về. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những tháng khác trong năm thì mình sẽ được ỷ y, mình sẽ thảnh thơi và mình không quan tâm tới tin tức, mình không quan tâm tới thời tiết. Bởi vì mình cần phải quan tâm những cái sự nhạy cảm thay đổi trong thời tiết để chăm sóc cho mùa vụ và chăm sóc cho công việc nhà nông của mình. Thì mình sẽ phải luôn trong tâm thế là đây là mùa nắng, đây là khoảng thời gian để canh tác. Nhưng mà lỡ có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì như thế nào? Lỡ có ảnh hưởng của một cái cơn bão trái mùa thì ra sao? Và ngược lại, trong mùa giông bão thì mình cũng không thể nói là kệ, nhà tôi vốn dĩ đã tồi tàn, bão lớn thì nhà sập, thì miễn sao bão tới thì tôi mới quan tâm. Mà mình cũng sẽ phải chủ động chằng chống, rồi phải chủ động đảm bảo an toàn cho căn nhà của mình, cho của cải tài sản của mình chẳng hạn. Rồi sau này có những cái dự án chủ động hơn mà em rất là tâm đắc, ví dụ như là dự án nhà chống lũ, thì họ sẽ xây những cái ngôi nhà không cần phải cố gắng kiên cố để chống chọi với bão lũ, mà nương theo

0: dòng nước, nhưng nó vẫn đảm bảo cái sự kiên cố để cái người sống trong căn nhà đó khi mà nước lên, nhà cũng nâng độ cao lên nhờ cái hệ thống phao nâng đỡ, và kết cấu của ngôi nhà nó đủ vững chãi để những người trong ngôi nhà nó vẫn an toàn mà không cần phải chống chọi lại với thiên nhiên. Thì em nghĩ là cái phương pháp mà nó vừa bền bỉ vừa mềm dẻo á, nó lại là một cái sự ứng biến thay đổi phù hợp với thời thế hơn. Dạ, sự chủ động của chúng ta không phải là bất kỳ một cái cơn gió nào đến, một cái sự thay đổi biến động nào chúng ta cũng sẽ phải thay đổi hoàn toàn những cái kế hoạch mình vạch ra, mà nó phải nửa cứng nửa mềm. Nửa cứng tức là chúng ta vẫn phải bám trụ với lại cái kế hoạch, cái mức độ cố gắng nỗ lực đi lên của mình, nhưng mà một nửa còn lại thì mình phải chấp nhận đó là nó phải hòa hợp với lại thời thế, hòa hợp với rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài của môi trường tác động đến mình. Và nhiều khi mình phải chấp nhận là khi mà mình đi ngược dòng cái chiều gió thì tốc độ của mình nó sẽ thấp hơn so với cái giai đoạn mà mình đi cùng chiều với chiều gió thổi.
1: Tất cả những gì mà Linh vừa mới chia sẻ nó cũng thể hiện cái tinh thần chủ động khi mà chúng ta gọi là có một cái tầm nhìn khi đưa ra bất cứ một cái hành vi, hành động hoặc là một cái kế hoạch nào đó, là xem cái yếu tố bền vững của nó.
0: Dạ.
1: Và xem cái tính hiệu quả của nó về lâu về dài nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái giá trị nó cụ thể hơn, nó gọi là dễ dàng hình dung hơn. Ví dụ như nếu mà chúng ta bóc tách những cái sự chủ động trong cái bức tranh lớn của cuộc sống, đầu tiên chắc là chúng ta nói về cái sự khó nhất của em đi. Đi từ cái khó đến cái dễ đi. Đó chính là chủ động hạnh phúc. Cái sự chủ động hạnh phúc đó, nó có phải là cái câu chuyện chúng ta kiểm soát được cái feeling cá nhân của mình, chúng ta kiểm soát được cái tình hình cảm xúc của mình bằng những cái sự độc lập mà mình xây dựng trong hệ giá trị sống của mình hay không?
0: Thực ra thì cái chủ động trong cái quá trình cảm thấy hạnh phúc trong bất kỳ một giai đoạn nào của cuộc sống á, em nghĩ cái đó là cái khó nhất của em á. Lý do là bởi vì tâm tính cá nhân nữa, em là một cái người khá là nhạy cảm. Nhiều lúc hồi xưa thì cũng khá là lãng mạn, viết lách, sáng tác, cho nên là ví dụ em cũng hay nói đùa là thời tiết nắng đẹp thì em sẽ thấy dễ, thấy vui hơn là vào những cái ngày mưa âm u xám xịt chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ là một cái sự thay đổi giữa cấu trúc hạnh phúc với quan niệm của thế hệ trước và cấu trúc hạnh phúc trong thời đại hiện nay. Hồi xưa thì đối với ba mẹ em á, phải lập gia đình, phải có bạn đời, phải có một cái người đồng hành thì mới tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn. Còn đối với em bây giờ thì em cảm thấy là cho dù có tìm thấy được người đồng hành hay không á, thì bản thân mình phải hiểu được là những điều gì sẽ mang đến hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và mình chủ động xây dựng cái môi trường kiến tạo nên hạnh phúc cho bản thân. Ví dụ như là mình sẽ tìm kiếm được cái cấu trúc hạnh phúc tự thân, thay vì là mình sẽ hạnh phúc dựa trên những cái yếu tố tác động từ bên ngoài. Có một cái người bạn hoặc là có một cái sự tồn tại của ai đó thì mình mới cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ là nó là một cái hạnh phúc cũng khá là mỏng manh và yếu ớt. Còn nếu như hạnh phúc tự thân thì lúc đó cái rễ của mình nó vững chãi hơn á, thì em nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp hơn với cái thời thế hiện tại.
1: Cái điều em chia sẻ nó cũng là phù hợp với lại cái câu chuyện mà anh cũng trò chuyện với một cái bạn thân của anh, cũng là bác sĩ tâm lý. Thì khi mà anh hỏi làm như thế nào để có một cái hạnh phúc bền vững, thì bà ấy nói rằng là hạnh phúc tự thân. Tức là tự bản thân mình có thể cảm nhận được hạnh phúc từ những cái sự lựa chọn, những cái kết nối, và tự tạo ra những cái giá trị hạnh phúc mà ngay cả khi đứng một mình cũng feel được cái cảm giác đó. Nhưng mà nó là một chuyện, nhưng mà làm lại là một cái chuyện khác. Trong khi chúng ta là một cái cá thể sống trong một cái tập thể với rất nhiều những cái kết nối khác nhau, và cái câu chuyện nhu cầu về cái sự đồng hành là một cái nhu cầu thường thấy của tất cả chúng ta khi mà chúng ta là con người và có cảm xúc. Vậy thì cái hạnh phúc tự thân ở đây, chúng ta cần phải có một cái hành trình gọi là vun đắp, xây dựng và kiên cố nó như thế nào? Nó là một cái câu hỏi lớn của tất cả chúng ta ở đây.
0: Dạ, và thực ra thì hạnh phúc tự thân nó không có đóng kín cánh cửa cho tất cả những sự lựa chọn. Hạnh phúc tự thân không phải là tôi có thể sống hạnh phúc mà không cần ai, mà em nghĩ hạnh phúc tự thân đó là tôi sống hạnh phúc trân trọng những mối quan hệ, những cái kết nối mà mình đang có. Khi mà mình có thì mình sẽ duy trì kết nối tương tác với họ như thế nào, mình sẽ có nhiều định dạng hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như là em luôn cảm thấy tự hào khi mà gia đình sẽ là một trong những cái nguồn hạnh phúc mà em thấy là mình luôn có, luôn có chỗ dựa về mặt tinh thần, luôn có cái người đồng hành, luôn có người lắng nghe. Một cái trục cũng rất mạnh mẽ khác đó là bạn bè. Em sẽ có những người bạn mà luôn luôn thấu hiểu, lắng nghe và tạo động lực cho mình trong cái quá trình cố gắng. Và

0: 50-50 cuộc sống của mình và các mối quan hệ xung quanh. Nhưng mà sau này thì em thấy là các mối quan hệ thì nó cũng sẽ cần được phân loại thành những cái chân nhỏ hơn để nó tạo ra một cái trụ vững chãi hơn. Và khi mà có những cái cột trụ này á, thì mình cũng sẽ chủ động kiến tạo cho mình những cái hoạt động để tìm thấy được cái niềm hạnh phúc của mình. Dạ, nhưng mà cái gốc á, cái bức tường để tất cả những cái chân còn lại dựa vào vẫn là một cái cuộc sống mình cảm thấy là đang kiến tạo nên hạnh phúc mỗi ngày dành cho mình.
1: Anh nhớ có một cái câu thoại trong cái bộ phim Emily in Paris.
0: Dạ.
1: Bạn đó có chia sẻ với cái người yêu của bạn đó một cái câu như này. Không có anh, em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng khi có anh, em cảm thấy cái hạnh phúc đó được cộng thêm. Đại loại là như vậy. Có nghĩa là một mình đơn độc với cuộc sống thì bạn ấy cũng cảm nhận enjoy rất là bình thường. Nhưng mà đâu đó có một cái tình yêu cộng vào thì nó sẽ thêm một cái màu sắc và cái gia vị nào đó mà thôi. Thì anh em nghĩ nó có phải là một cái hạnh phúc tự thân mà một cái cô gái trẻ trong cái bộ phim này có được không? Nó giống như là một cái trạng thái ví dụ khi mà anh chia sẻ về những cái hành trình solo trip của mình á. Có nghĩa là bản thân mình luôn có nhu cầu là đi du lịch phải có bạn bè đồng hành để có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc, những cái niềm vui trong cái chuyến hành trình đó. Nhưng mà có những cái cá thể họ vẫn tìm thấy được niềm vui từ những chuyến solo trip của mình. Ví dụ như anh, anh có một hành trình tuổi trẻ luôn tận hưởng được cái sự vui vẻ khi mà anh đi du lịch một mình. Thì đó cũng là một cái câu chuyện chúng ta tự kiến tạo cái sự hạnh phúc, niềm vui mà ở trong một cái thế cực kỳ chủ động.
0: Thực ra thì có sự xuất hiện của đối phương hay không có sự xuất hiện của đối phương á, em nghĩ nó sẽ là những cái hoạt động và những hình thái hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như là đi xem bộ phim đó một mình nó cũng là một cái hình dạng hạnh phúc khác. Nhưng mà đi xem bộ phim đó với một người khác, đặc biệt là hai người có mối quan hệ lãng mạn, rồi cùng chia sẻ về bộ phim, cùng chia sẻ cảm xúc của mình về bộ phim thì nó vẫn vui. Rồi cũng có một cái trạng thức hạnh phúc khác, đó là họ vẫn đi xem phim một mình nhưng mà họ sẽ viết bài hoặc là chia sẻ cái niềm hạnh phúc khi xem bộ phim với những người fan hâm mộ, những độc giả hoặc là những cái khán giả của mình, thì nó cũng là một dạng hạnh phúc. Em thấy là hình thái hạnh phúc trong từng trường hợp nó rất là khác nhau. Tại vì mình đang định nghĩa một mình tức là chỉ có một người, giống như là khác nhau về hệ quy chiếu thôi. Chứ em thấy là khi mà hình thái hạnh phúc khác nhau thì mình không thể so sánh là hạnh phúc A, hạnh phúc B hay hạnh phúc C sẽ là hạnh phúc cao hơn về mặt cường độ hay là tần suất được. Nhưng mà mỗi cái hình thái thì nó đều là một cái hình dạng hạnh phúc. Và em nghĩ là không thể nào so sánh là có người yêu đi xem phim thì sẽ hạnh phúc hơn là cái người một mình đi tận hưởng bộ phim vào dịp cuối tuần được.
1: Thú thật là cái hành trình trước đây anh cũng xây dựng cái hệ giá trị là hạnh phúc tự thân. Và anh đào sâu tìm hiểu thì anh mới thấy được một cái điều cũng rất là đáng để mình có thể suy ngẫm. Đó chính là cái câu chuyện từng bước xây dựng cái hạnh phúc tự thân. Nó là một cái hành trình thiết lập và cảm nhận những cái thói quen. Tức là mình quen từ từ và hãy lọc bớt, hãy quản trị những cái nhu cầu cộng thêm. Nó giống như là một cái câu chuyện, ví dụ như em hình dung rằng là em rất là khó để có thể đi du lịch một mình. Nhưng mà em cứ từ từ làm quen nó. Và đừng có đẩy quá nhiều những cái nhu cầu hoặc là làm quen với những cái nhu cầu mới. Thì tự nhiên trong cái hành trình dài, khi mà em đi làm quen dần dần, em mới phát hiện ra cái này, cái kia, cái nọ. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ bắt đầu có một cái hành trình mà gọi là không có áp lực trong cái câu chuyện một mình mà vẫn tự tạo ra hạnh phúc. Anh đọc cái nghiên cứu đó anh cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Tại vì thật ra nhu cầu của con người cơ bản sinh ra là cần có người đồng hành. Và cái câu chuyện mà hạnh phúc tự thân nó phải đến từ cái việc là bạn phải vận dụng một cái kỹ năng kèm theo. Đó chính là cái kỹ năng chúng ta thiết lập một cái thói quen mới, làm quen dần với một cái hành trình mới. Và cái hành trình đó các bạn cứ cảm nhận từng nhịp, từng bước một, thì từ từ nó quen. Giống như câu chuyện mình độc thân riết từ nhỏ lớn mình quen á.
0: rồi khi mà mình có một mối quan hệ thì mình sẽ phải thiết lập thói quen mới để cả hai có thói quen đồng hành cùng với nhau. Ừ. Rồi lỡ như mà người ta chỉ đồng hành một quãng đời mà người ta không có đồng hành tiếp được thì mình cũng sẽ thiết lập thói quen mới thôi. Em thấy là cái sự chủ động á, nó phải là chủ động về mặt tâm thế trước. Tức là trong trường hợp nào thì mình cũng hoàn

0: toàn đón nhận, tận hưởng và cảm thấy được hạnh phúc ở trên cái chặng đường đó cơ. Còn thực ra thì hạnh phúc tự thân hay là hạnh phúc có kết hợp với ai đó khác á, thì nó cũng quay về với một câu hỏi rất lớn, đó là mình có đang cảm thấy hạnh phúc trong cái giây phút đó, trong cái tình trạng đó và trong cái kết nối đó hay không.
1: Anh kể một cái câu chuyện cá nhân khi nói liên quan đến hạnh phúc tự thân. Cái khoảng thời gian trước đây á, anh đã xây dựng được, nhưng mà như anh nói với em á, anh bị vi phạm trong cái hệ giá trị mà lúc nãy anh mới nói, đó chính là quản trị cái nhu cầu cộng thêm.
0: Dạ.
1: Thì một cái hành trình tiếp theo, tự nhiên anh làm quen, anh bắt đầu mở cửa và anh bắt đầu cảm thấy vui khi mà gặp gỡ hơn. Cái tiếng nó quen dần, cái anh mất đi cái khả năng hạnh phúc tự thân.
0: À.
1: Và cho đến tận bây giờ là anh không tự chủ trong cái câu chuyện hạnh phúc một mình, mà anh bắt buộc phải có một cái người đồng hành bên cạnh.
0: Dạ.
1: Là bởi vì anh đã cộng thêm một cái nhu cầu mà bản thân mình đã gọi là làm quen trước đó.
0: Vậy là người ta hay nói ngắn gọn là anh đã thay đổi rồi. Anh không còn là anh của trước đây nữa. Nhưng mà em thấy là thay đổi là một cái quá trình tất yếu trong cuộc sống á. Nên nhiều lúc khi mà nhìn lại cái hành trình của mình á, mình sẽ khá là bất ngờ vì nó diễn ra chậm chậm mỗi ngày và nó được tác động bởi rất nhiều những cái hệ giá trị khác nhau. Cho nên nhiều lúc mình nghĩ là ôi, một năm đã trôi qua và tôi thấy tôi chẳng có thay đổi gì cả. Thì em nghĩ đó là một góc nhìn khá là hời hợt về trải nghiệm và hành trình của mỗi cá nhân. Mỗi một cái khoảng thời gian trôi qua, mỗi một cái sự kiện nó diễn ra trong đời sống, nó đều có một tác động ít hay nhiều, to hay nhỏ đến nhân sinh quan, đến suy nghĩ, đến hành vi của mình. Nhưng mà tại vì nó nhỏ xíu à, so với một cái khoảng thời gian là 365 ngày trong năm, cho nên mình không nhận ra. Nhưng mà nếu có những cái cột mốc nhất định và nhìn lại về cái cách tư duy, cách phản ứng của mình á, thì mình sẽ thấy là ồ, hóa ra là mình cũng đã thay đổi và mình cũng đã trải qua một cái quãng đường rồi.
1: Anh gắn với một cái nhu cầu thời đại và một cái câu chuyện thời đại, đó chính là biến động. Anh điều chỉnh cái giá trị hạnh phúc bền vững là hạnh phúc tự thân vào cái yếu tố biến động, nhu cầu để có thể gọi là hòa nhập với cái sự biến động, đó chính là linh hoạt. Thì anh gắn luôn cái hạnh phúc mà bền vững, hạnh phúc tự thân và cái chữ linh hoạt, anh mới xây dựng ra một cái tầm nhìn, một cái giá trị khác cho cái câu chuyện hạnh phúc bền vững, đó chính là chúng ta sẽ gọi là trong môi trường nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Dù một mình, tập thể, hoặc là trong những cái môi trường mà vốn dĩ nó khắc nghiệt nhất, thì cá nhân mình cũng biết cách xoay sở, điều chỉnh, điều tiết để thấy được sự hạnh phúc. Anh nghĩ đó chắc là một cái sự chủ động hạnh phúc trong một cái thế giới nhiều biến động ấy chứ, đúng không?
0: Nhưng thực ra khi mà nghe anh Thanh chia sẻ vậy, em tin là không chỉ riêng em mà một vài anh chị em thính giả cũng đang mường tượng lại những lần mà mình cảm thấy không hạnh phúc nữa, hoặc là bị bớt hạnh phúc đi nếu như cái kế hoạch, cái kỳ vọng, cái mong muốn, một cái lời hẹn hoặc một cái sự thay đổi nào đó nó diễn ra đối với cái hình dung của mình về hạnh phúc. Em nói ví dụ những người mà đã quen đi một mình, tự dưng chuyến đi đó xuất hiện thêm người thứ hai, cái tự dưng
1: khó chịu
0: liền và cảm thấy nó không còn vui vẻ hạnh phúc như mình nghĩ nữa. Và ngược lại, có những người đã kỳ vọng chuyến đi đó sẽ được đi với gia đình, được đi với bạn bè hay là đi với ai đó, nhưng mà đối phương vì một cái sự cố, tình huống bất khả kháng nào đó không tham gia được cùng với mình và mình chỉ còn đi một mình thôi. Thì trong cái khoảnh khắc đó, em nghĩ là mình thực sự phải chuẩn bị cái tâm thế như là một cái dằn giảm sốc cho mình trong những trường hợp như vậy. Vì trong những cái biến số xảy ra, tâm lý của mình rất dễ bị tác động và cảm xúc của mình rất dễ bị xao động. Và lúc đó mình không còn chủ động tìm thấy hạnh phúc được nữa, mà mình chỉ thấy là mình là nạn nhân bị động và rất dễ bị tổn thương bởi một cái sự thay đổi, bởi một cái sự cố của người khác mà mình đang phải chịu đựng tình huống đó thôi.
1: Nên thành ra thì cái hệ quy chiếu của anh nó đang có những cái sự thay đổi. Trước đây anh xây dựng chủ động trong hạnh phúc là hạnh phúc tự thân, hạnh phúc bền vững.
0: Yeah.
1: Thì bây giờ anh xoay chuyển góc nhìn, đó chính là cái câu chuyện chúng ta hạnh phúc trong sự linh hoạt, trong cái môi trường, trong cái kết nối nào, trong cái câu chuyện nào, mình cũng có thể linh hoạt điều chỉnh cảm xúc để tìm thấy niềm vui trong đó. Thì anh nghĩ nó chắc cũng là một cái câu chuyện gọi là tư duy chủ động trong một cái thế giới biến động phù hợp, để tìm kiếm một cái sự chủ động về giá trị hạnh phúc, đúng không ta?
0: Dạ, vậy thì có cái gì nó sẽ không thay đổi không? Hay là trong thế giới biến động này
1: mình phải
0: chấp nhận tất cả mọi thứ đều thay đổi?
1: Đó là biến động thì nó lật đi lật tới, lật xuôi lật ngược. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện hạnh phúc là cái câu chuyện cảm xúc rất khó nói. Mình chỉ đưa ra một cái góc nhìn từ trải nghiệm và từ những cái nghiên cứu mang tính cá nhân thôi. Còn cái sự lựa chọn của quý vị thính giả vẫn là điều quan trọng. Tại vì yếu tố phù hợp của với từng câu chuyện cá nhân nó cũng là một cái vấn đề mà mình cần phải suy xét. Thôi tạm gác qua cái nội dung khó này đi, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát để chúng ta chuyển qua một cái nội dung thực tế hơn, đó chính là chủ động trong công việc và chủ động trong cuộc sống nó sẽ như thế nào. Ngay sau khi mà chúng ta lắng nghe một bài hát tiếp theo, đây cũng là một cái sự chủ động đây. Xóa tên em đi qua phải trình bày của Pháo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh. Bây giờ thì trước khi tiếp tục câu chuyện tư duy chủ động trong nhịp sống nhiều biến động, chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông ở Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 379+950 chiều Bắc Nam có xe con gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về sự chủ động trong công việc và cuộc sống. Ngoài cái câu chuyện chúng ta chủ động liên tục gọi là cập nhật, update những cái kiến thức mới, xây dựng nền tảng để mình có thể vững vàng về mặt tư duy trong một hành trình sống giữa một cái thế giới với rất nhiều những cái sự biến động liên quan đến lay off, thay đổi công việc có những cái sự thay thế mà mình không kiểm soát được, hoặc là cái nhu cầu đang mới hơn, hiện đại hơn là mình thích ứng không kịp á. Thì với cá nhân em, cái sự chủ động được xây dựng với cái hệ giá trị công việc và cuộc sống thì nó đang diễn ra như thế nào?
9: Đối với công việc và cuộc sống thì em đang gắn kèm nó với lại sự chủ động về tổ chức tài chính cá nhân. Em nhắc về cụm từ này khá nhiều bởi vì đối với một cái người trẻ như em từng trải qua thì nó đã trải qua 3 giai đoạn. Như em có liệt kê, giai đoạn 1 là giai đoạn cố gắng xoay sở để mà có thể trang trải được cho đời sống của mình. Giai đoạn số 2 là giai đoạn trang trải cuộc sống một cách vừa đủ thôi. Nó đến giai đoạn số 3 là cái giai đoạn mà mình có dư dả hơn một chút xíu và mình bắt đầu phát sinh những cái nhu cầu nó không có nhằm mục đích nuôi sống hay là trang trải đời sống mà nó nhằm mục đích ví dụ như là quần áo, là mỹ phẩm, là chăm sóc hay là những cái hoạt động vui chơi giải trí, những cái hoạt động gặp gỡ bạn bè, gắn kết và xây dựng chẳng hạn. Thì đó là giai đoạn mà hoàn toàn mình cần phải có sự cân nhắc về mặt chi tiêu, bắt đầu phân loại các cái khoản chi và lên kế hoạch tài chính một cách sơ bộ. Và đến với giai đoạn thứ tư, em không biết là mọi người có trải qua giai đoạn này không, nhưng mà đó là giai đoạn mà mình phải chấn chỉnh bản thân khi mà mình bắt đầu có những cái khoản bị lậm chi hoặc là có những cái giai đoạn là chi tiêu mất kiểm soát và không có một cái kế hoạch tài chính cụ thể, đặc biệt là kế hoạch tiết kiệm cho những cái dự án hoặc là những cái mục tiêu lâu dài hơn. Và nó phải tịnh tiến đến cái giai đoạn số 5 là giai đoạn như hiện tại em bắt đầu quy hoạch tài chính cá nhân của mình ra thành nhiều khoản khác nhau và cố gắng duy trì cái sự nhất quán để mà mình vẫn đảm bảo được là cho dù tháng này nó có phát sinh chi phí hay là nó có xảy ra sự cố gì thì những cái khoản quy hoạch của mình, đặc biệt là một vài cái khoản tiết kiệm nho nhỏ của mình, nó vẫn sẽ được có kế hoạch cụ thể. Thay vì hồi trước đó, mỗi lần mà xảy ra cái phát sinh chi phí nào là những cái khoản tiết kiệm nó sẽ dùng để vá ngay vào những cái chỗ trống đó, nó sẽ không có những khoản dự phòng hoặc là không có những cái kế hoạch nhất định để mà mình luôn có những cái khoản chủ động cho sự cố diễn ra trong cuộc sống. Thì em đang ở cái mức độ số 5, đó là mức độ mà mình bắt đầu phân chia tài chính được tốt hơn, bắt đầu suy nghĩ tới cái giai đoạn đầu tư và mình sẽ luôn có một cái kế hoạch, một cái phương án dự phòng cho đời sống, cho công việc của mình khi mà biết đâu có một cái sự cố nào đó bất khả kháng xảy ra. Như em có liệt kê là ví dụ mình mất việc hay là mình xảy ra tai nạn hay là có một cái sự cố về mặt sức khỏe chẳng hạn. Thực ra thì khi đến với giai đoạn số 5 này á, nó không phải là cái giai đoạn mà ít có những cái khoản để chi hơn so với trước đây á anh Thành, nhưng mà nó sẽ là có những khoản chi có mục đích hơn. Ví dụ hồi trước đây thì em không có một cái quỹ, gọi là gọi quỹ thì nghe to tát quá, nhưng em không có một cái khoản tiền phục vụ cho việc thăm khám chăm sóc sức khỏe. Hồi trước em nghĩ là bệnh thì đi mua thuốc, bệnh thì đi khám bệnh thôi, và những cái giai đoạn nào mà em bệnh liên tục, ví dụ như mùa mưa tới hoặc là thay đổi thời tiết, cảm sốt hay là có những cái triệu chứng nào đó, là em sẽ hay gọi cái giai đoạn đó là xui xẻo, và mình phải cố gắng sinh tồn gồng gánh qua giai đoạn đó. Nhưng mà bây giờ thì em chủ động hơn, em có một cái khoản nhất định để dành cho chăm sóc sức khỏe chủ động. Ví dụ em sẽ lên lịch để đi khám sức khỏe định kỳ nè, rồi chủ động hơn trong cái việc dự phòng cho những giai đoạn thời tiết nhất định, thì mình sẽ dự phòng cho những cái vấn đề sức khỏe đó, rồi mình sẽ ưu tiên chăm sóc nó hơn so với hồi trước. Hồi sau khi mà em trải qua một cái vụ tai nạn thay đổi mình đó, thì em cũng hiểu là không phải lúc nào mình cũng sẽ thực hiện được hết tất cả mọi cái cột mốc của mình trong năm. Và đối với những cái sự cố bất khả kháng thì lúc đó cái quỹ dự phòng, cái khoản tiền dự phòng của mình

0: có bất kỳ những cái biến động nào về xảy ra, rồi mình cũng nghĩ tới việc đầu tư để từ cái quỹ tích lũy nằm yên của mình thì nó làm sao để nó cũng sẽ phải phát triển, hoặc là nó cũng phải phục vụ cho tương lai, là mình cũng sẽ có những cái cột mốc nhất định thay đổi về mặt tài chính, hoặc là mình có một cái quỹ tích lũy lớn hơn so với cái khoản tích lũy mà nó nhỏ bé dần theo cái trượt giá hay là lạm phát hàng năm chẳng hạn. Thì em thấy là khi mà em bắt đầu quy hoạch cuộc sống mình cho những cái khoản nho nhỏ và quy hoạch về mặt tài chính á, thì cả cuộc sống lẫn cái suy nghĩ của em về mặt công việc nó cũng sẽ thay đổi. Hồi trước thì mình chỉ nghĩ tới những cái deadline ngắn hạn, mình sẽ nhận lương theo tháng, mình suy nghĩ tới khoản thưởng hàng năm. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu quy hoạch tài chính thì em thấy là mình nhìn nhận công việc của mình đa chiều hơn. Công việc này nó có tạo ra cơ hội để mà mình có thể phát triển năng lực bản thân. Và hồi trước thì em nghĩ là mình được tăng lương, được thăng chức, nó là cái cột mốc phát triển. Nhưng mà thực ra cái chi phí cơ hội á, khi mà mình tiếp tục ở lại một đơn vị, một tổ chức này, nó có phải là cái quá trình phát triển bền bỉ lâu dài không, hay là mình nên thay đổi môi trường làm việc, rồi kể cả việc là bây giờ mình sẽ không có đánh mạnh vào cái giai đoạn này là giai đoạn thăng chức, nhưng mình sẽ dành khoảng thời gian này để phát triển năng lực cá nhân, mình đi học thêm, mình tu nghiệp thêm, hay là mình bổ sung thêm bằng cấp, thì nó cũng là một cái khoản đầu tư hỗ trợ để giúp cho cái vị trí công việc lẫn cơ hội công việc của mình nó mở rộng hơn trong cái thời gian sắp tới chẳng hạn. Thì khi mà mình bắt đầu được mở rộng góc nhìn á, thì em thấy là cái quy hoạch của bản thân em về công việc và cuộc sống á, nó trở nên chủ động hơn. Điều đó nó không có đồng nghĩa với việc là em ổn định hơn nha. Bây giờ em lại ở trong một cái tâm thế nhẹ nhàng hơn đối với bất kỳ một cái sự thay đổi lớn nào diễn ra trong cuộc sống của mình. Và cái sự ổn định này nó là ổn định về mặt tâm thế, để khi mà có một cái cơ hội mang tới một cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống thì em hoàn toàn có đủ năng lực để mà phù hợp và đón nhận cái cơ hội đó đến với mình.
1: Còn đối với anh, cái bản quy hoạch cuộc sống để có thể chủ động cho cái công việc và cuộc sống đó, nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên quan trọng nhất. Những cái giá trị mà anh ưu tiên nó được xếp vào vị trí đầu đó, là những cái giá trị mà anh không kiểm soát được. Giá trị đầu tiên đó chính là sức khỏe. Anh luôn có những cái sự bị động trong sức khỏe thì anh phải tìm cách để chủ động. Ví dụ cái câu chuyện sức khỏe là một cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào xoay sở được, chúng ta không có control được nó. Ví dụ anh sẽ điều tiết lại cái lối sống nó tốt hơn. Anh có rất nhiều những cái gói bảo hiểm để có thể dự trù những cái trường hợp xấu nhất về mặt sức khỏe xảy ra, mình vẫn có một cái khoản để cover nó. Cái giá trị thứ hai đó chính là những cái sự thay đổi của xã hội mà bản thân mình không kiểm soát được. Thì bắt đầu anh sẽ thiết lập thêm cái sự chủ động bằng việc là anh sẽ đưa ra một cái kế hoạch mỗi ngày, anh sẽ update, anh sẽ upgrade cái tỷ lệ về mặt kiến thức tư duy mới là bao nhiêu phần trăm, để thiết lập nên cái giá trị đó chính là thích nghi cho cái sự biến động của xã hội. Cái điều tiếp theo đó chính là cái câu chuyện về gọi là cái chất lượng công việc hiện tại. Anh nghĩ là cái câu chuyện mà chúng ta tập trung vào cái chất lượng công việc hiện tại nó cũng là một cái tư duy mà chúng ta cần phải bám vào. Tại vì cái tính hiệu quả của công việc hiện tại nó sẽ là một cái nền xây dựng cái uy tín về mặt thương hiệu, uy tín về mặt gọi là duy trì cái sự phát triển công việc về sau. Anh sẽ xếp ở vị trí thứ ba. Vị trí thứ tư thì mới bắt đầu nó là cái câu chuyện gọi là quản lý về mặt chi tiêu này nọ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rồi xong thứ năm á, anh mới bắt đầu có những cái sự chủ động để có thể tạo ra những cái nguồn tài chính mà nó ở thế bị động. Có nghĩa là anh sẽ tìm những cái cơ hội đầu tư an toàn mà đạt đến ngưỡng 90-100%. Để mình có thể gọi là làm cho cái quỹ tài chính của mình á, mặc dù mình không làm nhưng mà nó cũng có thể có một cái dòng tiền nó đang chạy. Thì năm cái giá trị đó anh đang thiết lập để tạo nên một cái gọi là cái sự chủ động trong cái bức tranh cuộc sống và công việc. Anh không biết là bản thân mình có nên bổ sung thêm gì hay không, có nên bổ sung về cái câu chuyện đầu tư mối quan hệ để có thể chủ động khi mà bản thân mình có một vài những cái sự rời đi của một vài người. Mình có một cái nơi nào đó để mình có thể tìm đến nhờ sự giúp đỡ vân vân vân. Nhưng mà quả thật với em là cái sự chủ động trong cái

0: cái mối quan hệ giao tiếp với những cái, tức là mở rộng vòng tròn kết nối, kết giao để mà có thể phát triển công việc, thì anh rất là yếu và kém.
1: Em tự nhiên nghe đến đây em cũng phải suy nghĩ lại á. Hồi trước một trong những cái cuốn sách mà em không thích đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình. Có lẽ là bởi vì em tiếp nhận cái cuốn sách đó lúc mà em cũng còn khá là trẻ tuổi và em thuộc tuýp người hướng nội á, nên đối với những cái bài học, những cái đúc kết trong cuốn sách đó, nó làm cho em cảm thấy hồi đó em thấy đó là hành động đi ngược lại với hệ giá trị của cá nhân và nó hơi giả tạo với cái con người thật của mình. Nhưng mà lớn lên thì em hiểu là khi mà mình từ chối những cái cơ hội để tạo ra sự kết nối á, thì nó cũng là một trong những cái thiếu sót của mình khi mà mình không có nền tảng về mặt năng lực, có một cái mạng lưới kết nối để mà mình hỗ trợ cho công việc, hỗ trợ cho đời sống và hỗ trợ cho bất kỳ cái biến động nào xảy ra. Nó giống như là một cái tấm lưới mềm ở đó, khi mình sẽ cần vận dụng nó, rồi sau này khi mà lớn hơn một chút, tiếp cận với nhiều anh chị em học viên hơn, đa dạng ngành nghề hơn, em cũng có đặt câu hỏi này anh Thanh, đó là liệu có phải là bởi vì bản thân em đang sống trong một cái lĩnh vực ngành nghề đó là marketing, truyền thông, rồi các chương trình chẳng hạn, thì nó sẽ cần điều đó hơn là một vài công việc khác không? Ví dụ như là có rất nhiều anh chị là bác sĩ nè, rồi là kiến trúc sư nè, rồi làm lĩnh vực về công nghệ thông tin IT chẳng hạn, thì em cũng có đặt câu hỏi cho họ đó là vậy họ có chỉ cần trau dồi năng lực chuyên môn của họ không,
0: hay là cần đầu tư mối quan hệ?
1: Dạ đúng, và câu trả lời của họ là thực ra thì với sự phát triển của thế giới hiện nay và cách vận hành của thế giới hiện đại á, thì mối quan hệ, cái social life đó là một trong những cái điều kiện đủ chứ không cần là điều kiện cần giống như hồi xưa. Và mình bắt buộc phải có điều đó dù là mình đang làm công việc nào. Hồi xưa thì mình nghĩ là thôi không cần, tôi chỉ cần xuất sắc tuyệt vời trong lĩnh vực của tôi thì thế giới sẽ cần tôi. Nhưng mà bây giờ đó là mình sẽ phải kết nối mình với thế giới trước, rồi sau đó thế giới mới cần đến năng lực của mình. Còn nếu như mà mình không có tạo ra được cái sự kết nối đó thì sẽ rất khó để thế giới tìm thấy được năng lực hay là nhìn thấy được năng lực của mình.
0: Quả thật là anh không phủ nhận cái câu chuyện gọi là mình thấy được sự chủ động từ cái circle brand của mình, tức là cái vòng tròn bạn bè của mình. Nó bắt đầu rộng ra thì cái cơ hội theo đó nó cũng rất là nhiều. Ví dụ mình mất cái cơ hội này thì cơ hội khác nó cũng sẽ tìm đến. Nên thành ra thì cái câu chuyện mà anh xếp vị trí thứ 5 là cái đầu tư mối quan hệ là cái vị trí thấp nhất, là bởi vì anh, nó cũng một phần là do cái feeling cá nhân là anh không thoải mái lắm cho cái câu chuyện mở rộng mối quan hệ. Tại vì anh có một cái suy nghĩ rất là kỳ lạ, đó chính là khi mà bạn càng mở rộng mối quan hệ có nghĩa là cái mức độ bận tâm của bạn nó sẽ càng nhân rộng ra. Và cái sự bận tâm của bạn theo đó, cái năng lượng và cái sự phân tâm của bạn nó sẽ cũng nhân rộng ra luôn. Nên thành ra thì anh sẽ lựa chọn một cái vùng nào đó mà anh sẽ tập trung, và anh ít có khi nào mở rộng lắm. Nhưng mà chắc là với rất nhiều những sự biến động của cuộc sống thì cái câu chuyện mà mở rộng cái vòng tròn bạn bè cũng là điều cần thiết mà, đúng không?
1: Thực ra thì người ta hay cãi nhau về cái chuyện đó là độ rộng và độ sâu của việc duy trì các mối quan hệ. Và đúng là có những người mà họ có thế mạnh về năng lực xây dựng mối quan hệ và duy trì mối quan hệ, tạo ra sự kết nối á, thì họ sẽ có một cái vùng phủ vừa rộng vừa sâu, đúng không ạ? Họ không có lựa chọn một trong hai. Còn chúng ta thì mình phải chấp nhận là cái năng lực ngoại giao, kết nối và duy trì chăm sóc các mối quan hệ của mình nó đang thấp hơn, cho nên là mình đang không phủ về độ rộng mà mình đang tập trung vào cái vùng mà mình có khả năng kết nối và duy trì, thì em hoàn toàn đồng ý á. Nhưng cái năng lực đó nếu như càng ngày càng phát triển để nó quen hơn, mình làm tốt hơn, thì em nghĩ là bất kỳ một cái kỹ năng nào á, nó nếu như mà nó được tập trung để phát triển và xây dựng thì nó cũng sẽ tốt hơn trước đây.
0: Anh nhận diện ra cái sự quan trọng của mở rộng mối quan hệ từ những cái problem, những cái vấn đề mà anh gặp gần đây. Khi mà anh có một vài những cái sự cố thì khi mà anh cầm cái điện thoại lên nhờ sự hỗ trợ thì nó rất là ít. Rất là ít. Nhưng mà trong cuộc sống á, anh hiểu được một cái câu chuyện, và nó cũng là một cái hành trình mà anh tìm hiểu về cái thế giới về mặt tâm lý á, là tất cả chúng ta đều cần có những cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Và chúng ta không thể nào vượt qua một vài các biến cố trong một cái trạng thái độc một mình. Thì anh mới nhận diện ra là cái câu chuyện anh có rất ít cái vòng tròn bạn bè để có thể kêu gọi cái sự giúp đỡ. Thì đó là cái điều mà anh cảm thấy rất là cần có những cái sự thay đổi về mặt tư duy để mà chúng ta có thể chủ động trong những cái tình huống xấu nhất. Có biến cố là alo, mẹ ở đâu đó, mẹ có thể đến giúp tao được hay không? Anh thấy nó cũng cực kỳ hợp lý. Bởi vì anh hiểu được cái tư duy này trong cái quá trình anh đi tìm hiểu về cái câu chuyện là những cái người mà bị trầm cảm và mắc kẹt về mặt tâm lý. Thường thì họ làm như thế nào để vượt qua? Thì cái xác suất họ vượt qua nó phải bắt buộc, nó phải trông cậy vào cái mối quan hệ xung quanh. Họ không thể nào một mình được. Nên anh nghĩ trong những cái trường hợp bất trắc mà mình có vòng tròn bạn bè được mở rộng á, nó cũng là một cái điểm neo để mình có thể vượt qua một vài những cái biến cố trong cuộc sống. Đó là cái sự chủ động trong công việc và cuộc sống. Còn chủ động trong gia đình thì nó sẽ như thế nào? Chắc là cái vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận ở phần cuối ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Chili với ca khúc Em Đừng Khóc.

0: Thưa quý vị, đó chính là Em Đừng Khóc qua vai trình bày của Chili. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn về cái sự chủ động cuối cùng trong cái hệ giá trị mà Thanh đang xây dựng bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta, sau khi mà chúng ta đã đến với cái sự chủ động khó nhất là chủ động hạnh phúc, chủ động trong công việc và cuộc sống cá nhân, cuối cùng đó chính là chủ động trong gia đình. Cái sự chủ động trong gia đình lớn và gia đình nhỏ, tức là gia đình to và gia đình cá nhân, thì cá nhân Phong Linh thì cái việc chủ động đó nó được xây dựng từ những cái hệ giá trị nào?
1: Thực ra thì em nghĩ là em có một sự chủ động trong cái quá trình trưởng thành của bản thân, đó là chủ động bầu bạn, kết nối, trò chuyện với bố mẹ. Và gia đình em thì có một cái nguyên tắc bất thành văn, nói là nguyên tắc thì thấy khủng khiếp quá, nhưng mà tụi em sẽ luôn duy trì sự kết nối để cập nhật tình hình các thành viên trong gia đình với nhau. Có lẽ bởi vì một trong những cái đặc điểm là bây giờ em gái em thì không sống ở Việt Nam, em thì cũng không sống ở quê, cho nên là ba đầu cầu lúc nào cũng sẽ phải cập nhật tình hình cuộc sống với nhau, thường xuyên chia sẻ cho nhau nghe về trải nghiệm mỗi ngày. Và nếu như mà thấy các nhóm chat của gia đình các thành viên còn lại quá là yên ắng thì em sẽ là cái người chủ động đặt câu hỏi, hỏi han, gọi điện thoại hoặc là nhắn nhủ để biết xem là tình hình của mọi người như thế nào, sức khỏe ra sao, thời tiết như thế nào, trong cuộc sống, trong công việc, trong các mối quan hệ xung quanh thì mọi người đang diễn ra như thế nào. Và em duy trì cái sự kết nối này là bởi vì xuất phát là từ đặc tính gia đình của em là ở xa nhau á, nên em muốn là mặc dù mình xa nhau về mặt vị trí địa lý nhưng mà về mặt cuộc sống thì mình sẽ luôn gần gũi và thể hiện được sự đồng hành với nhau.
0: Tức là chủ động tạo ra cái sự kết nối và tương tác.
1: Dạ vâng, và em nghĩ là cho dù nó là tình cảm trong gia đình á, nhưng mà nếu như mà mình ít kết nối và hiếm khi tương tác với nhau á, thì mình rất khó để duy trì được cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm giữa những người thân trong gia đình với nhau. Dạ, hoặc là do em là tuýp người có ngôn ngữ tình yêu là phải bằng những cái sự hành động và sự hiện diện á, cho nên là em sẽ thích mang tới điều đó cho các thành viên trong gia đình của em. Dạ, và sẽ phải thường xuyên cập nhật. Ví dụ có một cái điều vui là trong gia đình lớn hơn, tức là đại gia đình của ông bà, cô chú, các anh chị em họ của tụi em á, thì mọi người vẫn duy trì sự ủng hộ và kết nối với nhau bằng cách là sẽ thường xuyên quan tâm các nền tảng mạng xã hội của các thành viên ở trong gia đình. Và nếu như mà một thành viên có đăng tải một cái gì đó thì tất cả mọi người sẽ vô thả tim, bình luận, tương tác, nhắn tin trong group gia đình để cổ vũ, hỗ trợ tinh thần trực tiếp bằng cái sự hiện diện của mình đối với nhau.
0: Đó chính là cái sự chủ động cho cái nhịp kết nối, tương tác với nhau, luôn tạo một cái cảm giác hiện diện trong những cái hoạt động của nhau.
1: Dạ, và chủ động chia sẻ cái hoạt động cập nhật tình hình của mình với những người xung quanh để tạo ra thói quen chủ động chia sẻ của mỗi thành viên, và từ đó thì mình sẽ cập nhật tình hình của nhau một cách thoải mái hơn.
0: Anh có để ý và thấy có một cái khía cạnh cũng khá là thú vị trong cái sự chủ động trong cái bức tranh gia đình lớn. Đó chính là em có chủ động xử lý những cái nỗi buồn, những cái vết thương, những cái gọi là những cái khúc mắc đến từ những cái kết nối của các thành viên trong gia đình hay không?
1: À, dạ có. Có lẽ là bởi vì em được sinh ra ở một cái vị trí cũng khá là nhạy cảm. Ba em là con trai trưởng trong một gia đình cũng khá là đông con. Ông bà nội em thì có đến tận 9 người con. Và bên cạnh đó thì có anh chị em của ông bà nội, tức là nhà của em là nhà từ đường á, cho nên là hồi bé em cũng phụ ông bà bố mẹ xây dựng gia phả, xây dựng những cái hoạt động kết nối trong gia đình, gia tộc. Nghe cái chữ đó nghe khủng khiếp ha, nhưng mà tại vì cái cấu trúc gia đình của tụi em là một đại gia đình á, cho nên là vốn chị em đã được trưởng thành ở trong cái môi trường giống vậy, cho nên là em có tự xây dựng cho mình là mình sẽ luôn là cái vị trí người chủ động đi gắn kết các thành viên và tạo ra một cái hoạt động nhóm hiệu quả. Em gọi đùa với các em họ em là hoạt động nhóm, nhưng mà tụi em sẽ cập nhật tình hình cho nhau, xây dựng sự đồng hành với nhau trong cuộc sống, và kể cả là những cái mâu thuẫn, những cái giận hờn hay là có những cái tranh cãi diễn ra thì em cũng sẽ là cái người chủ động lắng nghe, nói chuyện với từng thành viên một để mà cố gắng xoa dịu và gắn kết các thành viên hơn. Dạ. Nhưng mà thực ra cái công việc đó nó cũng rất là áp lực đối với những thành viên thế hệ sau giống như tụi em. Bởi vì khi mà mình sống trưởng thành trong một đại gia đình á, thì nó rất là tinh tế và nhạy cảm trong sự thay đổi, biến chuyển cảm xúc của từng thành viên một.
0: Anh thấy có một vài những cái cá nhân đó, họ thiếu sự chủ động trong việc giải quyết những cái khúc mắc trong những cái vấn đề mà không có được như ý trong những cái mối quan hệ gia đình. Thì từ những cái sự thiếu chủ động đó, cái vấn đề nó ngày một lớn dần lên và nó tạo ra một cái vấn đề không thể nào giải quyết được khi mà nó được cộng dồn theo thời gian. Cái câu chuyện mà chúng ta chủ động để có thể giải quyết những cái nỗi buồn mà những cái người thân xung quanh mang lại, nó cũng là một cái giá trị nó rất là quan trọng trong bức tranh cuộc sống của tất cả chúng ta, đúng không?
1: Thực ra thì có một cái kinh nghiệm từ trải nghiệm của cá nhân em á, đó là mình sẽ vô tình hoặc là có những cái sự cố mà mình không mong muốn diễn ra để sức mẻ tình cảm hoặc là không có như ý trong các mối quan hệ của gia đình á, thì thường ai cũng có nhu cầu được giải bày, được sẻ chia. Nhưng mà càng lớn thì hình như là mọi người cũng có những cái sự e ngại nhất định, và ai cũng mang trong mình một cái tôi kỳ vọng rằng đối phương sẽ phải thấu hiểu nhiều hơn, đối phương sẽ phải biết điều hơn trong trường hợp này, đối phương sẽ phải cảm thông, hoặc là đối phương sẽ phải hiểu thấu được rõ ràng tính cách của mình trong cái trường hợp này. Nhưng mà thường nếu mình không chủ động nói ra thì có khi đối phương không có cùng nhận thức, không có cùng suy nghĩ, và có những việc đối với mình thì nó rất là tổn thương, nhưng mà đối với những thành viên khác trong gia đình thì nó cũng bình thường thôi, nó nhỏ thôi mà, tại sao lại chấp nhận như vậy. Thì em thấy là cũng cần, luôn luôn cần có chất xúc tác và chất kích dính. Ví dụ như là như em chẳng hạn, thì em nghĩ là mình đã rất là chủ động và cũng có nét tính cách phù hợp để trở thành chất xúc tác và chất kích dính này. Ví dụ như là chủ động tạo ra dịp kết nối, dịp gặp gỡ, chủ động khơi mào và chủ động xoa dịu khi mà cái cuộc trò chuyện chia sẻ nó diễn ra quá căng thẳng, hoặc là mình cũng sẽ chủ động nói rõ hơn, chia sẻ góc nhìn đa chiều hơn với từng thành viên một để gợi mở và tạo ra cái sự thúc đẩy để mà nếu như có mâu thuẫn hoặc là có cái điều gì đó mình hiểu nhầm nhau, mình chưa hiểu rõ ý nhau, thì nó cũng sẽ từ to hóa nhỏ, rồi từ nhỏ mình giải quyết nó cũng sẽ dễ hơn. Chứ nó cứ tích tụ thì vá lỗ hổng là điều không thể.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ gọi là nói về một cái bức tranh gia đình nhỏ hơn, đó chính là gia đình cá nhân. Anh vẫn hay bị một cái suy nghĩ như này, bọn anh là con trai á, vẫn hay có một cái định kiến như này: đàn ông nó hay vô tâm là thế. Thì cái sự vô tâm đó, nó có phải đến từ cái câu chuyện là bọn anh đã thiếu sự chủ động trong những cái kết nối thể hiện tình cảm nó sâu trong cái mối quan hệ yêu đương hay không? Với góc nhìn cá nhân của em là đứng về phía nữ, phía một cái người nhận tình yêu trong một cái mối quan hệ, thì em thấy cái định kiến này nó có phải đến từ cái điều đó không? Tức là đàn ông thiếu sự chủ động trong cái câu chuyện quan tâm, chăm sóc và thể hiện tình yêu.
1: Dạ.
0: Em có hay nghe thường xuyên câu này đúng không?
1: Em có nghe thường xuyên câu này. Em đang suy nghĩ lại thử xem là em có hay nói câu này không. Thực ra thì đa số phụ nữ sẽ hay có một cái kết luận, đó là vô tâm là bởi vì không có đặt tình cảm ở đấy. Và em nghĩ là không có một ai sinh ra bản năng là người thấu cảm, thấu hiểu và quan tâm cả. Nhưng mà nếu như mà tình cảm của mình đủ lớn, cái sự yêu thương của mình dành cho một người đủ lớn, thì mình sẽ có một cái động lực thúc đẩy là mình cần phải quan tâm tới đối phương. Thì cái đó là niềm tin, hệ giá trị của các chị em phụ nữ. Em không rõ là nó có đúng với cánh nam giới hay không, nhưng mà thường khi mà nghe anh nào đó nói là em biết mà đàn ông tụi anh vô tâm, thì cái câu đó khi mà được phiên dịch trong cái nhận thức của phụ nữ, đa phần tụi em chỉ nghe là tại vì anh không có đủ quan tâm em thôi. À là tại vì cái trường cái hợp này không nó quan không tâm. Đủ quan trọng để anh quan tâm thôi.
0: Thì không quan tâm có nghĩa là không chủ động không?
1: Không phải là không chủ động mà là không có tình cảm luôn á.
0: À.
1: Cái sự không chủ động của nam giới sẽ được tụi em hiểu và giải mã nó trở thành là không có tình cảm. Và khi mà họ đã không có tình cảm thì chắc chắn là họ không có động lực để chủ động.
0: À.
1: Họ không có động cơ để chủ động. Và từ đó họ không có hành động chủ động.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Cảm ơn em rất nhiều. Đúng thật là cái câu chuyện mà tất cả chúng ta đang nói ở đây, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập nên một cái tầm nhìn, một cái thế chủ động trong một cái sự biến động rất là lớn của cuộc sống. Anh nghĩ rằng là qua cái cuộc trò chuyện của anh và em trong buổi tối hôm nay thì đâu đó chúng ta cũng cảm thấy cần thiết cho cái câu chuyện chúng ta thiết lập một cái bản đồ chiến lược để mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nắm cái phần chủ động, để từ đó thì chúng ta sẽ luôn có những cái sự di chuyển trên cái hành trình đường đời của mình trong cái trạng thái gọi là vững vàng nhất.
1: Dạ, nhưng em thì chỉ muốn chốt lại đó là nửa cứng nửa mềm thôi. Cái sự chủ động của mình nó tạo ra cho mình một cái chỗ dựa và một cái sự phòng bị về mặt tâm lý vững chắc. Nhưng mình cũng nên cởi mở một nửa còn lại. Cái nửa mềm đó là giống như cái bài hát Let It Be diễn ra vậy đó. Khi mà mình có một cái tâm thế là việc gì đến thì nó phải đến thôi, thì nó cũng giảm bớt cho mình những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái sự tổn thương về mặt tâm lý hoặc là cái sự kháng cự nhất định, để tạo ra cho mình một cái sự cứng nhắc mà nó không phù hợp với cái sự thay đổi và biến chuyển diễn ra nhanh chóng như hiện tại. Thì em nghĩ là chủ động ở đây nó cũng là một trong những cái sự thay đổi về mặt nhận thức, để bất kỳ điều gì diễn ra trong cuộc sống của mình á, thì mình đều có thể đón nhận nó với một cái tâm thế cởi mở, và mình luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra.
0: Có nghĩa là mình chủ động nhưng mình không để cái sự chủ động đó tạo một cái áp lực,
1: dạ,
0: cho cái câu chuyện chúng ta cảm nhận cái sự hạnh phúc hiện tại.
1: Và mình cũng phải tìm ra được cái hạnh phúc đối với những cái biến cố, những thay đổi, những cái không như ý diễn ra trong cuộc sống
0: đúng
1: của mình
0: nha. Những người có một cái tầm nhìn rộng á, kèm theo đó là những cái nỗi lo. Tại vì em nhìn rộng có nghĩa là em nhìn rất là bao quát.
1: Dạ.
0: Và cái nó giống như là một cái hiện tượng tâm lý á, tức là cái tầm nhìn càng rộng nỗi sợ càng bao la. Thì cái câu chuyện sợ và cái câu chuyện không có feel được cái hạnh phúc hiện tại, nó là cái điều sẽ hiện diện nếu như mà chúng ta gọi là chủ động một cách nó thái quá và nó vượt qua cái gọi là cái sự cởi mở mà em vừa mới nói. Nên thành ra thì rất là cảm ơn Phong Linh đã chốt lại một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất là chuẩn, đó chính là chúng ta vẫn có một cái tâm thế chủ động trong bức tranh cuộc sống, nhưng đừng để cái sự chủ động nó là cái áp lực, một cái gánh nặng cho cái câu chuyện cảm nhận hạnh phúc hiện tại.
1: Dạ, cảm ơn anh Duy Thành rất nhiều vì buổi tối ấm áp ngày hôm nay, và chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc, giữ gìn sức khỏe để chúng ta chào đón một tuần mới thật tràn đầy năng lượng nhé.
0: Ừ, và gửi tặng cho quý vị thính giả bài hát cuối cùng 50 năm về sau với phần trình bày của Chu Thúy Quỳnh và Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào giờ tốt lên đèn lần sau ạ.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Quý vị và các bạn thân mến, đêm Chủ nhật lại về, khi thành phố bắt đầu chậm lại sau một tuần tất bật, khi những con đường đã thưa dần tiếng xe, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dành cho nhau một khoảng lặng để nhìn lại những ngày đã qua và nhớ về những điều rất đẹp trong cuộc đời của mình. Mạnh Khang rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Cả nhà mình cũng đừng quên đặt hẹn cùng với chương trình bằng cách gọi về số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91 hoặc tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Thưa quý vị, có một khoảng thời gian trong cuộc đời mà dù đi qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhắc đến chúng ta vẫn bất giác mỉm cười. Đó chính là thời thanh xuân. Là những ngày chúng ta có rất nhiều ước mơ nhưng chưa biết cuộc đời rồi sẽ đưa mình về đâu. Là những người bạn cùng đi qua với nhau những con đường quen thuộc, là một mối tình có thể đã trở thành chuyện của ngày hôm qua, nhưng chỉ cần một bài hát vang lên thì ký ức lại trở về như chưa từng xa cách. Thanh xuân có thể đã đi qua, nhưng thật lạ, dường như chẳng bao giờ chúng ta có thể thực sự rời khỏi những năm tháng ấy. Bởi ở đâu đó mỗi người vẫn còn một phiên bản rất trẻ của chính mình, từng vô tư, từng vụng dại, từng hết lòng vì một người, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đôi khi giữa một đêm rất bình thường như ngày hôm nay, chỉ cần một giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên thì cũng đủ để chúng ta trở về với tuổi thanh xuân của mình, với những kỷ niệm và ký ức thật đẹp. Trở về với một con đường cũ, một mái trường, một người bạn, một mối tình hay đơn giản là trở về với chính mình của những ngày còn trẻ. Và đó cũng chính là chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau kết nối với Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, thời thanh xuân. Ngay bây giờ để khởi động chương trình tối nay, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Chí Tâm với ca khúc Thời Thanh Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kết hợp cùng với ca sĩ Jin Tuấn Kiệt. Đây chính là bài hát nhạc phim trong một dự án phim điện ảnh gần đây của Huỳnh Lập, cụ thể là phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Một ca khúc cũng rất là ý nghĩa, như khắc họa lại ký ức và những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, gian khó nơi chiến trường của người cựu chiến binh. Và đây cũng chính là một bộ phim mình Khang nghĩ là cũng rất là ý nghĩa, kết hợp cùng với nhạc phim, những ca từ vô cùng sâu sắc như ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe, Thời Thanh Xuân. Món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng đến tất cả quý vị với chủ

Chủ đề tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân thật rực rỡ của mình đúng không nào? Với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang có nhận được sự tương tác nhiệt tình đến từ các bác tài, quý vị thính giả trên fanpage Đường Khuya 91 đã gửi những tâm tình yêu thương của mình về cho chương trình. Và các bạn cũng chia sẻ về thời thanh xuân rất là nhiều màu sắc. Mạnh Khang có nhận được lá thư của bạn Đỗ Lam Phương, 28 tuổi ở Lào Cai, gửi cho bạn Nguyễn Hải Đăng, 30 tuổi ở Gia Lai, có số điện thoại bốn số cuối là 0981, với lời nhắn mà bạn Lam Phương dành cho bạn Hải Đăng có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi Đăng, người vẫn còn ở đâu đó trong vùng ký ức của Lam Phương. Đã rất lâu rồi Phương không viết thư cho một người mà mình không còn gặp. Nhưng tối nay khi nghe Đường Khuya 91 nhắc về chủ đề thời thanh xuân, tự nhiên Phương nhớ đến Đăng. Không phải một nỗi nhớ buồn, cũng không phải vì Phương muốn tìm lại những gì đã qua, mà đơn giản là có những người dù đã bước ra khỏi cuộc sống của mình từ rất lâu, vẫn có một chỗ riêng trong ký ức mà thời gian không thể xóa đi. Phương vẫn nhớ con đường nhỏ ngày trước chúng ta thường đi qua sau giờ học. Nhớ quán nước nằm nép bên góc phố, nơi hai đứa có thể ngồi hàng giờ với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng những buổi chiều trời mưa, Đăng luôn chạy xe thật chậm vì sợ Phương bị ướt. Nhớ cả những lần chúng ta nói về tương lai, về những nơi nhất định phải đặt chân đến, những công việc nhất định phải làm, và cuộc sống mà cả hai tin rằng vài năm nữa mình sẽ có. Ngày ấy chúng ta không có nhiều tiền, cũng chẳng có những thứ gọi là thành công, nhưng hình như chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau, chỉ cần một câu đi không là cả hai sẵn sàng chạy xe đến một nơi nào đó, chẳng cần biết để làm gì. Thanh xuân có lẽ đẹp nhất chính là ở những điều rất bình thường như thế. Khi còn trẻ, mình đâu biết một buổi chiều bình thường rồi sẽ trở thành một ký ức mà nhiều năm sau vẫn muốn tìm lại. Rồi chúng ta lớn lên, Đăng đi về một nơi khác, còn Phương cũng có những sự lựa chọn riêng. Những tin nhắn ít dần, những cuộc gọi thưa dần, cho đến khi hai đứa chẳng còn biết cuộc sống của nhau đang diễn ra như thế nào. Có một khoảng thời gian Phương tự nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra không phải. Chỉ là ký ức đã được cất vào một ngăn rất sâu, để rồi một bài hát, một cơn mưa hay một mùi hương quen thuộc cũng đổ mở ra cánh cửa ấy. Phương từng tiếc vì chúng ta không thể cùng nhau đi hết thanh xuân. Nhưng bây giờ Phương lại nghĩ khác. Có lẽ một người không nhất thiết phải ở bên mình suốt cuộc đời mới có thể trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình. Đăng đã từng xuất hiện vào đúng những năm tháng Phương cần một người để cùng cười, cùng mơ và cùng tin vào những điều tốt đẹp. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Phương biết ơn. Nếu có một vùng ký ức dành riêng cho mỗi người, Phương nghĩ mình sẽ dành một góc thật đẹp cho những năm tháng ấy. Ở đó không có những câu hỏi vì sao chúng ta xa nhau, không có những điều chưa kịp nói, cũng không có tiếc nuối. Chỉ có hai đứa trẻ từng ngồi bên nhau kể về tương lai bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đăng à, nếu một ngày nào đó bạn tình cờ nghe được lá thư này, Phương chỉ muốn nói rằng Phương vẫn nhớ, nhưng Phương không buồn. Bởi có những ký ức không phải quay lại, chỉ cần được nhớ đến bằng một nụ cười là đủ rồi. Thanh xuân của chúng ta đã đi qua, nhưng nó chưa bao giờ mất. Nó vẫn nằm yên trong một vùng ký ức rất riêng, nơi mỗi khi trở về, chúng ta có thể gặp lại chính mình của những ngày còn trẻ. Chúc Đăng dù đang ở đâu cũng có một cuộc đời thật bình an. Và nếu đôi lúc bạn nhớ về những năm tháng cũ, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó cũng có một người đang mỉm cười khi nghĩ về chúng ta của ngày xưa.

0: Cá nhân thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Vùng Ký Ức qua tiếng hát vô cùng nội lực của nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Món quà âm nhạc vừa lắng nghe là bài hát được gửi từ bạn Đỗ Lam Phương ở Lào Cai, cách đây vài phút có chia sẻ cùng với chúng ta thông qua fanpage Đường Khuya 91. Xin được cảm ơn bạn Lam Phương rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác và gửi những lá thư của mình, những tâm tình yêu thương thông qua fanpage Đường Khuya 91, hoặc quý vị có thể tương tác thông qua số hotline quen thuộc, đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình vẫn là 0283991191 quý vị nha. Tại số hotline này thì nếu như các báo tài chúng ta đang di chuyển trên những cung đường, thời điểm này chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông, thời tiết diễn biến ra sao thì cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi, gửi những thông tin giao thông về cho số hotline 0283991191 để chúng tôi kịp thời chia sẻ trên sóng phát thanh trực tiếp để các bác tài chúng ta có thể yên tâm trên những cung đường của mình. Trong buổi tối ngày hôm nay thì đâu đó một vài nơi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa. Mình cảm thấy là thời điểm này thì nhiều cung đường mặt đường cũng còn khá là trơn ướt. Cũng rất mong các anh em bác tài chúng ta di chuyển trong tình hình thời tiết xấu như thế này thì cũng hết sức chú ý, cẩn thận, quan sát, kiểm soát tốc độ và tay lái của mình để đảm bảo có được một hành trình buổi tối thật là thuận lợi và lái xe an toàn, cũng như là chúng ta tỉnh táo xử lý những tình huống quý vị nha. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông và cũng không quên tương tác rất là nhiệt tình trên fanpage Đường Khuya 91 và số hotline quen thuộc của chương trình 0283991191. Mình cảm thấy là cũng đã có khá nhiều lá thư mà các bạn thính giả gửi về chương trình rồi. Với chủ đề thời thanh xuân tối ngày hôm nay thì chắc có lẽ đâu đó các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng gợi lại rất nhiều ký ức và những kỷ niệm đẹp. Ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân rất là rực rỡ luôn không ạ? Có thể là một kỷ niệm cùng với một người bạn, kỷ niệm dưới mái trường, kỷ niệm về tình yêu trong sáng của tuổi học trò chẳng hạn. Và đâu đó thì mình khang thấy với những cô chú anh chị lớn tuổi, chúng ta cũng có những ký ức và những kỷ niệm đẹp thời một thời đã qua, với những câu chuyện, những bài hát mà đôi khi những giai điệu quen thuộc vang lên cũng khiến cho chúng ta nhớ lại những câu chuyện đẹp ấy. Những điều thoáng qua thôi nhưng đôi khi để lại trong chúng ta rất nhiều ký ức, rất nhiều cảm xúc đong đầy, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị thính giả cũng đã đăng ký thông qua tổng đài của Đường Khuya 91 0283991191. Mạnh Khang cũng rất là nôn nóng, không biết là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai, có câu chuyện gì để có thể chia sẻ cùng với nhau. Và đặc biệt là bạn thính giả sắp tới đây gặp gỡ chúng ta sẽ chia sẻ điều gì về thời thanh xuân của bạn ấy. Chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ chờ đợi trong giây lát để có thể gặp gỡ với người bạn thính giả này. Trong lúc này thì Mạnh Khang cũng rất mong là các bác tài, quý vị thính giả không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc nữa. Nếu như quý vị chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông và thời tiết thì cũng đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Mặc dù biết là tình hình thời tiết ở một vài địa phương diễn biến không được khả quan lắm bởi ảnh hưởng của mưa. Và thời điểm này thì Mạnh Khang thấy là cũng có nhiều địa phương có mưa vừa cho đến mưa to. Đôi khi là một số nơi thì đã hết mưa rồi, tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn khá là trơn ướt. Rất mong quý vị một lần nữa chúng ta lưu ý gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái, cũng như là chúng ta quan sát thật là kỹ khi mà di chuyển trên đường thời điểm này quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn tương tác đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya và VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. À. Alo.
1: Chào em, chào anh ạ.
0: Rồi, Mạnh Khang chào bạn. À, rất vui được gặp bạn trong Đường Khuya ngày hôm nay. Bạn tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu?
1: Dạ, em tên là Lê Hữu Tờ ạ. Em ở thôn ăn, trước đây là Lê Hữu Tài, trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là nhập về thôn An Trạch, xã Hòa Tiến.
0: Ở Đà Nẵng đúng không nào?
1: Dạ.
0: Tài ơi, hiện tại thì em đang đi học hay đi làm?
1: Dạ, em đang ở nhà, vừa rồi em thi tiếng hát từ trái tim lần thứ 7 của Đà Nẵng, em đạt giải huy chương bạc.
0: Vậy là coi như mình cũng có một chút ít tài lẻ đúng không ạ?
1: Dạ em, dạ tài lẻ còn dư năm ngoái đi thi 7 tỉnh miền Trung được giải khuyến khích mà em đi thi 10 huy chương bạc luôn, chưa có giải khuyến khích, cũng chưa có huy chương bạc.
0: Quá là tuyệt vời. Mạnh Khang xin được gửi lời chúc mừng đến em Tài nha. Mạnh Khang thấy là tiếng hát nè, rồi những giai điệu âm nhạc không chỉ giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong cuộc sống, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, mà đôi khi đó còn là một phương tiện để mình có thể chinh phục được trái tim của người khác. Bằng chứng là Tài dùng giọng hát của mình đã chinh phục được quý vị khán giả rồi ban giám khảo, để chúng ta có thể có được một giải thưởng rất là đầy tự hào như ngày hôm nay đúng không nào? Không biết là Tài đến nay là mình tham gia các cuộc thi hát là được bao nhiêu năm rồi?
1: Dạ em thi 2016 là đầu tiên tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 là một một giải. 2023, 2024 là tiếng hát 7 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. 2019 là đi hát từng khúc vượt thời gian do huyện đoàn tổ chức, đây là xã Hòa Vang và Hòa Tiến, đây là sáp nhập rồi không còn là huyện Hòa Vang nữa, đây là xã lại với lại thi ở đường 29 tháng 3 hát về mẹ đặt đặt giải nhì, thi thi cái thi nhảy bô bố đặt giải nhì của huyện và giải ba của thành phố, thi với lại gần đây là được giải nhì nữa.
0: Cũng chia sẻ thêm cùng với mọi người á, cái hội thi mà bạn Tài vừa chia sẻ thì cũng là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa mà thành phố Đà Nẵng tổ chức dành cho đặc biệt là các anh chị em chúng ta kém may mắn trong cuộc sống. Và chúng ta có thêm một cái sân chơi để giao lưu học hỏi, thì giống như bạn Tài đây, mặc dù là cuộc sống thì không có ai được hoàn hảo tất cả, tuy nhiên thì chúng ta vẫn tìm thấy ánh sáng từ chính trái tim của mình và lan tỏa điều này đến tất cả mọi người đúng không ạ?
1: Em kể,
0: Sao Tài?
1: em sẽ kể cơ, em đi thi với người bình thường á, em là đợt đạt giải nhì, họ cũng đạt giải nhì nhưng mà họ may mắn hơn bởi vì số tiền thưởng của họ là không bằng tiền của em ạ, bởi vì em là chị khuyến thị. Em thi xã lúc đó là xã Hòa Hương cũ tổ chức cho em đăng ký đăng cai cho em tại Hòa Vang cũ, đây là xã Hòa Vang. Em thi với người bình thường á là cái đợt mà 2019 20 à 2017 họ đợt đó là chưa bùng cái dịch Covid-19 mà chưa bùng phát ở Đà Nẵng á, đợt đó là thi mỗi mỗi mỗi người đi thi cho một một xã đó, hình như huyện Hòa Vang cũ á, Hòa Tiến nè, Hòa Tiến là có em, Hòa Hương là có em với lại anh chị mà hái đường á, em là có mình đang bị bụng đó, đi thi với người bình thường á, cái cảm xúc của em là rất là cũng mình cũng không chê, có nhiều người còn hát hay hơn nhưng mà mình đăng ký mình thi với người bình thường thế là điều đó rất là may mắn hơn mình, có nhiều người họ khiếm thị mà họ không biết hát, họ không biết đàn, họ có nhiều sống họ sinh ra là họ nhập nhiễu, em sinh ra là biết họ kèn nè, họ sáo nè, đôi khi là ví dụ như họ có đám cưới là mời em đi hát nè, có khi có nhiều người họ thích họ thích em giọng ca của em, họ chở em đi hát bởi vì em nói em hát họ họ rất là ghiền, họ ghiền em hát luôn, em là nhận Nghệ An được không anh?
0: Thông qua các cuộc thi mà bạn Tài tham gia thì Tài thấy là mình học hỏi được, góp nhặt được những điều gì từ những người xung quanh, nhất là những cô chú anh chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát.
1: Em học hỏi của chị Diễm là trước đây là thành phố Tâm Kỳ, nay là phường Tâm Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Chị Diễm á, chị có một nghị lực rất là vươn lên. Chị Diễm

0: không có chồng nhưng mà đã nuôi hai đứa con, nên hai đứa con của chị Diễm ấy là rất là thấy điều à. Nhưng em là em cũng chưa chưa được học hỏi bao nhiêu người khác, vì vị trí của em là em là không thấy đường, nhưng mà trời, em không biết họ nói đúng hay sai, nhưng mà trời cho em một cái giọng hát tuyệt vời. Em là bây giờ là giống như là một người con của công chúng, không chỉ là một người con, còn là một người cháu, một người em của công chúng. Công chúng cần gì là em có đó.
1: Dạ, mình nhận thấy là thời thanh xuân của bạn Tài rất là rực rỡ với nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc khác nhau khi mình được thỏa ước với cái niềm đam mê ca hát của mình, đúng không ạ?
0: Dạ,
1: Rồi cho mình còn hỏi thăm là không biết là ngoài ca hát thì hồi nãy nghe loáng thoáng là bạn Tài có chia sẻ là mình còn một vài tài lẻ nho nhỏ khác như là chơi nhạc cụ nữa, đúng không Tài? À, đó là gì Tài ha?
0: càng càng phím, anh biết càng phím không? Càng càng 37 phím á,
1: Rồi.
0: và có lục càng phím ọt á.
1: À. Rồi ngoài ra còn gì nữa không Tài?
0: Dạ, càng harmonica.
1: Ừ. Đây là mình tự mày mò học hay là có ai đó chỉ?
0: Dạ, tự mò. Ví dụ như em thích cái bài gì đó, cái em tự mò. Nhưng mà việc là em thích cái nhạc bolero á, ví dụ như cái càng harmonica hoặc là càng melolica là em thảo nhạc bolero được. Ví dụ như bài Mưa Rừng á, là em lấy cái càng melolica càng phím á, thảo bài Mưa Rừng được. Có nhiều người mà biết chơi mà họ không biết lấy cái càng càng càng melodica càng phím mà họ không biết chơi bolero. Hay nghĩ là mình tự sáng tạo, mình tận dụng mình. Ví dụ như em nhiều khiếm thị nhưng mà em thích cái càng đó, giờ không biết làm sao, em đi bán hàng rong để kiếm cái tiền, nó má mua cho em một cái càng vài triệu. em cái em thật tự mò tự hợp âm, em mò theo uống tính của em. Ví dụ như họ hát tông gì đó, tông si, thì tông si là từ từ mình mò ra. Còn như cây sáo tiêu á, lẫn khác cây sáo tiêu là phải có, ví dụ như sáo son á, là có cái sáo son, còn sáo sáo đô là có cái cây sáo đô, còn cái càng là đủ cái càng melolica là thổi cái nào cũng được, nhưng mà nếu mà thổi đúng tông của họ là hơi khó.
1: Là mình tự mày mò từng nốt nào mình phù hợp thì mình ghi nhớ đó, rồi cứ lần từ từ lần lần tới nó ra hết một bài hát, đúng không?
0: Ví dụ nếu mà những người mà không có năng khiếu đàn, không có năng khiếu hợp sáo và không có năng khiếu chơi các nhạc cụ như càng harmonica, càng kiếm, càng melodica 37 tiếng và các nhạc cụ khác, là cũng giống như là như anh tưởng tượng, như nếu mà anh không có năng khiếu âm nhạc, không có năng khiếu thể thao, hoặc là anh thấy con người như thế nào, em đặt giả sử anh là người khiếm thị.
1: Rất là khâm phục cái nghị lực phi thường của bạn Tài với những cái ước mơ hoài bão của mình. Không có một cái điều gì có thể ngăn cản mình thực hiện được cái ước mơ của mình, đúng không ạ? Nếu mà đánh giá khách quan về ước mơ, những dự định của bản thân và nói về tuổi thanh xuân của chính bản thân mình thì những điều hiện tại bạn ta đã làm thì không biết là bạn đã hài lòng với tất cả những điều mình làm hay chưa?
0: Dạ, em nghĩ là chưa.
1: Chưa, vậy là mình còn có những mục tiêu xa hơn nữa, đúng không? Cụ thể đó là gì?
0: Ví dụ như mình muốn đặt ước mơ là trước tiên á, mà nghĩ tới gia đình và xã hội đã, và tới lượt mình, bởi vì xã hội và gia đình là nơi nơi mình đã được nương nhờ và nơi mình đã chia sẻ, rồi mới đến lượt mình à. Dạ. Còn nếu mà anh nghĩ thời chiến tranh á, nếu mà còn không có những người mà đổ máu và tiếc thương và sao mà chúng mình có được hòa bình như ngày hôm nay.
1: Là mình nghĩ những điều có thể nói là nó thiên về tình cảm nhiều hơn như là lòng tri ân, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng
1: nghĩ
0: rồi.
1: Cho xã hội, nghĩ cho cộng đồng, thay vì chúng ta đặt cái lợi ích cá nhân của mình lên, đúng không? Mình nghĩ cho mọi người trước. Mạnh Khang thấy điều này cũng rất là quý. Bây giờ nói một cách khách quan về những điều mà bạn Tài muốn thực hiện trong thời gian tới, thì không biết là dự định Tài có thể tham gia thêm một cuộc thi nào khác nữa hay không, hay là mình có thể học thêm một loại nhạc cụ nào khác nữa, thì Tài có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không?
0: Dạ, em muốn là nếu mà thành phố Đà Nẵng có điều kiện á, em nhà em thì anh biết rồi, nhà em ba anh em bị mù, mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3, mai mẹ em đi bệnh viện ở ung thư, mà nếu mà mẹ không bị á là em sẽ đi hát với mẹ. Bởi vì mẹ thấy đường mẹ dẫn em đi bán từng bó tâm, bán từng rổ hàng, bán từng cái kẹo, bán từng cái miết và bán từng những bông tâm quá thơ, và cất những dụng cụ và em hát để góp vui cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà mẹ bệnh rồi, em buồn vì không, em sợ một ngày mua đó mẹ sẽ rời em đi, em buồn.
1: Hiện tại là mẹ cùng với ba anh em, tức là nhà mình có hiện tại là 4 thành viên cùng nhau chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau, đúng không Tài?
0: Dạ, em còn chị em và em gái em, đã hai người đó đã có chồng có con rồi, còn mình em cô đơn ạ. Nhưng mà em thì không biết mẹ em là sao, trừ mẹ em chị em muốn mọi người hãy giúp đỡ cho em để cho em có một số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mình ba em bán tâm không thể đủ để trang trải cho mẹ kiếm để trả trị và để uống thuốc ạ. Vì anh biết là nhà em không biết em giao thông, có ai biết nhà em sinh ra là lớn lên không thấy được ánh sáng, rồi 10 năm sau em gái của em cũng không thấy ánh sáng, có chị em được may mắn được ánh sáng mà mình chị em còn lo mẹ chồng, còn lo hai đứa con học đại học, một đứa học gần học đại học và một đứa học lớp 8, và còn lo cháu, lo cho con của em nữa. Em của em gần sinh đứa thứ hai rồi anh. Em của em gần sinh vào tháng 11, sinh em bé thứ hai. Dạ, tổng cộng là nhà em là 4 cháu ngoại, 2 rể, có mình em trai. Em của em á là có chồng sáng. Đám cưới 2020 á là nhà em á tổ chức gửi rể, có nghĩa là em của em là không thấy đường làm dâu bên nhà chồng á, bên nhà trai có chấp nhận á.
1: Cũng chia sẻ và hỗ trợ, đúng không ạ? Mạnh Khang nghe chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của bạn Tài á, thì cũng rất là đồng cảm và chia sẻ cùng với bạn. Cũng mong là tất cả mọi người trong gia đình đều luôn dồi dào sức khỏe, và mọi thứ tốt đẹp, những điều bình an sẽ đến với mình. Cho Mạnh Khang hỏi thêm một câu nữa thôi. Bây giờ nếu mà có một điều ước thì bạn Tài sẽ ước điều gì đây?
0: Em ước là có một đôi mắt sáng và

0: Mà em ước gì có người nào để đỡ đầu em, để cho em bớt tủi thân hả? Bởi vì hồi nhỏ đến giờ em không thấy đường, em đi khác mà có mẹ chở, và em muốn thực hiện được ước mơ mà không thể ái được, mẹ bệnh quá. Có thể là em sẽ trở thành con nuôi của cô chú và các anh, và em trai nuôi của các anh chị, nhưng mà đối với em là thực hiện cũng khó, vì ai cũng có phần là có em, là em sợ nhất là tuổi mai mốt mà mẹ em qua đời rồi còn còn ba không thấy đường, không thể lo được, cũng lo được nhưng mà không, nhưng mà không lo được mấy người bình thường. Những người bình thường có thể lo được cho em, em muốn có nhiều người đỡ đầu em để cho mẹ em bớt khổ. Mẹ không thể, mẹ bệnh rồi, trừ mẹ mất và buồn, không là sợ một mai đó mẹ mẹ mất và bỏ bỏ tụi em, đặc biệt là em và những đứa cháu.
1: Thôi bây giờ mình cố gắng lạc quan và hy vọng những điều tốt đẹp ha. Mạnh Khang tin chắc rằng là ông trời sẽ luôn luôn mang đến những điều tốt đẹp cho những ai có được một trái tim chân thành. Mình lúc nào mình sống cũng tử tế với đời, thế nào thì cũng sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này, vốn dĩ nó thuộc về mình ha.
0: Em muốn có thể nhờ người giúp đỡ cho em qua số, địa chỉ của em là trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là thôn An Trạch, xã Hòa Tiến. Tên của em là Lê Tài, con của bà Nguyễn Thị Lụa.
1: Cảm ơn bạn
0: À,
1: Tài rất là nhiều đã chia
0: con Lê Tuấn.
1: sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Tài ơi, ngày hôm nay thì cũng không biết nói gì hơn. Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn Tài và mẹ của bạn cùng với các anh em trong gia đình của mình nha. Và hẹn một dịp gần nhất thì anh em mình cũng sẽ có nhiều dịp để có thể tâm tình chia sẻ cùng với nhau. Bây giờ thì cũng đã khá là khuya rồi, thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để bạn Tài cùng với mẹ và các anh em trong gia đình chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi ha. Bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, một bài hát mà bạn yêu thích nhất để phát gửi tặng cho Tài lắng nghe. Nghe xong thì mình sẽ nghỉ ngơi, đi ngủ và để nạp lại năng lượng. Ngày mai mình bắt đầu một ngày mới Tài hen. Bây giờ thì Tài muốn nghe bài hát gì đây?
0: Dạ em muốn mà ở Đà Nẵng hôm qua mưa anh, cho em yêu cầu một bài hát là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ của Quang Lê.
1: Rồi, bài hát này Tài gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây Tài?
0: Dạ gửi tặng, em muốn gửi tặng cho các ông bà cô chú bác thành phố Đà Nẵng, làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và gửi tặng cho các ekip chương trình, các ông bà cô chú bác, học viên học người khiếm thị tỉnh Quảng Nam cũ và Đà Nẵng cũ, đặc biệt là những đồng hương ở Hòa Tiến. Em muốn được Zalo của em, qua Zalo hay đặt số Zalo của em là 0905 522 953.
1: Rồi, cảm ơn Tài rất là nhiều nha. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho bạn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Và luôn luôn lúc nào cũng lạc quan Tài nhé. Hẹn gặp lại bạn. Cảm ơn bạn. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một bạn thính giả đến từ Đà Nẵng, bạn Tài. Hôm nay thì bạn Tài cũng dành đôi phút trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần để chia sẻ về cuộc sống, về hoàn cảnh gia đình. Đâu đó có những ước mơ, những hoài bão mà bạn Tài đang cố gắng thực hiện để có thể một phần nào đó trang trải và đỡ đần những cái khó khăn vất vả của gia đình của mình. Xin được cảm ơn bạn Tài đã tin tưởng và gửi gắm câu chuyện này với Đường Khuya 91. Bây giờ đây thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc với

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê qua ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, món quà âm nhạc chúng ta vừa lắng nghe. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được những lá thư, những dòng tâm sự mà các bạn thính giả đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Với câu chuyện của bạn Lan Chi, 27 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 2171, gửi cho bạn Phan Nhật Minh ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối là 9638. Với câu chuyện thời thanh xuân của hai bạn, chia sẻ rất ngọt ngào và cũng đầy kỷ niệm như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi Nhật Minh, người bạn của những năm tháng thanh xuân. Không biết giờ này Minh đang ở đâu, có đang nghe Đường Khuya 91 hay không? Có thể chúng ta đang ở hai thành phố khác nhau, cách xa nhau, mỗi người đang có một cuộc sống riêng, những công việc riêng và những mối bận tâm riêng. Nhưng tối nay khi chương trình nhắc về thời thanh xuân thì Chi lại nhớ đến Minh, đến những ngày tháng mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ kết thúc. Ngày ấy chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể ngồi với nhau hàng giờ chỉ để kể về những điều rất nhỏ, cùng mơ về một tương lai lớn. Minh từng nói muốn đi thật nhiều nơi, còn Chi thì chỉ mong sau này có một công việc mình yêu thích, một căn nhà nhỏ và những buổi chiều thật bình yên. Hai đứa đã từng tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực. Nhưng tuổi trẻ vốn là như vậy, chúng ta cứ bước đi mà chẳng biết có những ngã rẽ đang chờ ở phía trước. Rồi một ngày chúng ta không còn đi chung một con đường nữa. Không có những cuộc chia tay thật sự, cũng chẳng có ai làm tổn thương ai. Chỉ là những tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn cứ lần lượt bị bỏ lại. Rồi đến một lúc, chúng ta trở thành hai người tưởng rất thân nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu một câu chuyện mới như thế nào. Có một thời gian Chi đã nghĩ mình đánh mất Minh và cũng đánh mất luôn một phần thanh xuân của mình. Chi từng muốn quay lại, muốn sửa một vài điều, muốn nói những lời ngày ấy chưa kịp nói. Nhưng càng trưởng thành, chỉ cần hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc đời không phải để ở bên ta mãi mãi, mà để cùng đi qua một đoạn đường thật đẹp. Nếu một mai chúng ta có thể bay lên trời và nhìn xuống cuộc đời mình từ thật xa, có lẽ những buồn vui của ngày hôm nay sẽ chẳng còn quá lớn. Ta sẽ nhìn thấy những con đường mình từng đi, những người mình từng thương, những ước mơ từng theo đuổi và cả những điều đã từng khiến mình khóc. Khi ấy có lẽ chúng ta sẽ không còn trách mình vì những lựa chọn năm xưa nữa. Chi cũng như vậy, không muốn quay lại thời thanh xuân, chỉ muốn cảm ơn nó một cách chân thành. Cảm ơn những ngày tháng đã cho Chi biết như thế nào là một tình bạn đẹp, thế nào là yêu thương và thế nào là trưởng thành. Cảm ơn mình vì đã từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ ấy. Dù bây giờ chúng ta không còn ở cạnh bên nhau, thì mình vẫn muốn cậu sống thật vui, thật bình an và đừng quên những ước mơ mà chúng ta đã từng kể cho nhau nghe. Nếu một ngày nào đó mình tình cờ nghe lại những giai điệu âm nhạc khi xưa, hãy cứ xem đó là một lời chào từ một người bạn cũ. Không phải tìm lại nhau, cũng không phải tiếc nuối điều gì, chỉ cần biết rằng từ một nơi nào đó có một người vẫn nhớ về những năm tháng ấy bằng tất cả sự dịu dàng. Thanh xuân rồi sẽ bay đi, như chúng ta từng bay qua những năm tháng ấy. Nhưng nếu một mai tôi bay lên trời, thì điều chỉ muốn mang theo không phải là những tiếc nuối, mà là ký ức về một thời mình đã từng trẻ, từng ước mơ và từng sống hết lòng. Chúc Minh và các thính giả có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Cảm ơn Minh vì đã từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của

0: Qua âm nhạc được gửi từ bạn Lan Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài phút có gửi đến chương trình Đường Khuya 91. Nhờ chương trình Đường Khuya gửi đến bạn Phan Nhật Minh, 29 tuổi, ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Có số điện thoại 4 số cuối là 9638. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều đã tin tưởng và gửi câu chuyện của mình về cho chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, chia sẻ những mẫu chuyện, những tâm tình yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị có thể inbox trực tiếp vào hộp thư của fanpage để lại những lời nhắn, những lời bình luận hoặc là những yêu cầu về các ca khúc mà các bạn muốn phát tặng trong chương trình. Ban biên tập chương trình sẽ chọn lọc và phát tặng đến tất cả quý vị những bài hát mà quý vị yêu cầu trong khuôn khổ thời gian của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể đăng ký đặt vé một cuộc hẹn nho nhỏ cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay qua số hotline 028 39 91 91 91. Với số hotline quen thuộc này thì các báo tài đang lưu thông trên đường, chúng ta cũng có thể gửi những thông tin giao thông, thời tiết về cho chúng tôi thông qua fanpage cũng như là số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ. Mà buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng rất mong nhận được sự tương tác, chia sẻ về tình hình giao thông và kể cả tình hình thời tiết nơi mà quý vị chạy xe qua có thuận lợi, rồi giao thông có an toàn, ổn định hay không, thì quý vị cũng đừng ngần ngại tương tác cùng với VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91 91. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào đầu dây bên kia ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo ạ.
1: Hôm nay bắt dính nè, Mạnh Khang ạ.
0: Dạ, người quen phải không ạ? Quen quá trời quen luôn.
1: Ta lạ gì nữa.
0: Dạ rồi, mời chị Trâm giới thiệu một lần nữa cho các thính giả nghe đài ngày hôm nay
1: mới
0: nghe nha.
1: Trời ơi, không nói tên mình sao biết hay vậy trời.
0: Dạ, cái này là rành 6 câu vọng cổ luôn rồi.
1: Rành nhá con.
0: Rồi, chắc là chị Trâm giới thiệu lại một lần nữa cho các bạn thính giả nghe đài. Những ai mà mới nghe đài lần đầu tiên á, được biết về chị nha.
1: Giới thiệu quý vị khán giả. Mình tên là Bảo Trâm, ở Kiên Gia Cũ, An Giang Mới. Mình trong nhóm Ngũ Long Công Chúa đó. Hôm nay mình rất hân hạnh được hội ngộ Mạnh Khang và hội ngộ khán giả nghe đài và hội ngộ 500 bác tài ha.
0: Dạ.
1: Xin chúc tất cả một đêm cuối tuần vui vẻ, và sau đây là có một giấc ngủ rất là ngon nha.
0: Dạ. Rồi, Mạnh Khang thì với chị Trâm cũng khá là quen thuộc rồi. Hôm nay thì cũng rất là vui được gặp lại chị trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Không biết là đến với Đường Khuya thì tối nay chị mong muốn giao lưu, chia sẻ hoặc là tâm sự điều gì đây chị Trâm?
1: Hôm nay muốn chia sẻ là thay vì muốn chia sẻ chuyện vui, nhưng mà cái chuyện này hơi buồn, hơi buồn là tại vì mưa bão và tính đi chơi mà không có đi được.
0: Nên ở nhà hoài buồn quá đúng không?
1: Nhà buồn quá trời buồn.
0: Dạ, mưa gió là chuyện của trời mà, sao mà đúng mình rồi, có thể ấy được đúng không ạ? Rồi, thôi thì bây giờ là ở nhà mình cũng có những cái cách khác nhau để khuây khỏa những cái nỗi buồn. Thì chẳng hạn như mình gọi đến chương trình Đường Khuya để tâm tình cùng với chương trình đây. Rồi, nói chuyện với chương trình thì chắc cũng vui vui được tí xíu hả chị Trâm?
1: Vui 70% rồi.
0: Dạ, rồi sao lấy được thêm 30% còn lại đây?
1: Từ từ nó sẽ lấy ra để đủ.
0: Dạ. Thôi thì hôm nay chị Trâm đến với chương trình Đường Khuya có món quà âm nhạc gì gửi cho mọi người đây ạ?
1: Mình có đăng ký thư ký nãy cái bài Dạng Sự Như Ý của Trúc Nhân Ca đó Mạnh Khang.
0: Dạ. Tự nhiên nghe đến tên bài hát này rồi những giai điệu âm nhạc của ca khúc này, cái Mạnh Khang thấy nôn Tết dễ sợ luôn á chị Trâm.
1: Thì cũng sắp tới rồi, chuẩn bị đi.
0: Dạ, chưa có Trung Thu nữa mà chị đòi tới Tết rồi.
1: Vậy mà phần tới không lo không kịp đó Mạnh Khang ơi.
0: Dạ, mình còn tầm khoảng mấy tháng nữa mới tới Tết gì ạ. Nhưng mà trước mắt là chuẩn bị Tết Trung Thu ha. Dạ, nhà mình thì có sắm sửa cái bánh Trung Thu nào chưa chị hen?

0: Hôm nay cũng mua rai rồi, mua
1: vậy
0: vậy
1: hả?
0: cúng, mua vậy cho nội với cho mấy con đây ra rồi.
1: Dạ là cũng chuẩn bị nấu ấm trà rồi thêm vài cái bánh nhâm nhi câu chuyện đúng không ạ? Rồi thì cũng hơi sớm tí xíu nhưng mà thôi cũng chúc cho chị Trâm cùng với gia đình mình đón một mùa trung thu thật là đoàn viên và ấm áp chị nha. Dạ mặc dù là mình chúc về trung thu nhưng mà thôi tí xíu nữa thì mình sẽ nghe nhạc về Tết để thôi mọi điều thuận lợi như tên của bài hát đó, vạn sự như ý sẽ đến với mình. Thì bây giờ đây ca khúc mà chị yêu cầu á chị sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
0: Trước tiên là bài hát này Bảo Trâm xin gửi tặng cho ekip của Đài Mê Công nha, với đặc biệt là tặng cho Mạnh Khang. Chúc cả nhà Mê Công của mình lúc nào cũng vui vẻ tươi trẻ, càng ngày khán giả càng yêu thích nhiều nha. Và xong cho Trâm gửi bài hát này cho ba ba với mẹ Trâm. Ba mẹ chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Xin gửi cho nhóm ngũ Long công chúa, các bạn có giờ này còn thức, các còn thức nghe lại đi, giờ này ngày mai mình khéo lại mình nhậu mình quậy nữa.
1: Dạ mấy chị
0: Xin
1: em
0: gửi
1: nhóm
0: cho
1: mình này vẫn khỏe hả chị hen?
0: gửi cho 500 bác tài nha, đi vui vẻ và hạnh phúc mấy bác tài ơi, lúc mà xuống tươi trẻ nghe bác tài
1: Dạ
0: rồi. Cảm ơn nha.
1: rồi, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Đường Khuya 91. Chúc cho chị luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình dưỡng

0: màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao Thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
6: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
11: Các nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya tối Chủ nhật. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được những lá thư, những chia sẻ của các bạn thính giả trên fanpage Đường Khuya 91. Lần này thì Mạnh Khang xin được chia sẻ một lá thư đến từ thính giả Mộc An ở Quảng Ngãi, có số điện thoại bốn số cuối là 7684, gửi đến chương trình Đường Khuya chia sẻ về thời thanh xuân của bạn ấy. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha. Gửi bạn, người đang nghe Đường Khuya ở một nơi nào đó. Mình không biết bạn là ai, đang bao nhiêu tuổi, đang vui hay đang có một chút buồn trong lòng. Chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng có thể chẳng bao giờ biết tên nhau. Nhưng tối nay khi cùng nghe chương trình và cùng nhớ về hai chữ thanh xuân, mình muốn viết cho bạn vài dòng. Có lẽ bởi mình tin rằng những người cùng ngồi lại với ký ức vào một đêm chủ nhật đều ít nhiều có câu chuyện chưa từng kể. Thanh xuân của mình không có gì quá đặc biệt. Đó là những buổi sáng đến trường vội vàng, những buổi chiều tan học đạp xe qua những con đường đầy nắng, và những lần cùng bạn bè ngồi bên nhau chỉ để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Khi ấy, mình từng nghĩ những ngày tháng đó sẽ còn rất lâu. Mình cứ vô tư sống, vô tư hẹn nhau mai gặp lại, và không biết rằng có những chữ mai sau này chẳng bao giờ đến. Rồi chúng mình lớn lên, những người bạn năm nào lần lượt đi về những miền khác nhau. Người thì lập gia đình, người thì bận rộn với công việc, người chọn ở một thành phố khác để bắt đầu lại. Có những người từng rất thân, bây giờ chỉ còn gặp nhau qua vài dòng chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội. Có một người mình từng thương cũng đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Không có phản bội, không có những cuộc chia tay ồn ào, chỉ là đến một lúc nào đó, cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước của mỗi người không còn chung một hướng. Ngày trước, mình từng tiếc rất nhiều, Mình từng nghĩ giá như mình trưởng thành hơn một chút, giá như khi ấy mình nói ra những điều cần nói, giá như chúng mình cố gắng thêm một lần nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi càng đi qua nhiều năm, mình càng hiểu rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng được sinh ra để cùng nhau đến cuối con đường. Có những người đến để dạy ta biết cách yêu thương, có những người đến để cùng ta đi qua một đoạn của tuổi trẻ, và cũng có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ làm thanh xuân trở nên đáng nhớ. Bây giờ mình không muốn quay lại nữa. Mình chỉ muốn giữ những năm tháng ấy ở một nơi thật đẹp trong lòng, như giữ một căn phòng nhỏ có ánh nắng buổi chiều, thỉnh thoảng bước vào, ngồi xuống và mỉm cười. Không ai trách ai, không tiếc điều gì, bởi nếu được sống lại những năm tháng thanh xuân ấy, có lẽ mình sẽ chọn những ngày tháng khi xưa với tất cả những vụn về và những sự lựa chọn chưa hoàn hảo. Mình mong bạn dù đang ở đâu cũng sẽ tìm được cho mình một miền thật an nhiên, nơi những điều đã cũ không khiến mình đau, những điều chưa đến không khiến mình lo, và cả những ngày đang sống đủ bình yên để mình biết ơn vì đã có một thời thanh xuân rất đẹp. Chúc bạn đêm Chủ nhật thật dịu dàng, và nếu có thể hãy mỉm cười với thanh xuân của mình bạn nhé.

Chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Miền An Nhiên với tiếng hát của Phạm Minh Thành. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn thính giả Mộc An ở Quảng Ngãi, cách đây vài phút có chia sẻ tâm sự cùng với chương trình trên fanpage Đường Khuya 91. Mạnh Khang rất cảm ơn sự tương tác nhiệt tình của các bác tài, quý vị thính giả đã liên tục gọi về tổng đài để đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình, cũng như là gửi những chia sẻ, những tâm tình, những câu chuyện của mình về cho fanpage Đường Khuya 91. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều để có thể đọc thêm những lá thư khác hay là kết nối những người bạn thính giả đã đăng ký thông qua số hotline của chương trình. Thôi thì Mạnh Khang sẽ hẹn các bạn trong chương trình của tối Chủ nhật tuần sau nha. Mạnh Khang sẽ đều đặn gặp mọi người vào lúc 21:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng của VOV Giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa, xem như là một lời chào kết của Mạnh Khang và Đường Khuya 91 gửi tặng đến tất cả mọi người với chủ đề ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thanh Xuân của chúng ta qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn. Đến đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hàng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hàng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood, với đứng vị trí thứ 7 là

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình đã rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Diệp Minh Tuyền, Mùa Chim Én Bay.

0: Vâng, với bài hát Mùa Chim Én Bay, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc. Một thời, giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần. Và với những bài hát đã là kỷ niệm rất nhiều chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chị đến với Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
1: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao Thông.
0: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo. Lâu lâu chị mới về một lần, thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị. Cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo và chị có chia sẻ bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ về bài Hương Xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, mà cái thời điểm đó thì chúng ta

0: Biết rồi, đang có chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, là có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thập niên 70 giữa đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hà đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy. Những cái năm tháng mà có thể Như Hà còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh. Và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi. Ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
1: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái... Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu. Vì lúc đó mình còn rất là nhỏ. Và lúc đó thì mình nhớ là rất là nghe nói chiến tranh thì rất là sợ. Và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích. Hồi ngày xưa gọi là pháo kích. Thì cả nhà đều rất là lo sợ, mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ. Thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa, mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó. Đặc biệt là bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thì với bài hát này, đặc biệt với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của... Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo, đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm. Và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm, phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
0: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ Như Hảo ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và thực ra tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Và Như Hảo cũng đã hát bài hát này, hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người. Cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đến mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thập niên 80, bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta. Và mình cũng rất là tò mò muốn biết là vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn, thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy, nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
1: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp của đôi bạn trẻ, nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Thì Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người và cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
0: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội, khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
1: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và cách tổ chức công việc, rồi sống trong một cái tập thể. Sống trong một tập thể quân đội thì mình phải như thế nào? Hảo học được rất là nhiều trong thời gian mà mình làm việc cho đoàn nghệ thuật Quân Khu 7. Và toàn là những kỷ niệm đẹp anh Đức. Hảo có thể chia sẻ ở đây là cuộc sống quân đội và giờ giấc của quân đội rèn cho Hảo một cái ý chí mà về sau này nhờ những cái bài học đó mà Hảo kiên quyết trong cuộc sống. Hảo có những quyết định Hảo nghĩ là rất là đúng đắn cho cuộc đời của mình.
0: Đấy, và nếu mà quý vị thỉnh thoảng hay xem những cái video của cái thời những năm thập niên 90 hay được chia sẻ trên mạng sau này, hoặc là nếu quý vị đã từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước, thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục. Đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là được yêu thích trong những năm tháng thập niên 80, đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát rồi, nó là big hit của thời đó. Rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này và thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng, và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về, thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: À, như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thì đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này, một trời ký ức hiện về khi
0: chắc
1: họ hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, họ có đó. Nhưng mà đặc biệt là họ nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng. Đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó. Và sẽ có một cái may mắn là được làm việc, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nhạc sĩ Trần Quang Huy thực ra là, nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn. Rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
0: xem bói.
1: Xem bói đúng không?
0: Đúng rồi, cái chuyện đấy là chuyện ai cũng
1: xem bói rất là hay.
0: Tò mò và hức. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói đến chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều. Đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói, và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ấy là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng

0: thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành kỷ niệm, trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngọc Báo Sơn Sao nó quá thú vị, cho nên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 ấy, mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ọt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy quý. Giống như một bài hát vậy đó, một bài hát không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hà bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của những năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây 30 mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
1: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý, rất là quý, và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó, ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
0: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vừa nãy lúc đầu mình đã có nói là mấy ngày trước mình đã có đọc những chia sẻ của Như Hảo trên trang mạng xã hội, và Như Hảo có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hảo thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, có những bài đã được phổ nhạc nữa cơ. Sẽ có dịp mình đi phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ nữa là chúng ta nghe như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đừng bắt anh làm hư cao cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối tình đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm, mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh Thái Châu hát thì tự nhiên là mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam.

0: nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời, những năm cuối thập niên 80, Minnie là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Đó, rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình được nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm. Đó, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát, ít được hát lại cho đến tận thời Làn Sóng Xanh thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit. Ở cái thời đó mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, tự nhiên hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái câu cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ kỷ niệm của nhà thơ ca Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá cũng thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe, và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy. Thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó Như Hảo còn nhớ?
1: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Nhân Chiêm,
0: quán nhạc sĩ,
1: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó, động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng.
0: Đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm, nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy, đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó như thế thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu như chúng ta đã nghe, những bài như là Phượng Hồng, Hương Sư, Hương Thầm gì đó, là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ là rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát Như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm là thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, có hẳn một chương trình riêng năm ngoái, Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiển là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã từng làm việc với anh. Đối với Như Hảo có những kỷ niệm nào thú vị về anh Hiển?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc họ hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào anh Hiển cũng cười hết Hảo, lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
0: Nếu nói với sự lạc quan của nhạc sĩ Thế Hiển thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên nhớ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thành Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó, mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào vì cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế, một người mà đã sống và hát thực sự đến những năm tháng cuối cùng.
1: Cuối cùng.
0: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như Kiểu Tóc Em Đuôi Gà, chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, những bài hát mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên, mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này và người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
1: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em, giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại vì nhớ anh Hiển. Nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc. khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều, thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì họ có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào lắm.
0: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ. Vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác, thì một người như Như Hảo nhá, bài hát này sẽ đúng là cái tình cảm lãng mạn. Nó sẽ tạo nên bài hát một cách rất là dễ thương, bình thường. Mình sẽ không thấy có cái gì mà để phải tạo cảm xúc mãnh liệt cả. Nhưng khi chúng ta hát bài hát này và nhớ đến người nhạc sĩ đã viết bài hát đấy không còn nữa, khi mà trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn đây cơ mà, bây giờ đã một lúc thì rõ ràng là cái cảm xúc nó sẽ chi phối cái tâm lý, cái tình cảm của người nghệ sĩ nhiều, và họ sẽ thể hiện nó trong bài hát như các bạn vừa nghe. Còn bây giờ thì đấy, chúng tôi mải nói chuyện quá, chương trình thì cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. Mình rất muốn dành những phút cuối cùng này để các bạn cùng nghe tiếng hát Như Hảo trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát để thu âm vào băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. Đến những năm 90 nó nổi trở lại, và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài chương trình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo. Bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu.

0: Vâng, Mỹ Đức hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của Mỹ Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: Sound of caffeine
3: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
4: Are you ready? Sound of caffeine, let rock the beat.
5: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên từng km với những giai điệu remix đầy năng lượng, giúp tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng tinh thần trên mọi nẻo đường. Tại đây có âm nhạc DJ sôi động cùng với các bí kíp cực kỳ thiết thực đến từ các chuyên gia, cách đánh thức sự tỉnh táo ngay lập tức khi cảm thấy mệt trên hành trình dài, những lưu ý an toàn quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc, thả nhịp theo giai điệu để âm nhạc kéo bạn tỉnh táo và vững vàng tay lái. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo, sẵn sàng cho mọi cung đường phía trước. Now, let's go!

tài đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đây ạ, đồng hành cùng các bạn trên từng km với những giai điệu remix cực sôi động, vừa giữ tinh thần tỉnh táo, vừa nhắc nhở kỹ năng trên cao tốc.

Satix Fashion RXM mở đầu hành trình với bít căng, nhắc bạn làm quen với vô lăng ở tốc độ cao, đánh lái nhẹ nhàng, quan sát các phương tiện xung quanh kỹ.

Quay, Glass Animal, Oliver Heldent. Melody bay bổng, nhắc các bác tài về kỹ thuật vượt xe. Đầu tiên, quan sát gương, báo hiệu và giữ khoảng cách sau khi vượt.

Để Mỹ nói cho mà nghe, Hoàng Thùy Linh. Những ca khúc nhạc Việt sôi động sẽ giúp các bạn tài tỉnh táo, vững tay lái, tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông và giữ khoảng cách an toàn suốt hành trình.

Astronaut in the Ocean, Michael Group, Alok, nhịp căng tràn, giữ tinh thần tỉnh táo và nhớ tuyệt đối không đi ngược chiều, không quay đầu, tránh điểm bù xe tải và container.

Million Dollar Baby, Ava Max, giai điệu tươi sáng, vừa nghe vừa giữ tốc độ ổn định, tay lái mượt mà, và nhớ quan sát xung quanh trước khi đưa ra quyết

Pretty Pies, David Guetta, Megan Dua Lipa. Nhạc catchy, sexy, nhưng đừng quên tuân thủ làn đường và tốc độ để đạt được trạng thái an toàn tốt.

0: Vậy là hành trình âm nhạc remix Sound of Caffeine cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái, luôn tỉnh táo và tận hưởng mỗi km trên cao tốc. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và lái xe đúng luật. Hành trình an toàn là niềm vui dài lâu. Duy Thanh chúc mọi người một chuyến đi tràn năng lượng, an toàn và đầy hứng khởi. Hẹn gặp lại trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo tại Sounds of Caffeine. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here is gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM90MHz và FM91MHz. Thưa quý vị, có thể nói nền âm nhạc nước ta không thể nhầm lẫn với bất kỳ nền âm nhạc nào trên thế giới, bởi mỗi làn điệu, ca khúc không chỉ là hơi thở, tiếng lòng của người Việt, mà còn chứa đựng tinh hoa văn hóa dân tộc nước nhà. Tiếp nối chương trình, Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc Việt Nam

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe những ca khúc Việt Nam phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tấn Đạt hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến những phút giây thật hứng khởi, giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026. Hy vọng rằng mỗi lần quý vị thính giả lắng nghe giọng nói của Duy Thanh và Thu Nhân trên VOV Thông Quốc gia đều cảm thấy sảng khoái, yêu đời, bởi vì đó là cái năng lượng cần thiết để khởi động ngày mới.
4: Và đặc biệt hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần nữa đúng không ạ? Chúng ta mong rằng sẽ có một tuần làm việc thật là hoàn hảo, thật là như ý, công việc cũng suôn sẻ đúng như là kế hoạch chúng ta đã đề ra. Và vì vậy thì trước tiên hãy cùng với Thu Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội theo như dự báo thì ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì thời tiết đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ C.
4: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và với khu vực này thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay là vẫn có mưa. Và mưa này thì có thể diễn ra ở một vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tư pháp về việc chính thức bãi bỏ hai văn bản quy định về dạy thêm, học thêm ban hành năm 2013 do có nội dung trái luật và không đúng thẩm quyền.
4: Sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua, quân khu 7 phối hợp vận chuyển hơn 13.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay quân sự để giám định ADN nhằm xác định danh tính và trả lại tên cho các anh hùng.
3: Tăng cường định danh tài khoản, kiểm soát SIM rác và theo vết dòng tiền nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên không gian mạng theo tinh thần không vùng cấm.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Quân đội Israel đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ để phá hủy hệ thống hầm ngầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, tạo ra vụ nổ lớn gây rung chấn mạnh 4,1 độ Richter.
3: Trung Quốc vừa tạm dừng phê duyệt các dự án nhà máy sản xuất pin mới do tình trạng dư thừa năng suất nhằm ngăn nguy cơ cạnh tranh quá mức và thua lỗ cho toàn ngành.
4: Quốc gia Bắc Phi Algeria vừa chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa không phận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do những mâu thuẫn căng thẳng song phương ngày càng leo thang.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 8, tức là ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tương đối tốt. Các giờ tốt nhất đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Dần, 3 giờ đến 5 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ là mở kho và xuất hàng quý vị nhé.
4: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng thiên bình trùng tụ sao kim bọ cạp, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương. Ngày hôm nay mang dòng chảy năng lượng vừa tinh tế vừa tràn đầy nhiệt huyết, bạn sẽ thấy bản thân dễ dàng tìm lại sự cân bằng, đồng thời có đủ sự tỉ mỉ để giải quyết trơn tru các dự án tồn đọng hay là chốt hạ những thỏa thuận quan trọng. Sự giao thoa giữa tư duy sắc bén và cảm xúc nhạy bén giúp cho các mối quan hệ xung quanh thêm phần gắn kết sâu sắc. Tuy nhiên, bạn trở nên quá vội vàng hay khắt khe với chính mình. Hãy thả lòng nha, đón nhận những sự giúp đỡ và tận dụng đà tiến triển này để xây dựng những nền tảng bền vững cho tương lai.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: uống công thì được toàn vẹn, chịu công thì sẽ được thẳng. Đây là câu nói của Lão Tử, nhà triết học cổ đại Trung Hoa, người sáng lập ra đạo giáo. Câu nói này có ý nghĩa rằng biết nhún nhường, mềm mỏng và linh hoạt thích ứng trước nghịch cảnh chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và đạt được sự bền vững.
1: bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay ăn gì? Các bạn đã hỏi chưa ạ? Thường thường chúng ta sẽ hỏi như vậy trong buổi sáng hoặc là trước khi đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, đúng không ạ? Và nhiều khi chúng ta bị ý tưởng vì nghĩ làm món ngon thì phải cầu kỳ. Thế cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm để chúng ta có thể gỡ rối cái vấn đề này. Mâm cỗ ngày Tết hay là ngày giỗ của các vùng miền thì vốn tập hợp những gì tinh túy nhất, nhưng mà nếu biết cách rút gọn thì chúng ta hoàn toàn có thể mang ngay hương vị đặc sắc đó vào bữa cơm của ngày thường.
3: Hôm nay thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ cùng với quý vị thính giả đi về miền Tây sông nước nhé. Và nói đến mâm cỗ miền Tây, bên cạnh gà luộc, bánh tét hay thịt kho hột vịt, có một cặp đôi gần như không thể thiếu, đó chính là lạp xưởng và dưa giá. Lạp xưởng thì vị ngọt đậm, béo ngậy, kết hợp với dưa giá cứu thanh, giòn rùm. Hai món này đi cùng nhau, vừa tôn vị cho nhau, lại vừa giúp chống ngấy cực kỳ hiệu quả.
4: Ngày trước thì để chuẩn bị lạp xưởng cho mâm cỗ, người ta phải dồn thịt, canh rượu, rồi canh nắng phơi mấy ngày trời. Thế nhưng bây giờ thì

0: tiện lợi hơn rất là nhiều rồi. Hầu như gia đình nào cũng chọn mua sẵn lạp xưởng từ các cơ sở uy tín để tiết kiệm thời gian. Việc của chúng ta khi đưa món này vào bữa cơm hàng ngày chỉ là chế biến sao cho chuẩn vị và nhanh gọn nhất thôi.
1: Nhiều người có thói quen rán lạp xưởng trực tiếp bằng dầu ăn. Làm như vậy thì lạp xưởng rất dễ bị cháy vỏ bên ngoài mà bên trong vẫn chưa kịp chín, lại còn bị tích thêm nhiều dầu mỡ nữa. Mẹo chuẩn nhất của người miền Tây đó chính là chiên bằng nước, hay còn gọi là lăn nước.
0: Cách làm thì rất là đơn giản nhé. Chúng ta xếp lạp xưởng vào chảo, đổ nước xăm sắp khoảng nửa khúc lạp xưởng, đun lửa vừa cho nước sôi và ngấm dần vào thịt. Khi mà nước trong chảo bắt đầu cạn, mỡ tự nhiên từ bên trong lạp xưởng sẽ tiết ra. Lúc này thì chúng ta hạ nhỏ lửa, dùng đũa lăn đều các khúc lạp xưởng trong chính lớp mỡ đó. Vỏ ngoài sẽ lên màu đỏ bóng rất là đẹp mắt, thơm lừng và giòn nhẹ. Còn ở bên trong thì mềm, ẩm, không hề bị khô.
1: Còn với dưa giá, bạn chỉ cần trộn giá đỗ tươi với hẹ cắt khúc, một chút cà rốt thái sợi để lấy màu. Nước trộn gồm giấm, đường, chút muối và nước lọc, nêm sao cho có vị chua ngọt nhẹ. Trộn trước bữa ăn tầm 30 phút là giá đã thấm, giữ được độ giòn sần sật.
0: Thế là xong phần thực đơn chính rồi đấy ạ. Bữa cơm chiều chỉ cần đĩa lạp xưởng lăn nước thái mỏng, bát dưa giá chua thanh, thêm một tô canh rau ngót hoặc là canh cải nấu thịt băm nữa là tròn vị. Vừa đủ chất, mang hương vị mâm cỗ truyền thống mà tổng thời gian đứng bếp thì có lẽ là chỉ xấp xỉ khoảng 20 phút.
1: Rất là nhanh. Hôm nay thì đâu đó cái công thức làm đồ ăn trưa và tối thì rất là đơn giản thưa quý vị. Tại vì cái câu chuyện mà chiên lạp xưởng thì Như Thanh nghĩ là chắc là ai cũng có kỹ năng. Chủ yếu là chúng ta canh lửa, chúng ta canh nước và chúng ta lăn lạp xưởng như thế nào để mà cái miếng lạp xưởng nó được xém cạnh đều thưa quý vị. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta làm chuẩn nhất.
0: Và quan trọng nữa là chúng ta sẽ phá bỏ cái tư duy là cứ phải đến Tết thì mới được ăn lạp xưởng, đúng không ạ? Bữa nào cũng có thể ăn, có điều là chúng ta sẽ chế biến nó như thế nào cho nó nhanh. Và khi chúng ta đưa nó vào mâm cơm ngày thường thì nó vừa nhanh nhẹn lại vừa có cảm giác giống như là ăn cỗ ngày Tết vậy.
1: Chúc các bạn có một cái bữa cơm ngon miệng trong buổi trưa và tối nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu được hỏi điều gì vĩ đại nhất mà con người từng làm được để hiểu về vũ trụ, thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì ạ? Có lẽ là việc đặt chân lên mặt trăng, hay là đưa những con tàu thăm dò ra khỏi hệ mặt trời. Nhưng có một sự kiện âm thầm hơn diễn ra đúng vào ngày này của 11 năm trước đã thực sự thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nghe thấy nhịp đập của không gian. Đó chính là lần đầu tiên con người trực tiếp đo được sóng hấp dẫn.
1: Để hiểu được tại sao sự kiện này lại khiến cả thế giới khoa học chấn động, chúng ta hãy cùng nhau quay lại hơn 100 năm trước. Vào năm 1916, thiên tài Albert Einstein đã đưa ra một dự đoán không tưởng. Ông cho rằng không gian và thời gian không phải là một khoảng không tĩnh lặng, mà nó giống như một tấm vải mềm mại. Khi những vật thể có khối lượng cực lớn chuyển động, chúng sẽ tạo ra những gợn sóng lan truyền trong tấm vải đó, giống như khi ta ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả. Ông gọi đó là sóng hấp dẫn.
0: Tuy nhiên, Einstein cũng thường hoài nghi rằng con người sẽ chẳng bao giờ đo được chúng. Và tại sao lại vậy? Bởi vì những gợn sóng này khi truyền đến trái đất đã trở nên cực kỳ yếu, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể hình dung nhé, một cơn chấn động từ rìa vũ trụ khi đến đây thì chỉ làm thay đổi khoảng cách của một vật thể bằng một phần nghìn đường kính của một hạt proton. Nó nhỏ hơn hàng tỷ lần sợi tóc của chúng ta.
1: Vậy nên suốt một thế kỷ, sóng hấp dẫn giống như một bóng ma trong vật lý. Ai cũng tin nó tồn tại nhưng không ai chạm vào được. Cho đến buổi sáng ngày 14 tháng 9 năm 2015, tại hai trạm quan sát cực kỳ hiện đại mang tên LIGO tại Mỹ, các thiết bị đã bắt được một tín hiệu lạ. Đó là một âm thanh ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 0,2 giây. Nếu chuyển đổi tín hiệu này thành âm thanh mà tai người đang nghe, nó giống như một tiếng chip nhẹ của loài chim. Nhưng ẩn sau tiếng chip khiêm tốn đó là một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra từ 1,3 tỷ năm trước.
0: Các nhà khoa học phân tích và nhận ra rằng tín hiệu đó đến từ vụ va chạm của hai lỗ đen khổng lồ, một cái nặng gấp 36 lần mặt trời, cái kia nặng gấp 29 lần. Chúng đã xoay tròn quanh nhau với tốc độ bằng một nửa tốc độ ánh sáng trước khi sáp nhập làm một. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một nguồn năng lượng khổng lồ đã được giải phóng, lớn hơn năng lượng của tất cả các ngôi sao trong vũ trụ cộng lại. Vụ nổ này đã làm rung chuyển cấu trúc của không gian và thời gian, gửi đi những gợn sóng đi khắp vũ trụ. Và sau hơn 1 tỷ năm hành trình, chúng đã đi qua trái đất đúng vào ngày này, năm 2015.
1: Sự kiện GW150914, tên gọi của tín hiệu này, đã xác nhận dự đoán cuối cùng của Einstein là đúng. Nhưng quan trọng hơn, nó mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành thiên văn học. Trước đây chúng ta quan sát vũ trụ chủ yếu bằng ánh sáng, tức là bằng mắt. Nhưng có rất nhiều thứ trong vũ trụ không phát ra ánh sáng, như lỗ đen chẳng hạn. Với sóng hấp dẫn, con người giống như vừa được ban tặng thêm một đôi tai vậy. Giờ đây thì chúng ta không chỉ nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy những biến động dữ dội nhất của vũ trụ, ngay cả ở những nơi tối tăm nhất mà ánh sáng không thể thoát ra.
0: Để có được 0,2 giây tín hiệu đó, hàng nghìn nhà khoa học đã phải làm việc miệt mài trong suốt 50 năm. Họ đã xây dựng những cánh tay máy dài tới 4 km, hút sạch không khí để tạo ra môi trường trên không hoàn hảo và sử dụng những tia laser nhạy đến mức có thể phát hiện được những rung động nhỏ nhất từ mặt đất, từ những chiếc xe tải đi ngang qua hay thậm chí là sóng biển từ cách đó hàng trăm cây số. Tất cả chỉ để chờ đợi một gợn sóng mỏng manh từ vũ trụ.
1: Phát hiện này lớn đến mức chỉ 2 năm sau đó, các nhà lãnh đạo dự án đã được trao giải Nobel vật lý. Nó không chỉ là chiến thắng của lý thuyết, mà là chiến thắng của sự kiên trì và niềm tin vào trí tuệ con người. Hy vọng là câu chuyện về ngày 14 tháng 9 cách đây 11 năm đã mang đến cho các bạn một góc nhìn thú vị về thế giới bao la mà chúng ta đang sống.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục chủ đề mà chúng ta đã bắt đầu từ tuần trước nhé. Đó là thay vì nói thế này thì có thể nên nói thế kia. Và nếu như các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi thì nhớ là chúng ta đã cùng thử thay đổi cách đặt câu hỏi để giảm bớt cảm giác chất vấn ở số thành phố Bình Minh của thứ 6 vừa rồi, phải không ạ? Hôm nay thì chúng ta hãy để ý đến một từ ngữ vô cùng quen thuộc mà hầu như ai trong chúng ta cũng sử dụng hàng chục lần mỗi ngày nhé. Đó là từ nhưng. Chúng ta cùng nhớ lại những cuộc trò chuyện gần đây đi. Ở nơi làm việc hoặc là với bạn bè thì xem nào. Khi ai đó đưa ra một ý kiến thì phản xạ rất là tự nhiên của chúng ta thường là: ý này cũng hay đấy, nhưng mà... gì đó. hoặc là tôi hiểu rồi nhưng vấn đề là ... gì đó, đúng không ạ? Về mặt ngữ nghĩa thì từ nhưng như một cái tẩy vô hình vậy. Khi nó xuất hiện thì toàn bộ sự đồng tình ở về trước gần như là bị xóa sạch. Người nghe sẽ tự động hiểu rằng điều bạn thực sự muốn nói nằm ở phía sau, bạn đang chuẩn bị phản bác họ. Vậy là một từ nối ngắn ngủi vô tình kích hoạt cơ chế phòng vệ của đối phương, biến một cuộc trao đổi bình thường thành một cuộc tranh luận hơn thua xem ai đúng ai sai.
1: Vậy nên Du Thanh và Tú Nhân muốn gợi ý cho các bạn một cách điều chỉnh nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả, đó là thay cụm từ nhưng bằng đúng vậy. Ngoài ra thì bản chất của cách nói này là biến cuộc đối thoại từ phép trừ thành phép cộng. Thay vì gạt bỏ quan điểm của người khác để đặt quan điểm của mình vào, bạn chọn cách công nhận góc nhìn của họ rồi đặt góc nhìn của mình song hành bên cạnh. Chẳng hạn, thay vì nói ý tưởng này khá sáng tạo nhưng không phù hợp lắm, bạn có thể chuyển thành ý tưởng này khá sáng tạo, ngoài ra chúng ta có thể cân nhắc thêm các phương án khả thi hơn.
0: Các bạn thấy không, Duy Thành vừa đưa ra ví dụ mà chúng ta có thể hình dung ngay là cái tác động của từ nhưng khi nó được thay thế thì nó khác biệt như thế nào, phải không ạ? Cái sự khác biệt nằm ở cảm giác mà người nghe tiếp nhận. Cụm từ đúng vậy ngoài ra cho thấy là bạn đã thực sự lắng nghe và trân trọng đóng góp của người đối diện. Bạn không đứng ở vị thế đối đầu để bẻ gãy lập luận mà đang cùng họ xây dựng giải pháp hoàn thiện hơn. Khi không cảm thấy bị tấn công, tâm lý con người sẽ cởi mở hơn rất là nhiều để đón nhận những góp ý mới. Tất nhiên là việc bỏ một thói quen dùng đã ăn sâu ở trong phản xạ thì không hề dễ dàng, và không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng là một cách lựa chọn từ ngữ tối ưu nhất. Thế cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc đến bối cảnh của cuộc trò chuyện và học cách linh hoạt trong giao tiếp nữa nhé. Bởi vì đôi khi nó thành một cái phản xạ rồi ấy, thì cũng khó, phải không ạ? Và chúng ta đang tập trung vào nội dung ấy, thì nhiều khi chúng ta bị bật ra những cái phản xạ đấy mặc dù chúng ta ý thức là nên thay đổi. Bởi vậy cho nên là một gợi ý này thì mong rằng chúng ta sẽ chậm chậm lại mỗi khi trong các cuộc tranh luận, các cuộc thảo luận, để chúng ta có thể tìm cách nói, nó sẽ đem đến cái hiệu quả giao tiếp tốt hơn.
1: Và trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ở văn phòng hay gặp gỡ bạn bè, bạn hãy thử áp dụng nguyên tắc đúng vậy, ngoài ra thì khi bày tỏ quan điểm của mình thử xem sao nhé. Một thay đổi rất nhỏ có thể tạo nên bầu không khí hoàn toàn khác cho cả cuộc đối thoại. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả từ những cái sự thay đổi trong giao tiếp như thế này. Và hy vọng rằng ngày hôm nay với thông tin từ Duy Thanh và Tú Nhân tại thành phố Bình Minh cũng cung cấp rất nhiều những cái góc nhìn để mà các bạn có thể sẵn sàng chủ động cho một ngày mới.
0: Và nhất là hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nữa, nhiều công ty, nhiều đơn vị, nhiều cơ quan, công sở sẽ bắt đầu tuần mới bằng họp giao ban, đúng không ạ? Họp giao ban thì chúng ta sẽ có những cái cuộc thảo luận. Chúng ta thử áp dụng cái công thức này xem là chúng ta có thấy được cái hiệu quả của cái việc thảo luận công việc khi mà chúng ta thay đổi đúng vậy nhưng mà bằng cách đúng vậy, bên cạnh đó thì hoặc là ngoài ra thì, để xem là hiệu quả nó đem lại nó có được tốt như là cách Tú Nhân và Duy Thanh đã chia sẻ và phân tích với các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh hôm nay không nhé.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai cũng tại Thành phố Bình Minh.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2026. Xin chúc các bác tài di chuyển đồng hành cùng với chương trình sẽ luôn có sự chủ động và thuận tiện nhất có thể. Đừng quên chia sẻ thông tin cập nhật về giúp cho chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì những hình ảnh trên hệ thống camera Lê Yến đang quan sát trên các tuyến đường sau đây. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, mật độ phương tiện đang tăng nhưng cũng chưa có khó khăn nha quý vị. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, xe không đông lưu thông bình thường. Khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông báo vận hành tuyến metro số 1 đầu ngày, hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 9. Thì thời gian vận hành vẫn như thường lệ từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, tối đa 12 tàu. Và các bác tài chắc cũng đã nắm được những thông tin này nếu như chúng ta thường xuyên di chuyển bằng tuyến metro. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cập nhật và chia sẻ các thông tin. Anh Huỳnh Nghiêm cho biết quốc lộ 1A từ cầu vượt An Sương hướng về cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe di chuyển ổn định trên cả hai hướng. Xin cảm ơn anh. Dưới chân cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe máy tập trung đông, tạm thời vẫn còn di chuyển được, thưa quý vị. Cùng với đó thì chúng tôi có thông tin và những lời chúc, lời chào đến từ bác tài Khang Phan, Nguyễn Nhi, Như Hoa Phong Lan, Thanh Nguyễn, Trần Viết Hùng. Anh Khang có cho biết thêm thông tin cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng cả hai hướng, trời mát mẻ và có sương mù ở đây. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Xin chào anh Phong tài xế, chào bác tài Tú Thái đang đồng hành cùng với chương trình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì trên hệ thống camera khu vực An Dương Vương, xuyên suốt trục đường này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Và chúng tôi còn có thêm thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Khu vực công trường Mê Linh rồi khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, tất cả đều ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại đây. Tình hình trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai, đây là một lộ trình đang có rào chắn thi công. Và phần rào chắn thi công cũng chiếm phần diện tích mặt đường khá lớn, thưa quý vị. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Và vâng, thưa quý vị, với lộ trình trên tuyến đường Phổ Quang Hoàng Minh Giám, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên đường 3 tháng 2 đoạn giao cắt với đường Lê Hồng Phong, xe không đông lắm, di chuyển ổn, thưa quý vị. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, hai hướng lưu thông đều đang ổn, xuyên suốt trục Cách Mạng Tháng 8 đi về với giao lộ Bắc Hải. Vòng xoay Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, các phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm có chia sẻ thông tin các tuyến đường như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ trên địa bàn đảm trách. Tình hình trật tự giao thông hiện đang bình thường, phương tiện lưu thông ổn, có lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này, các bác tài cùng lưu ý. Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Có thêm thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
6: Ơi,
5: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng vừa nướng mực với tôm nhỉ?
6: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
5: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
6: Thế à?
5: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
6: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
5: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
6: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
5: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
6: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
5: Trường hợp này thì không ông ơi, chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
6: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
5: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
6: Ok ông.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi có thông tin đến từ thính giả cho biết tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn đi qua nút giao Bến Lức, có xảy ra va chạm giữa xe container và một phương tiện. Hiện trường đang được cảnh sát giao thông xử lý. Xe đông đổ về và di chuyển chậm tại đây. Xin được nhắc lại, tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đi qua nút giao Bến Lức, xảy ra va chạm giữa container và một phương tiện. Hiện đang được cảnh sát giao thông giải quyết. Các phương tiện cũng đã gặp khó khăn cản trở rồi. Xe đông và di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị chú ý, lúc này là 6 giờ 39 phút thì trên khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện tăng lên rất là cao. Các bác tài di chuyển chậm từ rất sớm nha. Khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Và tiếp tục quay trở lại với một số các hình ảnh tại khu vực An Dương Vương, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, xe cũng đang hơi đông rồi, di chuyển chậm lại ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên khu vực công trường Mê Linh, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Lộ trình Hồ Học Lãm, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường. Và trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, đây là một khu vực xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn thưa quý vị. Tại tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội thông thoáng lúc này, Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng tương tự. Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, mật độ phương tiện không cao, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú thông thoáng. Các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, thì các bác tài đừng quên đồng hành tiếp với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì tại tuyến đường mà chúng tôi đang quan sát lúc này, khu vực đường An Dương Vương xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ ổn định, thưa quý vị, chưa có khó khăn xảy ra. Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh cũng đang ổn. Tiếp tục là khu vực Trường Chinh và Xuân Hồng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả dễ dàng di chuyển tại đây. Và chúng tôi còn có hình ảnh tại khu vực Trường Sơn và Cửu Long. Xung quanh khu vực sân bay, các phương tiện đang lưu thông ổn, kể cả tuyến đường Trường Sơn đi về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến có một chút nhầm lẫn, xin được giới thiệu lại với quý vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp theo chương trình buổi sáng hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin khởi hành.
10: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay sẽ mang đến quý vị những thông tin pháp lý, giao thông và dân sinh quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Hãy cùng bản tin khởi hành cập nhật thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là những quy định về mức phạt mà các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà trọ và khu tập thể cần lưu ý. Cụ thể, từ 15 tháng 9 tới, Nghị định 347/2026 chính thức áp dụng xử phạt vi phạm đăng ký quản lý cư trú. Theo đó, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng

lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người lưu trú. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người lưu trú, và sẽ phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh và cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên. Và không chỉ có các quy định về lưu trú, nguy cơ mất an toàn giao thông do các hành vi vi phạm quy chuẩn cũng đang đặt ra lời cảnh báo, đặc biệt là với các nhà xe và hành khách đi xe đường dài. Trong nửa đầu năm nay, cả nước ghi nhận 220 vụ cháy phương tiện giao thông cơ giới, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo cơ quan chức năng, hơn một nửa số vụ cháy liên quan đến chập điện. Các nguyên nhân khác bao gồm tai nạn, va chạm làm rò rỉ nhiên liệu, sự cố hệ thống điện, nhiên liệu và việc vận chuyển hàng dễ cháy nổ không đúng quy định. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xe vận chuyển hành khách cố tình vận chuyển xe máy trong hầm xe, tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ. Bên cạnh đó, việc nhiều xe tự ý đấu nối thêm các thiết bị điện tử cũng là một nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy xe trong thời gian vừa qua. Do đó, các nhà xe cần đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu, không vì một chút lợi nhuận khiến an toàn tính mạng của hành khách cũng như chính nhà xe gặp nguy hiểm. Cùng với sự an toàn trên mỗi chuyến

Còn bên cạnh công tác quản lý giao thông, một thông tin rất được nội đang tìm kiếm cơ hội an cư, đó là việc đăng ký mua nhà ở xã hội sắp tới sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, công khai và minh bạch. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện phần mềm quản lý và tiếp nhận đăng ký nhà ở xã hội trên toàn thành phố, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Khi ứng dụng vận hành, người dân có thể đăng ký, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Các khâu tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, xét duyệt, công bố danh sách và kết quả cũng được thực hiện, quản lý trên hệ thống. Các nhóm chức năng dự kiến gồm công bố thông tin, đăng ký xác thực người dùng, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ, quản lý người đăng ký và hồ sơ, công bố kết quả, quản lý, khai thác dữ liệu, thống kê, báo cáo và quản trị hệ thống. Hệ thống này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, mà còn kết nối đồng bộ với dữ liệu quốc gia, ngăn chặn tình trạng gian lận hay cò mồi hồ sơ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Thính giả với số máy cuối 2275 cho biết, đường Điện Biên Phủ đi qua cầu Điện Biên Phủ, hướng đi đường Đinh Tiên Hoàng, có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý thông tin này. Xin được nhắc lại một lần nữa, tại khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Điện Biên Phủ, thưa quý vị, hướng lưu thông về với khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, có xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả lưu thông qua đây, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông, không đông xe lắm, di chuyển ổn. Vẫn tại khu vực bến xe miền Đông Bình Thạnh thì tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua mặt trước của bến xe miền Đông Bình Thạnh đông hơn rất nhiều, đông xe xếp hàng dài. Các bác tài của chúng ta lưu thông chậm lại trên tuyến này. Và thưa quý vị, tại giao lộ Bạch Đằng Lê Quang Định thì khá là thông thoáng, cũng chưa có khó khăn. Trở lại với hình ảnh tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Lê Yến ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trên tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trở lại với các hình ảnh tiếp theo. Ngay tại tuyến đường Hoàng Minh Giám và Hồng Hà, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài nhé. Chúng tôi có hình ảnh tại tuyến đường Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây và không mưa, nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 25 độ, chất lượng không khí hiện ghi nhận ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị lưu ý sử dụng khẩu trang khi ra đường lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, mưa rải rác và có nơi có dông. Xác suất mưa tại hầu hết xã phường phổ biến từ 60 đến 70%, một số khu vực xác suất mưa trên 70% là Bến Cát, Bầu Bàng, Côn Đảo. Trước khi khởi hành trong những giờ tới, quý vị nên chuẩn bị các vật dụng che mưa phù hợp và theo dõi tình hình thời tiết trên lộ trình di chuyển. Ban ngày, dù có gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam, song trời có lúc khá oi với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều khoảng 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đến cuối ngày, trời mát dần với nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sao The Coffee.
5: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine, cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin đường Thành Thái qua Đồng Tiến hướng đi Tô Hiến Thành, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ điều tiết. Và bây giờ chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào anh Tú ạ.
9: Dạ, mến chào chị Lê Yến thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
8: Dạ vâng, lúc này là 6 giờ 52 phút. Không biết là với những tín hiệu, những thông tin giao thông anh đang có, tình hình giao thông tổng quan đang có những diễn biến như thế nào ạ?
9: Dạ thưa chị, thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đang ở mức trung bình, còn khu vực cửa ngõ thì ổn định. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Thảo Văn Bũ hướng đi về cầu Chánh Hưng thuộc địa bàn của phường Chánh Hưng, hay là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Thì hai tuyến đường này chúng tôi đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Ngoài ra thì ở khu vực nút giao Kha Văn Cưng, Bảo Văn Ngân thuộc địa bàn của phường Thủ Đức, hay là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền thuộc địa bàn phường Bình Đông thì cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Lộ trình kế tiếp nữa là ở cầu Phú Xuân hướng đi từ xã Nhà Bè sang phường Phú Thuận thì cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình đi qua đây .
8: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh với những thông tin tổng quan về giao thông thành phố, đặc biệt là những tuyến đường khó khăn vừa rồi. Trong ít phút sắp tới thì anh có lưu ý gì dành cho các bác tài của VOV Giao thông không ạ?
9: Dạ thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ sáng đến trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông chậm, như là ở trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, cũng như là trục đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh. Ngoài ra thì ở tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông và xe buýt Nghệ Tĩnh và tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ là những tuyến đường trọng điểm vào khung giờ cao điểm buổi sáng, thì các bác tài chúng ta cũng nên là sắp xếp một cái lộ trình để mà thay thế, tránh là mình trường hợp là mình đi vào đó là nó kẹt xe. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Đoàn hành giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
8: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh Tú đã cập nhật thông tin về với chương trình trong buổi sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta vừa kết nối với anh Tú và lắng nghe được một số những tuyến đường đang có khó khăn trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, tính đến thời điểm này là 6 giờ 55 phút theo đồng hồ phòng thu. Trở lại với các hình ảnh trên hệ thống camera, Lê Yến đang quan sát đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, ghi nhận xe không đông di chuyển đang bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Cùng với đó thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe cũng đang không đông. Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường. Tuyến Nơ Trang Long và Chu Văn An, Nơ Trang Long và Phan Văn Trị, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông đều đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra, thưa quý vị. Cập nhật hình ảnh tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng lưu thông về với khu vực Nơ Trang Long, đông xe, chúng ta đang dừng chờ đèn tín hiệu, di chuyển khá là chậm. Còn lại thì tạm thời các bác tài, quý vị thính giả đã có thể lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh lúc này cũng chưa có khó khăn nha quý vị. Bình thường đây là một tuyến đường rất là hay ghi nhận khó khăn xảy ra. Tuy nhiên lúc này các phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu cũng tương tự. Đường Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh, xe cũng đang không đông, di chuyển ổn. Giao lộ Điện Biên Phủ và đêm 1, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại đây rồi. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng lúc này cũng nhìn chung là các hướng lưu thông đều đang ổn, chỉ có một số đoạn hơi đông xe thôi. Rất là hy vọng các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển qua những khu vực này có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình, và nếu có ghi nhận những thông tin khác đi so với những thông tin hình ảnh mà chúng tôi đã cập nhật, các bác tài, quý vị thính giả đừng quên đồng hành, tương tác và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với hình ảnh tại cầu Phú Mỹ. Các hướng lưu thông đều đang ổn định ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Khu vực Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Quan sát tiếp đường Võ Chí Công giao cắt đường số 2, xe không đông, lưu thông đang bình thường. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng đang ổn. Cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4, không đông xe, lưu thông bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Tuyến đường tiếp nữa là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Đường Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Trên giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển cũng ghi nhận những tín hiệu đang rất là khả quan ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đi về đường Nguyễn Kiệm, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Anh Huỳnh Nghiêm cho biết giao lộ Lê Văn Khương, Nguyễn Anh Thủ, xe đông tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được ngay lúc này đây. Và vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng đi DT825 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được chào anh Nguyễn Minh Phước đang đồng hành cùng với chương trình. Chào bác tài Nguyễn Thành Long đang đồng hành với giờ cao điểm sáng nay. Anh Thành Quốc Thanh cho biết ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe đông nhưng mà vẫn còn lưu thông ổn ngay lúc này, chưa quá khó khăn, thưa quý vị. Thính giả cho biết đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, đây là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Lê Yến xin được nhắc lại, đó là đường Phạm Văn Đồng hướng đi về khu vực Nguyễn Xí, đi tiếp về sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những điểm trường có học sinh phải đi đò, thuyền qua cầu tạm, ngầm tràn hoặc là khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để bố trí phương án đưa đón an toàn. Các tỉnh thành cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư cầu đường tại vị trí cấp thiết, không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm có thể được giảm 30% thuế ngay trong từng kỳ kê khai, theo dự thảo nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hướng dẫn nghị quyết 43/2026 của Quốc hội. Cuối năm, nếu doanh thu thực tế vượt 10 tỷ đồng, phần thuế đã giảm phải được khai điều chỉnh và nộp bổ sung. Hôm qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại rãnh thứ 2 khu A công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật. Tính đến hết hôm qua, tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây là 627 bộ, gồm 594 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, 294 bộ có di vật đi kèm. Trong ngày, lực lượng đã xử lý hơn 300 mét khối đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đối chiếu sơ đồ, tài liệu và dấu tích để phục vụ cho việc xác minh danh tính. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển phương pháp tinh chế dầu ở cấp độ phân tử, sử dụng màng hóa học để tách các hợp chất thay cho chân cất truyền thống, thử nghiệm cho tỷ lệ thu hồi sản phẩm 85-90%, trong khi mức tiêu thụ năng lượng giảm khoảng 91%. Tuy nhiên, kết quả hiện mới ở quy mô phòng thí nghiệm, khả năng ứng dụng trong các nhà máy lọc dầu vẫn cần được kiểm chứng thêm. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm. Đó là nâng cao khả năng tự cường nhằm tăng cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu, đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian cho các động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để cho hai lãnh đạo hai chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn, các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha,